0: نه بنابراین برسید به بچه داری و خانه داری.
1: خب نیازهای خودم، این که از نظر روحی نیاز دارم یه شغلی داشته باشم.
0: من ما همچه چیزی ندارم. شما اولا با ماجرای انسان رو نسازید از در روحی. اولا من که نمیفهم روحی یعنی چه. اگر قصدون روانیه که افتادم با شغلش، شما شغل داری، مادریه، خانه داریه، اینم شغله.
2: سلام آقای دکتر، خدا قوت.
0: سلام، بفرمایید. شما همسرتون گلشون این است که شما روزی 10 ساعت کار میکنی؟
2: حتی خیلی، یه موقعی خیلی بیشتر، الان کمتر شده. قبلا حتی بیشتر میشد، مثلا ساعت 6 صبح 7 صبح میرفتم تا 9 10 شب، به خاطر اینکه ما قسط و اول زندگیمونه، داریم خونه، همزمان ماشین میخریم، کلی قسط و وام رو سرمون ریخته و مجبورم که من زیاد کار کنم، اضافه کار وایسم، بتونم هزینه رو هندل کنم. روی حساب هر چند حالا
0: نه کی گفت اینجوری؟ درست عزیز؟
2: ما توافق کردیم که یکی دو سال اینجوری زندگی کنیم که بتونیم هزینه رو بدیم، خونه رو بگیریم، ماشین رو بگیریم. و خب حالا مثلا اینجوری میگه خانم، میگه من خودش و بچه رو خیلی دوست دارم، وقتی که میام کلی بهشون محبت میکنم و خب خستگی ذهنی که داره کار ما اینجوریه که واقعا من نیاز دارم حداقل یک ساعت دو ساعت برای خودم باشم تا این مغزم آروم بگیره، چون سر کار شرکت داخل ایران اینجوریه که اصلا جنگ جهانیه داخل شرکت ها و باید یه آرامشی داشته باشم، بتونم یه تامین ذهنی بکنم خودم رو. معمولا دوست دارم تنها
0: باشم. خیلی اون نیم ساعت رو میتونم بفهمم، ولی اینکه جنگی از شما، کار مالی چه میکنید؟ نقشتون چیه؟ کاری که میکنید
2: کجا؟ شرکت یا توی خونه؟
0: نقصدم از در مالیه که میفرمایید روزی 10 ساعت کار میکنید، چی میکنید شما؟
2: نه، کار مدیر مالی، منظورم مدیر مالی هست، کار حسابداری.
0: این چیزیست که متوجه هستم باید یه مواظبتی ازش کرد، ولی کار نیست که آزاردهنده و کشنده باشه و بعد جنگش بره چی؟
2: بله.
0: یکی از
2: جنگ که منظورمه باید با تیم فروش حتما جلوی خطاهاشو بگیرید، جلوی تیم تامین خطاهاشو بگیرید، با هیئت مدیره نمیدونم چرا این مسابقه اینجوری نشده، باید با تیم یه جوری رفتار کنی، دنبال این باشین که به اهداف شرکت برسی، برسونی خودتو و تیم رو. خب همه اینا تنش داره و این تنش ها زیاده تو شرکت های توی ایران و من وقتی هم میام خونه، من هر چی که بتونم در توانم باشه کمک میکنم و اصلا اینطوری نیست. حالا انتظار خانمم اینه که نه، وقتی از وقتی که اومدی داخل خونه شروع کن به کار کردن تا 12 شب.
0: خب اونم اشتباه میکنه. آخه چقدر کار وجود داره؟
2: 12 شب.
0: نه آخه چه کاری تو خونه؟ چه کاری تو خونه وجود داره؟ ایشون اگر آشپزی که کردن، که یه تمیز کردن و مرتب کردن، که اینقدر وقت نمیبره.
2: خب همین، نه مثلا میگه ساعت 10 شب 11 شب مثلا این درک و این کار رو، یا مثلا بچه رو بگیر ببر برو چه میام تعویزش کن، برو فلان کن. میگم واقعا نمیتونم، واقعا انرژیشو ندارم.
0: خب شما ببینید از این، شما با یه صبر کن، شما با یه جمله اولیه که فکر کردید پرونده رو بستید. خب همیشه ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، وقتی اومدیم تو این زندگی دنیا زندگی کنیم گفتیم باید براش کار بکنیم، ولی ما نیومدیم تو این دنیا کار بکنیم که بعد زندگی کنیم. ما اومدیم تو این دنیا شرایط رو برای فراهم کنیم. حالا صحبت من با شما در اینه که شما من میگید ما با هم توافق کردیم که 2 سال 3 سال رنج میبریم، تو کار زیادتر داشته باش، منم دارم برای که مثلا خونه و ماشین و اینا رو که لازمه داشته باش. ایشون هم موافقت کرد. اولا موافقت چون که معنایی به اون صورت نداره، فکر نمی کرده این گونه باشه. بعدم خبر بعد براتون دارم، 3 سال دیگه 5 سال دیگه هم شما باز همین مسئله خواهید. اینا چیزی نیست که آدم آروم بگیر، اینا چیزیست که بعدش هم میخواید خونه بهتری داشت باشید، ماشین بهتری داشته باشید، جاتون رو عوض کنید، یه چیزای دیگه هم بهش اضافه کنید. اگه قرار بود

0: که آدم ها به یه جایی برسن بدن یه راحت و آسوده باشن که قبلی ها کرده بودن. متوجه هستم چی میگی، یعنی به نظر من شما به هر حال یه کسی هستید که با توجه به شرایط اقتصادی ایران حالا نوع کارتون اونقدران بد نیست، ولی که به هر حال با این مسائل آشنا هستم. خب وقت زیادی میبره، این که همسرتون هم قرار یه دونه بچه دارن، به هر حال از اون مواظبت مراقبت کنه. حالا یه سوالی که خیلی غیر عادیه و اونی که چرا روزای جمعه باید بریم خونه مادرتون که ایشون نمیخوان بیان؟
1: خب ببینید، ما موضوعی این که هست اینه که ما خونه طبق پایین پدر خانم هم زندگی میکنیم و حالا هر روز عملا ما خونه پدر خانومش هستیم، خودش میره میاد. من میگم هفته یه بار حداقل بریم خونه پدر و مادرم، خب دلم تنگ میشه بریم ببینیمشون بیاین.
0: شما دلتون تنگ میشه، ایشون دلش تنگ نمیشه.
1: خب باید چیکار کنم، تنها برم؟
0: خب اگر ایشون باش راحتن چرا که نه. ببینید عزیز، شما ها بچه رو مرده ده باید.
1: خب خانم هم میگه نه این کار نکن، وابستگی داره بهش، میگه نه این کار نکن.
0: برحال شما یه زندگی درست کردید که با هم سر مسائل اساسی توافق نداره دیگه. من میخوام ساعت 12 نهار بخورم که چه ما چطور میتونیم با هم نهار بخوریم؟ شدنی نیست.
1: خب چه مهارتی رو باید به دست بیاریم که بتونیم این موضوع رو به قولی با همدیگه به توافق برسیم؟
0: نه ببینید عزیز، هیچ مسئله مهارتی نیست. موضوع اول این است که شما با هفته 10 ساعتتون رو باید یه فکری براش بکنید. حالا به جایی که 3 سال دیگه خونه داشته باشید، 5 سال دیگه داشته باشید، برای که میخواید زندگی هم بکنید. همه
1: خب چون نمیشه، باید حتی 3 ماه یه بار باید حتما یه عددی واریز کنیم، وگرنه این خونه کنسل میشه. یه جوریه که حذف میشیم از این مرحله. یه برنامه ای هست که باید طبق برنامه با این پول رو بریزیم به حساب.
0: عزیز من، شما رو که نمیخواید کسی رو گول بزنید، خب توافق کردید که با توجه به واقعیات نبوده. من برگردم به شما بگم من روزی 100 دلار گیرم میاد ولی پول ندارم غذا بخرم، بعد شما بگم من 90 دلار میدم مواد مخدر مصرف میکنم، خب با 10 دلار نمیشه. شما از اول اومدید گفتید این حقوق منه، ما میخوایم یه همچین خونه‌ای داشته باشیم که برای پرداختش من باید هفته 60 ساعت کار کنم. اوکی، انتخابی که کردی.
1: خب این که توافق کرده خانومم که این کارو بکنیم، بعدش الان میزنه زیر این توافق، اینو باید چیکار کرد؟
0: هیچی، آدم ها توافق میکنن تا زمانی که فکر کنن خوبه درسته و همش میزنن ولی که میبینن نیست. آدم ها ازدواج میکنن با 4 تا بچه هم جدا میشن، دنیا اینجوریه دیگه. توافق که یه چیز ابدی نیست. علاوه ایشون چه اندازه میدونسته چه بر سرش میاد؟ ببینید عزیز، قصد همکاری ندارید، قصدتون این است که بر اساس یه مقدار ظاهرا معقول و منطقی با موضوعا برخورد کنید که نیست عزیز. ببینید من میتونم خودم رو کاملا محدود کنم بعد بگم نمیتونم، مثل بابایی بود که به 2 دستش شمشیر گرفت، بعد گفتن بجنگ و با چی بجنگم؟ با دندونام بجنگم؟ خب مگه دست من گیره؟ توانایی این کار رو ندارم. الانم شما چیزی که من میگید رو میفهمم، یعنی هر دوتون اشکال کار اینه که هر دوتون کمی حق دارید ولی قصد حلش رو نداره و هر کدومتونم هر وقت لازم شد یه اصلی رو میندازید جلو که کارش نمیشه کرد. مثلا یه آدمی من دارم 30 چند سالتونه، من باید جمعه برم مامانم و ببینم دلم تنگ میشه، خبر بد دارم، نمیشه. شما فقط نگرانید که اونا هم به اعتراض بکنن چرا نیومدی، ای زنت هم نیاد میگن این چه زنیست که تو داری که نمیاد، ای بچه رو نیاری سر بچه بازی در میارن، اونا بازی خودشون. یعنی هیچی از قصد همکاری متوجه به شرایط نداری. روزی که شما آمدید برگشتید گفتید که من میخوام هفته 60-70 ساعت کار کنم، معناش این است که من تصمیم گرفتم زندگی نکنم، همسرم هم شوهر نداره، بچه من بابا نداره. استدلالتون هم این است که ما باید یه تعهدی برای یه خونه کردیم که 3 ماه به 3 ماه باید یه پولی رو واریز کنیم ولی از دستش میدیم. یعنی من خودم خودم
1: بودم. بچه دوم چیه که خانمم میگه که حتما بریم بچه دوم بیاریم؟
0: خب حالا
1: من این قول از من گرفته.
0: صبر کنیم. بذارید پیام رو بشنیم برگردیم. در باره بچه دوم هم با هم صحبت کنم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز

0: بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: جناب دکتر، من حالا چون 57 دقیقه است که دارم پشت خط موندم، میترسم که سری یک ساعت قطع بشه. من با اجازهتون دو سه تا مورد خودم رو بگم و دیگه در خدمت شما. اگه قطع شد که دیگه بدونیم حداقل ما مطالب رو گفتیم و بقیه رو از رادیو گوش میکنیم.
3: البته میتونید بعد از بفرمایید. من فقط بگم اگه قطع شد تلاش کنید، چون برخی از اوقات خط آزاده، میتونن شما رو بگیرن بعد بگید که همون کسی هستید که گفتگو میکردی. ولی حالا بفرمایید.
4: درست. بله، خواهش میکنم. موردی که هست این حریم خصوصی هست. خانومم هیچ گونه حریم خصوصی با یعنی حد و حریمی واسه زندگیمون قائل نیست. یعنی هر چیزی کوچیک و بزرگ، تمام موارد مسائل رو کاملا در اختیار خانوادش میذاره، چه کوچیک چه بزرگ، چه مهم چه غیر مهم، و حتی به دوستاش هم همینطور.
3: حتما اشتباهه. برای هیچ هیچ زن و مردی حق ندارن درباره زندگی خصوصی خودشون با همسرشون با هیچ کس، با دوست، با مادر، با پدر، با خواهر، برادر حرف بزنن. این کار زندگی ها رو خراب میکنه. من تو سی دی انجام
4: بده. جدا از اون اینی که بازخوردش، یه مشکل دیگه‌ای که دارم بازخوردیه که میگیریم. از اون طرف بابای خانومم و مادرش به شدت آدمای مضطرب و نگرانی هستن. از اون طرف به شدت روی من و خانومم کار میکنن. خانومم گوشیه، یعنی هر اتفاقی که میفته بعد سناریو رو میسازن برای من، میگن برای خانومم میگن و تزریق استراب به زندگی ما میکنن. این یه مورد. مورد بعدی من این هست که منم متقابلا نیازهایی که دارم وقتی

0: نمیام، به خانمم میگم یه دیگه آب میاری خستمه، خب میگه نه حالش نداره خودت برو، یا مثلا یه کاری ازش میخوام با هزار تا قُر زدن و منت انجام میده. و در موضوع آخرم که مقاومت زیادی داره برای موفقیت من، من وقتی که میخوام خودم برم یک کسب و کار دیگه انجام بدم، خانمم نمیذاره، میگه که نه تو موفق میشی بعدن میری چه میدونم چی کار میکنی، و بعد فرضش اینه که من ولش میکنم، فرضش اینه که نمیدونم من نمیدونم، هر چیز منفی تو ذهنش میاد و نمیخواد که من موفق بشم. این مشکلی هم وجود داره و همیشه مقاومت میکنه، سنگ اندازی میکنه. این سه تا مشکل رو من دارم با خانمم.
1: خب اینا مسائلی نیست که باید باید حل کنید. ولی آخه ببینید عزیز، شما حرفایی که میزنید در حالی که گفتم هر دوتون یه کمی از واقعیت و حقیقت رو داره، غالبا نه. فرض کنید زن من مانع از این میشه که من جلو موفقیت منو میخواد بگیره. خب هرگز همسر شما جلو موفقیت شما رو نمیخواد بگیره. مردی که داره هفته 60 70 ساعت کار کنه، میخواد بره کار دیگه هم بکنه، خب معلومه زندگیش تموم. یعنی دیگه شما یه کسی هستید که آمدید انتخاب کردید هفته 60 70 ساعت کار کنید، اونم مدیر امور مالی هستید با توجه به حرفایی که زدید، بعدش میخواد برید کار دیگه هم شروع کنید. خب دیگه چی از شما باقی میمونه؟
0: ما قطع شدیم، الان مجدد وضع شدیم.
1: نه من الان صحبت همون میکنم، شما به چه مناسبت با وجودی که 60 70 ساعت کار میکنید باید کار تازه بکنید؟
0: نه میخوام اون کار رو کمش کنم، مثلا
1: خب
0: کار وقت برم و بیام شروع کنم به توسعه کسب و کار خودم.
1: کار خب خیلی بری بکنید. چه کسب و کاری میخواید بکنید؟ چقدر خطر داره؟ چقدر ریسک داره؟ خب بکنید. شما برنامه‌تون میبرید عزیز من، همسر عزیز من، شما مدیر مالی هستید. بذارید من به شما بگم، 90 درصد مردم پایه‌های اول و اصلی آنچه که اقتصادی مالی هست رو نمی‌فهمن، نمی‌شناسن، باهاش آشنا نیستن. همسر شما که تو خونه گرفته نشسته بچه داری میکنه و مشاورینش هم خانواده محترم نشستن، هرگز نمیتونه بگه تصمیمی که شما میگیرید خوبه یا بده، درست یا غلط. بنابراین تنها چیزی که فکر میکنه اینه که شما وارد یه حریمی دارید میشید که او احساس خطر میکنه. اما اینکه نتیجه بگیره اگر تو موفق شدی یا وضعیت مالیت خوب شد منو ول میکنی، خب اینا دیگه بیماریه، اونجا ما گرفتار. بنابراین تو این گونه موارد قرار این هست که برید دکتر ببینید چیکار میتونید بکنید. شما دارید حرفایی که شما دو تا من زدید، شما دو تا آدم بسیار با هم متفاوتید، در بسیاری از موارد به نوعی که به موضوع و مسائل نگاه میکنید یکی نیست، از دو تا منظر و دیدگاه مختلف جواباتون هم متفاوت. یعنی شما یه آدمی هستید که همینجوری میخواید کار بکنید، بعد میدونید بهانه‌تون چیه؟ حرفی خودتون میزنید، من که نگفتم. من شب میام خسته، میگم یه لیوان آب به من بده. یک، فرضتون اینه که من خستم، باید یکی یه لیوان آب به من بده. دوم، یادتون میره که همسر شما تنها با یه بچه از صبح تا حالا با اون سرکله زده، اونم بیکار، یعنی بیکاری که داشته تازه بدترین کارشه. اون زمانی که کاری میکرده که ای بسا خوب و خوشم بوده. ببینید عزیز، هیچ کدومتون واقع بینانه منصفانه با موضوع برخورد نمیکنید، هر کی راه و روش خودشو داره، با هم مشکل و اختلاف پیدا کرده و این سبب میشه گرفتاری پیدا کنه. اینکه ایشون از یه طرف اون وابستگی رو به خانواده داره که حرفاشو به اونا میزنه، حتما اشتباهه. دلیل نره شما به من توضیح بدید این کار غلطه بده. تو سی دی من اگر که تو ایرانم هست بشنوید، من میگم از صد مورد حتی یک موردش هم خیلی خوب، یک موردش هم مفید نیست، خب همسرتون باید اینو متوقف کنه. دوم، شما قرار نیست تمام زندگی رو فکر کنید این است که من باید برم کار بکنم. برای این که به جای خونه که یه دونه اتاق خواب داره سه تا داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به جایی که ماشین نمیدونم 5 میلیونی 10 میلیونی بخرم، 50 میلیونی 150 میلیونی بخرم. هیچ. وقتی پشت فرمون نشستید، خیابونی که میبینید از یه ماشین 5 میلیونی با ماشین 500 میلیونی یک. یعنی میتونید یه چیزایی رو عملید برای خودتون فرض گرفتید که با هم به گفته شما میگید با هم توافق کردیم، ایشون اصلا خبر نداشته موضوع چیه. ایشون اگر الان بهش بگید که ما تو زندگی هستیم در دنیا امروز که سر هر چیزی توافق میکنیم، ولی یه اصل دیگه وجود داره، حق داریم توافق رو بشکنیم، حق داریم بگیم اینو که اینجوری فکر میکردم دیگه نمیخوام، که فکر کنم درسته فکر کنم درسته یا درست نیست، و بعد بیا یه راهندی براش پیدا کنیم. شما مسائل جزئی دارید با هم، ولی این مسائل جزئی وقتی جمع بشه تبدیل میشه به یه مشکل فوق العاده بزرگی که زندگیتون رو از هم میپاشه. اما بریم سراغ بچه دوم. بچه دوم انرژی، وقت، پولی که خرج یه دونه بچه میشه تو زندگی در 20 سال اول زندگی بیشتر از دوتا بچه هست. کوتاه مدت معلومه فشار زیادی میاره، ولی بعد از این مدتی هم اینقدر که بچه ها به دو سه سالگی رسیدن 90% اوقاتشون رو با هم میگذرونن، با شما کاری ندارن. بنابراین مطالعات نشون میده خانواده ای که یه بچه داره وقت بیشتری باید صرف بچهش بکنه، هزینه بیشتری، انرژی بیشتری، دوتا بچه کمتره. برای یه بچه تو زندگی از پا در میاد که خواهر و برادری نداره، یاد نمیگیره اصلا زندگی رو. بنابراین دوتا بچه با فاصله 20 تا 30 100% به طور کلی موافقم. 20 تا 30 ماه فاصله بین دوتا بچه. فرزند شما الان چند وقتشه؟
2: 2 سال و 7 ماه.
1: چقدر؟
2: 2 سال و 7 ماه.
1: خب یه ذره دیر شده، برای که شما الان 31 ماه شده، بچه بیارید فاصلهش بشه 40 ماه. بچه ها فاصلهشون قرار نیست به 3 سال برسه، برای که اون موقع خودش مسائل و مشکلات دیگری به وجود میاره. من این سی دی ها رو سال هاست که تو ایران به مال تولد تا 3 سال.
0: بله، ولی خب این شرط جنگ بود، شرط اوضاع مملکت اصلا جوری نبود که آخه
1: فرقش چه؟ وقتی شما در شرط جنگ مثلا کفش باتون نمی کردی؟ با غذا نمی خوردی؟ شب نمی خوابیدی؟ یعنی چه شرایط جنگ؟ شما یه تصمیم های کلی میتونید بگیرید. معلومه برخی از اوقات یک کمی عامل زمان و مکان است، ولی ببینید عزیز، شما هر دوتا یه چیزی به اسم دلیل تراشی یا رشنالیزیشن دارید که به کار میگیرید. در حالی که گفتم حرفایی که میزنید یه درصدش حق با شماست، هم حق با شماست هم حق با همسرتونه. اشکال کار در اینه که اون گفتگو رو، اون کوشش برای حل مسئله رو شاید نداشتید یا ندارید، و خب این کار باید بکنید، ولی با گذشت زمان نسبت به هم غریبه میشید، از هم فاصله میگیرید، بعد از این مدتی هم ای بس از هم بدتون میاد، اون موقع است که مشکل پیدا میکنه.
0: خب راحت
1: خیلی ساده است. راحت اینی که برای شما قرار نبود استفاده کنید کردید، الان هم یه کمک، یه روانشناس، یه مشاور خانواده، زن و مردش هم فرق نمیکنه میگیرید، درباره موارد با شما صحبت کنید. الان همین بحث رو صدها مطالعه، نه یکی دو تا، ده تا نشون میده داشتن دوتا بچه خیر و صلاح پدر و مادر و خیر و صلاح دوتا بچه هست. شما میگید ما یه مورد استثنایی داریم، بسیار خوب، ولی به طور کلی جواب مشخص. مثل اینکه میگیم به طور کلی آدم بهتره بره دبستان، یه آدم یه استثنایی داره نمیتونه بره دبستان، خیلی خوب. بنابراین تکلیف روشن تو این گونه موارد. این که من نظرم چه عقیدم چه جنگ و اوضاع چنین و چنان. شما هر دو چند سالتون؟
0: من 34 سالمه، بچه چهارمم آخر و خانومم هم عملا تک بچه که نمیشه گفت، ولی یه دونه بچه هست.
1: چرا نمیشه گفت تک بچه هستن؟ ها یه دونه
2: مامانم از ازدواج اولش یه دختر داره، ولی من اصلا باهاش هیچ ارتباطی ندارم، اینجا نیستش پیش من.
1: خب بنابراین شما تک فرزندید دیگه، مهم اینه که با کی و چه جوری زندگی. به هر حال ببینید عزیز، شما اگر الان اطلاعاتی که من دادی تفاوتاتون هست، ولی اولا آدمای خوبی هستید، هیچ کدومتون به هر حال آدم بدی که دنبال مسئله و مشکل باشه نیستید، اما مسئله و مشکل تو زندگیتون هست، و بعدم یه اصولی را رعایت کنید خودتون راحت‌تر خواهید بود. فرض کنید چون هر دو میگید شنیدید، من ابدا به هیچ زن و مردی اجازه نمیدم یک جمله درباره زندگیش به هیچ کس بگه، هیچ فایده ای نداره، حتی اگر گزارش رو دقیق و درست بده اون آدم هم آگاه باشه. استثنایی که وجود داره اینه که به همسر اون میگیم بیا بریم پروی روانشناس، نگفت بعدن نیومد، و بعد از این مدتی میگه من یه قرار گذاشتم امروز ساعت 2 برم، میخوای با من بیای یا نه؟ این تنها استثنا. خب این اولش. دومی که ایشون برمیگردن میگن که من روز جمعه باید برم خونه مادرم. خب برید یه ساعت برید و بیاید. همسرتون هم که علاقه ای به مادر شما نداره.
0: من مشکل ندارم بابت این موضوع. من الان حرف شما رو میپذیرم و اینکه موضوعی اینه که پدر و مادرشون توی یه ساختمون هستیم، مثلا بازجویی میشه خانم، مثلا میاد کجا میخوای بری؟ نه کجا؟ چرا؟ میخوای بری چیکار کنی؟ نمیدونم غذا خوردین کجا میخوای بری؟ غذا
1: بنابراین نوع رابطه عزیزم. من 1973 که دانشگاه بودم و درس میدادم که الان میشه یه چیزی نزدیک 53 سال، میگفتم یه بدبختی ملت ایران دو تا داره، یکیش مهرطلبیه باید من راضی کنه مثل این بادرم خونه مامانم، و دومش وابستگی است که شما دارید درباره ایشون میگید. شما دو تا نشو این دو تا رو دارید. وابستگی یعنی ما یه جوری به هم گره خوردیم که خواهر و مادر و برادر و اینا مثل اینکه یه تفاوتی در ارتباط با دیگران داریم که نداریم. وابستگی و مهرطلبی همون مشکلی که گفتم بعد 53 سال حرفشو زدم رو خط رادیو تلویزیونم اقلن 10,000 بار راجع به شخص دو تا بدبختی، دو تا مسئله. این وابستگی خانوادگی است، این که باید بریم ببینیم که از دوش هم هیچ تو در نمیاد. تا زنان خود شما دارید میگی پدر و مادر ایشون یه حرفایی میزنن، سوالایی میکنن که آزار دهنده است، اذیت کننده است، دخالته. خب بنابراین یه خانواده ایست با شرایط و ویژگی‌هایی که داری. اگه شما دوتا کنار خانواده نبودید، اگر توی شهر دیگه بودید یه مقدار از اینا رو نداشتید، ولی معناش این نیست که الان پاشید راه بیافتید به جای دیگه، ولی کمک بگیرید که سر موضوعی که میتونید به توافقی برسید این کارو بکنید. کمک می‌خواید عزیز، یعنی با کسی باید صحبت کنید و الا هر کی بخواد راه خودشو بره، مثل دو تا آدمی هستن که توی خیابون دارن میرن، یکی از این خیابون میاد بیرون یکی نمیاد، بعد از یه مدتی نه همدیگر رو میبینن نه صدای همدیگر رو میشنون و دیگه کاری به کار هم دارن. به هر حال مواظب همدیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم یه راهی خودتون پیدا کنید. ولی با
0: این کسی دکتر من یه موضوع دیگه هم دارم اگر وقت داشته باشیم در حد یه سوال.
1: خب روی خط باشید، بذارید من این قسمت آخر رو هم به شما اختصاص بدم، بذارید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اباری چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: من از ایران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
10: منم همینطور. بفرمایید.
11: من استرس دارم. میشه شما از من سوال بپرسید؟ من بگم.
10: خب برای چی شما تلفن کردید؟ یعنی برای چه موضوعی عزیز؟
11: مشکلاتی که با مامانم دارم و با همسرم. از کودکی تا الان با مامانم خیلی مشکل دارم و مشکلاتم با همسرم که از نظام ادامه داره.
10: شما چند سالتون؟
11: من 28 سالم.
10: چه مدتی است ازدواج کردید؟
11: 4 سال.
10: همسرتون چند سالشه؟
11: من همسرم 33 سالشه.
10: و شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
11: من بچه دوم از 4 تا بچه این که 3 تا پسرم و همسرم هم 3 تا خواهر داره، خودش بچه آخر.
10: خب چی خوندید؟ چه میکنید شما هر دو؟
11: والا مشکل همینه، از کودکی تا الان، یعنی من یه خانواده استضاحی داشتم که هیچ وقت نه اجازه ای دادم من میخوام آزادانه درسم رو بخونم یا زندگی کنم یا اصلا مثل یه زندان.
10: نه نفهمیدم. در دوره در دوره دبستان یا دبیرستان نذاشتن من آزادانه درس بخونم و اینا؟ یعنی
11: من هیچ وقت نداشتم من راحت زندگی کنم، حتی چه برسه به درس خوندن.
10: یعنی چی نذاشتم من راحت؟
11: یعنی من تا دیپلم خوندم، یعنی من تحت فشار بودم همیشه از این سنتی های مذهبی و
10: خب خیلی از ایرانی
11: تحت فشار گذاشتن من جانم.
10: خب تو ایران خیلی عادی است خانواده های مذهبی، معلومه که باورهای در جهت
11: نه اینا خیلی غیر عادی بودن و هستن، یعنی هنوز که هنوزم خیلی، یعنی من یادم مامانم به من میگفت اگه شاله توی جمع بیفته توی جمع خانواده مثل اینه که تو شلوار تو در آوردی توی جمع نشستی.
10: خب مادر دیوانه و خلو چرا بودی؟
11: هنوزم همینطوره.
10: خب حالا شما که ازدواج کردی
11: هنوز هم همینطوره و دخالت ها و تمام بدبختی من از اول خانواده و بعدش هم همسرم و خانواده همسر.
10: خب گرفتاری عزیز، حالا به من بگو مشکلی که اگر الان همسر روی خط بیامد به من چی میگو؟ من میگفتم که خانم شما داره میگه
11: مشکلی که دارم من یعنی تنها مشکلی که دارم صادقانه و رو راست بخوام بگم از الفاظ رکیک استفاده میکنم وقتی که دعوایی میشه، وقتی که من آزاری میبینم فوش بد میدم همین.
10: خب نجید،
11: یعنی توی بحثی که مقصرش واقعا من نیستم، نمیدونم چه جوری به طرفم بفهمونم.
10: قرار نیست بفهمونی،
11: چون من چهار سالم با همسرم دوست بودم به خاطر این، یعنی 8 ساله که منو میشناسه ولی بازم نمیشناسه، درکی از من نداره. توی شما این موضوعی، یعنی اصلا نمیدونم من چی دوست دارم چی دوست ندارم.
10: قرار نیست که کسی قرار نیست بدونه من چی دوست دارم چی دوست ندارم، منم که باید بگم چی دوست دارم چی دوست ندارم.
11: خب میگم، من همیشه میگم، ولی
10: و ایشون که مسئول نیست. خب معلومه ایشون که مسئول نیست که شما وقتی یه چیزی میگید من که این نوکرتونه. شما حرفتون درباره مادر رو شنید، مثلا شما چی میگید که همسرتون گوش نمی کنه؟
11: مثلا من میگم از حرفی که داری میزنی منو ناراحت میکنه، اینو بیان نکن. بعد اینقدر بیانش میکنه تا دعوا درست بشه، اینقدر این حرف تکرار میشه.
10: مثلا چه حرفی رو شما چه حرفی رو بهش بگید نزن که او ادامه میده میزنه؟
11: مثلا نمیدونم، خودش اسمشو میذاره شوخی ولی واقعا شوخی نیست. نمیدونم دقیقا، ولی خیلی وقتا پیش میاد، یعنی روزانه هر روز پیش میاد این چیزا.
10: Okay.
11: واقعا آرامش ما رو میگیره. اصلا 3 سال اول درگیر این بودم که خانوادش خیلی دخالت میکردن و من بارها بهش گفتم اجازه نده حتی من خانواده خودم دخالت کنم، چه برسه به خانواده خودت، ولی دخالت خانواده خودشو میگفت اونا نظر دارن میدن، با اینکه دخالت کامل بود میگفت اونا دارن نظر میدن، ولی وقتی که خانواده منی چیزی میگفتن خیلی بلد بود جوابشونو بده. اگه راجع به خودش می بود، اگه منو نقد کنن مثلا همسرم ناراحت نمیشه.
10: شما با هم مدتی آشنا بودید، چرا فکر کردید که این رابطه رابطه درستیه؟
11: من راستشو بخواین خب با علاقه بود، دوستش داشتم، اما
10: چه چیز ایشون رو دوست داشتی؟
11: آدم خوبیه، نمیدونم، آدم درستی، آدم صادقیه، آدم همسر خوبی نیست اما انسان خوبیه، نمیدونم. متوجه میشم؟
10: متوجه میشم، ولی شما متوجه نمیشید در چی میگه؟
11: آقای دوشار، راستشو بخواییم من واقعا اصلا حالم خوب نیست، نه توی زندگی مشترک، اصلا حالم خوب نیست، خیلی آسیب دیدم.
10: من اگر به تو برگردم بگیرم،
11: تمام آدم های دنیا بیشتر از همه از مادرم آسیب دیدم.
10: بنابراین قرار است که یک برید برای دکتر که این آسیبا رو درست کنید دیگه. همسرتون که نمیتونه مشکلات شما رو حل کنه، شما با توضیحی که درباره خانوادتون و مادرتون دادی، حرفتون هم درسته که بسیار بسیار آسیب دیدید. من اگر تصادف کردم چیکار باید بکنم؟ بگم چرا ماشینم سالم نیست؟ خب معلومه سالم، ماشین من خراب شده، معلومه که باید بده تعمیر. به شما باید بده تعمیر.
11: همین یکی دو هفته پیش بود، من داشتم با مامانم صحبت میکردم جلوی برادرم، گفتم که من واقعا آسیب دیدم، من دلم میخواست درس بخونم، شما تو هیچ وقت به من اجازه ندادی. به من درمد گفت که تو یه آدمی بودی که پسرباز بودی و عاشق بودی و اهل درس نبودی. با اینکه آقای دکتر، من توی زندگیم تا 20 سالگی حتی تنها تا دم مغازه نرفتم، تا دم یه سوپرمارکت نرفتم.
10: خب من که متاسفانه درباره مادرت گفتم، به نظر میرسه حالش خوب نیست، خودخواه، نادان، بیماره.
11: و از بچگی به من فوش زشت میداد، از 4-5 سالم بود.
10: بنابراین حرفم رو تکرار میکنم، خودخواه، نادان، بیمار. ولی من وقتی که یادم به خودخواه نادان بیمار آسیب به میزنه، با او دیگه کاری ندارم، با دکتر کار دارم. من وقتی که میزنه پام دستم اون میشکنه،
11: هنوز که هنوز داره آسیب میزنه، هنوز که هنوز آقای دشاری یه گربه تو خیابون ببینه از اون روبروی من دفاع میکنه، طرف اونو میگیره و من همیشه آدم بد، خراب و هر چیزی که توی ذهن اونه. با اینکه خودش هر کاری بکنه اون کار بد نیست، اگر که من انجامش بدم بده، اگر خواهرش انجامش بده بد نیست، ولی زمانی که من انجامش بدم بد میشه و من میشم بدترین آدم دنیا. با اینکه واقعا از کودکی، از 5-6 سالگی من توی ذهنمه که همه به من میگفتن حیفه تو که دختر اینی. این من تا حالا تو زندگی به کسی بدی نکردم.
10: چرا شما بدی شما یک بدی کردید به خودتون؟ تو چرا شما اینقدر جلوی مادرتون میرید؟ با مادرتون رفت آمد دارید؟ برای که ازدواج کردید؟ نرید نه
11: من کسی ندارم، تنها.
10: یعنی چی؟ یعنی چی کسی رو ندارید؟ شما ازدواج کردید، برای کسی رو نداری؟ 4 تا دوست خانم پیدا کنین، 2 تا دوست خانم پیدا کنین با اون آورد.
11: من دوستای خودم رو داشتم، حتی دوستای منو از من گرفت.
10: خیلی خب، شما برید دوستای تازه پیدا کنین، برای مثلا دوست نمیشین تلویزیون تماشا کنین. چرا باید به سراغ مادرتون که آزارتون بده؟ من برگردم بگم تو خونم یه جایی هست.
11: سلام دارم آقای دکتر.
10: چه ارتباطی داره به
11: من؟ نه، بیشتر. پسرم خیلی وابسته است بهش، خیلی نمیدونم.
10: یعنی وابسته است بهش. من برگردم بگم یه کسی منو آزار میده، اذیت میکنه به گونه‌ای که شما توصیف میکنید، من اگر مادر من بود 10 سال یک جمله‌ام با حرف نمیزدم، یه دقیقه هم نمیخواستم ببینم. شما چی میگی؟
11: آخه یه وقتایی هم مثلا خیلی مهربون میشه.
10: اصلا چه اهمیتی داره؟ یه آدمی که قاتله، مگر مثلا 50 سال قتل کرده، 50,000 نفر رو کشته، یک نفر رو کشته تو 50 سال، الان تو زندانه. اون پرت و پرا چی زره هم میکنی عزیز؟ من برگردم بگم یکی من آزار میده اذیت میکنه، بعد میرم سراغش؟ شوهرت رو راضی کن اصلا برید یه جای دیگه زندگی کنی، شوهرت رو راضی کن اصلا برید شهر دیگه.
11: شرایط مالی خوب نیست.
10: شرایط مالی وقتی خوب نیست میفهمم سر جا به جایی، تو برای همه چیزی یه بهانه ای داری. حالا نزدیکش نشد، دوربرش
11: نرو. بهانه ندارم من، اصلا همسرم راضی نمیشه بخواد یک قدم جا به جا بشه، چه برسه به اینکه از یه شهر دیگه بره یه شهر دیگه. اصلا همراه درستی ندارم توی این چیزا.
10: هیچ مادر بدی داشتی و حالا این بدی هم ادامه پیدا می‌کنه، کی میتونه برای تو کاری بکنه؟ هیچ کس.
11: هنوز که هنوز برادرامو پر میکنه، نمیدونم، همه رو بر علیه من پر میکنه، همه رو.
10: منم یه دونه ماری عقربی رو تیلی اینجا هست که هر وقت بتونه یک کسی رو نیش میزنه، ولی من چرا باید برم اونجا که شاید من رو نیش بزنه؟ من دارم میگم رابطه تو با مادرت کم کن، قطع کن، تموم کن. میگم من تنها
11: زیاده ندارم، حتی بعد از 4 ماه من ببینمش بازم با گریه برمیگردم.
10: خلو هم برس رو بگه پیچه وقتی بهش رسیدی کوری کری لالی خری، هر چی میخواد بگه بگه، چه اهمیتی داره؟ من تو زندگیم اگر یک کسی آزارم میده که قرار نیست اون رو بگیرم، اگر یک کسی چاقوی دستش گرفت که من قرار نیست دارم از دستش بگیرم بزنم به بدن خودم، خب دور میشه. ببین عزیز، تو یه باورهای برای خودت درست کردی، با اونا هم داری زندگی میکنی، جوابارم برای خودت داری، دختر باهوشی هستی ولی واقع بین و عاقل نیستی که ببینی چه باید کرد. اگر همسر در آن روی خط بود به من چی میگو؟ من میگفتم درباره زندگی زناشویی چی میخوای به من بگی؟ من چی میگو؟
11: میگفت که خیلی، من فقط ازش میخوام فوش نده.
10: من اگر یک کسی در زندگیم بگه من نمیتونم فوش ندم، بگه حاضر نیستم یه لغت یا یه جمله باید صحبت کنم. خب نده.
11: آقای دکتر، من خیلی درگیری داشتم با همسرم، با خانواده همسرم.
10: چه ارتباطی؟
11: درسته میگم همسرم انسان خوبی، یعنی توی حاملگی
10: چه ارتباطی به فوش دادن داره عزیزم؟ ولی خیلی پرت و پلا بگیر آخر شبی.
11: خب نمیدونم چجوری خودم رو خالی کنم.
10: هیچ قرار، هیچ کس قرار نیست خودشو خالی کنه. هیچ آدمی توی مهمونی نمیره چون فشار بهش میاد جلو مردم بگیره بشینه ادرار کنه مدفونشون بده. چی چرت و پرت میگه خودم رو چجوری خالی کنم؟ من چیزی نداریم که خودم رو خالی کنم. میخوای بری خالی کنی، برو توی اتاق دار بزن. بعد چی حرف زشت میزنی عزیز؟ آخه اینا که اینکه حرف نشد، اینکه بحث نشد. اگه حرف دیگری نداری، مادرت اونگونه توصیف میکنی بعدم میگی من فوش میدم، بعد از مادرت چرا گله میکنی؟ اونم مثل تو دیمونه است.
11: نه من میدونم خیلی کار بدی میکنم ولی نمیدونم
10: چی کار کنم. ها نمیدونم. اگه تو نمیدونی که میشه فوش نداد، من دیگه چی میتونم بگم؟ مواظب خودت باش. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
1: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
1: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
12: هول ویت ماما لواش.
11: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
12: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
11: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
12: رفت دیدم،
13: دمت گرم داداش.
11: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
14: آخریشو بردار داداش.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
15: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
16: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافتی. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته‌ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

دل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی، می دانم پردم بیجان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموع اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت، دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند، سینه از ذوق شنیدن می سود. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد، دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون. دلم از قربت سنجاقک

0: شماست، چون در هیجریا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز 1 اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زندرودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمدند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب، ماه جبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری، برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری.

0: اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می‌شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندو با نام ماهی اجما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال 1393 نیز گزیده اشعار سهراب سپهری به نام صدای پای آب توسط ابتهاج نوایی به زبان کرواتی ترجمه و توسط انتشارات پرومته در کرواسی منتشر شد.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818 777 777 777.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشی‌هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشماندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به فروش رسید.

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: 94.7 KTWV HD3, Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای جنگ، تا چند دروازه های شهر مرا می کوبی؟ بگذار فریادی شوم تا دیگر تنین کوبه های سنگین تو را نشنوم. فریادی بلند تر از قرش تیاره های جنگی بر فراز شهر جنگ زده، فریادی ژرف تر از ناله های مرگ در دهان بی شرم خاک. من مرد حماسه نیستم تا در بوق دروغ پیشوایان تو بردمم. رستم من سال هاست که در چاه تنهایی خود مرده است. من مرد غزلوارم، ترانه سرای صلح. بگذار چنگی را که تو از چنگ این مردم رو بوده ای دوباره برگیرم و از زخم های جانکاه تو بسرایم. بگذار ترانه صلحی بسازم رساتر از حماسه های دروغینت.

0: بلندتر به خیال خونه بیفتم، بلندتر به
1: با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید، به ویژه هموطنانمون در داخل ایران که یک بار دیگر در چند روز گذشته در شرایط وحشتناک جنگ و بمباران روزانه به سر میبرن که بدون شک بدترین تجربه زندگی هر انسانی است. شرایطی طاقت فرسا همراه با بیبرقی و بیابی و گرمای شدید. از مردم خسته اما استوار جنوب تا تمام مادران پدرانی که فرزندانشان را برای آزادی ایران از دست دادن، اینها دردهای مشترک ایران و هر ایرانی میهن دوست است. پیام ما هم در این برنامه مثل همیشه پیام صلح، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان است و اینکه ما نام و یاد قربانیان چند ماه اخیر را از یاد نخواهیم برد و امروز در سوگ جنگی سرانجامش نامعلوم در سختی و در امید در کنار جنوب و در کنار هموطنانمان میمانیم و برای آنها، برای ایران و ایرانی، آرزوی صلح و آزادی و آرامش داریم.

ترانه قطار خالی رو میشنوید با صدای هیدو هدایتی، فیلمساز، عکاس و خواننده زاده بندر بوشهر، که موسیقیش فرم تازه‌ای از در همامیزی موسیقی فولکلوریک جنوب ایران رو به زیبایی ارائه میده.

0: تو کردم، نه هیچکی دیده تو نه بی بها.
1: و اما جنگ در ذات خود نمایشی از نهایت تضادهای انسانی و نزول دست جمعی بشریت به عمق نابودی است، آن هم به نام نظم و ترتیب و پیشرفت و صلح. پوچی جنگ بیش از هر چیز در چرخه منطق بی‌معنای آن نهفته است. بکش تا جلوی کشتن را بگیری، نابود کن تا به امنیت و آزادی برسی. آلبرت اینشتین گفته بود نمی‌دانم در جنگ جهانی سوم با چه سلاحی خواهیم جنگید، اما می‌دانم جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ جنگیده خواهد شد. اظهار نظری هراس‌انگیز و یادآور پیامدهای دهشتناک خود براندازی که جنگ با سلاح‌های مدرن و پیشرفته به همراه می‌آید و یادآور پیامدهای دهشتناک خود براندازی که جنگ با سلاح‌های مدرن و پیشرفته به همراه میاره. شوربختانه بشریت علی‌رغم قرن‌ها روشنگری و پیشروی‌های فلسفی همچنان به درگیری و کشمکش‌های جنگجویانه خودش ادامه میده. ستیزه‌جویی‌هایی که انعکاسی است از همان طبیعت خشونت‌بار ماقبل تاریخی انسان‌های اولیه که زیر نقاب بهانه‌های تازه پنهان شده است. به قول برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی، جنگ درستی نظرات کسی رو ثابت نمی‌کنه، بلکه آنچه از آن باقی می‌ماند رو به ما نشون میده. بیهودگی باقی مانده از جنگ زمانی بیش از همیشه حس میشه که می‌بینیم در مقابل عظمت چیزهای مهمی که از دست رفته چه دستاوردهای ناچیزی داشتیم. از دست رفتن جان مردمان، نابودی فرهنگ و تاریخ آنها و همه آن چیزهایی که اغلب در ابهام یا پشیمانی فرو می پاشد. فیلسوف هایی چون آلبر کامو هم به جنگ از دیدگاهی پوچگرایانه نگاه می کنند و معتقدن که در شرایط هرج و مرج و شوریدگی به دنبال معنا گشتن خودش نوعی تناقض است. کامو می گوید هیچ سرنوشتی نیست که نتوان با تحقیر بر آن غلبه کرد.

تشویق به مبارزه و مقاومت نه از طریق استفاده از جنگ افزارهای کشنده، بلکه از طریق خودداری از همدستی و مشارکت در این جنگ های بیهوده و ادامه چرخش خشونت ممکن است. تنها به این صورت است که چهره واقعی جنگ نمایان می شود، تئاتری پوچ و مسخره که افراد در آن مجبور به ایفای نقش هایی می شوند که کارگردان های تشنه قدرت اما به دور از صحنه نمایش برای آنها نوشتند. حتی تولستوی هم در کتاب جنگ و صلح میدان جنگ را نه عرصه رویاروی قهرمانان بلکه محل سرگشتگی و پریشانی انسان ها می داند. پوچی جنگ نه تنها در وحشتی که می آفریند، بلکه در این حقیقت تلخ نهفته است که چگونه در همه لحظاتی که جهان می کوشد ویرانگری را شکوهمند وانمود کند، این مردمان معمولی‌اند که به درون جنون‌آور آن کشانده می شود.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

و اما دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان جنگ از سروده های شاعر، نویسنده و پژوهشگر ساکن سانتا مونیکا دوست گرامی آقای مجید نفیسی بود که اون رو در زمینه قطع موسیقی رقص آتش اثر مانوئل دی فایا، موسیقیدان اسپانیایی زاده مادرید شنیدید. رقص آتش بخشی از موسیقی یکی از معروفترین باله های فولکلوریک اسپانیا به نام الامور بروخوست که مانوئل دی فایا اون رو در کنار آثار درخشان دیگری برای صحنه ساخته و شنونده و دوست گرامی دکتر جی جزایری اون رو همراه با قطع آوازی از همین باله و اطلاعاتی در این زمینه برای برنامه هنر و زندگی ارسال داشتن که همینجا از ایشان به خاطر این موسیقی دلانگیز سپاسگزاری میکنیم. موسیقی فلامنکو اسپانیا همطور که میدونید به خاطر تأثیر شیدا کنندگی و رنگ و بوی مرموزش همیشه به وسیله آهنگسازان جهان وام گرفته شده و مانوئل دی فایا هم نماینده گروهی از آهنگسازان اسپانیایی است که موسیقی اسپانیا رو به جهانیان شناساندند.

نخستین آموزگار مانوئل مادرش بود. در سن 9 سالگی به اولین معلم پیانوش معرفی شد و در اواخر سال 1890 آموختن موسیقی را در شهر مادرید با ساز پیانو و زیر نظر استادش خوزه تراگو و بعدها فیلیپ پدرل آغاز کرد و زمانی که در مادرید زندگی می کرد تحت تأثیر او به موسیقی محلی یا فولکلوریک اسپانیا یا همان فلامنکو علاقه‌مند شد. به خصوص به موسیقی فلامنکوی اندلوسی و به طور مشخص الهانت هوندو که تأثیرات اون در بسیاری از کارهای این هنرمند به چشم می‌خوره. در میان نخستین آثار فایا این تأثیر در اپرای تک صحنه‌ای به نام زندگی کوتاه دیده میشه که در سال 1905 ساخته شده و به شدت مورد توجه قرار گرفت. مانوئل فایا فاصله بین سالهای 1907 تا 1914 رو در پاریس گذراند و در آنجا شماری از آهنگسازانی رو که تحت تأثیر کارهای او قرار گرفته بودند ملاقات کرد، از جمله بزرگانی چون موریس راول، کلود دبوسی و پاول دوکاس. فایا آهنگساز برجسته‌ای بود که هرچند کم کار اما آثار مهمی از او به جای مانده. در زمان شروع جنگ جهانی اول او به مادرید برگشت و در آنجا بود که وارد دوره درخشانی از آهنگسازی شد و آثار متعددی که امروز برای ما شناخته شده است را ساخت، از جمله باله پرستش آتش، قاضی و زن آسیابان و کلاه سگوش که شاهکاری محسوب میشه و طراحی صحنه اون را هم در اون زمان پابلو پیکاسو انجام داد. در فاصله بین سالهای 1921 تا 39 مانوئل دی فایا در شهر گرانادا در جنوب اسپانیا زندگی میکرد و همانجا بود که جشن هنر مشهور فلامنکو رو تأسیس کرد. در این دوران علاوه بر در همامیزی سازهای مدرن با موسیقی فلامنکو، دی فایا به نوشتن قطعه‌ای برای ارکستر به نام اتلانتیس دست زد که بر اساس یک نوشته کاتالان ساخته شده. افسانه‌ای که در آن شهر ورداگور اتلانتیس در زیر آبها غرق میشه و بدین گونه اقیانوسی به نام اطلس به وجود میاد که باعث جدایی بین اسپانیا و آمریکای جنوبی میشه و در این قصه میبینیم که بعدها کشف آمریکای جنوبی توسط اسپانیایی ها رو دلیل تعلق این دو سرزمین به یکدیگر میدانند. فایا پس از مهاجرت به آرژانتین در سال 1936 کار بر روی این قطعه رو همچنان ادامه داد، اما ارکستر شدن این کار به علت مرگ او ناتمام ماند.

فایا در دوران حکومت فاشیستی فرانکو در جنگ‌های داخلی اسپانیا تلاش زیادی کرد تا از کشته شدن دوست شاعرش فدریکو گارسیا لورکا جلوگیری کنه، اما موفق به نجات او نشد و به همین دلیل هم اسپانیا را به مقصد آرژانتین ترک کرد. رابطه دوستی و همکاری مانوئل د فایا و فدریکو گارسیا لورکا، شاعر برجسته اسپانیایی، یکی از مهمترین دوستی‌های هنری قرن بیستم اسپانیا محسوب میشه. هرچند این دو در دو زمینه هنری مختلف فعالیت داشتند، اما هر دو به سنت‌های فولکلوریک اسپانیا به ویژه اندلوسیا علاقه شدیدی داشتند و در این زمینه بر روی کارهای یکدیگر هم تأثیرات بسزایی داشتند. فایا و لورکا برای نخستین بار در اوایل دهه 20 میلادی در گرانادا و زمانی که رافائل د فایا از مادرید به جنوب اسپانیا رفته بود ملاقات کردند. لورکا که 20 سال جوانتر بود و به عنوان شاعری برجسته مورد توجه قرار گرفته بود، پیانیست آماتور درخشانی هم به شمار می رفت و موسیقی رافائل د فایا رو تحسین می کرد. فایا هم احترام زیادی برای درک عمیقی که لورکا از موسیقی فولکلوریک اسپانیا فلامنکو داشت قائل بود. یکی از مهمترین همکاری های این دو هنرمند در سال 1922 در زمینه برگزاری کنسرت های حفظ موسیقی و آواز فلامنکوی سنتی یا آوازهای ژرف و عمیقی بود که پیشتر هم در موردش صحبت کردیم. این دو در اون زمان از اینکه آواز ژرف که قدیمی ترین و پر احساس ترین فرم آوازخانی فلامنکوست به خاطر جنبه های تجاری و تفریحی به فراموشی سپرده بشه هراس داشتند و همین باعث شد تا مسابقاتی راه بیاندازن که هم از این قدیمی ترین هنرهای فولکلوریک اسپانیا نگهداری کنن و هم حضور اون رو جشن بگیرن. این برنامه ها بهانه‌ای برای گرد همایی موسیقیدان ها، استادان و هنرمندان از سراسر اسپانیا شد و در واقع نقطه عطفی بود برای قدردانی از فلامنکو به عنوان یک فرم هنری جدی و نه تنها وسیله‌ای برای تفریح عمومی. مانوئل د فایا در سن 70 سالگی در آرژانتین درگذشت و بعدها پیکر او را به اسپانیا بازگرداندند و در کلیسای بزرگ شهر کدیس به خاک سپردند. اما آثار بی‌نظیر او همچنان در گوش و ذهن جهان جاری است. از جمله این قطع آواز به نام آتش سرکش با صدای روسیا دورکال، خواننده و بازیگر فقید اسپانیایی. عشق ورزیدن همان گونه است که آتش سرکش، همچون آتشی سرکش از آن می گریزی و تو را تعقیب می کند، همچون آتش سرکش صدایش می زنی و از تو هراسان می گریزد. درست مانند آتشی سرکش عشق ورزیدن نیز همان گونه است. در شبهای ماه اوت متولد می شود، آنگاه که گرما شدت می گیرد، در میان دشت ها می دود در جستجوی یک قلب. درست مانند آتش سرکش عشق نیز همان گونه است. نفرین بر آن چشمان سیاه که به دیدارش شتافتند، نفرین بر آن چشمان سیاه، نفرین بر آن دل اندوهگین که خواست در شعله‌اش بسوزد. انگار چون آتش سرکش عشق نیز محو و ناپیدا می شود.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

خب دوستان، اخیراً کتابی در پاریس با عنوان ویدا معنای زندگی در یاد دوستان و خیشانش درباره ویدا حاجبی تبریزی، جامعه شناس، نویسنده و فعال سیاسی توسط سپیده شیرزاد منتشر شده که در آن همطور که از عنوانش پیداست دوستان و آشنایان ویدا را که در سال 2017 در سن 81 سالگی در پاریس درگذشت به خواننده می‌شناسند. او بانوی سیگانه و علی‌رغم یک زندگی پرفراز نشیب سمبولی از مقاومت و تاب‌آوری. کتاب یادواره است تقدیم به دختران ایرانی و همه آنهایی که صادق و با خیش یگانه اند. ویدا در سال 1314 در تهران زاده شد و در سال 1335 تحصیلات آکادمیک خود را در مدرسه عالی معماری پاریس به پایان رسوند. او بعدها جذب جنبش‌های سیاسی روز آن زمان شد و در بازگشت به ایران به خاطر فعالیت‌های سیاسی به مدت 6 سال زندانی بود. ویدا از نخستین زنان زندانی سیاسی در ایران است که فیلم مستندی هم درباره زندگی پرماجرای او از جمله هشرونش با سران جنبش‌های چریکی کوبا و ونزوئلا منتشر شده. او پس از خروج از ایران به مدت 10 سال در پاریس مجله آغازینو را به همراه جمعی از دوستانش منتشر کرد و مهمترین اثر او کتاب داد بیداد است که در آن به گردآوری خاطرات 37 زن زندانی سیاسی در زندان اوین پرداخته و کتابی که برنده جوایزی از جمله جایزه صدیقه دولت آبادی شده. کتاب دیگر او یادها هم خاطرات و بازنگری در فعالیت‌های سیاسی اوست. در مقدمه کتاب ویدا گردآورنده که خواهرزاده اوست می نویسد به خانه اش رسیدیم. کتاب هایی به فارسی، فرانسوی و اسپانیایی، طبقه مخصوص فرهنگ ده خدا، قفسه کامل از آثار شاهرخ مسکوب، شال با موی فریده لاشایی کنار تخت، نقاشی پری خواهرش روی حریر پارچه های قلبکار اصفهان، سفال های کاشان، نقاب های مکزیکی، مجسمه گنجشکی روی رادیویی که ساعت 7 صبح با صدای بلند اخبار پخش میکرد و من از جا میپریدم. خانه شبیه خودش بود.

0: یکی از یارانی که در این کتاب از ویدا یاد می‌کند، حمیدرضا جاودان، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه، کارگردان و مدرس تئاتر ساکن پاریس. او با لطفی که به این برنامه دارد، این دلنوشته را با خوانش شیرین خودش برای ما ارسال کرده است.
1: دیدار در یاد. سراسیمه رسیدم به بیمارستان. کدام؟ چه اهمیت دارد؟ بیشتر آشنایان و دوستدارانش آنجا بودند، آنهایی که دیگر زنده نبودند هم می دیدمشان. انگار آمده بودند که ببرندش با خود. دلتنگش شده بودند یا چه نمی دانم، اما فرصت را مناسب دیده بودند. شاید این ناپیدایان بیتاب. پیدایان اما چند نفر می رفتند در اتاق و زیاد هم طولش نمی دادند که وقت به همه برسد. به من که رسید گفتم مایلم با او تنها باشم و کسی هم چیزی نگفت. روی تخت دراز کشیده بود و یک خروار سیم و لوله بهش چسبیده و یا آویزان بود. دستش رو گرفتم، سرم را در گوشش فرو بردم و گفتم ما انگار یک قراری داشتیم، نه؟ چیزی نگفت. گفتم برگردی قول میدم انجامش بدم، ولی او چیزی نمیگفت. گفتم اگر نمیخواهی برگردی با یک اشاره به من بفهمان. باور میکنید یا نه؟ انگشتش را تکان داد. کدامش را؟ چه اهمیت دارد؟ مهم این که پاسخ را داده و دماغم را سوزانده بود. یکی از دوستان، بیان که بدانم، از بیرون با کاسه لبریز صبرش آرام وارد شده بود و هنوز هر بار که مرا میبیند آخرین گفتگوی ما را که شنیده بود تکرار میکند و هر دو لبخند میزنیم. بیرون یاران نامرئیش را میدیدم که این پا و آن پا میکردند. تنها راه است که میماند ره گذر، ما رفتنی است. این را مثل وردی زیر لب تکرار میکردم پنهان در گوشی. در بازگشت خودم را در کوچه‌ای که نشانیش بود دیدم و در میدان نزدیکش که آخر هر هفته بازار شلوغ و پرهیاهوی میوه فروش ها و پاتوق خنزر پنزری های دورگرد که برخیشان به آن پیر مرد داستان بوفکور میماندند. از پله های خاطر بالا رفته و خود را در برابر آپارتمان کوچکش که به بزرگی یک کاخ مجلل بود یافتم. پوم پوم پوم به در کوفتم و کلاه از سر برداشته کله تیغ انداختم را نشان داده و گفتم میبخشی که سر زده آمدم و او را خنداندم. نشستیم و از همه چیز گفتیم. نوشیدنی مورد پسندش ویسکی خوب آمد روی میز و دیگر تنهای ما نگذاشت تا قالب تویی کند و ما هنوز می گفتیم و گاه سیگاری دست پیچ که چیزی برای گفتن داشت می پرید میان گفتارمون و ما را می برد به جایی دیگر، به دور دست خیال و دوباره به خود باز می گشتیم. در نشست ها و گفتگوهای دیگر یک بار پیشنهاد داد که پژوهشی به شیوه اداره آگاهی بر روی پرونده قتل میرزاده عشقی انجام دهیم. میپنداشت که قاتل او کسی دیگر بوده و نه آن دیگر. از هر دری میگفتیم، از چه؟ گوارا و فیدل کاسترو. و من میگفتم میدانی چرا در کوبا بیشتر اشیای داخل کلیساها را میشکنند؟ نه؟ برای اینکه فیدل کاسترو مومن بیاندازه میشکند و از این بازی کودکانه با کلام میخندیدیم. از بزرگ نمایی و سالوسی که دنیا باندوچار است و شاید اگر چگوارا هم می بود اکنون چه ناگوارا شده بود، و یا چگونه برخی آگاهانه و یا ناآگاهانه در کار دلبری از نامردمان و جنایتکارانند و بیمهری به شایستگان انسان دوست، و اینکه در کشور زادگاه ما نیز برخی در شمایل هنرمند پشتیبان هنر و نگاهدار فرهنگ و از این نوع مشاغل ساختگی و پرتمطراق در عمل از قدرت و از خرافه و نکبت پاسداری می کنند و ما را بالای گود نشستگان لنگش کنگو می نامند و همین، و گفتگوی من بالا می گرفت. خوشدلی هایش گاه باز می داشت او را از روشنبینی، اما در پایان هر دو غرق در این اندیشه که مبادا چیزی از سر شتاب و یا عتاب از زبان جسته باشد، با مهر تمام دنبالش را می گذاشتیم تا بار دیگر. دیگر بار که شد از خامندیشان آن دوران می گفتیم و بلاهتشان که چگونه با یک کتاب زاله به بند می افتادی و همان کتاب که به جرمش آنجا بودی در کتابخانه زندان بود و خواندنش در سلول آزاد، و امروز اما نویسنده آن کتاب را در زندان می بینی تا خودش داستان کتاب را برایت نقل کند. و به همه اینها به تلخی می خندیدیم و به زندگانی انسان گرفتار میان تراژدی و کمدی. از فرانسه و تلاش‌های رشک برانگیز روشنفکران ارزشمند و هنرمندان شریفش که بزرگترین نام‌های قلمروی فلسفه و سیاست و ادبیات و هنر را از خودی و ناخودی چنان به چالش می‌کشانند و در کار تقدس زدایی چنان بی‌رحمانه تا کسی سوداها و رویاهای هراس‌آور در سر نپروراند، و نیز از مکارتیسم آن زمان و ادامهش تا امروز می گفتیم. یک بار گفتم شاید تنها 1% از ساکنین زمین به جوهر انسان و آنچه که می بایست بود نزدیک باشد، و این خود البته رقم چشمگیری است، و اینکه تنها 1% از ایرانیان آگاهانه، عاشقانه و بیچشم داشت و میهنشان میاندیشند، اما از خیلی رانده شدگان دل سوختند و آن کشور سخت تشنه وجودشان. قلاج دود از سیگار دست پیچ به ریه‌های خسته فرو می برد و با نگاهی پرسشگر می رفت تا ژرفای وجودم. با او احساس توانایی بود و بی‌نیازی، نه بیم تابو و نه برچسب، همدلی بود و مهر. همین با من که چنین بود، با دیگران ندانم. یک روز می گفت از هیچ حراسی ندارد مگر از فراموشی و از دست دادن مشاعر، و این روزها احساس می کند که انگار نسیان دارد، اندیشهش را به زوال می برد، و از من می خواست که هرگاه دچار آن شد یاریش کنم که دیگر نباشد. گفتم در این صورت فرصت خوبی است که بنشینی و خاطراتت را بنویسی، و می خندید و گفتم چون این خواهم کرد اگر چنان شدی. چشمانش خندید و درخشید. از دوست پزشکی خواستم که برای روز مبادا دارویی بدهد که خود را رها کنم. رویم را زمین ننداخت و گفت به زودی اکسیر آرامش را به دستت خواهم رساند. اما بخت بدکردار یار نشد و جناب دکتر پیش از وفای به پیمان از دار دنیا رفت و من اما از خل اصلاح شدنم هیچ نگفتم. بیدا دیگر نیست، بی هیچ نیاز به کسی رفت و دل من همواره در هوایش به پرواز. هر از گاهی در یادش با او دیدارها میکنم، بی صبرانه تا دیداری دیگر. در کجا چه اهمیت دارد؟

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: رادیو 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده چطه مرز
2: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدن در موردی
3: میگه چیکار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمی میشه ام وی ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: شوان روده
3: سفارش بدی با دیوی میشه وی ها
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونه بسیسم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه وی ها
4: هرچه قلب بگه قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

دوستان، در این بخش از برنامه به مستندی درباره ساز باستانی تنبور گوش میکنیم. مستندی به نام آواز خدا، ساخته عارف محمدی، فیلم ساز ساکن تورنتو، که تصویری تماشایی و یک روایت تاریخی آگاهی دهنده از تاریخ موسیقی ایران و ساز تنبور را در میان قدیمی ترین ساکنان فلات ایران در اختیار شنونده میگذاره.

نوای تنبور از همان بارهای اولی که در کودکی شنیدم حس و حال دیگری برایم داشت، اما نمی دانم چرا سالها بود که دور از وطن از یادم رفته. بهار سال 2014 دوست موسیقیدانی از پیرترین تنبور نواز ایران برایم گفت، مردی معتقد به آیینی باستانی که با وجود ناملایمات فراوان در زندگی توانسته بود با نواختن تنبور با خود و دنیای اطرافش به صلح برسد. کشف رابطه اندیشه های معنوی او با یک ساز انگیزه شد تا به فکر دیدارش بیفتم، اما فاصله من دو قاره بود و بسیاری از مشکلات روزمره زندگی در کلان شهر تورنتو. دیر شد و تابستان همان سال خبر رسید که قدمیار در 120 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا رفت. اما شناخت قدمیار و راز و رمز تنبور دلیلی شد تا سفری را آغاز کنم. تورنتو را با تمام دنیای رنگارنگش به سوی ایران ترک می کنم. در مسیر طولانی پرواز به موسیقی های مختلفی که دوست دارم گوش می دهم و به جمله حکیم ابو نصر فارابی می اندیشم. موسیقی تحمل رنج را آسان می سازد تا آنجا که مفهوم گذشت زمان را از بین می برد.

به تهران میرسم و به دیدار سلمان، یکی از هفت نوه تنبور نواز قدمیار میروم. از او میخواهم تا مرا در سفر به شهر و دیار قدمیار همراهی کند و او مهربانانه میپذیرد. قدمیار از پیروان آیینی به نام یارسان است که به اهل حق نیز مشهور هستند. بر اساس تاریخ شفاهی مردم یارسان، بسیاری از اندیشه های این دین ریشه در آیین های ایران باستان دارد و برخی از آموزه های ادیان مختلف دیگر نیز در آن وجود دارد. اگرچه این مستند درباره این آیین نیست و خود موضوع جداگانه ای است، اما برای شناخت قدمیار و فلسفه تقدس تنبور در میان مردم یارسان لازم است تا کمی با اندیشه ها و روایت های اسطوره‌ای آنان آشنا شد. روایت هایی که بیشتر بر اساس تاریخ شفاهی استوار است و با نوای تنبور سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

0: اندیشه های یارسان به گونه‌ای پیوند می‌خوره به آیین میترائیسم، چون شما در میترائیسم آیینی هست که در واقع فرشته یا خداوندگار مهر هست و اینها اون مهرورزی رو در قالب یاری رساندن به یکدیگر بیان می‌کنن. این چیزی که آیین یارسان و موسیقی تنبور به ویژه از اون صحبت می‌کنه به عنوان صدای خداوندی، در واقع دعوتی هست از بیدار شدگانی که به دنبال جهان مشترکی میگردن که در اونجا ایده ها و نحوه نگرششون از زندگی رو با هم به اشتراک بگذارن.
1: زمانی که ساکنان کوه شاهو که در حقیقت همان قوم یارسان و باقی مانده مهرپرستان بودند مورد هجوم دشمنان قرار می گیرند، مجبور می شوند آرام آرام کوههای شاهو را در اورامان ترک کنند و به سمت جنوب و کوههای دالاهو در اطراف کرمانشاه بیایند. این قوم دو چیز با خود به این منطقه می آورند. یکی قمقمه آب از چشمه‌ای به اسم تشار که نماد آبادانی بوده و دیگری تنبوری که نماد فرهنگ و موسیقی بوده است. تنبور نوازان یارسان می‌کوشند با این نغمه‌ها پیام صلح و دوستی آیین خود را به گوش جهانیان برسانند.
0: در آیین اهل حق یا یارسان، این که اهل حق رو گفتم چون در بین خودشون گروهی اهل حق میگن، بعض در شاخه‌های دیگر ایزدی‌ها هستن. خب اینها به شاخه های مختلفی که کدام خاندان هایی هستن از یکی از اون بزرگان امروز تقسیم شدن. در مناطق صحنه لرستان و کرمانشاه و سنندج اینها حضور دارن، امروز در همه جای ایران هستن. خب شاخه های از اینا در خارج از ایران هم در مناطق در واقع عراق هم هستن، کردستان عراق و جاهای دیگه که کردها هستن. اندیشه یارسان بحث خلقت با سکوت همراهه، یعنی عدم در این اندیشه تاریکی نیست، سکوته، یعنی نبودن صدا. و خلقت در آیین یارسان با انفجار مهیب و موسیقایی شروع میشه، اون چیزی که حالا امروز میتونیم بهش بیگ بنگ هم بگیم مثلا. بنابراین در این اندیشه موسیقی صدای خداوندیه.

در روایت اسطوره‌ای یارسان، پس از خلقت جهان نوبت به خلقت آدم رسید. روح از ورود به پیکر آدم خودداری می کرد. علت پرسیده شد. پاسخ داد: من از عالم مینوی هستم، چگونه در زندانی تنگ و تاریک جای بگیرم؟ آنگاه خداوند از جبرئیل خواست تا تنبور بنوازد. با نوای تنبور روح مست شد و رقصان و سماع کنان در پیکر آدم جا گرفت و به او جان بخشید. این روایت را در موسیقی یارسان

تاریخ شفا اینطوره که روایت انسان شرقی با انسان غربی هر دو در مبدأ به این ترتیبه که خب اینها از فراز بلندای عرش به زمین خوردن، ملک بودن، فرشته بودن، آدم بوده، بعد میاد به زمین میخوره، زمینگیر میشه در این کره خاکی و بشر به بشر تبدیل میشه. توی اندیشه حافظ میبینید که اشاره میکنه به این، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آور در این دیر خراب آبادم. خب حالا انسان در اینجا حضور پیدا میکنه، عرصه اون همه لطافت‌های جهان ماورایی به جهان خشنی تبدیل میشه.

از تنها توشه‌ای که با خودش آورده موسیقیه که فقط تداعی میکنه برای این که این از کجا اومده.

0: همراه با سلمان تهران را به سوی استان کرمانشاه، زادگاه قدمیار و مهد تنبور ترک می‌کنیم. این سفر جاده‌ای فرصتی به دست می‌دهد تا شنیده‌هایم از روایت‌های کهن و نمادهای اسطوره‌ای مردم یارسان در ارتباط با ساز تنبور را مرور کنم. بسیاری از این اندیشه‌ها در کتاب مقدس آنان به نام کلام سرانجام ثبت شده است، اما آنچه در این اندیشه به تنبور تقدس می بخشد حضور نمادین سه فرشته در توصیف این ساز است.
1: خود بدنه ساز، پیکره ساز، نمادی از بنیامین هست که معادل میشه در فرهنگ غربی جبرئیل هست و سیمها رو گفته که بخشی از ذات پیرموسی رو با خودشون دارن که نماینده میکائیل هست. و سومین ویژگی که در اونجا بهش اشاره شده اینه که صدای ساز رو هم گفتن که از ذات فرشته داوود گرفته میشه که نماد اسرافیل هست که بر اساس ادیان ابراهیمی که مشترک است از غرب تا به شرق در روز محشر شروع میکنه در سازی میدمه و اون دمیدن مرده ها رو زنده میکنه و به جهان آخرت و زندگی برمیگرده.

0: ساز تنبور جزء سازهای دوتار بوده، دوتایی بوده، در ابتدا دوتا سیم داشته و سازهایی که دوتار بودن اینها نمادهایی از آدم و حوا هستند. سیمی که نغمه ها رو میپروراند در واقع این نماد حوا هست و سیمی که به شکل واخون با اون همراهی میکنه نماد آدم هست.
1: برای همین تنبور از قداستی برخورداره و در آیین یارسان وقتی که اجرا میکنن حتما تنبور رو میبوسن و تنبور رو در بالاترین نقطه خانه آویزان میکنن و حتما باید تطهیر باشن، حتما باید لباس پاک به تن داشته باشن. و این ارتباطی هست که تنبور در اختیار اینها قرار میده، نیایش میکنن با نواختن اون.
0: امروزه تنبور سه تا سیم داره به شکلی که دوتای اول در واقع یک صدا رو دارن و سومین سیم هم همون سیم واخون هست که با اینها همخوان هست. شاید خواستن بحث سونوریتی ساز، صدادهی ساز رو به شکلی که خوشایند مردمان امروز باشه، یعنی با این کار اتفاقی که افتاده اینه که اون فضای باستانی ساز رو، صدادهی ساز باستانی رو خواستن به شکل امروز منتقل بکنن.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با

0: با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

bir iraşeyi.

0: یکی از سندهای معتبری که به شکل کتبی وجود داره و در باب موسیقی نوشته شده مربوط به ابونصر فارابی هست که در اونجا اشاره میکنه به دوتار خراسان و بغداد و در جای دیگه باز میگه تنبور خراسان و تنبور بغداد. امروز هم ما در خراسان و در بغداد که در واقع همین مناطقی بوده چون اونها به حوزه های تمدنی اشاره میکردن، این دوتا ساز رو داریم و در مناطق خراسان امروز تنبور نوازانی که داریم یک بخش عمده ای از اونها از کردهای کرمانج هستند که اینها امروز دوتا می نوازن و روایت دارن باز مثل فضایی که در موسیقی تنبوری وجود داره.
1: به سخنان فارابی می اندیشم. روح آدمی از عالم قدس سرچشمه گرفته و توسط تلسمی که سران فقط بر پروردگار مکشوف است با بدن خاکی پیوند یافته، اما روح را همواره یادی از وطن اولی خود باقی است. در این زندان تن روح از طریق موسیقی بار دیگر یادآور سرزمین اصلی خود می شود و حتی آن

0: جسمی که روح را به تن پیوند می دهد از این راه شکسته می شود.
1: یک جایی آدم از تمام این انباش شدگی های جهان صنعتی خسته می شه، از این همه دربدری و مشکلاتی که برای این محیط زیستی که در اون زندگی کرده، فشارهای روانی که اونها رو در خانه های قفسی آپارتمان های شهرهای کنان شهرهای بزرگ خسته کرده، این یه تلنگری به شما میزنه که شما مثلا موضوع حیاتتون این نبوده، شما دارید اون آتش درون رو برای مقصد واهی استفاده میکنی.
0: مولانا تنبور را سازی مینامد که در آواز مهش صدای کسی نهفته است که خستگان دنیای مادی را به سوی روشنایی و عشق فرا می‌خواند.
1: ما مجسمه‌هایی داریم که در شوش کشف شدند و این مجسمه‌ها مغ‌هایی رو نشون میده که کلاهی بر سر دارند و شالی بر کمر دارند بر اساس اون چیزی که امروز در آیین یارستان در جمع می‌شینند و اینا تنبوری رو هم در روی سینه گرفتن. این مجسمه قدمتشون برمیگرده به 4000 سال قبل از میلاد مسیح و در واقع این قدمت مجسمه ها و اثری هست که از تنبور ما میبینیم، اما تنبور خودش هزاران سال قبل از اونها ساخته شده و در دست بشر بوده و از اون استفاده میکردن. این که شما نمیتونید استناد بکنید و این که در یه گوشه‌ای اگر نقشی حضور داره یا نوشته ای از قدیم باقی مونده بتونید اونجا تفسیر کنید. مثال سادهش در طاق‌بستان هست. شما در طاق‌بستان مجموعی از نوازنده هایی رو میبینید که این نوازنده ها چنگ میزنن مثلا و یا حتی بعضی از اینها نیانبان و همراه دارن. اینها مال منطقه‌ای که در واقع امروز یارسان در اونجا وجود داره یا کرمانشاه نبودن، چون اینها همراه با خسرو پرویز می اومدن در اونجا و اینها از بخش فارس می اومدن، زبان، آداب، حتی موسیقی متفاوتی داشتن. بنابراین شاه با خودش رامشگران درباری خودش رو می آورد اونجا، برای مدتی که اونجا بود برش بنوازن. چه بسا اگر در این منطقه تنبور که ساز اصلی اوناست و سرنا نغمات رو می زدن، برای شاه و همراهانش جذابیت نداشت.

تنبورنوازی به موازات حوزه های گوران و صحنه در استان کرمانشاه تمام نواحی دامنه زاگرس را پوشش داده است. اما لرستان در این میان قدمتی دیرینه دارد. اولین نشانه های تاریخی تنبورنوازی در لرستان به حدود 1000 سال پیش و به دوران شاه خوشین از بزرگان یارسان برمی گردند. در کتاب مقدس یارسان شاه خوشین همراه با 900 تنبورنواز به دیدار بابا طاهر اوریان دو بیتی سرای بزرگ ایرانیان می رود و به اجرای گروهی نیایش های موسیقایی آیین یارسان می پردازند.

0: به باور پیروان یارسان، مقام ها همان نغمه هایی است که آدمی در بهشت شنیده بود و تن و روح آدم را آرام می ساخت. در برخی از این منابع مانند نسخه های خطی که منبع کتاب بهجت و روح در قرن 18 میلادی بوده، مقام های مانند بابا ناوسی و شاه خوشینی دیده می شود. مقام ها در تنبورنوازی یارسان قدمتی دیرینه دارند و تا دوران صفویه در متن موسیقی رسمی ایران حضور داشتند. مقام ها حقانی هستند و مجازی.
1: در مورد مقام ها به روایت گذشته 72 مقام هست. حقانی ها که باید در حلقه ذکر و با یه آداب و مراسم خاصی هست، اما مجازی ها آزادی که در یه تنهایی نشستی با ساز یه مقامی

در این منطقه قطعاتی به اسم حوره اجرا میشه. اینا اهورخانی یا اهوراخانی بودن، حورخانی بوده، در وصف اهورا بودن و آوازهای مذهبی بودن.

مثل موزیسیان‌ها و موسیقیدان‌های امروز نبودن اینها، بلکه اینا مثل موبدان بودن.

0: تنبور نشانه های دور از آیین های ایران باستان دارد. نام تنبور در کتاب ها و رساله های کهن قبل از ظهور اسلام چون رساله درخت آسوریک آورده شده و در کارنامه اردشیر بابکان به تنبورزنی اردشیر نیز اشاره شده است. در اشعار شاعران بزرگ پس از اسلام چون مولوی، نظامی گنجوی، بیدل دهلوی و جنید بغدادی از ساز تنبور نام برده شده. فردوسی نیز در خان چهارم شاهنامه تنبور نوازی رستم را روایت می کند که در آیین یارسان مقام طرز رستم نام دارد.
1: رستم قهرمان بزرگ شاهنامه و اسطوره ایرانیان در مرحله ای از پیکاری که داره به جایی میرسه و چون تا اونجا رسیده از سه خان دیگه گذشته که بسیار خسته و فرسوده شده، میاد یک چمنی رو میبینه، آب روانی رو میبینه و با خودش گلایه میکنه از خداوند، میگه که این چه تقدیریه برای من درست کردی که من همه زندگیم باید در جنگ و کارزار بگذره، آیا من هم نباید لحظه ای شادی کنم؟ برای این کار لحظه ای میاد تنبور رو میاره و شروع میکنه به نوازندگی کردن و نیایش با خداوند.

0: که این ساز نغماتش زده میشه، دیوی که در اونجا وجود داره و قرار رستم با اون به نبرد بپردازه، میاد خودش رو به شکل یک زن زیبا، یک زن زیبا روی در میاره و میاد در جلوی رستم. رستم که مشغول راز و نیاز هست، همین که به اون نگاه میکنه، در یک لحظه ای اسم پروردگار، خداوندگار و یزدان رو که میاره، در شاهنامه اینطور میگه، میگه چون که روان اون دیو صدای خداوندی رو با تنبور شنید و این روان بر نتافت اون فضا و حالتی که در صدای خداوندی بود، به ناگاه تغییر چهره داد و به همون دیو زشت تبدیل شد و رستم اون رو شناسایی کرد و بعد باهاش به نبرد می‌پردازه. در واقع اینجا فردوسی بزرگ به درستی میاد و کارکرد این ساز رو در میان تمام سازهای دیگری که در شاهنامه هست و از اونها به عنوان سازهای جنگ، سازهای رزم، سازهای بزم یاد می‌کنه، نشون میده که این تنبور سازی که هر وقت شما بخواید با خداوند صحبت بکنید، باید این ساز رو به دست بگیرید و به شکل آهنگین به نیایش بپردازید.
1: در مسیرمان به شهر صحنه میرسیم، به خانه ای که قدمیار برای نوه هایش ساخته بود و خود نیز دور از روستای محل سکونتش میزبان مهمانانش در این شهر می شد. به اتاقی از خاطرات به جامانده از قدمیار می روید، اتاقی که چون موزهی کوچک یادگارهای بیش از یک قرن زندگی او را به نمایش گذاشته است و در این میان تنبوری که دلتنگ نوازندهی است که از کودکی او را در آغوش می کشیده و با نواختن و خواندن نغمه های آیین یارسان به خواهد

0: در مورد ازدواجشون میکنن، سن 27-28 سالگی ازدواج میکنن و خانومشون در سن فکر کنم 40-45 سالگی فوت میکنن و ما هرچه اصرار کردیم که زن بگیره و گفت نه، من در تقدیر من همون یه دونه بوده و دیگه ازدواج نکردن تا آخر عمرشون.
1: به نظرم اینطور بود، شاید بیشترین ساعات عمرش رو اون واقعا در عالم بیرون نبود، به جای دیگه وصل بود. یه لحظاتی که بیرون میومد در یه حدی بود که چون از یه جای خوش آب و هوا و خوشبو و بسیار موزیکالی بیرون اومده بود، شما میده یه روح سبکی داره که اخمی نمیکرد، اصلا نگرانی نداشت برای چیزی.

0: اونجوری که زرتشت و بزرگان دیگه میگن سالم نوشیده بود و سالم پوشیده بود.
1: اما هم تا جای چای میخوری تو عمر سیگار نکشیدی هم قدم یاد؟
2: نه هیچ
1: اصلا
2: چای تا 50 سال بودم چای نخورد.
1: تا 50 سالگی چایی هم نخوردی؟
2: نخورد.
1: تا این سه سیگار نکشیدی؟
2: نه.
0: به طوری که شما در آستانه 120 سالگیش حتی اجزا بدنش دندانهاش هم مال خودش بود، موهاش نریخته بود.
3: یه عده از ژاپن اومده بودن برای تحقیق و پژوهش که راز سلامتی ایشون و طول عمرشون که 120 سال عمر کردن چیه. اومدن سوال میپرسیدن و تحلیل میکردن برای خودشون که زندگی سالمی داشته، طبیعت سالمی زندگی کرده ایشون. به چیزای بیرونی اشاره میکردن، چیزی نمیگفت پدر بزرگم. آخر سر گفت همه اینا درست، ولی خب انسان دو تا جنبه داره، یکی روحشه یکی جسمشه. شما همه جنبه‌های جسمانی رو گفتین، ولی خب روحه که اگه سالم باشه، موسیقی سالم بشنوه، فکر سالم داشته باشه، حسود نباشه، بخیل نباشه، مردم رو دوست داشته باشه و اون عناصر منفی رو به خودش راه نده، روح هیچ موقع به جسم لطمه نمیزنه. روحه که در خیلی از مواقع به جسم لطمه میزنه و جسم رو مریض میکنه.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

و خب سید قلمیار یک عرفان درونی داشت، یک آرامش درونی داشت، مثل اون چیزی که مولوی میگه انسانم آرزوست. و این اون فطرت رو با خودش داشت، تربیت یافته اون اندیشه بود. بیش از 120 سال عمر کرده بود، دستاش خودش اصلا یک نمایشنامه‌ای بود، گویا کتابی بود.

0: در آیین یارسان، نغمه هایی که با تنبور نواخته می شود راوی حکایت هایی اسطوره‌ای است که سینه به سینه به نسل های دیگر منتقل شده است. یکی از این نغمه ها داستان کاوه آهنگر، یکی از قهرمانان شاهنامه فردوسی می باشد که در شاهنامه کردی نیز روایت شده است.
1: ضحاک به مردم ظلم میکنه. ظلمش اینطوره که قضای اون فقط مغز جوانانه. مغز جوانان چه ویژگی داره؟ نوآوره و ضحاک نمیخواد این اتفاق بیفته. بنابراین از گوشه‌ای کاوه آهنگر میاد، کسی که 12 تا پسر داره و 11 تا پسر جوانش رو سر میبرن و مغز اون رو به ضحاک میدن که بخوره. اینها نمادهاییه و خب شما نگاه بکنید، اولین راه پیمایی اعتراض آمیز اجتماعی، صنفی و طبقاتی در تاریخ اسطوره ایران صورت میگیره. اونا با شمشیر و اینها بیرون نمیان. خود کاوه میاد اون درفشش رو به یک مثل اعلامیه ها و پلاکارت های اعتراض آمیزی که هست به سر یک چوب میکنه، تمام محله ها و شهر مغازه هاشون میبندن، همه به شکل راهپیمای اعتراض آمیز میان. یعنی قبل از انقلاب فرانسه، هزاران سال قبل از این، در اینجا این شیوهی بوده برای اینکه بیدادگر رو به خودش بیارن. در آیین یارسان نغمه‌ای داریم به اسم بابا ناوسی. نغمه‌ای که در اونجا هست نغمه کاوه آهنگره.

0: به پیشنهاد سلمان به سوی شهر کرند غرب می رویم تا فرصت دیدار با تنبورنواز وارسته‌ای به نام درویش چنگیز را از دست ندهم. مردی که در جوانی کارمند یک بانک بوده و پس از دیدار با یک کشاورز عارف سرگشته حقیقت می شود. دست از کار اداری می کشد و سالها در کنار کار کشاورزی به خودسازی می پردازد. تحولی درونی که سرگذشت عرفایی چون مولوی و عطار نیشابوری را به یاد می آورد.
1: سال 44 رفتم تو بانک صادرات. 51 هم یک دگرگونی حالتی در من پیش آمد که نتوانستم کار کنم. بانکم زیاد اصرار کرد که استعفا امضا نکنه ولی مجبور شد امضا کرد. خدمتی پیر فرزانه رسیدم که به من در دگرگونی ایجاد کرد. منم بابا غلام بود پیر فرزانه. یه حالتی من دست که اصرارم کردم من دوباره سر کار برم ولی من نتوانستم برم. مدت زیادم در خدمتشان بودم، کار کشاورزی کردم و نخواست من بیکار و گوشنشین باشم و به نام یه درویش بیکاره. گفت اگر میخوای در چگونی باید کار کنی. کار کشاورزی و دامداری تمام انجام دادم. آخرش هم ایشان من گفتن که آهنگری بهترین شغل برای تو.
0: او هنوز هم در سنین کهنسالی چون کاوه آهنگر پتک بر سندان میکوبد و آرامشش را با نوای تنبور همراه میسازد.
1: اگر انسان در روحی یک هدفی داشته باشه کار سخت مهم نیست. کار فیزیکی کار سخت میده که انسان از نظر روحی ناامید باشه. من وقتی کار آهنگری میکنم از اون نغمه های معنوی که در سینه دارم با خودم زمزمه میکنم، لذت میبرم.

0: عقلم فکنه فهمم کی وزاین نسیت نامه هیس رئیس خاموش آو
1: تموم. این پیر قلندر همیشه مسافر روزگارانی است که در میدان هنر مو سپید کرده و از دیرینه ترین ساز هاست. این ساز در طول هزاران سال از طرف مشرق به سواحل اقیانوس اطلس، از شمال به سیبری، از جنوب به هندوستان و جزایر شرقی هند نفوذ کرد و در ترکیه نیز رواج یافت. تنبور که در ممالک مجاور ایران به تنبوره معروف شد، به تدریج به چین رسید و موسوم به تمپولا گشت. در یونان آن را تمپوراس نامیدند و در بیزانس به پاندورا معروف شد و به اقوام اروپایی نیز راه یافت. در مناطق محلی کردی به آن تمیره میگویند. تنبور امروزه در بیشتر سرزمین ها به نوعی حضور دارد. قاره آفریقا، چین، مصر، سوریه، منطقه بالکان، تاجیکستان، گرجستان، افغانستان، بنگلادش، مراکش و ترکمنستان. اما نهایتاً به هر کجا رفته اصل آن

این جنس موسیقی از موسیقی کلاسیک و ملی کشورم و اون چیزی که منوان موسیقی جهانی شناخته میشه با اون نغمه‌ای که از تنبور به وجود میاد، اینا تفاوت‌های در واقع زمین تا آسمانی دارن. یعنی این بقیه که عرض کردم همه زمینی هن و این نغمه صدای خداوندی آسمانی هن.

این با خود من این در واقع بگم این بلا رو سر من اینجوری آورده که در به در و کوی به کوی از ایران به هند به چین به سمرقند به بخارا به بغ به همه جا رفتم، از این طرف به روم یونان، چون این وابسته به ملت خاصی نیست، حقیقتی بوده مثل یک آینه شکسته شده و در گوشه و کنار جهان پراکنده شده، هر ملتی به یک شکلی این رو پیدا کرده.

به روستای بکتر میرسیم، به زادگاه قدمیار، به دیار مردمی که مهربان هستند و یاری رسان. فضایی در دل طبیعت و به دور از دود آهن و حس بازگشت به آرامش.

0: به خانه ساده و صمیمی قدمیار می رویم، جایی که قدمیار بیشتر عمرش را از تولد تا مرگ در کنار خانواده و مردم روستا گذراند. فضایی ساده و صمیمی همراه با مهمان نوازی مادر سلمان یا عروس قدمیار. به جای خالی قدمیار خیره می شوم، گویی همانجا نشسته و در سکوت چای می نوشد. لحظه لحظه حضورش را می توان حس کرد.
1: سید قدمیار در رابطه با منابع تنبوری موسیقایی منبع قابل اعتباری بود. سید قدمیار کسی بود که 110 سال حداقل از اون 120 سال روی نغمات رو خونده بود.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

صدا شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتم.

صدا شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتمام.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: In session with Dr. Farid Holakoo.

888 mesrianilaw.com. مکتب عشق برگزار می کند کلاس های آواز، تصنیف خوانی و ستار نوازی به صورت آنلاین و حضوری با علیرضا شاه محمدی. همچنین جلسات مولانا خوانی به همراه مدیتیشن گروهی با حضور اساتید مدیتیشن برگزار می شود. تلفن 310-882-9140 310-882-9140 مکتب عشق با علیرضا شاه محمدی.

دستیست ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. چرا میزند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد. تو نیز باده به چنگارو راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. صبا به خوشخبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعد تو کردی و او به جا آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در سال ششم تولید و پخش برنامه هزاران شعر پارس هستیم. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرند.

ملک جوانی و نکویی کراست؟ نیست مرا یارب گویی کراست؟ رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ است دریغی بخور. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چیست، تا نشوی پیر ندانی که چیست. شاهد باغ است درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و جوانی خوش است. شاخ تر از بهر گل نوبر است، هیزم خشک از پی خاکستر است. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه سیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخوسب، شب شد و اینک سحر آمد مخوسب.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به راز

0: هم برام خسارت گرفت
1: با ادراک.
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
4: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
5: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش سیوم مخزن الاسرار نظامی مقالت ششم در اعتبار موجودات است. بشنوید. لعبت بازی پس این پرده هست، گر نبرو این همه لعبت که بست. دیده ی دل محرم این پرده ساز، تا چه برون آید از این پرده راز. در پس این پرده زنگارگون، آرتیانند ز غایت برون. گوهر چشم از ادب افروخته، بر کمر خدمت دل دوخته. هیچ در این نقطه پرگار نیست، کس خط این دایره بر کار نیست. این دو سه مرکب

گزین کرده اند از پی ما دست گزین کرده اند. پیشتر از جنبش این تازگان، نوسفران و کهن آوازگان، پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. در دو جهان عیب و هنر بستند، هر دو به فتراک تو بر بستند. نیست جهان را چو تو همخانه ای، مرغ زمین را ز تو به دانه ای. بگذر از این مرغ طبیعت خراش، بر سر این مرغ چو سیمرغ باش. مرغ قفس پر که مسیحای توست، زیر تو پر دارد و بالای توست. یا ز قفس چنگل او کن جدا، یا قفس خیش بدو کن رها. تا بونه چون سوی ولایت برد، در پر خیشت به حمایت برد. چون گذری زین دو سه دهلیز خاک، لوح تو را از تو بشویند پاک. ختم سپیدی و سیاهی شوی، محرم اسرار الهی شوی. سهل شوی بر قدم انبیا، اهل شوی در حرم کبریا. راه دو عالم که دو منزل شده است، نیم ره یک نفس دل شده است.

آن که اساس تو بر این گل نهاد، کعبه جان در حرم دل نهاد. نقش قبول از دل روشن پذیر، گرد گلیم سیه تن مگی. سرمکش دیده نرگس سباست، رنگ رز جامه مس کیمیاست. تن چه بود ریزش مشتی گل است، هم دل و هم دل که سخن با دل است. بنده دل باش که سلطان شوی، خواجه عقل و ملک جان شوی. نرمی دل می طلبی نیفه وار، ناف صفت تن به درشتی سپار. ای که تو را به ز خشن جامه نیست، حکم بر ابریشم و بادامه نیست.

خوبی آهو ز خشن پوستی است، رقش از آن نامزد دوستی است. مشک بود در خشن آرام گیر، گشت پراکنده چو پوشد حریر. گر شکری با نفس تنگ ساز، ورگوهری با صدف سنگ ساز. گاه چو شب نعل سحرگاه باش، گه چو سحر زخمه گه آه باش. بار عناکش به شب قیرگون، هرچه عنابیش عنایت فزون. زهل وفا هر که به جایی رسید، بیشتر از راه عنایی رسید.

نزل بلا عافیت انبیاست، وانچه تو را عافیت آید بلاست. زخم بلا مرهم خودبینی است، تلخی می مایه شیرینی است. صرف شو از بند خود آزاد باش، شمع شو از خوردن خود شاد باش. رنج ز فریاد بری ساحت است، در عقب رنج بسی راحت است. چرخ نبندد گرهی بر سرت، تا نگشاید گرهی دیگرت. در سفری کان ره آزادی است، در سفری کان ره آزادی است، شحنه غم پیش روی شادی است.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان،
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 01329272.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

صیدگری بود عجب تیزبین، بادی پیمای و مراحل گزین. شیر سگی داشت که چون پو گرفت، سایه خورشید بر آهو گرفت. سهم زده کرد گردن از گردنش، گور ز دندان گوزن افکنش. در سفرش مونس و یار آمده، چند شبان روز به کار آمده. بود دل مهر فروزش بدو، پاس شب و روزی روزش بدو. گشت گمان شیر سگ از شیر مرد، مرد بران دل که جگر گربه خرد. گفت در این ره که میانجی غذاست، پای سگی را سر شیری بهاست. گرچه در آن غم دلش از جان گرفت، هم جگر خیش به دندان گرفت. صابری کان نبه او بود کرد، هر جوی صبرش درمی سود کرد. طنز کنان روبهی آمد زدور، گفت صبوری مکن اینا صبور. می شنوم کان به هنر تک نماد، باد بقای تو یران سک نماد. دی که ز پیش تو به نخجیر شد، تیز تکی کرد و عدمگیر شد. این که سگ امروز شکار تو کرد، تا دمهت بس بوده شیر مرد. خیز و کبابی به دل خیش ده، مغز تو خور پوست به درویش ده. چرب خورش بود تو را پیش از این، روبه فربه نخوری بیش از این. ایمنی از روغن اعضای ما، رست مزاج توز صفرای ما. در وی از او این چه وفاداری است، غم نخوری این چه جگرخواری است.

دلگرش گفت شب آبستن است، این غم یک روزه برای من است. شاد برانم که در این دیر تنگ، شادی و غم هر دو ندارد درنگ. این همه میری و همه بندگی، هست در این قالب گردندگی. انجم و افلاک به گشتن درند، راحت و مهنت به گذشتن درند. شاد دلم زان که دل من غمی است، کامدن غم سبب خرمی است. گرگ مرا حالت یوسف رسید، گرگ نیم جام نخواهم درید. گر ستدندش ز من ای حیل ساز، با چوت و سیدی به من آرند باز. او به سخن در که برآمد غبار، گشت سگ از پرده گرد آشکار. آمد و گردش دو سه جولان گرفت، نیفه روباه به دندان گرفت. گفت بدین خورده که دیر آمدم، روبه داند که چو شیر آمدم. طوق من آویزش دین تو شد، کنده روبه یقین تو شد. هر که یقینش به ارادت کشد، خاتم کارش به سعادت کشد.

راه یقین جوی زهر حاصلی، نیست مبارک تر از این منزلی. پای به رفتار یقین سر شود، سنگ به پندار یقین زر شود. گر قدمت شد به یقین استوار، گرد ز دریا نم از آتش برآ. هر که یقین را به توکل سرشت، بر کرم الرزق علی الله نوشت. پشه خان و مگس کس نشد، هرچه به پیش آمدش از پس نشد. روزی تو باز نگردد زدر، کار خدا کن غم روزی مخر. بر در او رو که از اینان به هست، روزی از او خواه که روزی ده هست. از من و تو هر که بدان درگذشت، هیچ کسی بی غرضی وا نگشت. اهل یقین طایفه دیگرند، ما همه پاییم گر ایشان سرند. چون سر سجاده براب افکنند، رنگ عسل بر می ناب افکنند. عمر چو یک روزه قرارت نداد، روزی صد ساله چه باید نهاد.

صورت ما را که عمل ساختند، قسمت روزی به ازل ساختند. روزی از آنجا فرستادند، آن خوری اینجا که تو را دادند. گرچه در این راه بسی جهد کرد، بیشتر از روزی خود کس نخورد. جهد بدین کن که بر این است عهد، روزی و دولت نفزاید به جهد. تا شوی از جمله عالم عزیز، جهد تو می باید و توفیق نیز. جهد نظامی نفسی بود سر، گرمی توفیق به چیزیش کرد.

بخشی از بخش 32 مخزن الاسرار نظامی را نیز می‌خوانیم که مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات است. ای به زمین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. کار تو زانجا که خبر داشتی، برتر از آن شد که تو پنداشتی. اول از آن دایه که پرورده ای، شیر نخوردی که شکر خورده ای. نیکویت باید که افزون بود، نیکویی افزون تر از این چون بود. که سر آن خامه که خاریده اند، نغز نگارید نگاریده اند. رشته جان بر جگرت بسته اند، گوهر تن بر کمرت بسته اند. به که ضعیفی که در این مرغزار، آهوی فربه ندود با نزار. جانورانی که غلام تو اند، مرغ علف خاره دام تو اند. چون تو همایی شرف کار باش، کم خور و کم گوی و کم آزار باش. هر که تو بینی ز سپید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. هر که در این پرده نشانیش هست، در خور تن قیمت جانیش هست. گرچه ز بحر تو به گوهر کمند، چون تو همه گوهری عالمند. بیش و کمی را که کشی در شمار، رنج به قدر دیتش چشم.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: تمیلیس نمبر 278061.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که بعد از مقدماتی درباره کلیات مسائل اجتماعی به قسمت اول از 8 نهاد اجتماعی یعنی سیاست رسیدیم و با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی در چند یا چندین جلسه گذشته گفتگوی داشتیم. اما از آنجا که پایه اصلی و اساسی که در علوم سیاسی و در سیاست هست موضوع قانون و حقوق و سیستم قضایی هست، خوشبختانه در برنامه امروز علاوه بر آقای دکتر آرام حسامی از شرق امریکا، آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان عزیز و برجسته‌ای که در ایران وکیل پایه‌ای که دادگستری بودند و دوران لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو که از هزاران وکیل یکی شاید هم خیلی کمتر اون رو نائل می شدن رو به دست آوردن و بعد از آمدنشون به امریکا اینجا هم در ایالت کالیفرنیا با گذراندن همه مقدمات و یا دانشکده و بعدن بار به عنوان وکیل در ایالت کالیفرنیا سال هاست که مشغول هستند و علاوه بر کار وکالت در زمینه‌های مختلف اجتماعی ولی به ویژه حقوقی علاوه بر کنفرانس ها و سمینارها کتاب و مقالاتی دارن که شاید بعدن اگر لازم شد و یا خودشون خواستن دربارش توضیحی بیان کنن. بنابراین با خوش آمد بسیار به آقای دکتر سیروس مشکی که از این به بعد چند جلسه در خدمتشون خواهیم بود و با یار چندین جلسه گذشته آقای دکتر آرام حسامی از شرق امریکا برنامه جامعه سالم را آغاز میکنیم و امید این هست که بعد از گفتگوی درباره موضوعاتی که از سیاست و حقوق به نوعی باقی مانده بود بتونیم گفتگوی تازه‌ای رو در زمینه مسائل حقوقی، قانونی و قضایی، چون این سه کمی هم با هم متفاوتند گرچه مرتبطن، سخنی داشته باشیم. بنابراین اجازه بدید اول تشکر کنم از آقای دکتر آرام حسامی که با ما هستند و خدمتشون خیر مقدم عرض کنم و بعد از آقای دکتر سیروس مشکی که این فرصت و امکان رو من دادن که برای چند جلسه آینده درباره موضوعهای حقوقی و قانونی و قضایی سخن و صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر مشکی به جمع ما خوش آمدید و خوشحالم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و در این بحث و گفتگو با هم خواهیم بود.
1: ممنونم آقای دکتر عزیز، من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما آقای دکتر حسامی عزیز و شنوندگان گرامی و ارجمند هستم.
0: ممنونم آقای دکتر، خوش آمدید آقای دکتر حسامی. خوشحال میشم که برای که مطمئن بشیم صدای شما رو داریم عرض کنم که شما
2: هم. بله، من میخواستم عرض ادب کنم خدمت شما دکتر مشکی، باعث افتخار منه انشالله که جنبه قضایی و حقوق این مسئله دموکراسی و سیاست رو با هم بشکنم. من در خدمتم.
0: من فقط چون شاید درست اگر نشنیدم من رو بخشید، آقای دکتر سیروس مشکی هستند و خوشبختانه هنوز به مشکین و مشکین نرسیدن، این از شما تونستیم دستمون به دامنشون برسه.
1: آقای دکتر حسامی نونی هم به ما دادن، حالا شما میخواستید بگید.
0: خب آقا من فکر کردم اگر نونی به شما قرض بدن بعدن طلبکار شما میشن، من دلم میخواد همیشه من طلبکار همه باشم، بنابراین خشمگین طلبکار ناراضی جهان منم آقای دکتر مشکی. ولی به هر حال خوشحالم که هر دو عزیز آگاه دانای دانشمند در این گفتگو هستند. اجازه بدید که من به این نکته اشاره کنم که در برنامه‌های گذشته که گفتگو درباره سیاست بود و مخصوصا درباره نوع حکومت به نوعی سکولار ولی در این حال لیبرال دموکرات گفتگوهایی داشتیم، اون نیروی مخالف و متضادش که مارکسیست بود رو هم دربارش و مسائلش گفتگویی کردیم و بالاخره آقای دکتر حسامی به شاخصه های اصلی و اساسی و معیارهای حکومت لیبرال دموکرات اشاره کردن و بعدن ملاک هایی که برای اندازه‌گیری اون است و بالاخره به اینجا رسیدیم که مطلبی که باقی مانده موضوع انتخابات هست که در حکومت‌های لیبرال دموکراسی است و موضوع ناچار احزاب یا احزاب سیاسی. اینی که اجازه بدید من ابتدا از آقای دکتر اسامی خواهش کنم که درباره انتخابات، چون بحث اول ما اون خواهد بود، یه کلیاتی رو بیان بفرمایید، بعد نظر آقای دکتر مشکی و من رو هم شنوندگان خوب و عزیز خواهید شنید و وارد این بحث خواهیم شد. آقای دکتر اسامی بفرمایید.
2: بله، من همچون که فرمودید این مسئله انتخابات یک مسئله کلیدیه راجع به روند و نقش روندهایی که یا فرایندهایی که بایستی جز در واقع اصول اصلی و عملی سیستمای دموکراتیک باشه صحبت کردیم. اما من میخوام یه نکته رو اشاره کنم. یکی از ویژگی های دموکراسی یا رژیم های دموکراتیک این هست که در واقع مسئله جانشینی رو بدون خشونت حل میکنن. یعنی در واقع مسئله که قرنها بوده، حتی بین پدر و پسر، برادر دختر، خواهر و برادر بوده، چون موروثی بوده، چون در واقع پادشاهی بوده، یا شاید توحش و قدرت حرف آخر رو میزده، این رو از روی میز برداشته و راهی رو هم که انتخاب کرده برایش همون در حقیقت نه تنها مشارکت مردم بوده، بلکه انتخاباتی بوده که از طریق صندوق آرا و رأی مردم اون حاکمیت ملی رو در واقع تبیین، توصیف، تایید میکرده. بنابراین نقش انتخابات بسیار بسیار مهم میشه در جوامع دموکراتیک. و بعد مسئله انتقال قدرت، جنبه‌ای که جایی که ربط پیدا میکنه به جامعه سیاسی، بر من اینجا میخوام یه تمایزی بذارم بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی، و اینجا شاید یکی از گره های کار خود ما، وقتی میگم خود ما منظورم ایران و ایرانیان هست، این هست که در واقع این جامعه سیاسی رو خوب نمیشناسیم یا بهش اعتماد نمی کنیم. دلیلای زیادی هم هست برای این، برای فرایند یا این فنامنا پدیده. اما مسئله جامعه مدنی با جامعه سیاسی یک تفاوت بسیار فاحشی داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های جامعه سیاسی است که جامعه سیاسی طلب یا طالب قدرته. یعنی ویژگی جامعه سیاسی اینه که برای سیاست گذاری، که اگر یادتون باشه بایستی هر دولت یا هر حکومتی تعیین کنه که کی، چی، کی، چگونه و از چه راهی دریافت میکنه، خب برای که این تصمیم گرفته بشه بایستی یکی تصمیم رو بگیره. برای اون تصمیم گرفتن بایستی انتخابات باشه. برای که انتخابات باشه بایستی مردم alternative choice یا در واقع گزینه هایی داشته باشن که بتونن انتخاب کنن. اینجاست که ویژگیه یا ویژگی های جامعه سیاسی از جامعه مدنی جدا میشه، حتی از گروه های فشار و لابی هم جدا میشه. بنابراین اینجا جامعه سیاسی در واقع کارش این هست که alternative policy ارائه بده و در واقع دنبال قدرت باشه. من میدونم یک حالا حجب و حیا نمیشه اسمشو گذاشت، دکتر مطمئنم شما واژه بهتری واسه این پیدا میکنید، یک نوع تعارف ما داریم، یا حجب و حیا هم شاید خوب باشه، که کسی که بگه من دنبال قدرتم یا من دنبال قدرت سیاسی هستم یک جوری اکراه زشته در جامعه ما، یا یک جوری بهش به عنوان جاه طلبی نگاه میکنیم. ولی این در حقیقت اساره اسانس ماهیت جامعه سیاسی است. بنابراین این جامعه سیاسی تفاوتش با جامعه مدنی اینه که جامعه سیاسی دنبال قدرت است و آلترنتیو سیاسی برای راهکارهای سیاسی باید ارائه بده. حالا ربطش به احزاب، من اینو میگم بعد در واقع اینو مطمئنم میشکافیم. تفاوتش این است که اگر قرار بشه یک گروهی جامعه سیاسی آلترنتیو سیاسی باشه و گزینه های متفاوتی رو ارائه بده و بعد سیاست گذاری های متفاوتی رو باز ارائه بده به مردم، این باید از طریق احزاب در جامعه مدرن و جامعه دموکراتیک اینم به طور طبیعی به وجود اومده. یعنی اول ممکن بود، اول اینجا هم آمریکا هم همینجور بود که در حقیقت پارتیزان پالیتیکس یک جوری بود، یعنی سیاست حزبی یا خطی یک جور با به در حقیقت اکراه بهش نگاه میکردن حتی بنیانگذاران آمریکا. اما بعدن به طور طبیعی به وجود میاد به خاطر که این آلترنتیو باید از طریق اونها انجام بشه. حالا سیستم بازی و قوانین بازی دموکراتیک بین احزاب و بعد انتخابات میشه مسئله کلیدی که مطمئنم الان میشکافید.
0: بسیار متشکرم آقای دکتر. من تصور میکنم همونطور که با هم گفتگویی داشتیم بهترین است که ما با موضوع انتخابات انواع مختلفش، نوع چند درجه بودنش، حق رأی و رأی دهنده و کسی که میتونه انتخاب بشه، موانع و مطالبی که هست یا قواعدی که هست، همونطور که فرمودید قواعد بازی رو مطرح کنیم، بعد بدون تردید بحث احزاب رو خواهیم داشت. اینه که من با تشکر از شما آقای دکتر حسامی که مطالبی رو بیان فرمودید خواستم از آقای دکتر سیروس مشکی خواهش کنم که در همین زمینه فعلا در چارچوب موضوع انتخابات و یا با توجه به مطالبی که آقای دکتر حسامی گفتن هر گونه که مایل هستن نظرشون رو بیان کنند. بفرمایید دکتر.
1: خواهش می‌کنم با کمال میل. ملاحظه‌ای اشکالی که در این گونه مباحث به نظر من وجود داره اینه که ما یک خط مرزی رو باید پیدا بکنیم بین حقوق و سیاست، برای اینکه به اصطلاح میگن که عالم سیاست عالم تلونه و عالم حقوق عالم تعینه. یعنی ما باید بدانیم در علم حقوق ما باید بگیم که تکلیف مردم چیه اگر کاری رو انجام بدن یا قواعد یا قراردادهای رو میبندن، در حالی که در عالم سیاست همه چیز بستگی داره به مصلحت و مقتضیات امر. جامعه سیاسی انتخابات رو برگزار میکنه و از بین جامعه مدنی افرادی رو برمیگزینه که تصمیم بگیرن برای اون جامعه. این رو این الکشن یا انتخابات غالبا در بیشتر در نحوه اعمال در خیلی از کشورهای به ویژه جهان سوم و شاید در حال پیشرفت به جای الکشن سلکشن میشه. یعنی چون میدونید در انتخابات اصل مهم این است که به قول معروف میگن how to conduct or who to conduct، چه کسی انتخابات رو برگزار میکنه و چگونه برگزار میکنه. چون در جوامعی که نیروهای فشار در اونجا حکومت میکنن همیشه میتونن هر نتیجه‌ای رو بخوان از هر انتخاباتی ولو به ظاهر خلقی و مردمی به دست بیارن. و به همین دلیله که انتخابات در خیلی از موارد و مواقع و کشورها نتیجه‌ای رو که باید یا ازش انتظار میره به بار نمیاره، بلکه اون دستاوردی که خود حکومت جابر و ظالم میخواد به دست بیاره در لباس انتخابات به مردم عرضه میکنه. و اگر ما بتونیم دنبال یه راهی بگردیم که این نقیصه برطرف بشه شاید از انتخابات بشه نتیجه گرفت.
0: مطالبی که آقای دکتر مشی اشاره فرمودید موضوع بسیار مهمی است. معناش این است که ما پذیرفتیم سیستم حکومتی قرار بر اساس انتخابات تعیین و مشخص بشه. یعنی هم ای بسا نه تنها قدرت حاکمه، طبقه حاکمه و با توجه به تفکیک قوا، قوه قضاییه مقننه و مجریه، برای کدامشون مسیر انتخابات اگر هست چگونه خواهد بود یا بعدن چگونه انتصابات خواهد بود. و نکته مهمی که اشاره فرمودید از اونجایی که فرض کنید در یک کشور 330 میلیونی امریکا که نزدیک 200 میلیونش بزرگسالن یا در کشور عزیز ما 85 میلیون نزدیک 50 میلیون اونور 20 سالن که شامل حالشون میشه چنین گفتگو، یعنی 50 میلیون نفر در ایران رو میشه گفت که اونور 20 سال هستن. پس با توجه به این اعداد و ارقامی که داریم اینا در این انتخابات شرکت میکنن، حالا در کدامی که از سه قواست که بعدن بهش خواهیم رسید. ولی نکته ای که اشاره فرمودید از اونجا که کنترل این انتخابات بعدن به نوعی آرایی که جمع میشه، شمارشی که صورت میگیره، همه به گروه ها و سازمان های مرتبطه که نظارت همیشگی دائمی همه مردم رو نداره. بنابراین بسیاری از اوقات همطور که فرمودید از صندوق رأی اون کسانی که نامشون باید بیرون بیاد که بس از قبل مشخص شده بیرون میاد. پس ما گفتگویی که من فکر بکنم هر سه خواهیم داشت این است که از چه مکانیزمایی میشه استفاده کرد که تا حدودی مطمئن باشیم رأیی که بیرون میاد رأی مردمه. مثلا فرض کنید در بسیاری از جوامع گفته میشه اگر بخوان انتخابات عمومی داشته باشن، رفراندوم داشته باشن، نظارت بین المللی باشه. خب از این طریق بخوان تا حدودی خاطرشون آسوده باشه که یه اصولی از قبل که پذیرفته و پسندیده است وجود داره، بر مبنای اون عمل میکنن. ولی بدون تردید کافی نیست، برای اینکه اگر این ناظر 5 نفر 10 نفر باشن برای یا 100 نفر باشن برای امریکا، برای ای بسا ده ها هزار صندوق رأی و بعدن تمام دسترسی به اونها، جا به جایی اونها، گفتگوز. البته نمیخوایم وارد بار بد و منفی اون بشیم، بلکه هدف این است که به نوعی که خوشبختانه امروز با دنیای الکترونیکی که وجود داره و اینکه آدما میتونن یه هویتی داشته باشن و یه سیستم هایی بتونن مطمئن باشن که آقای دکتر مشکی این رأی رو دادن، آقای دکتر حسامی این رأی رو دادن، تکلیف روشن میکنه. بنابراین بگذارید من از شما آقای دکتر حسامی خواهش کنم که بذارید تو همین چارچوب ما چه اصولی، نکاتی، شما البته میدونم میشه به 20 تا نکته شاید اشاره کرد، چند تاشو شما بفرمایید، من بعدا خواهش کنم آقای دکتر مشکی هم

0: درباره انتخابات خاطرمون آسوده باشه. بفرمایید دکتر احسان.
1: من میرم سر همین مسئله که الان هم شما هم دکتر مشکی ارائه دادید. ببینید راجع به انتخابات سالم سه تا واژه کلیدی استفاده میشه. انتخابات ما میگیم فری، فیر اند کلین الکشن، یعنی انتخابات آزاد، منصفانه و سالم. این سه تا شرایط، این شرایط یا شروطی رو که الان مطرح میکنن در واقع هر کدومش گویای اشکالاتی است که ممکنه پیش بیاد برای همین مسئله این که انتخابات چگونه میتونه منصفانه باشه و آزاد باشه و بعد سالم باشه. یک مسئله دیگه هم هست که اینو بعدن فکر کنم باشه بپردازیم، و این که خب انتخاب یعنی مسئله شهروندی، چه کسی میتونه شرکت کنه، چه کسی به عنوان شهروند این حقو داره که در انتخابات شرکت کنه در مرحله اول، مرحله دوم حتی انتخاب بشه. بنابراین این یه بحث دیگه، ولی این مسئله سه تا مسئله free, fair and clean election به این معناست. دکتر فرمودن که ما راجع به جوامع بد صحبت نمی کنیم یا ناسالم، ولی گویا خواهد بود که چگونه سوء استفاده یا عدم رعایت یکی از این شروط باعث میشه که از انتخابات یا اون که ما میگیم حقانیت، مقبولیت یا مشروعیت سلب بشه از انتخابات. شما ببینید مثلا صدام حسین خودشو جمهوری میدونست، عراق رو جمهوری میدونستن، یا پوتین انتخابات برگزار میکنه. اما اگر شما 90% آرا رو بعدم مدعا بودن که یک نفر گرفته در انتخابات ولی آزاد نبود، چرا این شرط آزاد بودنش اول انتخابات اینه که این بایستی بتونن همونجوری که گفتیم آلترناتیو سیاسی به معنای دقیق کلمه روی میز باشه. جمهوری اسلامی هم همینه، میگن انتخابات مدعاشون این بود که در خاورمیانه به جز اسرائیل ما تنها دموکراسی منطقه هستیم، مردم مشارکت میکنن ولی نظارت استصوابی و بعد شورای نگهبان و بعد سیستم در واقع قربال کردن یا تصویه کردن کاندیدا دیگه نمیتونه انتخابات آزاد باشه، منصفانه هم نمیتونه باشه.
0: خب ای دکتر بذارید ببینید، ای دکتر برای اینکه مطالبی که فرمودید آنچنان هم وسیع هم عمیق و سنگینه، ببخشید قطعتون کردم، بذارید بر اساس آنچه که پیشنهاد فرمودید پیش بریم. من اولین اصلی که فرمودید آزاد بودنشه، اولا میدونیم مقصود از آزاد بودن یعنی قواعد و قوانینی باشه که درسته، این اول. دوم، فرض بر این است که همه به دو چیز دسترسی دارند، یکی به این که انتخاب کنند، یکی به این که انتخاب بشند. بذارید ببینیم، فرض کنید در اینجا یه بحث سنه، ما میگیم که آدمایی که 20 سال 21 سالش رو میتونن انتخاب کننده باشن، ولی مثلا مجلس نمایندگان یا مجلس سنا اگر بعدن به اونجا برسیم حداقل 30 سال داشته باشن. یعنی این به نظر میاد که فرد از یه دانایی، آمادگی و پختگی برخورداره، نمیتونیم بگیم 21 ساله برن. ولی اینا رو قبل از این که بگیم من یا شما نماینده هستیم باید مشخص کرد. بذارید با اجازه شما من از آقای دکتر مشکی خواهش کنم شما بعدن لطف کنید بیاد فعلا سر مسئله فری بودنش برسیم، چون ببین همینجا یه عده گفتگوست. وقتی برمیگردن میگن در ایالات متحده آمریکا شما بین این دو نفر یکی رو رئیس جمهور انتخاب کنید، شما فریادتون میتونه به آسمان بره که این اصلا کجا فری هست، ما میخوایم 100 نفر دیگه باشه. ولی با یه واقعیتهایی روبرو هستیم و اینجا یه قواعد و اصولی رو مطرح میکنه که بذارید با اجازتون روی مسئله فری بودنش فعلا ما حرکت کنیم، بعد بریم سراغ منصفانه بودنش و اون چی که به اصطلاح پاک و پاکیزه بودنش. ولی از اونجایی که ما به پیام ها رسیدیم بذارید اصلا پیام ها رو از سر بگذرونیم. من خاطرم واسطه باشه که نفر اول از آقای دکتر مشکی خواهش کنم که در این باره بفرمان، شما هم همینطور منم اگر نظری داشتم. فعلا میچسبیم به اون زمینه آزاد بودن، فری بودن انتخابات. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
15: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
16: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
18: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
20: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
21: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
22: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. خوشبختانه علاوه بر آقای دکتر آرام حسامی که چندین جلسه در خدمتشون درباره سیاست گفتگوی داشتیم، از امروز به خاطر ارتباطی که سیاست با مسئله حق و قانون و نظام قضایی داره، از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که هم در ایران و هم در امریکا به عنوان وکیل کار و فعالیتی داشتن و همچنان دارن، خواهش کردم که در این برنامه باشند. مطالب آقای دکتر حسامی در جهت سه تا اصل اولیه انتخابات که آزاد بودنشه، منصفانه و عادلانه بودنشه و به یک اعتبار تمیز و پاکیزه بودنشه اشاره کردن. گفتگو رو فعلا در جهت آنچه که به عنوان آزادی در انتخابات هست با اجازتون ادامه میدیم، چون اینجا نکات مهمی است که باید حتما بهش اشاره کرد و خواستم خواهش کنم از آقای دکتر مشکی که این گفتگو رو لطفاً ادامه بده.
23: با کمال میل. من البته فکر میکنم اگر اجازه بدید دو موضوع رو یا دو سنگ رو قبلا از پیش پامون برداریم، چون در مورد مسئله آزاد بودن انتخابات اشاره فرمودید به این که در انتخابات رئیس جمهوری امریکا دو نفر رو میگن از بین این دو نفر انتخاب کنید. همونطور که خودتون بهتر میدونید، وقتی که شروع میشه انتخابات ریاست جمهوری، افراد زیادی، شاید 50-60 نفر کاندید میشن از دو حزب یا احزاب مختلفی که وجود داره در امریکا، و بعد از مراحل مقدماتی نهایتا به دو نفر میرسه و بعد انتخابات نهایی بین این دو نفر انجام میشه.
22: دکتر عزیز، نکته فوق العاده مهمی است. من فکر کنم حتی یه فرد هم نمیدونم، قانون رو شما حتما میدانید و آقای دکتر، یه فرد هم میتونه بگه من میخوام رئیس جمهور شم، ولی میان جزء قواعد اولیه میگن مثلا 100,000 تا 200,000 تا امضا باید باشید، چون فرض بر این نیست که فقط کسی که مال حزب جمهوری خواه و دموکرات در امریکا میتونه باشه. آیا این حرف درست است که اگر شما، البته نه برای ریاست جمهوری، چون باید اگر ریاست جمهوری است باید شهروند امریکا باشید و متولد امریکا بله. باشید. اگر متولد امریکا نیستید، حالا برای امریکا مجلس نمایندگان و مجلسیان بر اساس قانون اساسی یکی مثلا 5 سال، یکی 7 سال، 9 سال باید سیتیزن این کشور باشید تا بتونید برای اونجا کاندیدا بشید. ولی الان چون کاری نداریم به کجا، فقط پرسش من از حضورتون این است که اگر یک کسی که در امریکا متولد شده بخواد در هر کدام از این انتخابات شخصی از این با حزبم کاری نداره، اگر قاعده‌ای مشخص شده، چه بسلا اصلی یا چه قانونی میگه که چگونه میتونه این فرد خودشو کاندید کنه؟
23: بله، اگر که وابسته به هیچ کدوم از احزاب نباشه، در پرایمری ها شرکتش نمیدن، چون میدونین انتخابات مقدماتی یا پرایمری ها یا مناظره هایی که از اینها دعوت میکنن باید یک بکاپ ملی و به حساب مردمی داشته باشه. یک فرد همون اتفاقی میفته که در ایران وقتی اعلام میکنن که کاندیداهای رئیس جمهوری بیان، یه دفعه 5000 نفر میرن اسم‌نویسی میکنن، حتی کسانی که سواد شاید خوندن و نوشتن هم ندارن. ولی در امریکا اینطور نیست، یعنی شما باید اون کردنشیال لازم رو.
0: چی هست اونو؟
23: میتونم براتون تحقیق کنم و بیارم.
0: چون میدونید آقای دکتر، خودتون بهتر میدونید، شما وقتی که به من میگید تو میتونی شرکت کنی و دیگری نه، ما باید بدونیم بر چه توافقی که در آغاز شده، چه قراری که گذاشته شده که فکر میکردیم این هم آزادانه است هم واقعی هم مصدق. بفرمایید آقای دکتر اسامی.
2: ببینید مسئله که شما مطرح کردید خب خیلی خوبه، ولی یه نکته توشه. اون مسئله که بایستی یه مقدار امضا جمع کنن برمیگرده به استفاده از منابع مالی که دولت فدرال در اختیار کاندیدا میذاره.
0: خب اونو میدونم های دکتر، ولی ببینید ما بحثمون درباره آزادیه. شما و من هر دو میخوایم بریم شرکت کنیم. اگر گفتند من میتونم شما نمیتونید، من میخوام، چون های دکتر گفتن من چک میکنم، خواستم ببینم شما در امریکا قاعده چیه غیر از دوتا حز و پرایمری که میفرمایید. به من بگید این که من بخوام برای هر کدوم از این جنبه های انتخابات، حتی ریاست جمهوری، اگر شهروند امریکا هستم و متولد امریکا هستم، چون اونو میدونم نیستم که منتفیست، من میخوام اینم موانع دیگری که میگن تو نمیتونی تو نمیتونی تو نمیتونی کجاست
2: دکتر؟ یه مسئله، یکی کسی همه میتونن، اونایی که واجد شرایط اولیه، منظورم این که سنشون مثلا اگه کنگره باشه یا اگر مجلس نمایندگان باشه یا سنا باشه یا پرزیدنت باشه، اونو بذارید کنار. پرایمری در واقع مقدماتی انتخابات درون حزبیه، بنابراین اونی که عضو حزب میتونه شرکت کنه. من فردا میتونم آرام اسامی به عنوان، حالا من پرزیدنت نمیتونم ولی سنا و مجلس نمایندگان میتونم. من فردا شروع میکنم کمپین کردن، میتونم جمع کنم به عنوان رایدین کاندید یا یک کاندیدای ایندیپندنت تو هر انتخابات شرکت.
0: حالا خب پس بنابراین بر اساس آنچه که شما میفرمایید، غیر از اون قواعد کلی که میشناسیم که برای همه وضع شده، یعنی فرض کنید مجلس نمایندگان مثلا شهروند با 7 سال، مجلس سنا مثلا با 10 سال، یا رئیس جمهور با اصل تولدش در کشور امریکا میتونه بشه، من اگر برداشتم از مطالب شما درسته، همه آزادند غیر از این شرایطی که ذکر شد برای مجلس نمایندگان یا مجلس سنا یا برای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنن. اینکه رأی میارن یا نه، اینکه تو لیستی بگذارن یا نه، اینکه پول دارن یا نه، اینکه دولت حمایت میکنه یا نه، اونا رو اصلا بذار رها کنیم. ما میخوام ببینیم مفهوم آزادی، مثل اینکه من شما میتونیم از خونه بیایم بیرون، کی نمیتونه از خونش بیاد بیرون به عنوان نماینده؟ بذار آقای دکتر
23: من دستم میرسه،
0: تمنا میکنم.
23: سه شرط وجود داره برای کاندیداتوری پرزیدنسی در امریکا. اول که همونطور که اشاره فرمودید متولد خاک امریکا باشه، دومی که حداقل 35 سال سن داشته باشه، و سومی که 14 سال در امریکا سکونت داشته باشه. این سه تا شرطه، بنابراین همه میتونن. منتها همونطور که آقای دکتر اسامی هم اشاره فرمودن، اگر شما وابسته به حوزه نباشید اصولا مجالی برای
0: نه اصلا این که شما هیچ به حساب میاد نیست. بنابراین یه آدم میتونه با این شرایطی که فرمودید خودشو کاندید ریاست جمهوری کنه، آخر کار احتمالاً فقط خودش ممکنه به خودش رأی بده، همسرش هم رأی نده، کاری با اون نداریم. فقط ما میخوایم مطمئن بشیم که در ابتدا باز بروی همه، و بعدن در هر نوع تغییری که یه مقدار واقعیست یه مقدار برمیگرده به قواعد و قوانین. ولی آی دکتر اگر شما هم با توجه به سه موردی که آی دکتر مشکی، چون با تکلیف اونو شنوندگان بدونن، به نظرتون مطلبی است که درست است، پس بنابراین همه میتونن در انتخابات شرکت کنن، مشروط بر این که یک سنشون باشه، دو اگر برای ریاست جمهوری است تولدشون در خاک امریکا باشه، اگر برای مجلس نمایندگان و مجلس سنا هست که الان مورد نظر ما هست، حداقل 7 سال یا 10 سال که من خاطرم میاد از قانون اساسی این ایام گذرونده باشن. آقای دکتر مشی اشاره کردن که وقتی به رئیس جمهور میرسه، علاوه بر این که باید متولد امریکا باشه، ناچار شهروند امریکاست، باید حداقل 14 سالم در امریکا ساکن باشه تا بتونه انتخاب بشه. پس
22: افراد صرف نظر از اینکه اسمشون چیه و فامیلشون چه هست، بر اساس این قواعد میتونن خودشون رو کاندید مجلس نمایندگان، مجلس سنا و حتی ریاست جمهوری بکنن. مورد نظر شما هم همینه، درسته؟
2: بله کاملا. حتی در مورد آزادی، حتی اگر اون بلد یا کارت انتخاباتی اسم شما میتونید به عنوان یک شهروند اسم هر کی دلتون خواست رو بنویسید. شما میتونید بگید آقا من این دو تا کاندید قبول ندارم، من دارم میخواد به آرام اسامی رای بدن. منم میتونید رای، یعنی این آزادی رو باز گذاشتن که محدود به اون دو تا یا چند تا کاندید به اصطلاح احزابم نباشه. یعنی اینجا هم که باز یک پروویژنی هست که در واقع میتونید بنویسید. بعضی از شهروندان آمریکایی، یعنی اون تو رایتینگ که در حقیقت خودتون مینویسید که میخواهید رای بدید، چون نمیخواد به عنوان اعتراض بعضی موقع، چون نمیخوان حق شهروندی و رأی دادنشون از بین بره، چون فقط انتخابات ریاست جمهوری نیست که 4 سال انجام میشه، همونجور که میدونید انتخابات محلی و حتی کاونتی توی ناحیه و تو استان هم هست. بنابراین بعضیا که نمیخوان مثلا به دو تا کاندید دموکرات یا ریپابلیکن رأی بدن یا هیچ کاندید رو دوست ندارن، به الویس پرسلی رأی میدن، به جیزس کرایست رأی میدن. یعنی اینجا این آزادی رو شما دارید رأی بدید، حتی به آدم مرده.
22: بسیار خوب. پس آی دکتر بگذارید من نظرم رو عرض کنم، اگر شما دو عزیز آی دکتر حسامی شما و آی دکتر مشکی باش مخالف هستید لطفاً بیان کنید، اگر موافقید که هیچ. و اون اینه که به نظر من بر اساس اصولی که آی دکتر مشکی گفتن و شما گفتید، من انتخابات امریکا رو برای انتخاب مجلس نمایندگان سنا از نظر من آزاده، یعنی واقعا این در بازه، یعنی اون موانع و محدودیتایی که هست به نظر معقول میرسه، میشه دربارش بحث کرد، میشه سن فرض کنین 30 رو بر 35، یا میشه یه بحثایی درباره هر چی 14 سال کرد 12 سال کرد 16 سال، وارد جزئیاتش نمیخوام بشه، ولی به نظر من پس میشه گفت انتخابات فیره. حالا در اینجا بحث اینجا میرسه که این انتخابات فیره، ولی با توجه به واقعیتایی که داریم، شما اگر یا حزبی پشت سرتون نباشه یا سازمانی چه داخلی چه خارجی و یا پول هنگفتی نداشته باشید یا نتونید جمع کنید، به نظر میرسه که مثل بسیاری از احزاب و افراد که هیچ وقت نتونستن راهی باز کنن، یا حزب سوم در امریکا یا یه جایی مثل ژاپن که فرض کنید دو تا حزب سالهای ساله که اونا بینشون انتخابات صورت بگیره، احزاب دیگه هم آزادن، ولی هیچ کدام هرگز اصلا به حساب نمیان. یعنی ما با واقعیت اینجا کار داریم. آیا به نظر شما، البته وارد بحث دیگه نمیخوایم بشیم، حالا که این انتخابات به نظر من آزادمون، اگر باش موافقی در وقت که نوبت خواستید، ولی اول شما ای دکتر سایم بعد ای دکتر مشکی صحبت کردید، پس اولین مسئله است که به نظر من آزادی است، ولی عوامل دیگری به ویژه تعلق به حزب، تعلق به یه سازمان ها و گروه هایی که من نمیدونم چه از غیر از حزب سیاسی و موضوعی مالی، اگر فرد بخوایم اینجاست که یک مرتبه هم آزاد بودن زیر سوال میره، برای که شما مثل این است که بگید همه میتونن برن مشروط، برای که سوار هواپیماتشون برید برید آسمون قم هواپیما ندارم، و دوم حتی فیر بودن زیر سوال میره، برای که ای بسا برای سناتور شدن شما اگر کمتر از 1-2 میلیون خودتون یا نتونید پول جمع کنید، اصلا امکان اینکه به نوعی به حساب بیاد هیچ وقت نبوده که بگیم حالا در نوع ایدئالش ممکنه یه روز باشه. آیا نظر من رو تایید میفرمایید یا اینکه فکر میکنید میشه راجبش حرفی زد ولی تو همین چارچوب بمانیم؟
23: البته ببخشید، من فکر میکنم که شما انتخابات رو هم الان داریم راجب ریاست جمهوری صحبت میکنیم و هم راجب مجالس مقننه، شاید بهتر باشه تفکیک بکنیم که منظورمون از انتخابات کدام انتخابات، انجمنهای شهری است، انجمن مجالس مقننه است، یا رئیس جمهوره، یا انتخابات مستقیمی که به صورت رفراندوم انجام میشه و به صورت لوایحی که در اختیار مردم قرار میگیره که مستقیما رأی بدن، یا انتخابات قضات فدرال یا اون دست از قضات حتی ایالتی که باید انتخاب بشن.
22: ببینید آقای دکتر، آنچه که میفرمایید بهترینه، ولی ما چون مردم اگر از 100 نفر راجع به انتخابات بپرسید، انتخاب ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، اتفاقا بعد بحث درباره این که مخصوصا در سیستم قضایی انتخاب فرض کنین دادستان یا انتخاب قاضی چه در سطح ایالتی چه در سطح فدرال اینا بهش خواهیم رسید. ولی اون چیزی که معمولا و بحثه برابری مایی که در گفتگوی مربوط به جامعه سالم میخوایم یه ایدهی به شنوندگان خوب و عزیز بدیم که یه روزی اگر در ایران خواستیم قواعد و قوانینی رو یا یه اصولی رو برای انتخابات اساسی، حالا ماجرای ایالتی و ماجرای شهر و مناطقی فرمودید مختلف و متفاوت خواهد بود، یه کلیاتی رو بدونیم. من به همین جهت هست که با وجودی که این کار درد سرسازه و در حقیقت شما خودتون رو در معرض اعتراضی که بسیار از اوقات بجاست قرار میدید، عرض کردم با توجه به توضیحات شما و توجه به توضیحات های دکتر اسامی، من فکر کنم یکی به من بگه به نظر تو با این قواعد و اصولی که در امریکا هست، انتخابات هم تو فهمی راجع به ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و مجلس سنا به نظر تو آزاد هست؟ من میگم بله،
23: کاملا آزاد.
22: بنابراین اگر هستادی هم نظر تو نمیدونم آقای دکتر اسامی شما هم همین نظر رو دارید که به نظر بله. میرسه که آزاد
2: کاملا. حتی اون نکته رو که شما اشاره فرمودید راجع به این که نقش پول و در عمل یک کسی بایستی بتونه پول داشته باشه که بتونه موفق بشه، پرسش این هست. من میخوام یه دریچه باز کنم واسه این مطلب که خب اگر قرار بشه کاندیدا آزادانه بتونن خودشونو معرفی کنن و در واقع کاندید کنن، مسئله اینه که توی دموکراسی چگونه میتونن اون آلترنتیو یا بدیل یا خودشونو به عنوان یک کاندید به مردم عوام معرفی کنن. یعنی این پولی که میگید اکثرا برای تبلیغات هست که در واقع اسم خودشونو در سراسر، چون میدونید انتخابات همه، حتی انتخابات پرزیدنت هم ریاست جمهوری هم انتخابات ایالتیه، ولی شما برای که پرزیدنتی رو ببرید بایستی تو 50 تا ایالت و دیستریکت آف کلمبیا تو واشنگتن بایستی ببرید. بنابراین شما پول لازم برید اسمتون رو نام به اصطلاح موضوعی سیاسیتون رو به مردم در حقیقت شناسایی کنید، معرفی کنید. بنابراین حتی مسئله مالیش هم درسته به پول احتیاج هست، ولی من یه دفعه عرض کردم اوباما 720 میلیون تا اون موقع بی سابقه بوده، میلیون دلار 20 دلار 20 دلار جمع کرده بود. یعنی در حقیقت یک بینشی در آمریکا هست که به قول خودشون you put your money when your where your mouth is، یعنی شما اگر آزادی بیان دارید، آزادی رأی دارید، پولتونم رو به اون جایی میذارید که دلتون میخواد به اصطلاح به کار بره. و این مسئله مالی بحث زیاده که آیا فساد مالی است، این بحث جدا است. یعنی منظورم اینه که این آزادی وجود داره که شما بتونید خودتون مخصوصا با رسانه‌ها و سوشال میدیای امروز که بتونید بدون وجود حزب هم حتی بتونید پول جمع کنید و کاندید بشید.
22: خب ببینید آقای دکتر صبر کنید، برای که من گفتم چون کار من متاسفانه به وجود آوردن دردسر برای خودم و دیگرانه، اینی که اجازه بدید که دردسر رو درست بکنم. چرا نیاییم؟ حرف ما این باشه که آدم ها میتونن در یه شرایطی که فرض کنین سنه، حتی یه مقدار گذراندن، یه مقدار آگاهی هاست، نمیخوام بگم مدرک، ولی آگاهی هاست که دارن، بعدن اعلام کنیم که مطلقاً کسی نمیتونه با گرفتن پول یا پول خودش و پول از دیگران تبلیغات کنه. ما بیایم اصلا وقت مساوی برای کسانی که وارد یه مرحله میشن که میشه چند مرحلهش کرد بیان برن که یعنی بیان و خودشون رو معرفی کنن. یعنی فرض بفرمایید وسایل ارتباط جمعی، حتی دولت پولشو بده در هر روز 2 ساعت از مثلا تلویزیون ها یا رادیو ها که امیدوارم به ما هم برسه، 2 ساعت پول بده به اینا و بگه این کاندیدای تو این منطقه یا این وضعیت باشه بذارید. چون فسادی که در امریکا وجود داره ما رو به اونجا میرسونه که کسانی که بخوان انتخاب بشن، درسته که پذیرفتیم اصل آزادی رو، ولی بعدن درست گفتم مثل اینه که بگیم همه شما آزادید برید فرودگاه، باید کسانی میتونن پرواز کنن که هواپیمای شخصی داشته باشن، ولی اگر قرار از 1000 نفر که میرن فرودگاه فقط 2 نفر هواپیمای شخصی داشتن، 998 نفر اونجا شما محروم کردید. و بعدم میدونیم که این ماجرای پول هست که برخی از اوقات انتخابات رو میچرخونه، آدمایی که شاید شایسته و لایق نیستن خودشون قبول دارن به خاطر که 2 برابر 3 برابر پول خرج میکنن به اونجا میرسن. بذارید من از شما و آقای دکتر مشکی خواهش کنم، هم آقای دکتر مشکی اول به من بفرمایید اصلا چرا ما بیایم بگیم برای انتخاباتی که مسئله شایستگی است، توانایی و دانایی است، وطن پرستی است، انسان دوستی است، یا حداقل هموطن رو عزیز و اصل دانستن، آنچه که حالا هر چی شما مایل هستید، به جایی که این باشه برگردیم بگیم این چون میلیونره یا میلیاردره یا توانایی داره به یه جایی وابسته باشه میلیون ها یا میلیاردها دلار بگیره، چون بسیار از اینا خودشون پولی ندارن، یا من اصلا آمار رو نمیدونم ولی من مطمئنم برخی از قدر رده های بالای ریاست جمهوری و یا سنا خرجی که میشه اصلا ثروت هیچ کدامشون به اون اندازه ای بسا نباشه و خرجم نمی کنن، بعدم تازه بعد از مزایای بعدیش برخوردار میشن ای بسا اون پول یه جور دیگه پر میشه که حتی با یه سخنرانی 50,000 دلار میگیرن که یه سخنرانی کنن. من میخوام شما دو عزیزی که آگاه و دانا هستید، که هم قواعد و قوانین رو میدونید، هم اصول رو و هم با واقعیت هایی که طی 50 سال گذشته امریکا، من نمیخوام خیلی دوره، 30 سال گذشته امریکا اتفاق افتاده، به من بفرمایید، چون یه عده معتقدن این ماجرای کانتریبیوشن و شرکتی که از نظر مالی میکنن انتخابات رو به سمت یه گروهی میبره که زمینه آریستوکراسی یا به نوعی حتی آلیگارشی میبره، یعنی یه نوعی که حکومت حکومت ثروتمندانه، حکومت حکومت کسانی که از نظر مالی دارن و عملا هم این رو شما میبینید، یا توان مالی دارن یا توان جمع پول رو دارن، به الا هیچ سناتوری و نمایندهی یا اگر شده اینقدر کمه که میشه نادیده گرفت که بدون هزینه به یه جایی رسته باشه به خاطر توانای خودش نیست، همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید هم وسایل ارتباط جمعی هستن، حالا خوشبختانه سوشال میدیا هزینه کمی داره ولی برای خرید یه دقیقه یا 30 دقیقه وقت از یه تلویزیونی بس شما باید هزاران بلکه صدها هزار دلار پول داشته باشید. بذارید من از آقای دکتر مشکی خواهش کنم و بعد از هستالی که به من بفرمایید توی 6-7 دقیقه که به پیام ها میرسیم، آی دکتر شما به نظرتون وضعیت موجود رو یک تا چه اندازه با اون آزاد بودن و فیر بودن مرتبط بکنید، و به نظرتون مثلا چه کلیاتی یا پیشنهاداتی شده که ما بتونیم به اون سمت و سو بریم و مانع این بشیم که ثروتمند انتخاب بشه؟
23: با کمال میل، من اتفاقا خودم بارها به این موضوع فکر کردم و همینطور که اشاره فرمودید به نظر میرسه که این عامل ثروت یک فیلتریه، یک عامل بازدارندهیه برای اینکه اون هواپیمایی که فرمودی یه عده میخوان سوارشن همه بتونن سوارشن انقدر سنگین نشه که نتونه پرواز کنه. بنابراین ما درسته که میگیم انتخابات فیر و آزاد هست و شایسته است، اما حتما باید یک فیلترهایی وجود داشته باشه که اگر آمدن فردا 5 میلیون نفر داوطلب یک شغل شدن و خواستن در انتخابات شرکت، آیا دولت باید پول برای همه اینا برای آگهی این؟ یعنی اصولا از لحاظ عملی فکر نمی کنم که، ولی همونطور که اشاره فرمودید مسئله مالی یکی از اشکالات انتخابات در امریکاست. من یادم وقتی که پرزیدنت ریگان کاندیدای ریاست جمهوری بود و رئیس جمهور شد گفتن 100 میلیون دلار خرج کرده که بی سابقه بود تا اون موقع. این دوره امسال یا انتخابات این دوره میگن حدود 1 میلیارد دلار باید رئیس جمهور خرج بکنه تا بتونه انتخاب بشه، و بنابراین از حیطه اختیار خیلی ها خارج میشه. این اشکالی است که وجود داره. اما حالا به نظر میاد که خودمونیم، عدالت در کجای دنیا از ابتدا عدالت بوده؟ اگر بنده در افریقا متولد شده بودم زندگیم فرق میکرد، یا یک خانواده کنتی در سوئیس متولد شده بودم؟ همچنان که هنوز در همه بیشتر کشورهای دنیا با پول شما میتونید بهداشت بهتر بخرید، عدالت بهتر بخرید، رأی بهتر بخرید از قضات با داشتن وکلای بهتر اینا. برابر این پول یک عامل تعیین کننده است و متأسفانه در سیاست هم نقش داره.
22: خب ببینید دکتر جان، قبل از اینکه چون مطلبی که فرمودید از اون مورد فوق العاده مهمه، بذارید راجبش صحبت کنیم. نه ما درست است که نه بحث ایدئال ها رو داریم نه ناکجا آباد رو داریم، نمیخوایم وارد تخیل بشیم، چون همونطور که اشاره فرمودید و به درستی، فرض کنید برای ریاست جمهوری 1 میلیارد در مثلا خرج میشه، یکی از اون کارهایی که میشه این مشکل رو حل کرد این است که اصلا نگذاریم اینقدر خرج بشه، یعنی فرض کنید بشه با 100,000 دلار این کار کرد. دوم، چون اشاره فرمودید اگر مثلا 1,000 نفر داوطلب بشن نمیشه برای همه خرج کرد، خب تمام پول تقسیم میشه، فرض کنید 1 میلیارد دلار برای خرج انتخابات، هزار نفر میخوان انتخاب بشن، به هر کدام از اینا شما $1,000 امکان میدید که وسایل ارتباط جمعی رو بخرن. چون ببینید اگر هدف انتخاب شایسته ترین و بهترینه، با ورود پول همه چیز به هم میرزه، به طوری که شما در یه جامعه مانند امریکا یه دفعه میبینید هم پول هم اسم میبره سیستم رو. یعنی فرض کنید کندی ها میبرن، مثل الان این پسر دیوانه‌ای که به نظر من پیدا شده دموکرات هم هست و پرت و پلای عجیب غریب میگه که کندی است.
23: بله اون نزدیک به جمهوری خواهان حرفاست.
22: خب نه دکتر عزیز، به هر حال و یا فرض کنید که بوش، یعنی شما یه دفعه خاندان بوش هستن که هم پول دارن هم اسم دارن. من متوجه هستم که واقعیات یه مسئله است، ولی ما الان داریم صحبت بکنیم که چگونه میشه که الان فکر کنم در امریکا هم این بحث هست که بیاد یه سقفی بگذاریم برای که یه فرد یا برای یه کمپانی یا برای یه کسی میتونه برای این انتخابات تا این اندازه خرج کنه یا این اندازه. یعنی یه بحثایی تو خود این امریکا هم هست. عرض منم نوع عجیب و غریب و ایدئالش نیست، ولی من فکر میکنم اگر شما آمدید اصل انتخابات رو پذیرفتید که انتخاب بهترین و شایسته ترین هست، نباید یه عاملی مانند پول بیاد که یه کسی که ای بسا 100 برابر دیگری 10 برابر دیگری شایسته دیگری انتخاب نشه بخاطر اینکه پول کم داره یا نداره و اون یکی بشه. آی دکتر حسامی بذارید من چون رسیدم به جایی که شاید بهتره نخوام قطعتون کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. هستالی به مجردی که برنامه آغاز شد در قسمت بعدی نظرتون رو بفرمایید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت.
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
10: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
11: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
10: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
11: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
10: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم.
12: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
14: هول ویت ماما لواش،
15: آخریشو بردار داداش.
16: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org، مرکز برابری پارس، با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم که در چندین جلسه گذشته با ایشان بودیم، و آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، چه در ایران به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و چه در امریکا به عنوان وکیل امریکا و ایالت کالیفرنیا مشغول به کار هستند. به مبحث مربوط به انتخابات و سه اصلی که آقای دکتر حسامی به اون اشاره کردن که آزاد است، منصفانه است و تمیز و پاکیزه است پرداختیم، ولی من اجازه خواستم که فعلا در جهت فیر بودنش یا آزاد بودنش صحبت کنیم، ولی بعد با این واقعیت روبرو شدیم که ماجرای انتخابات در امریکا به مقدار زیادی به ماجرای پول و ثروت داشته و نداشته یا جمع‌آوری شده مرتبطه. یعنی که خواستم نظر دکتر حسامی رو درباره این که یک، واقعیت چه است در حدی که می‌دانیم، و دو، احتمالاً در با چه اصول و قواعدی و یا پیشنهاداتی شاید بشه این موضوع رو که به آزادی و حتی به منصفانه بودن انتخابات آسیب می‌زنه رو تا حدودی ترمیم کرد. آقای دکتر حسامی بفرمایید.
18: بله دکتر، شما یه مسئله رو مطرح کردید که یعنی پرسشی رو روی میز گذاشتید که جالبه دیگه. یعنی بحث اینه که چرا نمیشه در واقع زمین بازی رو یک جوری هموار کرد که نقش پول یا اینقدر پایین باشه که مساوی باشه همه، یا از بین بره. من جواب آخرم رو اول میدم بهتون، و جواب اینه که گروه خونی یک کشور کاپیتالیست نمیخوره. یعنی به این معنا که رقم ها نجومیه. ببینید انتخابات 2020 most expensive از تمام انتخابات قرنهای گذشته کاستلی تر بوده. انتخابات پرزیدنت 5.7 بیلیون، یعنی پرزیدنشال الیکشن، بایدن خودش بالای 1 بیلیون دلار ریس کرده، ترامپ اگه اشتباه نکنم 745 میلیون دلار ریس کرده. انتخابات مجلس نمایندگان و سنا یه چیزی نزدیک 9 بیلیون، 8.7 بیلیون دلار خرج شده. خب شما میگید نقش پول درسته، ولی بحث اینه کشوری که اقتصادش اقتصاد آزاده و باور داره به رقابت و نقش پول و رأی مردم در تعیین کردن چه کالایی ارائه بشه چه کالایی نشه، نمیدونم حداقل مزد چی باشه، به گروه خونیش نمیخوره که از بالا دولت یعنی سعی کنه یا تصدیگرایی کنه یا یک جوری انتخاباتو برگزار کنه که در واقع نقش پول و کمپین و آگاهی رسانی از بین بره. در حقیقت خود اینم یک کارزار یا یک مسابقه میشه که کی میتونه بهتر اداره کنه، منیج کنه، پول جمع کنه. یعنی در حقیقت این پول جمع کردن فقط پول نیست، مردم با پولشون دارن میگن ما کیو میخوایم. حالا درست شما میفرمایید، یعنی این ممکنه به یه جایی برسه که فساد باشه. جامعه‌ای که 340 میلیون نفر جمعیت داره، 220 میلیون نفر زیرای هستن، این در این جامعه احتمال که اتفاق بیفته اتفاقا کمتره. در جوامع کوچیک ممکنه اتفاق بیفته، و اون مسئله کثرت‌گرایی. من میگم ایدئال درست میفرمایید، یعنی آیا میشه؟ البته راههایی هست و سعی هم کردن این کارو بکنن، ولی مسئله اینه که شما حتی دیوان عالی کشورم در واقع این رو حالا نهادینه کرده واسه چند سال گذشته که حتی شرکت ها به عنوان یک فرد یا حقوق شهروندی رأی دادن و شرکت کردن و پول دادن رو دارن و این خطرناک میکنه قضیه رو. کاملا من با شما موافقم، اما این که میگید چرا نمیشه، جواب کوتاه من اینه که اینا به گروه خونه یک کشور کاپیتالیست نمیخونه.
17: خب آقای دکتر ببینید، من عبتن از آقای دکتر مشکی خواهش کنم، ولی دو تا اشکال من اینجا داره. یکی این که بحث ما در این است که با گروه خونی، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، وقتی یه چیزی انقدر غلطه که امروز مردم امریکا باوری به نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگانشون ندارن، چون نگاه کنید به اولا شرکتشون، بعدا نگاه و نظرشون، یعنی معتقدن سیاستمداران و کسانی که در مجلس نمایندگان و سنا هستن حتی صلاحیت عادی این که نمیدونم دامادشون باشن، عروسشون باشن، دوستشون باشن هم ندارن. یعنی اون نتیجه به اینجا رسیده، اینکه یه سیستم کپیتالیستیه، قرار بوده سیستم کپیتالیستی به این دلیل ظرف 200-300 سال گذشته باقی مونده، مخصوصا به خاطر فشار مارکسیس که تجدید نظری در یک کلیات و اصول کرده. اگر بر اساس همون قانون آدام اسمیت و کتاب ثروت ملل حرکت میکرد و حتی کسانی مانند کیس اقتصاد کپیتالیست رو به گونه دیگه در نمی آوردن که اصلا این وضعیت وجود نداشت. یعنی واقعا اون پیش بینی مارکس در جهت نابودی کپیتالیست میتونست اتفاق بیفته. اینا تعدیلی که کردن به اینجا رسیدن. بنابراین من کاملا متوجه هستم به مطالبی که آقای دکتر مشکی اشاره فرمودن رو ازش با خبرم، ولی عرض من اینه که اگر بشه یه چیزی رو که میدونیم نتیجه خرابه، واقعیت خرابه، نارضایتی وجود داره، عیب و ایراد هست، آزادی رو زیر سوال میبره، منصفانه بودن زیر سوال میبره، حالا بتونیم 10%، 15%، 5% هم بهترش کنیم، در یه جامعه این کارو بکنیم. برای بسیاری از کشورهای دیگه هم انتخابات دارن، یه همچی کاری که امریکا میکنه فرض کنید در کشورهای دیگه نیستن، شاید باید اصلا این سیستم رو به گونه دیگه در آورد، ولی به بهانه اینکه اینجا کشور سرمایه‌داری است پس ما میخوایم پول رو همه جا ببریم. شما یه همچی چیزی رو به خاطر واقعا حرکتی که بسیاری از مردم به ویژه حقوقدانای ما کردن در جهت سیاه و سفید دیگه به اون شدت نمیبینید، یعنی در حالی که یه روز اینا برده بودند به همش زدیم، دلیلی نداره که یه وضعیتی که میدونیم غلطه، بده، فساد توشه، انحراف توشه، آزادی رو به خطر میاندازه، انصاف رو به خطر میاندازه، میشه براش کاری کرد. بعد میگم این سیستم رو تماما عوض کنین، این سیستم رو میشه اعتراض داشت و بعدم هدفی نیست، اصلا صدای مخصوصا منو که هیچ کس در امریکا نمیشنوه، ما یه گفتگویی داریم به عنوان سه تا ایرانی که علاقمندیم بیش از همه یک به مسئله ایران عزیزمون و بعد انسانیت، بالا این گفتگو رو در این حد داریم که یه نظام حکومت انتخابات اگر بتونه خودش رو ببره بر اساس اون چیزی که اساس انتخاباته، شایستگی، اعتماد، اطمینان، و حتی تو همین کشورها میشه این رو به وجودش آورد، برای که راههایی برش هست، حتی فرض کن یکی دو تا تلویزیون میتونه به وجود بیاد که مثلا اینا روزی یک ساعت به همه فرصت بدن، مردمی که مایلن نماینده رو بشناسن برن اونو ببینن، برن اونا رو بشنون و از اونجا حکم بکنن، یعنی این فرصت ها رو بدن و بعدم سطح آگاهی و دانایی مردم رو تو انتخابات بالا ببرن که از این اتفاقات نیفته، تا اینکه سیستم رو رها کنیم و بذاریم بدتر و بدتر میشه به فرموده شما و به گونه‌ای که آقای دکتر مشکی اشاره کردن سال به سال، که یه مقدارش عادیه، همینجوری داره هزینه انتخابات بالاتر و بالاتر میره، افراد رو محدودتر و محدودتر میکنه، کار رو به اینجا رسونده. من میدونم یه ذره ناراحت میکنم، ولی جسارت منو ببخشید، واقعا باعث تاسفه که توی جمعیت 200 میلیونی 220 میلیونی امریکا که رأی میدن ما دو تا کاندیدا امسال برای ریاست جمهوری داریم که طرفداران خودشون هم با مسائل مشکلات اونا آشنا هستن، که اینا برخی از اوقات یه نقش ریاست یه اداره کوچکی رو هم شاید نه آقای ترامپ نه آقای بایدن با توجه به سن و شرایطی که دارن شاید نتونن انجام بدن، و بعد حالا مجبور و محکوم مردم امریکا که این رو با سیستمی که ساخته ما رو به اینجا برسونه که این انتخابات رو بین این دو نفر بذاره. یعنی ایناست که مقدار جای گفتگو داره. کاملا متوجه هستم که برای من واقعیت مهمه، که میدونم برای شما دو عزیزم بسیار مهمه، ولی فکر میکنم هر چیز رو میشه 2% و 5% و 10% اینجا اونجا کم و زیاد کرد. این صحبت رو کردم اینی که مخصوصا دلم میخواد آقای دکتر مشکی در این باره صحبت کنم، بعدم هستاری چون به هر حال من حرفم رو زدم.
19: خواهش میکنم، حالا من این مژده رو برای شما دارم که از طریق گروه های ریپابلیکن تا حالا بیش از 14 نفر کاندیدای رئیس جمهوری یعنی ثبت نام کردن به عنوان کاندید، بنابراین این امید هست که تعداد زیادی بیان، ولی خب معالا به دو نفر هم تو که اشاره فرمودید ختم خواهد شد. ولی باز چون به درستی اشاره فرمودید ما خیلی نگران امریکا شاید نیستیم، بلکه راجع به ایران و خوشبختانه به اون شدت و حدتی که ما در امریکا شاهدش هستیم در ایران این قضیه رو نمیبینیم، به ویژه که انتخاباتی که در ایران داریم بسیار به قول خودشون مهندسی شده هست و از قبل تعیین شده، خیلی ربطی نداره به اینکه چقدر هزینه میکنن. اما اگر بخوایم یه واقعیت از لحاظ واقعی و عملی یه راه حل درست برای انتخاباتی که در آینده ایران انجام خواهد شد، شاید بتونیم تاکید کنیم روی نکاتی که لازمه و به نظر من مهمترینش این است که صلاحیت ها و شرایط کاندیداها چه برای انتخابات ریاست جمهوری چه برای عضویت مجلس مقننه، اونها رو بر اساس اونها توافقی داشته باشیم که چه شرایطی حداقل های لازم هست برای این، و دوم این که چگونه برگزار بشه، چه کسانی برگزار بکنن. و من یاد یک داستانی میفتم که یکی از دوستان من میگفت که در ایران در انتخابات ریاست جمهوری دو دوره قبل ایشون به عنوان نماینده ناظر بر انتخابات در یه حوزه انتخاباتی رئیس جمهوری شرکت میکرد و میگفت که من خیلی چون وسواس داشتم در این قضیه یک عده همکارا و دوستای خودم آوردن که نظارت کنم که هیچ رأی برخلاف واقع ریخته نشه به صندوق، و ما تمام آرا رو جمع کردیم و خیلی آسوده ساعت رأی‌گیری تموم شد ما نشسته بودیم، گفتم ما تا صبح میمونیم نگهبان این صندوق‌های پر شده خواهیم بود و اینها. یک دفعه ساعت 2:30 دو تا کامیون آمدن تمام اون صندوق‌ها رو سوار کردن، یه سری صندوق‌های دیگه به جاش گذاشتن، گفتم بفرمایید اینا هست. و حتی میگه من گفتم به یکی از دوستان که تو یواشکی برو دنبال اینا ببین کجا میره، تو رفت یه جای ناشناسی در یه انباری اونا رو خالی کرد و رفت. خب وقتی اون سازمانی که میخواد برگزار بکنه انتخاباتو چنین آلوده باشه، چنین فاسد باشه، چنین مزور باشه، ما هرچی هم بخوایم ضوابط درست بگذاریم اگر درست اجرا نشه متاسفانه نتیجه‌ای نخواهد داشت.
17: من کاملا باهاتون موافقم آقای دکتر، به همین جهت که فرض رو بر این میگیریم که یه واقعیتی هست، بعد میخوایم و میخوان که در موردش پیشنهاداتی داده بشه که کمک کنه. بعدم خود استالی میدونید، حالا آقای دکترم بیان خواهند کرد، این همه اهمیت پول در انتخابات تو انگلستان نیست، تو فرانسه نیست، تو آلمان نیست، بنابراین تو ژاپن نیست، بنابراین نشون میده اونا یه راههایی رو رفتن که من متاسفانه چون کار و تخصصم نیست ازش بیخبرم، ولی شما و آقای دکتر اسامی بیشتر و بهتر میدونید، ولی مخصوصا اونجای راهی دکتر اسامی من بیشتر میپسندم و خوشحالم میکنه که با آنچه که من عرض کردم نظر مختلف و مخالفتون رو بفرمایید. ولی اگر شما به دلیل کار و تخصصتون پیشنهاداتی داده شده که تأثیر ثروت رو، پول رو در این مفهوم مرتبطه به قدرت بتونیم کم کنیم، چه بوده اگر مطلبی در این باره است و یا هر چیز دیگری که مایل هستید خوشحال میشم بشنویم. آقای دکتر اسامی بفرمایید.
18: دکتر کاملا شما نقاط کور در واقع انتخابات در آمریکا رو به طور خیلی فشرده و زیبایی بیان فرمودید. بحثی نیست، اگر صحبت اینه که آیا این انتخابات میتونه بهتر باشه، آیا نقش پول بایستی کمرنگتر باشه، شکی نیست، قوانینی وضع شده، قوانینی الان هم در به اصطلاح روی میز هست، پیشنهادهایی که این کار رو بایستی انجام بده. اما من بحث کلی این مسئله اینه که اون وقتی اشاره می‌فرمایید به این که مثلا اعتماد سلب شده از نمایندگان، مسئله فساد در حین خدمت و اینا یه بحثیه، مسئله بی‌اعتمادی به خاطر پارتیزان یا خطی یا حزبی کار کردن یه بحث دیگه است. اما من در واقع باز میخوام اینو بگم که بله، سیستم‌های دموکراتیک جورای متفاوت میتونن عمل کنن. همونجور که میدونید مردم میتونن با مالیات وقتی تا تکس پر میکنن یه باکس داره که بزنن یه دلار بدن به مثلا فدرال فاندا واسه یه کاندیدا. ممکنه شاید بهتر باشه، راه حل بسیار زیادی مطرح شده، اما من بحثم این بود در یه سیستمی که آزادی افراد و آزادی عمل افراد با آزادی در واقع اقتصادی گره خورده، مسئله انتخابات هم اقتصادی میشه. یعنی شما به این معنا که من به عنوان یک شهروند آمریکایی دلم میخواد، حالا حد و حدود داره، 5000 دلار در هر سایکل یا 2500 دلار در مرحله پرایمری بدم، آیا یک بیلیونر میتونه این رو در واقع میتونه بیلیونر میتونه که من اصلا از پول های فدرال استفاده میکنم، پول خودم رو استفاده میکنم که اون قوانینم لازم نیست رعایت کنم؟ بله اینا نقاط کوریه که فرمودید، ولی ببینید کشور، حالا منظورم این بود کشورها میتونن انتخابات دموکراتیک برگزار کنن همونجور که شما گفتید که گروهای فشار این نقش رو نداشته باشن، کمپانی ها نتونن پول بدن، اونی که ما بهش میگیم دارک مانی، پولایی که معلوم نیست اصلا از کجا میاد، چه شرکتی، حتی شرکت‌های خارجی در انتخابات آمریکا میریزن، اینها اون نقاط کوری که اشاره فرمودید. ولی چون سوپریم کورت، دیوان عالی کشور گفته آقا جون کمپانی ها مثل اشخاص میتونن دنبال، یعنی pursuit of happiness به این معنی است که شما میتونید با در انتخابات هم با پولتون به دنبال سبک زندگی که میخواید یا کاندیدی که میخواید برید. مسئله دومی که مطرح میکنید راجع به کاندیداها، مسئله که شما فکر کنم دفعه پیش اشاره فرمودید راجع به که خب دموکراسی در واقع یک سیستم ایدئال نیست، ولی بهترین سیستمی که ما داریم، به خاطری که مردم حرف آخر رو میزنن. این مردم ممکنه رو نادانی رای بدن، ممکنه جوگیر شده باشن، یا به خاطر که زن جان اف کندی خوشگله یا اسپانیش صحبت به زبان اسپانیش بلده یا رای بدن، یا یک کسی خوشتیپ هنرپیشه سینماست تو تلویزیون مشهور بوده بهش رای بدن. این دیگه در واقع اون بلایند سپات، نقاط کور دموکراسیه. و احزابم و همونجور که فکرم دکتر مشکم اشاره فرمودن راجب به که چند نفر در این کارزار وارد میشن و انتخابات پرایمری مقدماتی اینها رو قربال میکنه به طور طبیعی، ولی نهایتا رای شهروندان و یا اعضای احزاب هست تعیین میکنه. بنابراین این آزادی، من میگم من را کلام آخر من یا جمله آخر من اینه که میتونه یه سیستم با پول باشه یا بی پول ولی هنوز آزاد باشه. منصفانه بودنش و سالم بودنش بحث دیگه ایه که شما مشاره فرمودید، و این ممکنه باشه تعدیل بشه یا عوض بشه، ولی اون سیستمی که اینا عادت کردن توی فرانسه اصلا این گروه های فشار و لابی و اینجوری پول ریختن اصلا غیر قانونیه. خب فرانسه هم دموکراسیه، بنابراین زجورش میشه. من فقط کاملا اگر قرار بود جامعه ایدئال باشه، یا لااقل ایدئال هم نه به قول شما معتدل باشه، یه مقدار سوشال جستیس که ما میگیم عدالت اجتماعی درش وجود داشته باشه، بله پیشنهاد شما خیلی متینه. من اصلا با

0: سامي.
1: متوجه منظورم شدید؟
0: کاملا کاملا.
1: توی یک صندوقی، بله، من دلم میخواد کاندید اکس رو بهش رای بدم یا پول بدم، من میدم به اسم اون کاندیدم، تو توی اون صندوق میره، ولی بعد خروجیش این که تقسیم میشه.
0: نه کاملا متوجه هستم آقای دکتر، ولی من البته در این که مردم به دلایل مختلف رأی میدن، یک کسی خوشتیپه، یک کسی خوشگله، یک کسی نمیدونم اسمش قشنگه، یک کسی رقصش قشنگه، من اونجا مسئله ندارم. ولی وقتی یه عاملی مثل پول میاد میزنه همه چیز رو به هم میریزه، همونطوری خودتون اشاره فرمودید که مهمه در مقایسه با فرانسه، اون وقت جای گفتگوست. آقای دکتر مشکی بفرمایید.
2: خب آخه این پول به چه مصرفی میرسه؟ پول برای معرفی کردن این کاندیداهاست و بنابراین اینها احتیاج دارن که معرفی بشون تا بتونن رأی بیارن، و شاید اشکال اصلی در ماجرای پول نباشه، در ماجرای نحوه برگزاری انتخابات یا مبارزات انتخاباتی باشه. همونطور که شما اشاره فرمودید، به جای اینکه بیان کاندیداها از دیگران انتقاد کنن، بیان برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن. شاید اون مقررات رو ما باید یه مقدار تحکیم کنیم، ولی اینکه من بخوام بیام یه پولی بدم برای کاندید خودم که به خرج به کمک بقیه کاندیدا هم بیاد، خب عملا نخواهد شد. برای اینکه خیلی وقتا ما رای دهندگان یا کسانی که دونیت میکنن و پولی میدن، چشم ندارن خیلی از کاندیدای دیگر رو ببینن، حالا بگن که ما پولی میدیم که به مصرف اون هم برسه. ولی خب تو انتخابات ریاست جمهوری امریکا که داریم صحبت میکنیم، مشکل اصلی دیگری که وجود داره نحوه انتخاباته. برای اینکه در این انتخابات آرای افراد مستقیما به حساب نمیاد، بلکه این کالج‌های انتخاباتی هستن که تعیین تکلیف میکنن، و خود اون هم به نظر من جای بحث خیلی زیادی داره.
0: نه، آنچه که میفرمایید دکتر بسیار مهمه که ما بعدن تازه میایم ایالت‌های مختلف رو، رأی‌های اونها رو چگونه تصمیم میگیریم که به کی داده بشه، همینقدر که اکثریت رو برده، و تو اونم میشه حتما بحثی کرد که بهش خواهیم رسید. اجازه بدید که من فکر میکنم، شاید اگر مطلبی شما دو خوب و عزیز دارید خوشحال میشم بشنوم، ولی فکر میکنم ما وارد این عرصه شدیم که به نظر میرسه میتونیم بحث انتخابات رو شاید همینجا بگذاریم، بریم سراغ اون چیزی که این وضعیت انتخابات رو به مقدار زیادی تثبیت و به نظر من تشدید میکنه، و اون احزابن. یعنی بریم سراغ واقعا ماجرای سیستم های بی حزب، یک حزب، دو حزب، سه حزب یا چند حزب. و اجازه بدید از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که مقدمه کوتاهی بفرمایند، چون ما باید بریم سراغ پیام ها، برمیگردیم و این گفتگو رو شاید با بحث حالا احزاب یا احزاب سیاسی بتونیم به یه جای کمی مختلف ولی متفاوت لازم برسونیم. آقای دکتر حسامی بفرمایید.
1: بله مرسی، کاملا منطقیه که ما این موو، چون بعد از این مسئله که الان اشاره فرمودید، چه راجع به سلامت انتخاب یعنی سالم بودنش، چه راجع به آزاد بودن و منصفانه بودنش، برمیگرده مسئله حزبی. من فقط در مقدمه این رو عرض کنم خدمتون که اگر در واقع جوامع مدرن دموکراتیک قرار آلترنتیو یا بدیل یا سیاست گذاری های متفاوتی رو، راهکارهای متفاوت رو ارائه بدن برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بعد احزاب یکی از یعنی مهمترین ارگانی که وجود داره برای این محمل همین احزاب هستن. بنابراین نقش حزب بسیار مهم میشه یا احزاب، یعنی در حقیقت این کار رو به عنوان سیستماتیک و کار حرفه‌ایشون انجام میدن. در واقع این بر میگرده به اون مسئله کثرت‌گرایی که با هم صحبت کردیم بارها، که این کثرت‌گرایی یا پلورالیسم بایستی در یک جامعه دموکراتیک این اجازه رو بده که افکار متفاوت، احزاب متفاوت، گروه‌های فشار متفاوت بتونن در واقع دنبال کنن دلخواسته‌های خودشون رو و آلترنتیو ارائه بدن. خب نقش احزاب اینجا بسیار کلیدی میشه، به خاطر که اگر احزاب مشخصا، من بذارید اینو بگم، کار احزاب حزب در واقع یک چیزه فقط که انتخابات رو ببره، یعنی در واقع تمایزی که بین ما گروه های فشار یا اونی که ما میگیم لابی گروپ یا اینترست

0: وجود داره اینه که هدف گروه های فشار یا گروه های به اصطلاح ما میگیم حالا interest groups با احزاب اینه که گروه های فشار و interest group ها میخوان در سیاست گذاری تأثیر بذارن و در حقیقت پالیسی های دلخواه خودشون رو جلو ببرن، ولی احزاب میخوان جامعه سیاسی رو کنترل کنن، یعنی حکومت رو کنترل کنن، یعنی و این ویهکلش یا ماشین یا وسیلهش بردن انتخاباته. یعنی تنها از این راه شما میتونید به یک کسی این قدرت رو بدید که تصمیم بگیره کی چی کی چگونه دریافت کنه. بنابراین نقش احزاب کلیدی میشه. توی اون کار دیگه کاندید شدن و برنامه اونی که ما میگیم پلتفرم یعنی برنامه راهکاری که برای مملکت دارن رو بایستی ارائه بدن و بعد انتخابات رو در واقع ارگانایز کنن. اینکه کمپین هست، اینی که پرایمری هست، انتخابات مقدماتی هست، بعد کارزارهای انتخاباتی هست، بعد مناظره های انتخاباتی هست، اینا میشه جزء کارهای احزاب. بنابراین از این منظر اگه نگاه کنید، همون کاری رو که بیزنس یا آنترپرنورها در جامعه اقتصادی میکنن، احزاب بایستی در جامعه سیاسی بکنن. بنابراین این بایستی اولا، باز من میگم در آمریکا هم اول این همچین جا نیفتاده بود، به طور طبیعی اتفاق افتاد. جورج واشنگتن وقتی داشت میرفت از بعد از دوره خدمت، گفت من میترسم از این دو مسئله، یکیش احزاب، ولی به طور طبیعی اینها جا افتادن و در واقع یکی از شاخصهای جوامع سیاسی پیشرفته و دموکراتیک اینه که احزاب بسیار قوی، فعال و پویا است. من همینجا حساب
1: بله. ببینید آقای دکتر، آنچه که میفرمایید این هست که در دنیای امروز به نظر میرسه در این کشورها ما فقط از طریق احزابه که میتونیم به قدرت و بعداً اعمال نظریاتون بپرسیم. اصلا تعریف حزب سیاسی چیه؟ حزب سیاسی گروهی از مردمن که کم و بیش متشکل شدن و با برنامه و مرامنامه و هدفها و ارائه سیاستها مایلن که انتخابات رو ببرن، قدرت رو به دست بگیرن و بعد نظریات خودشون رو در جامعه پیاده کنن و به اون سمت و سو کل نظام رو ببرن. بنابراین اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از آقای دکتر مشکی خواهش میکنم، هم با توجه به اینکه ما موضوع انتخابات رو با مسئله احزاب مرتبط کردیم، هرچی که مورد نظرشون هست درباره احزاب و یا بعداً در جهت جنبه های اینکه سیستم های یک حزبی، دو حزبی، سه حزبی که فرصت 25 دقیقه ای داریم کمیش رو بتونیم ازش استفاده کنیم، شاید لازم بشه که هفته آینده هم این گفتگو رو ادامه بدیم. ولی به هر حال اجازه بدید ببینیم که آقای دکتر مشکی به عنوان یه حقوقدان در این زمینه نظرشون چیه. بعد از پیام ها شنوندگان ارجمند با شما خواهیم بود. لطفاً با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.anoletravel.com. Anoilet Travel، همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
4: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در این برنامه در خدمت آقای دکتر آرام اسامی، استاد علوم سیاسی، که در چندین جلسه قبل هم با ما بودند، و امروز آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که هم وکیل دادگستری در ایران هم در امریکا، در ایران بودند و در امریکا هم اکنون هستند، قرار در خدمتشون هستیم. گفتگو در باره مسئله انتخابات و ما رو به حزب و احزاب رسون. البته میدونیم که جوامع مختلف حتی بر اساس تقسیم بندی یا شرایط جغرافیایی میتونن احزاب مختلف متفاوت داشته باشن. جوامع با توجه به اقوام و گروه های مختلف میتونن نگاه و نظر متفاوتی با تعداد احزاب و یا اون داشته باشن. متوجه این واقعیات هستیم، ولی چون موضوع فعلا در خصوص امریکا و با توجه و هدف اصلا مسائل مربوط به ایران هست، به اینجا رسیدیم که در دنیای امروز به نظر میرسه این کشورهای پیشرفته طریقه ارتباط و ایجاد نقشی و یا تأثیرگذاری از طریق سیستم احزاب خواهد بود که انتخابات هم مربوط به اونهاست. اینی که از آقای دکتر مشکی خواهش بکنم که در باره انتخابات اگر مطلبی هست، ولی بیشتر در جهت احزاب، آنچه که مورد نظرشون هست رو بیان بفرمایید.
5: تقاضا میکنم، من فکر کنم که همونطور که میدونید بعضی از جوامع بدون حزب هستن، مثل کشور خود ما ایران که در رژیم جمهوری اسلامی حزبی وجود نداره الا حزب الله. و خب این از لحاظ مطالعات اکادمیک شاید بدترین نوع حکومته، برای اینکه بدون وجود احزاب منظم و منسجم سیاسی و با ایدئولوژی های پیش برنده جامعه، هیچ جامعه‌ای امکان موفقیت و انتخاب اصلح افراد رو نخواهد داشت. حالا در بعضی از جوامع ما با تک حزبی مواجه میشیم که یا حکومت فاشیستی میتونه باشه وقتی تک حزبیه، یا کمونیستی میتونه باشه، یا به هر حال یک نوع اولیگارشی که حکومت یک گروه خاصی بر بقیه باشه، و اون هم بدترین نوع حکومت باز، برای اینکه مردم آزادی انتخاب ندارن و مجبورن به اینکه به اون حزب بگروند یا از اون طریق استفاده کنن. و شاید یکی از مشکلاتی که ما در ایران هم پیدا کردیم وقتی بود که از سیستم چند حزبی به تک حزبی سعی کردیم بریم. اما کشورهای دیگری دو حزبی یا سه حزبی یا چند حزبی هستن. البته ما دو حزبی به مفهوم مطلقش نداریم. دو حزبی یعنی چند حزبی، منتها احزاب سوم و چهارم و پنجم معمولا کم رنگترن و کم قدرتترن، به همین دلیل دو حزب هست که پررنگ و وجود داره. مثلا در انگلستان که حزب محافظه‌کار و حزب کارگر رو ما داریم، یا در امریکا که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات رو داریم، ولی در هر دوی این کشورها و سایر کشوران احزاب سوم و چهارم هم وجود دارند که خیلی نقش پررنگی ندارن. کشورهایی که من یادم وقتی ما درس میخوندیم در دانشگاه، ایتالیا رو به عنوان یک نمونه کشور چند حزبی، یعنی 4-5 حزبی که بدبخته به خاطر این موضوع و تمام گرفتاریاش هم سر اینه و هر تلون و تنوع سیاسیش بسیار زیاده به خاطر اینکه احزاب مختلف مجبورن با هم ائتلاف کنن تا بتونن یک نخست وزیری رو بر سر کار بیارن، یا به هر حال یک سیاست واحدی رو نمیتونه هیچ حزبی به تنهایی در پی بگیره.
4: خب ببینید آقای دکتر، مطلبی که اشاره میفرمایید شاید با توضیحات شما و مطالبی که آقای دکتر حسامی بیان فرمودن منو داره به یه جایی میبره که اولا مفهوم چند حزبی بیشتر جا وجود داره، برای که غیر قانونی نیست، غیر از مثلا اون دو حزب قانونی نیست، ممکنه 3 حزب یا 5 حزب یا 7 حزب باشه. اون زمانی ما واقعا میگیم سیستم چند حزبی که 2 حزب اول حتی بیشتر از 60-70% رأی نداشته باشن، یعنی تقسیمات بین مثلا 30-35 و 35 یا هر ترکیبی از اینا باشه، یا حالا میشه گفت 3 حزب. همون چیزی که امروز میدونید در امریکا تلاش شد که حزب سومی را بیاندازن، نه به خاطر اینکه حزب سوم و چهارم پنجم نبود، بلکه واقعا یه حزب سومی که در مقابل اینجا بیسته. ولی با توجه به توضیحاتی که شما میدید و مثال ایتالیایی که زدید، حتما نظر آقای دکتر حسامی رو بخوام. منم از اون کسانی هستم که فکر میکنم به نظر میرسه برای بسیاری از جا از جمله ایران سیستم 2 حزبی در این حال که احزاب دیگه بازند و آزادند بهترینه، برای که ماجرا رو به ائتلاف و نوعی ساخت و پاختای به هر حال در اون سیستمی در یه سیستم سیاسی که اساسش برای همچین ملاحظاتی هست اون رو قرار نمیده. نمیدونم آقای دکتر حسامی نظر استالی چیه؟
6: ببینید خب بحث مطرحی هست، چون باز داریم راجع به سیستم‌های دموکراتیک صحبت می‌کنیم، حالا معایب یک حزبی بودن که پر واضحه و لا بی حزبی بودن. اما خب در کل بله، یک سیستم دموکراتیک میتونه 2 حزبی باشه، یعنی 2 حزبیه که در واقع ما میگیم 2 حزبی. دکتر مشکی هم کاملا صحیح فرمودن که 2 حزبی به این معنا نیست که در یک جامعه آزاد و سالم فقط 2 حزب رو به وجود میارن یا حق به اصطلاح تشکیل حزب دارن دو کنون. نه، به این معناست که اکثر قریب به اتفاق انتخابات توسط این 2 حزب برنده میشه، یعنی قدرت دست این 2 حزب آلترنتیولی گرفته میشه، بعد دوباره به همون حزب یه حزب دیگه برمیگرده. اونی که ما بهش بگیم natural two party system، مثل آمریکا، مثل انگلیس، به طور طبیعی اینجوریه. بحث برمیگرده به مسئله کثرت‌گرایی و بعد یک بخشش که قبلا هم دکتر روی صحبت کردیم راجع به پارلمانی بودن حکومت، که آیا اون مستلزمی است که ائتلاف بشه چند حزبی بیشتر شکوفایی پیدا میکنه در اون سیستم تا پرزیدنتال سیستم. و بعد مسئله اینه، من باز بخوام برگردم مسئله جامعه اقتصادی و قوانین جامعه اقتصادی. همون جوری که جامعه تصمیم میگیره چه مثلا همبرگر فروشی یا چه گروسری مغازه فروشگاه تغذیه دووم بیاره یا مشتری داره کدوم نداره، کدوم کالا خوبه کدوم کالا بده، در جامعه سیاسی هم در حقیقت چون مردم در واقع دارن این رأی رو میدن، این پول رو بهشون میدن، این حمایت رو میدن، این رأی رو میدن، اونا تصمیم میگیرن. یعنی به طور طبیعی ممکنه بعضی از پارتی ها از بین برن. آمریکا هم همین جوریه، به طور طبیعی این به وجود اومده. ولی یه معایبی خواهد داشت که در حقیقت اون آلترنتیوی که شما اشاره کردید که چرا ما این دوتا اینجوری داریم، یک سیستمی وجود داره. اما بحث اینه آیا سیستم های دموکراتیک میتونن 2 حزبی باشن؟ 2 حزبی طبیعی بله، مثل انگلیس، مثل آمریکا. میتونن چند حزبی باشن مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا که فرمودید؟ بله، یه هرج و مرجی با اون آزادی میاد، با اون کثرت‌گرایی میاد، ولی این هرج و مرج هم خوبه. یعنی درست دکتر فشم کاملا درست میگن، ایتالیایی ها معروفن به این سیستم سیاسی که خیلی بالا و پایین داره و خیلی به اصطلاح یه حالت آنارشیستی بعضی موقع پیدا میکنه. بنابراین این درسته، اما اگه قانونتون و قوانین بازی درست تنظیم شده باشه، در اون سیستم هم دموکراسی یا پلورالیزم یا کثرت‌گرایی میتونه شکوفا بشه.
4: خب بنابراین ببخشید، بفرمایید دکتر، بفرمایید.
6: یه نکته من میگم، بعد یک نکته کوچیک، و اونم اینه که قوانین بازی دموکراتیک احزاب مستلزم این هست که این در واقع سیستم اجازه بده این آلترنتیوها مطرح بشن، مردم رای بدن و بعد حقوق اقلیت پایمال نشه، حتی اگر حزب اقلیت باشه، و این هست که یعنی انحصار قدرت وجود نداشته باشه. یعنی شما حداقل دو تا آلترناتیو سیاسی میخواید، حداقل واسه دموکراسی. اگه این دو تا رو با دو حزبی داشته باشید بسیار نیکوست، اگه با چند حزبی داشته باشید بسیار نیکوست، ولی دو تا آلترناتیو واقعی رو نمیتونید با یه حزبی یا بی حزبی داشته باشید. من تمام
4: دارم. بله ببینید آقای دکتر، بنابراین ما رو یه جوری از انتخابات به احزاب رسوند، ولی توجه شنوندگان رو مایلیم به این جلب کنیم که شما یه تصمیمی درباره سیستم حکومتی باید بگیرید. حکومت ریاستی میخواید که قدرت اصلی و اساسی در اختیار رئیس جمهور یا کسی است که انتخاب میشه، مجلسین هستن، ولی حکومت ریاستی است مثل امریکا که قدرت رئیس جمهور امریکا بسیار فراوان و فراگیره. شما سیستم نیمه ریاستی دارید مانند فرانسه که در اینجا این سیستم اونگونه قدرتی ریاست جمهور نداره و درگیری های در جهت جنبه های دیگه داره، و سیستم پارلمانی دارید مانند انگلستان که در اینجا در حقیقت دو حزب که البته احزاب دیگه هم هستن، دو حزب، یکی که برنده بشه بعدن نخست وزیر رو اون حزب انتخاب میکنه و در نتیجه در پارلمان چون اکثریت رو داره نخست وزیر سمت اوست. بنابراین ناچار ما به یه بحث دیگری میرسیم که موضوع انتخابات ما رو به سمت احزاب میبره، موضوع احزاب ما رو به این میبره که در آغاز سیستم حکومتی ما ریاستی است، نیمه ریاستی است و یا پارلمانی است، و اینجاست که ماجرای احزاب مطرح میشن. برای یه جایی که سیستم ریاستی است دو حزبی در حقیقت یکی موافقی که مخالف میشه و تکلیف روشنه که حزبی که حالا در مجلس نمایندگان یا سنا یا ریاست جمهوری اگه هر سه یه حزب باشه، موضوع به گونه دیگری در میاد در مقام مقایسه وقتی که احزاب مختلف مثل الان که ریاست جمهوری در اختیار دموکرات هاست، سنا تا حدودی در اختیار دموکرات هاست، مجلس نمایندگان در انتخاب در اختیار جمهوری خانه. خب جنبه های مثبت و منفی اون رو میشناسیم، ولی در یه جامعه سیاسی که مسئله موافقت و مخالفت مطرحه، باید این در همطور که شما به درستی فرمودید باز بشه. بنابراین ما در بحث مربوط به انتخابات به احزاب و از احزاب به مسئله ریاستی پارلمانی و نیمه ریاستی میرسیم که گفتم شاید قسمت آخر رو آقای دکتر مشکی در این باره هرچی مورد نظرشون هست بفرمایید، تو فرصتی برای اینکه شما هم مطالب بیان بفرمایید. دکتر اسلامی هست، بفرمایید دکتر مشکی.
5: بله ما سیستم ریاستی و پارلمانی و پادشاهی داریم، اخیراً هم یعنی در نیم قرن اخیر هم در ایران سیستم فقاهتی اختراع شده، یعنی یه سیستمی اضافه شده، یعنی نه تنها یک رئیس جمهور داریم بلکه یک کسی ما فوق رئیس جمهور داریم، یک به عنوان ولی فقیه. و این همون گرفتاری است که باز من یادم وقتی که ما درس میخوندیم میگفتن که مثلا ملت ایران مثل ملت ایتالیا، این دوتا رو مثال میزدن که استعداد قانون نویسی یا قانون پذیری ندارن، یعنی هر کاری که خودشون میخوان بیان یا قانونایی که میمیسن و اختراع میکنن یا ابداع میکنند یه جورایی باعث گرفتاری میشه. همچنان که الان مثلا ما در سیستم های حکومتی که اشاره فرمودید، دموکراسی و آریستوکراسی و دیکتاتوری و فاشیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و همه اینها، ما سیستم اولیگارشی آخوندی رو در ایران پیدا کردیم که الان دانشمندان علوم سیاسی آقای دکتر اسلامی شاید بهتر از من بتونن، یک سیستم جدید حکومتی پیدا شده به نام کاکیستوکراسی که یعنی به فارسی ترجمه میکنن حکومت اراذل و اوباش، و این گرفتاری است که پیدا شده. به هر حال اگر ما بخوایم که دنبال به قول شما جامعه سالم باشیم و نه جامعه بیمار، خب بله همون یک حکومت شاید دموکراسی بر اساس آریستوکراسی، آریستوکراسی به مفهوم حکومت فضلا و افاضل و کسانی، یا اون چیزی که به عنوان مدینه فاضله معروف بود یا یوتوپیا ایدئال باشه، ولی تا رسیدن به اون چقدر راه داریم من نمیتونم.
4: خب پس بنابراین همونطور که اشاره فرمودید، ما یه بحثی رو در آغاز، این همون موضوعی است که مثلا برای ما به عنوان ایرانی مطرح است که با توجه به شرایط و وضعیتی که هست، اگر گفتگوی درباره جانشینی جایگزینی سیستم موجود هست، یه گفتگوی ابتدا درباره ریاستی بودنش هست، چه به عنوان رئیس جمهور چه به عنوان پادشاهی، چون هر دو رو به عنوان سیستم ریاستی میشناسیم، مشروط بر اینکه پادشاه فقط جنبه تشریفاتی نداشته باشه، یعنی یه نقشی هم در حکومت، حالا به عنوان قوه مجریه در مشارکت با نخست وزیر یا رئیس جمهور داشته باشه. اینا مباحث بسیار اساسی است که باید مطرح بشه و بعد از اون است که ماجرای احزابه. ولی به طور کلی به نظر میرسه که در شرایط این که ما نوع حکومت ریاستی داشته باشیم، هم از رئیس جمهور یا نخست وزیر یا پادشاه، به نظر میرسه که سیستم های دو حزبی متناسب ترن، در حالی که جایی گفتگو است که راجبه کدام کشور در چه دورانی صحبت کنیم و این بس ها بعد از یه مدتی یه تغییرات دیگری بشه داشت. من شکایت فراوون شنیدم در این که میخوان یه حزب سوم رو راه بیاندازن که کمی چند سال قبلم راه افتاد،
5: آقای راست پرو
4: ولی به جایی نرسید. ولی خب ای بسا اون رأیی که ایشون گرفت، شاید فکر کنم نزدیک 20 میلیون نفر بود، سبب شد که علیه یکی از این حزب هایی که قرار بود اکثریت رو داشته باشه به کار گرفته بشه. یعنی در حقیقت حضور و وجودش از در یه عده‌ای از طرفداران حزبی که اکثریت داشتن به عنوان عامل مزاحم و اخلال و منفی که اشاره فرمودید، و اینا نشون دهنده این است که موضوع کمی پیچیده تر از این است. آقای دکتر اسلامی، اجازه بدید که از شما خواهش کنم که برای چند دقیقه که باقی مونده، اگر تو همین زمینه چه سیستم حکومتی ریاستی و نیمه ریاستی و پارلمانی و یا درباره احزاب مطلبی هست، خوشحال میشم که حتما بشنویم.
6: دکتر، من فکر کنم برای حسن ختام یک بینش در حقیقت به قول آمریکایی‌ها برد آی ویو، از بالا نگاه کردن به این مسئله دموکراسی و نقش احزاب و در واقع رأی‌گیری یا انتخابات اشاره کنیم. چون ببینید حالا چه ریاستی باشه، چه نیمه ریاستی، چه پارلمانی، قواعد بازی دموکراتیک طبق اون ارزش‌ها و اصولی که صحبت کردیم بایستی در همه اینا رعایت بشه. یعنی اگه یادتون باشه مسئله از به اصطلاح حکومت‌های پادشاهی مطلق به دموکراسی رسیدن به این معنا بود که در واقع حاکمیت از آن مردمه، حاکمیت ملی یا مردمی، یعنی که از صندوق رأی و با رأی آحاد افراد جامعه بایستی در واقع مقبولیت یا حقانیت یا مشروعیت پیدا کنه. بنابراین این در همش است. حالا این که مردم چگونه انتخاب کنن بحثی میشه که در واقع یک سیستم یا یک روند، راجع به روند هم صحبت کردیم، یعنی باید یک روندی باشه، یعنی روند انتخاباتی میشه جزء کارهای دموکراتیک. در حقیقت قواعد بازی بایستی نوشته بشه، کی زیرای کی واجد شرایط هست و کی میتونه انتخاب بشه. اما بعد از اون این انتخابات گویا این است که این کثرت‌گرایی و این ترتیب و روند دادن به این انتخابات کار جامعه سیاسی و احزابه. بنابراین این احزاب هستن که این رو تنظیم میکنن، آلترناتیو یا بدیل سیاسی میدن، و این اگر جامعه کثرت‌گرا و آزاد نباشه این از بین میره. حالا بحث اینه که دکتر مشکی هم اشاره فرمودن که یک اشکالی داره. من قبلا هم صحبت کردم، شما دکتر واکویی بارها این رو بیان کردید که از این اون دموگاگری یا ماباکرسی یا عوام فریبی ممکنه به وجود بیاد که یک مردم جبگیر بشن یا احساساتی بشن، و همون ایراد و اشکالایی که افلاطون و سقراط به دموکراسی آتن گرفتن در دموکراسی غیر مستقیم انتخاباتی هم به وجود بیاد. و این هست که بایستی قوانین و من اینجا نقش قانون رو این رو میبینم و نقش قانون اساسی رو اینجا میبینم که قوانین بازی یک جوری بایستی تنظیم بشه که در واقع یک جوری نه که از بین ببره، چون امکان نیست که تمام نقاط کور یا تمام معایب از بین بره، ولی به حداقل برسونه. و این قوانین بازی که حالا کشورها بر اساس حالا بعضی موقع عرف یا تردیشن یا سنت، بعضی موقع بر حسب در واقع احتیاج گرایش به مثلا چند حزبی کردن یا دو حزبی کردن یا پارلمانی کردن، ولی قاعده بازی انتخاباتی و تصمیم گیری که در غیر منوط و مشروط به رأی آحاد افراد جامعه است، با در نظر گرفتن حقوق اقلیت در واقع تنظیم میشه. من اینجا باز میخوام اشاره کنم به یک نکته دیگه و بعد میکروفون رو بدم به شما. اونم این هست که اگه یادتون باشه بحث این بود که در سیستمای دموکراسی در هر سیستم دموکراتیکی، در دموکراسی به طور عام با رأی اکثریت تعیین میشه، ولی محکش حقوق اقلیته. بنابراین حتی در چند حزبی بودن، دو حزبی بودن، چند حزبی، سه حزبی بودن و بعد شرایط قواعد بازی باید این کثرت‌گرایی رو داشته باشه که بتونه نه تنها قدرت رو منتقل کنه از یک گروه به یکی دیگه، بلکه خواسته های یک گروه و دیگر رو بتونه در حقیقت متبلور کنه با اون رأی مردم.
4: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سامی. آقای دکتر مشکی،
5: خواهش من اتفاقا همین مطلب رو میخواستم اشاره کنم که به نظر میرسه که کارنامه حکومت های دو حزبی در دنیا موفق تر بوده از بقیه کشورها، و در مورد دموکراسی و پلورالیسم که فرمودند حق همینه، یعنی تصمیم اکثریت با رعایت حقوق اقلیت. البته It's easy said than done، گفتنش آسونه، اما اینکه وقتی که حقوق اقلیت که باید همیشه مراعات بشه تعارض پیدا بکنه با فرهنگ و خواستها و باورهای اکثریت، این تعارض رو چگونه باید حل کرد که خود این مسئله ایست که باید روش صحبت کرد.
4: شمنگ عجبن، در گفتگویی که از آغاز در این برنامه جامعه سالم داشتیم، ما به 8 نهاد اشاره کردیم، یعنی نهاد خانواده، نهاد مذهب، نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، آموزش و پرورش، و 3 نهاد یا اینستیتوشن اخیر که ورزش است و بهداشت و پزشکی و بالاخره تفریح و سرگرمی و اینترتینمنت. یعنی امروز واقعا جوامع پیشرفته 8 نهاد اصلی و اساسی رو دارن که به نظر آمد که بحث درباره سیاست نقطه بهتر آغاز که اون رو انجام بدیم، و به همجد بود که از آقای دکتر آرام اسامی، استاد عزیز و برجسته علوم سیاسی، خواهش کردم که در این گفتگو یار و یاور من باشن و این مطلب رو فعلا همینجا در جهت سیاست باید به آخر برسونیم. ولی دوباره باز میگردیم بعد از اینکه بحث مربوط به شاخه دیگر و یا اصلی سیاست که مسائل حقوقی و قانونی و سیستم قضایی هست، که در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی از هفته آینده خواهیم بود. ولی باز آقای دکتر آرام حسامی رو در گفتگوهای بعدی بعد از اتمام این قسمت و احتمالاً بحث اقتصادی دوباره خواهیم داشت. بنابراین اجازه بدید که من تشکر بسیار کنم از اینکه در جلسه اول در خدمت آقای دکتر حسامی در استودیو بودیم، و بعدن به جهت اینکه ایشون در شرق امریکا تشریف دارن از طریق تلفن این گفتگو داشتیم. نهایت محبت و لطف رو و آگاهی های بسیار اصولی و اساسی رو با ما در میون گذاشتن. آقای دکتر حسامی، از حضور شما فعلا تشکر میکنم و حتما چندین جلسه آینده هم اینقدر که بحث دوباره ناچار به مسائل سیاسی و جمع‌بندی اجتماعی میرسه، با شما مطالب رو در میان خواهیم گذاشت.
6: ممنونم دکتر، باعث افتخار بود.
4: لطف و محبت دارید. آقای دکتر مشکی، با تشکر از شرکت شما در برنامه، ما از هفته آینده چند جلسه ای به گفتگوی دیگری که مشخصا کار و تخصص و آگاهی شماست خواهیم پرداخت. همون گونه که عرض کردم، شما وکیل دادگستری در ایران بودید، با داشتن درجه لیسانس، فوق لیسانس و دکترای حقوق از دانشگاه تهران که درصد بسیار بسیار، حتی در هزار بسیار کمی اون رو دارن، و بعدن وکیل دادگستری در امریکا بودن، طی مراحل و مدارجی که گذروندید و بسیار هم در کار خود آگاه و دانا و موفق هستید. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون در استودیو و این گفتگو، و هفته آینده صحبت رو درباره مسائل حقوقی و قانونی و قضایی با شما خواهیم داشت. و بار دیگه باز تشکر بسیار از آقای دکتر آرام سامی شنگرجمن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
7: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
9: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
10: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای جنگ، تا چند دروازه های شهر مرا می کوبی؟ بگذار فریادی شوم تا دیگر تنین کوبه های سنگین تو را نشنوم. فریادی بلند تر از قرش تیاره های جنگی بر فراز شهر جنگ زده، فریادی ژرف تر از ناله های مرگ در دهان بی شرم خاک. من مرد حماسه نیستم تا در بوق دروغ پیشوایان تو بردمم. رستم من سال هاست که در چاه تنهایی خود مرده است. من مرد غزلوارم، ترانه سرای صلح. بگذار چنگی را که تو از چنگ این مردم رو بوده ای دوباره برگیرم و از زخم های جانکاه تو بسرایم. بگذار ترانه صلحی بسازم رساتر از حماسه های دروغینت.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید، به ویژه هموطنانمون در داخل ایران که یک بار دیگر در چند روز گذشته در شرایط وحشتناک جنگ و بمباران روزانه به سر میبرن که بدون شک بدترین تجربه زندگی هر انسانی است. شرایطی طاقت فرسا همراه با بی برقی و بی آبی و گرمای شدید. از مردم خسته اما استوار جنوب تا تمام مادران و پدرانی که فرزندانشان را برای آزادی ایران از دست دادند، اینها دردهای مشترک ایران و هر ایرانی میهن دوست است. پیام ما هم در این برنامه مثل همیشه پیام صلح، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان است و اینکه ما نام و یاد قربانیان چند ماه اخیر را از یاد نخواهیم برد و امروز در سوگ جنگی سرانجامش نامعلوم، در سختی و در امید، در کنار جنوب و در کنار هموطنانمان میمانیم و برای آنها، برای ایران و ایرانی، آرزوی صلح و آزادی و آرامش داریم.

0: بلندتر بخن یاد خونه بیافتم.
1: ترانه قطار خالی رو میشنوید با صدای هیدو هدایتی، فیلمساز، عکاس و خواننده زاده بندر بوشهر که موسیقیش فرم تازه‌ای از در همامیزی موسیقی فولکلوریک جنوب ایران رو به زیبایی ارائه میده.

0: کردم. نه هیچ کی دیده تو نه بی بها.
1: و اما جنگ در ذات خود نمایشی از نهایت تضادهای انسانی و نزول دست جمعی بشریت به عمق نابودی است، آن هم به نام نظم و ترتیب و پیشرفت و صلح. پوچی جنگ بیش از هر چیز در چرخه منطق بی‌معنای آن نهفته است. بکش تا جلوی کشتن را بگیری، نابود کن تا به امنیت و آزادی برسی. آلبرت اینشتین گفته بود نمی‌دانم در جنگ جهانی سوم با چه سلاحی خواهیم جنگید، اما می‌دانم جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ جنگیده خواهد شد. اظهار نظری هراس‌انگیز و یادآور پیامدهای دهشتناک خودبراندازی که جنگ با سلاح‌های مدرن و پیشرفته به همراه میاره. شوربختانه بشریت علی‌رغم قرن‌ها روشنگری و پیشروی‌های فلسفی همچنان به درگیری و کشمکش‌های جنگجویانه خودش ادامه میده. ستیزه‌جویی‌هایی که انعکاسی است از همان طبیعت خشونت‌بار ماقبل تاریخی انسان‌های اولیه که زیر نقاب بهانه‌های تازه پنهان شده است. به قول برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی، جنگ درستی نظرات کسی رو ثابت نمی‌کنه، بلکه آنچه از آن باقی می‌ماند رو به ما نشون میده. بیهودگی باقی مانده از جنگ زمانی بیش از همیشه حس میشه که میبینیم در مقابل عظمت چیزهای مهمی که از دست رفته چه دستاوردهای ناچیزی داشتیم. از دست رفتن جان مردمان، نابودی فرهنگ و تاریخ آنها و همه آن چیزهایی که اغلب در ابهام یا پشیمانی فرو میپاشد. فیلسوف‌هایی چون آلبر کامو هم به جنگ از دیدگاهی پوچگرایانه نگاه میکنند و معتقدند که در شرایط هرج و مرج و شوریدگی به دنبال معنا گشتن خودش نوعی تناقض است. کامو میگوید هیچ سرنوشتی نیست که نتوان با تحقیر بر آن غلبه کرد.

تشویق به مبارزه و مقاومت نه از طریق استفاده از جنگ افزارهای کشنده، بلکه از طریق خودداری از همدستی و مشارکت در این جنگ‌های بیهوده و ادامه چرخش خشونت ممکن است. تنها به این صورت است که چهره واقعی جنگ نمایان می‌شود، تئاتری پوچ و مسخره که افراد در آن مجبور به ایفای نقش‌هایی می‌شوند که کارگردان‌های تشنه قدرت اما به دور از صحنه نمایش برای آنها نوشتند. حتی تولستوی هم در کتاب جنگ و صلح میدان جنگ را نه عرصه رویاروی قهرمانان بلکه محل سرگشتگی و پریشانی انسان ها می داند. پوچی جنگ نه تنها در وحشتی که می آفریند، بلکه در این حقیقت تلخ نهفته است که چگونه در همه لحظاتی که جهان می کوشد ویرانگری را شکوهمند وانمود کند، این مردمان معمولی هستند که به درون جنون آوران کشانده می شود. موسیقی

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمی

و اما دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان جنگ از سروده های شاعر، نویسنده و پژوهشگر ساکن سانتا مونیکا، دوست گرامی آقای مجید نفیسی بود که اون رو در زمینه قطع موسیقی رقص آتش اثر مانوئل دی فایا، موسیقیدان اسپانیایی زاده مادرید، شنیدید. رقص آتش بخشی از موسیقی یکی از معروفترین باله های فولکلوریک اسپانیا به نام الامور بروخوست که مانوئل دی فایا اون رو در کنار آثار درخشان دیگری برای صحنه ساخته و شنونده و دوست گرامی دکتر جی جزایری اون رو همراه با قطع آوازی از همین باله و اطلاعاتی در این زمینه برای برنامه هنر و زندگی ارسال داشتن که همینجا از ایشان به خاطر این موسیقی دلانگیز سپاسگزاری میکنیم. موسیقی فلامنکو اسپانیا همطور که میدونید به خاطر تأثیر شیدا کنندگی و رنگ و بوی مرموزش همیشه به وسیله آهنگسازان جهان وام گرفته شده و مانوئل دی فایا هم نماینده گروهی از آهنگسازان اسپانیایی است که موسیقی اسپانیا رو به جهانیان شناساندند.

نخستین آموزگار مانوئل مادرش بود. در سن 9 سالگی به اولین معلم پیانوش معرفی شد و در اواخر سال 1890 آموختن موسیقی را در شهر مادرید با ساز پیانو و زیر نظر استادش خوزه تراگو و بعدها فیلیپ پدرل آغاز کرد و زمانی که در مادرید زندگی می کرد تحت تأثیر او به موسیقی محلی یا فولکلوریک اسپانیا یا همان فلامنکو علاقه‌مند شد. به خصوص به موسیقی فلامنکوی اندلوسی و به طور مشخص الهانت هوندو که تأثیرات اون در بسیاری از کارهای این هنرمند به چشم میخوره. در میان نخستین آثار فایا این تأثیر در اپرای تک صحنه‌ای به نام زندگی کوتاه دیده میشه که در سال 1905 ساخته شده و به شدت مورد توجه قرار گرفت. مانوئل فایا فاصله بین سالهای 1907 تا 1914 رو در پاریس گذراند و در آنجا شماری از آهنگسازانی رو که تحت تأثیر کارهای او قرار گرفته بودند ملاقات کرد، از جمله بزرگانی چون موریس راول، کلود دبوسی و پاول دوکاس. فایا آهنگساز برجسته‌ای بود که هرچند کم کار اما آثار مهمی از او به جای مانده. در زمان شروع جنگ جهانی اول او به مادرید برگشت و در آنجا بود که وارد دوره درخشانی از آهنگسازی شد و آثار متعددی که امروز برای ما شناخته شده است را ساخت، از جمله باله پرستش آتش، قاضی و زن آسیابان و کلاه سه گوش که شاهکاری

محسوب میشه و طراحی صحنه اون رو هم در اون زمان پابلو پیکاسو انجام داد. در فاصله بین سالهای 1921 تا 39 مانوئل دی فایا در شهر گرانادا در جنوب اسپانیا زندگی میکرد و همانجا بود که جشن هنر مشهور فلامنکو رو تأسیس کرد. در این دوران علاوه بر در همامیزی سازهای مدرن با موسیقی فلامنکو، دی فایا به نوشتن قطعه‌ای برای ارکستر به نام اتلانتیس دست زد که بر اساس یک نوشته کاتالان ساخته شده. افسانه‌ای که در آن شهر ورداگور اتلانتیس در زیر آبها غرق میشه و بدین گونه اقیانوسی به نام اطلس به وجود میاد که باعث جدایی بین اسپانیا و آمریکای جنوبی میشه. و در این قصه میبینیم که بعدها کشف آمریکای جنوبی توسط اسپانیایی ها رو دلیل تعلق این دو سرزمین به یکدیگر میدانند. فایا پس از مهاجرت به آرژانتین در سال 1936 کار بر روی این قطعه رو همچنان ادامه داد، اما ارکستر شدن این کار به علت مرگ او ناتمام ماند.

فایا در دوران حکومت فاشیستی فرانکو در جنگ های داخلی اسپانیا تلاش زیادی کرد تا از کشته شدن دوست شاعرش فدریکو گارسیا لورکا جلوگیری کنه، اما موفق به نجات او نشد و به همین دلیل هم اسپانیا را به مقصد آرژانتین ترک کرد. رابطه دوستی و همکاری مانوئل د فایا و فدریکو گارسیا لورکا، شاعر برجسته اسپانیایی، یکی از مهمترین دوستی‌های هنری قرن بیستم اسپانیا محسوب میشه. هرچند این دو در دو زمینه هنری مختلف فعالیت داشتند، اما هر دو به سنت‌های فولکلوریک اسپانیا به ویژه اندلوسیا علاقه شدیدی داشتند و در این زمینه بر روی کارهای یکدیگر هم تأثیرات بسزایی داشتند. فایا و لورکا برای نخستین بار در اوایل دهه 20 میلادی در گرانادا و زمانی که رافائل د فایا از مادرید به جنوب اسپانیا رفته بود ملاقات کردند. لورکا که 20 سال جوانتر بود و به عنوان شاعری برجسته مورد توجه قرار گرفته بود، پیانیست آماتور درخشانی هم به شمار می رفت و موسیقی رافائل د فایا رو تحسین می کرد. فایا هم احترام زیادی برای درک عمیقی که لورکا از موسیقی فولکلوریک اسپانیا فلامنکو داشت قائل بود. یکی از مهمترین همکاری های این دو هنرمند در سال 1922 در زمینه برگزاری کنسرت های حفظ موسیقی و آواز فلامنکوی سنتی یا آوازهای ژرف و عمیقی بود که پیشتر هم در موردش صحبت کردیم. این دو در اون زمان از اینکه آواز ژرف که قدیمی ترین و پر احساس ترین فرم آوازخانی فلامنکوست به خاطر جنبه های تجاری و تفریحی به فراموشی سپرده بشه هراس داشتند و همین باعث شد تا مسابقاتی راه بیاندازن که هم از این قدیمی ترین هنرهای فولکلوریک اسپانیا نگهداری کنن و هم حضور اون رو جشن بگیرن. این برنامه ها بهانه‌ای برای گرد همایی موسیقیدان ها، استادان و هنرمندان از سراسر اسپانیا شد و در واقع نقطه عطفی بود برای قدردانی از فلامنکو به عنوان یک فرم هنری جدی و نه تنها وسیله‌ای برای تفریح عمومی. مانوئل د فایا در سن 70 سالگی در آرژانتین درگذشت و بعدها پیکر او را به اسپانیا بازگرداندند و در کلیسای بزرگ شهر کدیس به خاک سپردند. اما آثار بی‌نظیر او همچنان در گوش و ذهن جهان جاری است. از جمله این قطع آواز به نام آتش سرکش با صدای روسیا دورکال، خواننده و بازیگر فقید اسپانیایی. عشق ورزیدن همان گونه است که آتش سرکش، همچون آتشی سرکش از آن می گریزی و تو را تعقیب می کند، همچون آتش سرکش صدایش می زنی و از تو هراسان می گریزد. درست مانند آتشی سرکش عشق ورزیدن نیز همان گونه است. در شبهای ماه اوت متولد می شود، آنگاه که گرما شدت می گیرد، در میان دشت ها می دود در جستجوی یک قلب. درست مانند آتش سرکش عشق نیز همان گونه است. نفرین بران چشمان سیاه که به دیدارش شتافتند، نفرین بران چشمان سیاه، نفرین بران دل اندوهگین که خواست در شعله‌اش بسوزد. انگار چون آتش سرکش عشق نیز محو و ناپیدا می شود.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

خب دوستان، اخیراً کتابی در پاریس با عنوان ویدا معنای زندگی در یاد دوستان و خیشانش درباره ویدا حاجبی تبریزی، جامعه شناس، نویسنده و فعال سیاسی توسط سپیده شیرزاد منتشر شده که در آن همطور که از عنوانش پیداست دوستان و آشنایان ویدا را که در سال 2017 در سن 81 سالگی در پاریس درگذشت به خواننده میشناسند. او بانوی سیگانه و علارغم یک زندگی پرفراز و نشیب سمبولی از مقاومت و تاباوری. کتاب یادواره است تقدیم به دختران ایرانی و همه آنهایی که صادق و با خیش یگانه اند. ویدا در سال 1314 در تهران زاده شد و در سال 1335 تحصیلات آکادمیک خود را در مدرسه عالی معماری پاریس به پایان رسوند. او بعدها جذب جنبش‌های سیاسی روز آن زمان شد و در بازگشت به ایران به خاطر فعالیت‌های سیاسی به مدت 6 سال زندانی بود. ویدا از نخستین زنان زندانی سیاسی در ایران است که فیلم مستندی هم درباره زندگی پرماجرای او از جمله هشرونش با سران جنبش‌های چریکی کوبا و ونزوئلا منتشر شده. او پس از خروج از ایران به مدت 10 سال در پاریس مجله آغازی نو را به همراه جمعی از دوستانش منتشر کرد و مهمترین اثر او کتاب داد بیداد است که در آن به گردآوری خاطرات 37 زن زندانی سیاسی در زندان اوین پرداخته و کتابی که برنده جوایزی از جمله جایزه صدیقه دولت آبادی شده. کتاب دیگر او یادها هم خاطرات و بازنگری در فعالیت‌های سیاسی اوست. در مقدمه کتاب ویدا گردآورنده که خواهرزاده اوست می‌نویسد به خانه اش رسیدیم. کتاب‌های به فارسی، فرانسوی و اسپانیایی، طبقه مخصوص فرهنگ دهخدا، قفسه کامل از آثار شاهرخ مسکوب، شال با موی فریده لاشایی کنار تخت، نقاشی پری خواهرش روی حریر پارچه‌های قلبکار اصفهان، سفال‌های کاشان، نقاب‌های مکزیکی، مجسمه گنجشکی روی رادیویی که ساعت 7 صبح با صدای بلند اخبار پخش می‌کرد و من از جا می‌پریدم. خانه شبیه خودش بود.

یکی از یارانی که در این کتاب از ویدا یاد میکند حمیدرضا جاودان، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه، کارگردان و مدرس تئاتر ساکن پاریس. او با لطفی که به این برنامه دارد این دلنوشته را با خوانش شیرین خودش برای ما ارسال کرده است.

بیدار در یاد. سراسیمه رسیدم به بیمارستان. کدام؟ چه اهمیت دارد؟ بیشتر آشنایان و دوستدارانش آنجا بودند، آنهایی که دیگر زنده نبودند هم می دیدمشان. انگار آمده بودند که ببرندش با خود. دلتنگش شده بودند یا چه نمی دانم، اما فرصت را مناسب دیده بودند. شاید این ناپیدایان بیتاب. پیدایان اما چند نفر می رفتند در اتاق و زیاد هم طولش نمی دادند که وقت به همه برسد. به من که رسید گفتم مایلم با او تنها باشم و کسی هم چیزی نگفت. روی تخت دراز کشیده بود و یک خروار سیم و لوله بهش چسبیده و یا آویزان بود. دستش رو گرفتم، سرم را در گوشش فرو بردم و گفتم ما انگار یک قراری داشتیم، نه؟ چیزی نگفت. گفتم برگردی قول میدم انجامش بدم، ولی او چیزی نمیگفت. گفتم اگر نمیخواهی برگردی با یک اشاره به من بفهمان. باور میکنید یا نه؟ انگشتش را تکان داد. کدامش را؟ چه اهمیت دارد؟ مهم این که پاسخ را داده و دماغم را سوزانده بود. یکی از دوستان بیان که بدانم از بیرون با کاسه لبریز صبرش آرام وارد شده بود و هنوز هر بار که مرا میبیند آخرین گفتگوی ما را که شنیده بود تکرار میکند و هر دو لبخند میزنیم. بیرون یاران نامرئیش را میدیدم که این پا و آن پا میکردند. تنها راه است که میماند ره گذر ما رفتنیست، این را مثل وردی زیر لب تکرار میکردم پنهان در گوشی. در بازگشت خودم را در کوچه‌ای که نشانیش بود دیدم و در میدان نزدیکش که آخر هر هفته بازار شلوغ و پرهیاهوی میوه فروش ها و پاتوق خنزر پنزری های دورگرد که برخیشان به آن پیر مرد داستان بوفه کور میماندند. از پله های خاطر بالا رفته و خود را در برابر آپارتمان کوچکش که به بزرگی یک کاخ مجلل بود یافتم. پوم پوم پوم به در کوفتم و کلاه از سر برداشته کله تیغ انداختم را نشان داده و گفتم میبخشی که سر زده آمدم و او را خنداندم. نشستیم و از همه چیز گفتیم. نوشیدنی مورد پسندش ویسکی خوب آمد روی میز و دیگر تنهای ما نگذاشت تا قالب تویی کند و ما هنوز می گفتیم و گاه سیگاری دست پیچ که چیزی برای گفتن داشت می پرید میان گفتارمون و ما را می برد به جایی دیگر، به دور دست خیال و دوباره به خود باز می گشتیم. در نشست ها و گفتگوهای دیگر یک بار پیشنهاد داد که پژوهشی به شیوه اداره آگاهی بر روی پرونده قتل میرزاده عشقی انجام دهیم. میپنداشت که قاتل او کسی دیگر بوده و نه آن دیگر. از هر دری میگفتیم، از چه؟ گوارا و فیدل کاسترو. و من میگفتم میدانی چرا در کوبا بیشتر اشیای داخل کلیساها را میشکنند؟ نه؟ برای اینکه فیدل کاسترو مؤمن بیاندازه میشکند. و از این بازی کودکانه با کلام میخندیدیم. از بزرگ نمایی و سالوسی که دنیا باند و چار است و شاید اگر چگوارا هم میبود اکنون
چه ناگوارا شده بود و یا چگونه برخی آگاهانه و یا ناآگاهانه در کار دلبری از نامردمان و جنایتکارانند و بیمهری به شایستگان انسان دوست و اینکه در کشور زادگاه ما نیز برخی در شمایل هنرمند پشتیبان هنر و نگاهدار فرهنگ و از این نوع مشاغل ساختگی و پرتمطراق در عمل از قدرت و از خرافه و نکبت پاسداری می کنند و ما را بالای گود نشستگان لنگش کنگو می نامند و همین و گفتگوی من بالا می گرفت. خوشدلی هایش گاه باز می داشت او را از روشنبینی، اما در پایان هر دو غرق در این اندیشه که مبادا چیزی از سر شتاب و یا عتاب از زبان جسته باشد، با مهر تمام دنبالش را می گذاشتیم تا بار دیگر. دیگر بار که شد از خامندیشان آن دوران می گفتیم و بلاهتشان که چگونه با یک کتاب زاله به بند می افتادی و همان کتاب که به جرمش آنجا بودی در کتابخانه زندان بود و خواندنش در سلول آزاد و امروز اما نویسنده آن کتاب را در زندان می بینی تا خودش داستان کتاب را برایت نقل کند و به همه اینها به تلخی می خندیدیم و به زندگانی انسان گرفتار میان تراژدی و کمدی. از فرانسه و تلاش‌های رشک برانگیز روشنفکران ارزشمند و هنرمندان شریفش که بزرگترین نام‌های قلمروی فلسفه و سیاست و ادبیات و هنر را از خودی و ناخودی چنان به چالش می‌کشانند و در کار تقدس زدایی چنان بی‌رحمانه تا کسی سوداها و رویاهای هراس‌آور در سر نپروراند و نیز از مکارتیسم آن زمان و ادامهش تا امروز می گفتیم. یک بار گفتم شاید تنها 1% از ساکنین زمین به جوهر انسان و آنچه که می بایست بود نزدیک باشد و این خود البته رقم چشمگیریست و اینکه تنها 1% از ایرانیان آگاهانه، عاشقانه و بیچشم داشت به میهنشان میاندیشند، اما از خیلی رانده شدگان دل سوختند و آن کشور سخت تشنه وجودشان. قلاج دود از سیگار دست پیچ به ریه های خسته فرو می برد و با نگاهی پرسشگر می رفت تا ژرفای وجودم. با او احساس توانایی بود و بی‌نیازی، نه بیم تابو و نه برچسب، همدلی بود و مهر. همین با من که چنین بود، با دیگران ندانم. یک روز می گفت از هیچ حراسی ندارد مگر از فراموشی و از دست دادن مشاعر، و این روزها احساس می کند که انگار نسیان دارد، اندیشهش را به زوال می برد و از من می خواست که هرگاه دچار آن شد یاریش کنم که دیگر نباشد. گفتم در این صورت فرصت خوبی است که بنشینی و خاطراتت را بنویسی و می خندید و گفتم چنین خواهم کرد اگر چنان شدی. چشمانش خندید و درخشید. از دوست پزشکی خواستم که برای روز مبادا دارویی بدهد که خود را رها کنم. رویم را زمین ننداخت و گفت به زودی اکسیر آرامش را به دستت خواهم رساند. اما بخت بدکردار یار نشد و جناب دکتر پیش از وفای به پیمان از دار دنیا رفت و من اما از خل اصلاح شدنم هیچ نگفتم. ویدا دیگر نیست، بی هیچ نیاز به کسی رفت و دل من همواره در هوایش به پرواز. هر از گاهی در یادش با او دیدارها می کنم،
بی صبرانه تا دیداری دیگر. در کجا؟ چه اهمیت دارد؟

0: وای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، از صحب مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده چه ده مکس
3: بابا این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدن در موردی
4: بگی چی کار کنم خیلی
3: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با در میشه بیه
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیه
5: هر چه قلب بگی قلب جون از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles
9: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

دوستان، در این بخش از برنامه به مستندی درباره ساز باستانی تنبور گوش میکنیم. مستندی به نام آواز خدا، ساخته عارف محمدی، فیلمساز ساکن تورنتو، که تصویری تماشایی و یک روایت تاریخی آگاهی دهنده از تاریخ موسیقی ایران و ساز تنبور را در میان قدیمی ترین ساکنان فلات ایران در اختیار شنونده میگذارد.

نوای تنبور از همان بارهای اولی که در کودکی شنیدم حس و حال دیگری برایم داشت، اما نمی دانم چرا سالها بود که دور از وطن از یادم رفته. بهار سال 2014 دوست موسیقیدانی از پیرترین تنبور نواز ایران برایم گفت، مردی معتقد به آیین باستانی که با وجود ناملایمات فراوان در زندگی توانسته بود با نواختن تنبور با خود و دنیای اطرافش به صلح برسد. کشف رابطه اندیشه های معنوی او با یک ساز انگیزه شد تا به فکر دیدارش بیفتم، اما فاصله من دو قاره بود و بسیاری از مشکلات روزمره زندگی در کلان شهر تورنتو. دیر شد و تابستان همان سال خبر رسید که قدمیار در 120 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا رفت. اما شناخت قدمیار و راز و رمز تنبور دلیلی شد تا سفری را آغاز کنم. تورنتو را با تمام دنیای رنگارنگش به سوی ایران ترک می کنم. در مسیر طولانی پرواز به موسیقی های مختلفی که دوست دارم گوش می دهم و به جمله حکیم ابو نصر فارابی می اندیشم. موسیقی تحمل رنج را آسان می سازد تا آنجا که مفهوم گذشت زمان را از بین می برد.

به تهران میرسم و به دیدار سلمان، یکی از هفت نوه تنبور نواز قدمیار میروم. از او میخواهم تا مرا در سفر به شهر و دیار قدمیار همراهی کند و او مهربانانه میپذیرد. قدمیار از پیروان آیینی به نام یارسان است که به اهل حق نیز مشهور هستند. بر اساس تاریخ شفاهی مردم یارسان، بسیاری از اندیشه های این دین ریشه در آیین های ایران باستان دارد و برخی از آموزه های ادیان مختلف دیگر نیز در آن وجود دارد. اگرچه این مستند درباره این آیین نیست و خود موضوع جداگانه ای است، اما برای شناخت قدمیار و فلسفه تقدس تنبور در میان مردم یارسان لازم است تا کمی با اندیشه ها و روایت های اسطوره‌ای آنان آشنا شد. روایت هایی که بیشتر بر اساس تاریخ شفاهی استوار است و با نوای تنبور سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

0: اندیشه های یارسان به گونه پیوند میخوره به آیین میترائیسم، چون شما در میترائیسم آیینی هست که در واقع فرشته یا خداوندگار مهر هست و اینها اون مهرورزی رو در قالب یاری رساندن به یکدیگر بیان میکنن. این چیزی که آیین یارسان و موسیقی تنبور به ویژه از اون صحبت میکنه به عنوان صدای خداوندی، در واقع دعوتی هست از بیدار شدگانی که به دنبال جهان مشترکی میگردن که در اونجا ایده ها و نحوه نگرششون از زندگی رو با هم به اشتراک بگذارن.
1: زمانی که ساکنان کوه شاهو که در حقیقت همان قوم یارسان و باقی مانده مهرپرستان بودند مورد هجوم دشمنان قرار می گیرند، مجبور می شوند آرام آرام کوههای شاهو را در اورامان ترک کنند و به سمت جنوب و کوههای دالاهو در اطراف کرمانشاه بیایند. این قوم دو چیز با خود به این منطقه می آورند. یکی قمقمه آب از چشمه‌ای به اسم تشار که نماد آبادانی بوده و دیگری تنبوری که نماد فرهنگ و موسیقی بوده است. تنبور نوازان یارسان می‌کوشند با این نغمه‌ها پیام صلح و دوستی آیین خود را به گوش جهانیان برسانند.
0: در آیین اهل حق یا یارسان، این که اهل حق رو گفتم چون در بین خودشون گروهی اهل حق میگن، بعض در شاخه‌های دیگر ایزدی‌ها هستن. خب اینها به شاخه‌های مختلفی هر کدام خاندان‌هایی هستن، از یکی از اون بزرگان امروز تقسیم شدن در مناطق صحنه، لرستان و کرمانشاه و سنندج، اینها حضور دارن، امروز در همه جای ایران هستن. خب شاخه‌های از اینا در خارج از ایران هم در مناطق در واقع عراق هم هستن، کردستان عراق و جاهای دیگه که کردها هستن. اندیشه یارسان، بحث خلقت با سکوت همراهه، یعنی عدم در این اندیشه تاریکی نیست، سکوته، یعنی نبودن صدا. و خلقت در آیین یارسان با انفجار مهیب و موسیقایی شروع میشه، اون چیزی که حالا امروز میتونیم بهش بیگ بنگ هم بگیم مثلا. بنابراین در این اندیشه موسیقی صدای خداوندیه.

در روایت اسطوره‌ای یارسان، پس از خلقت جهان نوبت به خلقت آدم رسید. روح از ورود به پیکر آدم خودداری می کرد. علت پرسیده شد. پاسخ داد: من از عالم مینوی هستم، چگونه در زندانی تنگ و تاریک جای بگیرم؟ آنگاه خداوند از جبرئیل خواست تا تنبور بنوازد. با نوای تنبور روح مست شد و رقصان و سماع کنان در پیکر آدم جا گرفت و به او جان بخشید. این روایت را در موسیقی یار

تاریخ شفا اینطوره که روایت انسان شرقی با انسان غربی هر دو در مبدأ به این ترتیبه که خب اینها از فراز بلندای عرش به زمین خوردن، ملک بودن، فرشته بودن، آدم بوده، بعد میاد به زمین میخوره، زمینگیر میشه در این کره خاکی و بشر به بشر تبدیل میشه. توی اندیشه حافظ میبینید که اشاره میکنه به این، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آور در این دیر خراب آبادم. خب حالا انسان در اینجا حضور پیدا میکنه، عرصه اون همه لطافت‌های جهان ماورایی به جهان خشنی تبدیل میشه.

از تنها توشه‌ای که با خودش آورده موسیقیه که فقط تداعی میکنه برای این که این از کجا اومده.

0: همراه با سلمان تهران را به سوی استان کرمانشاه، زادگاه قدمیار و مهد تنبور ترک می‌کنیم. این سفر جاده‌ای فرصتی به دست می‌دهد تا شنیده‌هایم از روایت‌های کهن و نمادهای اسطوره‌ای مردم یارسان در ارتباط با ساز تنبور را مرور کنم. بسیاری از این اندیشه‌ها در کتاب مقدس آنان به نام کلام سرانجام ثبت شده است، اما آنچه در این اندیشه به تنبور تقدس می بخشد حضور نمادین سه فرشته در توصیف این ساز است.
1: خود بدنه ساز، پیکره ساز، نمادی از بنیامین هست که معادل میشه در فرهنگ غربی جبرئیل هست و سیمها رو گفته که بخشی از ذات پیرموسی رو با خودشون دارن که نماینده میکائیل هست. و سومین ویژگی که در اونجا بهش اشاره شده اینه که صدای ساز رو هم گفتن که از ذات فرشته داوود گرفته میشه که نماد اسرافیل هست که بر اساس ادیان ابراهیمی که مشترک است از غرب تا به شرق در روز محشر شروع میکنه در سازی میدمه و اون دمیدن مرده ها رو زنده میکنه و به جهان آخرت و زندگی برمیگرد.

0: ساز تنبور جزء سازهای دوتار بوده، دوتایی بوده، در ابتدا دوتا سیم داشته و سازهایی که دوتار بودن اینها نمادهایی از آدم و حوا هستند. سیمی که نغمه ها رو میپروراند در واقع این نماد حوا هست و سیمی که به شکل واخون با اون همراهی میکنه نماد آدم هست.
1: برای همین تنبور از قداستی برخورداره و در آیین یارسان وقتی که اجرا میکنن حتما تنبور رو میبوسن و تنبور رو در بالاترین نقطه خانه آویزان میکنن و حتما باید تطهیر باشن، حتما باید لباس پاک به تن داشته باشن و این ارتباطی هست که تنبور در اختیار اینها قرار میده، نیایش میکنن با نواختن اون.
0: امروزه تنبور سه تا سیم داره به شکلی که دوتای اول در واقع یک صدا رو دارن و سومین سیم هم همون سیم واخون هست که با اینها همخوان هست. شاید خواستن بحث سونوریتی ساز، صدادهی ساز رو به شکلی که خوشایند مردمان امروز باشه، یعنی با این کار اتفاقی که افتاده اینه که اون فضای باستانی ساز رو، صدادهی ساز باستانی رو خواستن به شکل امروز منتقل بکنن.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

Abuso, faxeira.

یکی از سندهای معتبری که به شکل کتبی وجود داره و در باب موسیقی نوشته شده مربوط به ابونصر فارابی هست که در اونجا اشاره میکنه به دوتار خراسان و بغداد و در جای دیگه باز میگه تنبور خراسان و تنبور بغداد. امروز هم ما در خراسان و در بغداد که در واقع همین مناطقی بوده چون اونها به حوزه های تمدنی اشاره میکردن، این دوتا ساز رو داریم و در مناطق خراسان امروز تنبور نوازانی که داریم یک بخش عمده ای از اونها از کردهای کرمانج هستند.

0: در این زندان تن، روح از طریق موسیقی بار دیگر یادآور سرزمین اصلی خود می شود و حتی آن تلسمی که روح را به تن پیوند می دهد از این راه شکسته می شود.
1: یک جایی آدم از تمام این انباش شدگی های جهان صنعتی خسته می شه، از این همه دربدری و مشکلاتی که برای این محیط زیستی که در اون زندگی کرده، فشارهای روانی که اونها رو در خانه‌های قفسیه، آپارتمان‌های شهرهای کنان شهرهای بزرگ خسته کرده، این یه تلنگری به شما میزنه که شما مثلا موضوع حیاتتون این نبوده، شما دارید اون آتش درون رو برای مقصد واهی استفاده میکنید.
0: مولانا تنبور را سازی مینامد که در آواز مهش صدای کسی نهفته است که خستگان دنیای مادی را به سوی روشنایی و عشق فرا می‌خواند.
1: ما مجسمه‌هایی داریم که در شوش کشف شدند و این مجسمه‌ها مغ‌هایی رو نشون میده که کلاهی بر سر دارند و شالی بر کمر دارن بر اساس اون چیزی که امروز در آیین یارستان در جمع میشینن و اینا تنبوری رو هم در روی سینه گرفتن. این مجسمه قدمتشون برمیگرده به 4000 سال قبل از میلاد مسیح و در واقع این قدمت مجسمه ها و اثری هست که از تنبور ما میبینیم، اما تنبور خودش هزاران سال قبل از اونها ساخته شده و در دست بشر بوده و از اون استفاده میکردن. این که شما نمیتونید استناد بکنید و این که در یه گوشه‌ای اگر نقشی حضور داره یا نوشته ای از قدیم باقی مونده بتونید اونجا تفسیر کنید. مثال سادهش در طاق‌بستان هست. شما در طاق‌بستان مجموعی از نوازنده هایی رو میبینید که این نوازنده ها چنگ میزنن مثلا و یا حتی بعضی از اینها نیانبان و همراه دارن. اینها مال منطقه‌ای که در واقع امروز یارسان در اونجا وجود داره یا کرمانشاه نبودن، چون اینها همراه با خسرو پرویز می اومدن در اونجا و اینها از بخش فارس می اومدن، زبان، آداب، حتی موسیقی متفاوتی داشتن. بنابراین شاه با خودش رامشگران درباری خودش رو می آورد اونجا، برای مدتی که اونجا بود برش بنوازن. چه بسا اگر در این منطقه تنبور که ساز اصلی اوناست و سرنا نغمات رو می زدن، برای شاه و همراهانش جذابیت نداشت.

شهبازی به موازات حوزه های گوران و صحنه در استان کرمانشاه تمام نواحی دامنه زاگرس را پوشش داده است. اما لرستان در این میان قدمتی دیرینه دارد. اولین نشانه های تاریخی تنبورنوازی در لرستان به حدود 1000 سال پیش و به دوران شاه خوشین از بزرگان یارسان برمی گردند. در کتاب مقدس یارسان، شاه خوشین همراه با 900 تنبورنواز به دیدار بابا طاهر اوریان دو بیتی سرای بزرگ ایرانیان می رود و به اجرای گروهی نیایش های موسیقایی آیین یارسان می پردازند.

0: به باور پیروان یارسان، مقام ها همان نغمه هایی است که آدمی در بهشت شنیده بود و تن و روح آدم را آرام می ساخت. در برخی از این منابع مانند نسخه های خطی که منبع کتاب بهجت و روح در قرن 18 میلادی بوده، مقام های مانند بابا ناوسی و شاه خوشینی دیده می شود. مقام ها در تنبور نوازی یارسان قدمتی دیرینه دارند و تا دوران صفویه در متن موسیقی رسمی ایران حضور داشتند. مقام ها حقانی هستند و مجازی.
1: در مورد مقام ها به روایت گذشته 7

دو دو مقام هست. حقانیه که باید در حلقه ذکر و با یه آداب و مراسم خاصی هست، اما مجازی ها آزادی که در یه تنهایی نشستی با ساز یه مقامی اجرا بکنی.

در این منطقه قطعاتی به اسم حوره اجرا میشه. اینا اهورخانی یا اهوراخانی بودن، حورخانی بوده، در وصف اهورا بودن و آوازهای مذهبی بودن اینا.

مثل موزیسیان ها و موسیقیدان های امروز نبودن اینها، بلکه اینا مثل موبدان بودن.

0: تنبور نشانه های دور از آیین های ایران باستان دارد. نام تنبور در کتاب ها و رساله های کهن قبل از ظهور اسلام چون رساله درخت آسوریک آورده شده و در کارنامه اردشیر بابکان به تنبورزنی اردشیر نیز اشاره شده است. در اشعار شاعران بزرگ پس از اسلام چون مولوی، نظامی گنجوی، بیدل دهلوی و جنید بغدادی از ساز تنبور نام برده شده. فردوسی نیز در خان چهارم شاهنامه تنبور نوازی رستم را روایت می کند که در آیین یارسان مقام طرز رستم نام دارد.
1: رستم قهرمان بزرگ شاهنامه و اسطوره ایرانیان در مرحله ای از پیکاری که داره به جایی میرسه و چون تا اونجا رسیده از سه خان دیگه گذشته که بسیار خسته و فرسوده شده، میاد یک چمنی رو میبینه، آب روانی رو میبینه و با خودش گلایه میکنه از خداوند. میگه که این چه تقدیریه برای من درست کردی که من همه زندگیم باید در جنگ و کارزار بگذره، آیا من هم نباید لحظه ای شادی کنم؟ برای این کار لحظه ای میاد تنبور رو میاره و شروع میکنه به نوازندگی کردن و نیایش با خداوند.

0: دیوی که این ساز نغماتش زده میشه، دیوی که در اونجا وجود داره و قرار رستم با اون به نبرد بپردازه، میاد خودش رو به شکل یک زن زیبا، یک زن زیبا روی در میاره و میاد در جلوی رستم. رستم که مشغول راز و نیاز هست، همین که به اون نگاه میکنه، در یک لحظه ای اسم پروردگار، خداوندگار و یزدان رو که میاره، در شاهنامه اینطور میگه، میگه چون که روان اون دیو صدای خداوندی رو با تنبور شنید و این روان بر نتافت اون فضا و حالتی که در صدای خداوندی بود، به ناگاه تغییر چهره داد و به همون دیو زشت تبدیل شد و رستم اون رو شناسایی کرد و بعد باهاش به نبرد می‌پردازه. در واقع اینجا فردوسی بزرگ به درستی میاد و کارکرد این ساز رو در میان تمام سازهای دیگری که در شاهنامه هست و از اونها به عنوان سازهای جنگ، سازهای رزم، سازهای بزم یاد میکنه، نشون میده که این تنبور سازی که هر وقت شما بخواید با خداوند صحبت بکنید، باید این ساز رو به دست بگیرید و به شکل آهنگین به نیایش بپردازید.
1: در مسیرمان به شهر صحنه می رسیم، به خانه ای که قدمیار برای نوه هایش ساخته بود و خود نیز دور از روستای محل سکونتش میزبان مهمانانش در این شهر می شد. به اتاقی از خاطرات به جامانده از قدمیار می رویم، اتاقی که چون موزهی کوچک یادگارهای بیش از یک قرن زندگی او را به نمایش گذاشته است و در این میان تنبوری که دلتنگ نوازنده ایست که از کودکی او را در آغوش می کشیده و با نواختن و خواندن نغمه های آیین یارسان

0: در مورد ازدواجشون میکنن، سن 27-28 سالگی ازدواج میکنن و خانومشون در سن فکر کنم 40-45 سالگی فوت میکنن و ما هرچه اصرار کردیم که زن بگیره و گفت نه، من در تقدیر من همون یه دونه بوده و دیگه ازدواج نکردن تا آخر عمرشون.
1: به نظرم اینطور بود، شاید بیشترین ساعات عمرش رو اون واقعا در عالم بیرون نبود، به جای دیگه وصل بود. یه لحظاتی که بیرون میومد در یه حدی بود که چون از یه جای خوش آب و هوا و خوشبو و بسیار موزیکالی بیرون اومده بود، شما میده یه روح سبکی داره که اخمی نمیکرد، اصلا نگرانی نداشت برای چیزی.

0: اونجوری که زرتشت و بزرگان دیگه میگن سالم نوشیده بود و سالم پوشیده بود.
1: اما دم تا جای چای میخوری تو عمر سیگار نکشیدی هم قدم یاد؟
2: نه هیچ
1: اصلا
2: چای تا 50 سال بودم چای نخورد.
1: تا 50 سالگی چایی هم نخوردی؟
2: نخورد.
1: تا این سه سیگار نکشیدی؟
2: نه.
0: به طوری که شما در آستانه 120 سالگیش حتی اجزا به بدنش دانهاش هم مال خودش موهاش نریخته بود.
3: یه عده از ژاپن اومده بودن برای تحقیق و پژوهش که راز سلامتی ایشون و طول عمرشون که 120 سال عمر کردن چیه. اومدن سوال میپرسیدن و تحلیل میکردن برای خودشون که زندگی سالمی داشته، طبیعت سالمی زندگی کرده ایشون. به چیزای بیرونی اشاره میکردن، چیزی نمیگفت پدر بزرگم. آخر سر گفت همه اینا درست، ولی خب انسان دو تا جنبه داره، یکی روحشه یکی جسمشه. شما همه جنبه‌های جسمانی رو گفتین، ولی خب روحه که اگه سالم باشه، موسیقی سالم بشنوه، فکر سالم داشته باشه، حسود نباشه، بخیل نباشه، مردم رو دوست داشته باشه و اون عناصر منفی رو به خودش راه نده، روح هیچ موقع به جسم لطمه نمیزنه. روحه که در خیلی از مواقع به جسم لطمه میزنه و جسم رو مریض میکنه.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

و خب سید قلمیار یک عرفان درونی داشت، یک آرامش درونی داشت، مثل اون چیزی که مولوی میگه انسانم آرزوست. و این اون فطرت رو با خودش داشت، تربیت یافته اون اندیشه بود. بیش از 120 سال عمر کرده بود، دستاش خودش اصلا یک نمایشنامه‌ای بود، گویا کتابی بود.

0: در آیین یارسان، نغمه هایی که با تنبور نواخته می شود راوی حکایت هایی اسطوره‌ای است که سینه به سینه به نسل های دیگر منتقل شده است. یکی از این نغمه ها داستان کاوه آهنگر، یکی از قهرمانان شاهنامه فردوسی می باشد که در شاهنامه کردی نیز روایت شده است.
1: ضحاک به مردم ظلم می کند. ظلمش اینطوره که قضای اون فقط مغز جوانانه. مغز جوانان چه ویژگی داره؟ نوآوره و ضحاک نمی خواد این اتفاق بیفته. بنابراین از گوشه‌ای کاوه آهنگر میاد، کسی که 12 پسر داره و 11 پسر جوونش رو سر میبرن و مغز اون رو به ضحاک میدن که بخوره. اینها نمادهاییه. و خب شما نگاه بکنید، اولین راه پیمایی اعتراض آمیز اجتماعی، صنفی و طبقاتی در تاریخ اسطوره ایران صورت میگیره. اونا با شمشیر و اینها بیرون نمیان. خود کاوه میاد اون درفشش رو به یک مثل اعلامیه ها و پلاکارت های اعتراض آمیزی که هست به سر یک چوب میکنه، تمام محله ها و شهر مغازه هاشون میبندن، همه به شکل راهپیمای اعتراض آمیز میان. یعنی قبل از انقلاب فرانسه، هزاران سال قبل از این، در اینجا این شیوهی بوده برای اینکه بیدادگر رو به خودش بیارن. در آیین یارسان نغمه‌ای داریم به اسم بابا ناوسی. نغمه‌ای که در اونجا هست نغمه کاوه آهنگره.

0: به پیشنهاد سلمان به سوی شهر کرند غرب می رویم تا فرصت دیدار با تنبورنواز وارسته‌ای به نام درویش چنگیز را از دست ندهم. مردی که در جوانی کارمند یک بانک بوده و پس از دیدار با یک کشاورز عارف سرگشته حقیقت می شود. دست از کار اداری می کشد و سالها در کنار کار کشاورزی به خودسازی می پردازد. تحولی درونی که سرگذشت عرفایی چون مولوی و عطار نیشابوری را به یاد می آورد.
1: سال 44 رفتم تو بانک صادرات. 51 هم یک دگرگونی حالتی در من پیش آمد که نتوانستم کار کنم. بانکم زیاد اصرار کرد که استعفا امضا نکنه ولی مجبور شدم امضا کنم. خدمتی پیر فرزانه رسیدم که به من در دگرگونی ایجاد کرد. منم بابا غلام بود پیر فرزانه. یه حالاتی من دستد که اصرارم کردم من دوباره سرکار برم ولی من نتوانستم برم. مدت زیادم در خدمتشان بودم، کار کشاورزی کردم و نخواست من بیکار و گوشنشین باشم و به نام یه درویش بیکاره. گفت اگر میخوای درویش کنی باید کار کنی. کار کشاورزی و دامداری تمام انجام دادم. آخرش هم ایشان من گفتن که آهنگری بهترین شغل برای تو.
0: او هنوز هم در سنین کهنسالی چون کاوه آهنگر پوتک بر سندان میکوبد و آرامشش را با نوای تنبور همراه میسازد.
1: اگر انسان در روحی یک هدفی داشته باشه کار سخت مهم نیست. کار فیزیکی کار سخت اینه که انسان از نظر روحی ناامید باشه. من وقتی کار آهنگری میکنم از اون نغمه های معنوی که در سینه دارم با خودم زمزمه میکنم، لذت میبرم.

0: خلنفخن فامن فيوزين نسيت نامي هيش رئيس خاموش
1: تموم این پیر قلندر همیشه مسافر روزگارانی است که در میدان هنر مو سپید کرده و از دیرینه ترین ساز هاست. این ساز در طول هزاران سال از طرف مشرق به سواحل اقیانوس اطلس، از شمال به سیبری، از جنوب به هندوستان و جزایر شرقی هند نفوذ کرد و در ترکیه نیز رواج یافت. تنبور که در ممالک مجاور ایران به تنبوره معروف شد، به تدریج به چین رسید و موسوم به تمپولا گشت. در یونان آن را تمپوراس نامیدند و در بیزانس به پاندورا معروف شد و به اقوام اروپایی نیز راه یافت. در مناطق محلی کردی به آن تمیره میگویند. تنبور امروزه در بیشتر سرزمین ها به نوعی حضور دارد. قاره آفریقا، چین، مصر، سوریه، منطقه بالکان، تاجیکستان، گرجستان، افغانستان، بنگلادش، مراکش و ترکمنستان. اما نهایتاً به هر کجا رفته، اصل آن

این جنس موسیقی از موسیقی کلاسیک و ملی کشورم و اون چیزی که به عنوان موسیقی جهانی شناخته میشه با اون نغمه‌ای که از تنبور به وجود میاد، اینا تفاوت‌های در واقع زمین تا آسمانی دارن. یعنی این بقیه که عرض کردم همه زمینی هن و این نغمه صدای خداوندی و آسمانی هن.

این با خود من این در واقع بگم این بلا رو سر من اینجوری آورده که در به در و کوی به کوی از ایران به هند به چین به سمرقند به بخارا به بغ به همه جا رفتم، از این طرف به روم یونان، چون این وابسته به ملت خاصی نیست، حقیقتی بوده مثل یک آینه شکسته شده و در گوشه و کنار جهان پراکنده شده، هر ملتی به یک شکلی این رو پیدا کرده.

به روستای بکتر میرسیم، به زادگاه قدمیار، به دیار مردمی که مهربان هستند و یاری رسان. فضایی در دل طبیعت و به دور از دود و آهن و حس بازگشت به آرامش.

0: به خانه ساده و صمیمی قدمیار می رویم، جایی که قدمیار بیشتر عمرش را از تولد تا مرگ در کنار خانواده و مردم روستا گذراند. فضایی ساده و صمیمی همراه با مهمان نوازی مادر سلمان یا عروس قدمیار. به جای خالی قدمیار خیره می شوم، گویی همانجا نشسته و در سکوت چای می نوشد. لحظه لحظه حضورش را می توان حس کرد.
1: سید قدمیار در رابطه با منابع تنبوری موسیقایی منبع قابل اعتباری بود. سید قدمیار کسی بود که 110 سال حداقل از اون 120 سال رو این نغمات رو خونده بود.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتمام من.

صدا شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتمام.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888 653 9990، 888 653 9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان بیژن و منیژه اینگونه آغاز می‌گردد که ارمانیان از میانه سرزمین توران از کیخسرو پادشاه نیکو سرشت و دادجوی ایران یاری می‌خواهند تا آنان را از آسیب و گزند گرازان برهاند. بیژن برومند فرزند گیو نامدار برای نبرد با گرازان پای پیش می نهد و همراه با گرگین میلاد که به سرزمین توران آشنایی دارد راهی سفر به توران می شود. بیژن دلاورانه گرازان را تار و مار می سازد و چون هنگام بازگشت فرا می رسد گرگین میلاد از اینکه در نبرد با گرازان بیژن را یاری نداده است پشیمان و پریشان اندیشه‌ای در سر می پروراند که مدتی بیژن را در سرزمین توران در شادی و بزم نگاه دارد تا مدتی بگذرد و این خبر به گوش شاه و بزرگان ایران نرسد. بدین روی از بیژن می خواهد به بوستانی بهشت گونه در آن نزدیکی روند و با منیژه دختر پریروی افراسیاب که هر سال با پرستندگان خود به آنجا می آیند دیدار کند و زمانی را با آنان به بزم نشینند. بیژن و منیژه از دیدار با یکدیگر شادمان می شوند و سه شبانه روز به بزم و می و رود و رامشگران می گذرانند. روز چهارم هنگام بازگشت منیژه که سخت دل و دین را به بیژن باخته است و بدون او نمی تواند زندگی کند از پرستنده می خواهد داروی هوشبر را با می درآمیزد تا بیژن بنوشد و به خواب رود. بیژن را در خواب به شهر می برند و در شبستان منیژه جای می دهند. بیژن از خواب بر می خیزد، نگار ماه روی را در آغوش و خود را در کاخ افراسیاب می یابد. سراسیمه و پریشان می شود. منیژه به او دلداری می دهد که اندیشه بد به سر راه ندهد، دل شاد دارد و دم را گرامی بدارد. روزگاری بر این منوال می گذرد تا سرانجام افراسیاب از راز منیژه آگاه می شود. بیژن را می یابند و نزد افراسیاب می برند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد از ماجرای سیاوش پند پذیرد و بیژن را از بین نبرد بلکه او را در بند نگاه دارد. بدین روی بیژن را با قل و زنجیر بر دست و پای در چاهی تاریک می افکنند و سنگ گرانی بر سر چاه می نهند. به دستور افراسیاب تخت و تاج را از منیژه می ستانند و او را بر سر چاه می آورند. منیژه گریان و نالان با انگشتان روزنی در چاه پدید می آورد و هر روز تک نانی میابد و برای بیژن در چاه میافکند. گرگین میلاد بی خبر از ماجرای بیژن همه جا را در پی او جستجو میکند و چون او را نمییابد دردمند و پشیمان با اسب او به ایران باز میگردد. گیف شاه و بزرگان از ناپدید شدن بیژن آزرده خاطر و دردمند میشوند و داستان بی سر و ته گرگین میلاد را که از بیم و هراس ساخته است باور ندارند. شاه از رستم می خواهد که همانند همیشه که فریاد رس ایرانیان و شاهان بوده است این بار نیز برای رهایی بیژن به یاری آنان بشتابد. رستم به آنان اطمینان می دهد که به نیروی یزدان و فرمان شاه بیژن را از بند و زندان برهاند و او را به پیشگاه شاه بنشاند.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مکس
0: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در موردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که در اینگه حتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه ویه
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه و این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سند شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامند. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود برمی خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود، سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

در باغ تا این کجاست؟ همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پرز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر

بندم و به آواز تو در جهان زندم. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران.

روایت‌های مختلفی درباره سال‌های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می‌افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می‌رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می‌بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می‌شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می‌پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می‌گیرد که با ساز باربد همراه می‌شود. این نغمه را از زبان باربد می‌سراید و خود را با آن هم‌آوا می‌کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا، کجاتان بزرگی و آن دستگاه، کجاتان همه فر و تخت و کلا، کجاتان همه مردی و زور و فر، جهان را همی داشتی زیر پر، کجا آن شبستان و رامشگران، کجا آن بر و بارگاه گران، کجا افسر و کاویانی درفش، کجا آن همه تیغ‌های بنفش، کجا آن دلیران جنگاوران، کجا آن رد و موبد و مهتران، کجا آن همه بزم و ساز و شکار، کجا آن خرامیدن کارزار، کجا آن سخنها به شیرین زبان، کجا آن دل و رای روشن روان.

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او برنخیزد و با آهنگی نوحه آمیز از ساخته هایش

تا به او میخواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید، مبادا به من بر درود. بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بدندیش را. پس از آن باربد به خانه باز می گردد، آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش، رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: روز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

تن ببر بیان می پوشد و از یزدان پاک می خواهد که به او برای برداشتن سنگ اکوان دیو از سر چاه بیژن نیرو و توان دهد. سرانجام تهمتن سنگ را از سر چاه بر می دارد و در سرزمین چین می افکند به گونه ای که زمین از آن فرو می لرزد. رستم در چاه کمان می افکند و بیژن را با تن برهنه، مو و ناخن دراز، بدنش از زنگار آهن گداخته و خون آلود با رخساره زرد از چاه در می آورد. با دیدن او خروشی بر می آورد و زنجیرها و بندها را از تن او جدا می کند. همگی ره سپار خیمه ها می شود. به دستور رستم بیژن را می شویند و جامه نو بر تنش می کند. رستم به بیژن می گوید همراه با منیژه از شهر بیرون برود و او شبانه باید کاری بر سر افراسیاب بیاورد که فردا کشورش به او بخندد.

به درگاه افراسیاب می رود. پس از نبرد با نگهبانان از دهلیز ایوان آوا بر می آورد که خوابت خوش باد که اینجا آرام آرمیده ای و بیژن در ته چاه در آهن بسته است. من رستم زابلی هستم، در زندان تو را شکستم، سنگ اکوان دیو را که نگهبان تو بود از جای برگرفتم و بیژن را از بند رهانیدم. و سپس به طنز و کنایه میگوید مگر نمیدانی که داماد را نباید آزرد و به او آزار رسانی؟ مگر نبرد ما را در بازستانی کین سیاوش و گرد سم رخش را در توران زمین از یاد برده ای که این بر سر بیژن آوردی؟ افراسیاب آشفته و خشمگین از خواب برمیخیزد، بانگ برمی آورد که راه را بر آنان ببندید و یک تن را زنده نگذارید. نبرد سختی در می گیرد و افراسیاب بار دیگر ناگزیر از کاخ خود می گریزد. منیژه در خیمه است و پرستندگان در خدمت گذاری او هستند. رستم به خیمه گاه او می رود و به او می گوید کارو کردار سرای سپنج همواره گاهی نوش و ناز است و گاهی درد و رنج. استاد طوس شاه بیت گوهرباری را از گنج خانه سخن پارسی در می آورد که اگر می را بریزند بوی می همچنان باقی است.

فردای آن روز نبرد سختی بین سپاهیان توران و ایران در می گیرد. افراسیاب که سپاه توران را شکست خورده می بیند، بر اسبی سبک سوار می شود و بر منوال همیشه از رزمگاه می گریزد.

مندانه به ایران باز می گردد و دست بیژن را در دست شاه می سپرد. کیخسرو بیژن را به مهر می پذیرد و رستم را ستایش می کند که خجسته باد بر بوم زابل که شیری همچون تو را پرورنده و خجسته باد ایران که پهلوانی چون تو دارد.

چو آگاهی آمد به شاه دلیر، که از بیشه پیروز برگشت شیر. چو بیژن شد از بند و زندان رها، ز بند بداندیش نر اژدها. سپاهی ز توران به هم برشکست، همه لشکر دشمنان کرد پست. به شادی به پیش جهان آفرین، بمالید روی و کله بر زمین. چو گودرز و گیو آگهی یافتند، سوی شاه پیروز بشتافتند. برآمد خروش و بیامد سپاه، تبیر زنان برگرفتند راه. چو آمد پدیدار زنبوه نیو، پیاده شد از باره گودرز و گیو. بر او آفرین کرد گودرز و گیو، که ای نام بردار و سالار نیو. دلیر از تو گردد به هر جای شیر، سپهر از تو هرگز مگر داد سیر. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرداد خورشید و ماه.

بر اسبان نشستند یک سر مهان، گرازان به نزدیک شاه جهان. پذیره شدش نامدار جهان، نگهدار ایران و شاه مهان. چو رستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیره برا. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشت از راه و رنج دراز. بر او آفرین کرد خسرو به مهر، که جاوید بادا به کامت سپه. خجسته بر او بوم زابل که شیر، همی پروراند گوان و دلیر. خنک شهر ایران و فرخ گوان، که دارند چون تو یکی پهلوان. و از این هر سه برتر سر و بخت من، که چون تو پرستد همی تخت من. گرفت آفرین گیف بر شهریار، که شادان بودی تا بود روزگار. سر رستمت جاودان سبز باد، دل زال فرخ بدو باد شاد. بفرمود خسرو که بنهید خان، بزرگان برتر منش را بخوان. بزرگان که با او بودند به هم، به رزم و به بزم و به شادی و غم. براندازشان یک به یک هدیه داد، از ایوان خسرو برفتند شاه. بفرمود تا بیژن آمدش پیش، سخن گفت زان رنج و تیمار خیش.

همکاران پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
13: آخریشه بردار داداش.
14: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
15: باریکلا اشکان، راه افتادی.
14: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب درام دارم به شما امیران ارجمند. امروز 31 تیر ماه 1405 مرور میکردم اظهار نظرها، سخنرانی ها، مصاحبه های حوزه های علمی، عوامل حوزه های علمیه. خوب که دقت کنید متوجه میشید که بی‌مقصدترین در حوزه های علمیه تشکر کشی کردن به شبکه های اجتماعی صدا و سیما درباره قدرت نرم حکومت جمهوری اسلامی در دست اونهاست. اونها دست بالا رو پیدا کردن. موضوع روی میز چیه؟ موضوع مطرح امام زمان، امام آمده، همینجاست. گروهی از اونها میگن، ایده میگن امام آمده اما همچنان منتظره، یعنی پشت پرده مونده، کماکان در حجاب. ببینه ما میخوایم چه کار کنیم، میخوام با این آمریکا و صهیونیست بجنگیم یا اینکه میخوام سازش کنیم. بجنگیم ظهور پیدا میکنه، بخوام سازش بکنیم میگه میره و دوباره برنمیگرد، یعنی در واقع قهر میکنه. یمن در آستانه فتح مکه است. یه حرفایی است که از دیشب دوباره در همین اجتماعات در گفتگوها شنیده میشه. مکه فتح میشه، بنی اسرائیل نابود میشه، آتش در آذربایجان شعله میکشه و جهان به فتح مادر میاد. ما همه دنیا رو فتح میکنیم. امام زمان یکی از اونها که معروفترین آخوندها میگه در کعبه ظهور میکنه و یمنی ها مکه رو فتح میکنند، یعنی حوثی های یمن، و در این اتفاق میفته. که تحول باور نکردنیم تو این ایس و بیس در خاورمیانه رخ داده، در که در جمهوری اسلامی مباحث همه به سمت گذشته است، به سمت جنگ آخر از زمانی است، به سمت برهم زدن نظم جهان، به سمت به اصطلاح درگیری های نظامی با جهان دیگه. اشاره شده اصلا به اسرائیل تنها نیست، به خاورمیانه نیست، نه، اینا سودای فتح جهان رو دارن. این تحول باور نکردنی در خاورمیانه چیه تو این حیث و بیس؟ که به نظرم خود این اتفاق نشانه به هم خوردن هنجارهای سنتی امنیتی و راهبردی توی منطقه است. و این تحول به عنوان پیروزی بزرگ عربستان ازش یاد میشه. واقعا هم یه پیروزی بزرگ. چی تصور میکرد که آمریکایی ها برند زیر بار همکاری هسته‌ای، همکاری اتمی با عربستان سعودی؟ یعنی اصلا معادله کاملا در خاورمیانه در به هم میریزه. بر سر این توافق ریاض یک برنامه به اساس این توافق ریاض به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست پیدا میکنه. راه برای غنی سازی اورانیوم در عربستان باز میشه، یعنی درهایی که به نظر میرسید هر جز این درها باز نشن باز میشه. و بازه زمانی، مدت زمان این توافق 30 سال، 30 سال تمام. به نظرم اون چیزی که شاهزاده بن سلمان دنبالش شد به دست آورد، یعنی یک ضمانت، یک بیمه قدرت برای مدت 30 دهه. تو این حیث و بیس باز عباس عراقچی هم از ترس به نظر من به صف آخر از زبانی ها پیوست. میگه دکترین دفاعی ما چشم در برابر چشم. در واقع هم حرفی رو تکرار میکنه که دیگه تندروها در کف خیابان دارن مطرح میکنن. سیاست خارجی که در وزارت خارجه تنظیم و تألیف نمیشه. سیاست خارجی رو عربد کشان تو خیابون با صدای بلند اعلام میکنن. عراقچی ها، پزشکیان، قالیباف اینا تکرار میکنن، حرفای گذشته شون رو گشتن کنار. در تهران بنرهای ترور فیزیکی دونالد ترامپ نصب شده همه جا. این بنرها تقریبا تمام یک پل عابر پیاده رو پوشوندن، یعنی یه پلی که دو سوی یک خیابان به هم وصل میکنه، خیابانهای وسیع و فریوی ها رو. تصویر بزرگی دیده میشه روی بنرها از یک هواپیمایی که در یک عملیات تروریستی منفجر شده. هواپیما متعلق به دونالد ترامپه. Hi president, get ready to die.
بزرگ به حروف انگلیسی به فارسی هم نوشته آماده مرگ باش.

روزش که از سخنگوی نیروهای مسلح در ایران میگه انتقامی که ما میگیریم نباید سطحی باشه، راهبرد ما اخراج آمریکاست از غرب آسیا. یعنی دیگه به ایران و به کشورهای همسایه ایران هم فکر میکنن، الان دیگه قاره‌ای دارن فکر میکنن، گروهی از آخوندها، گنده آخوندها هم جهانی دارن فکر، گلوبال میگن، پیروزی باید گلوبال باشه. حالا باز سخنگوی نیروهای مسلح رضایت داده به اینکه ما فعلا آمریکا رو از غرب آسیا بیرون کنیم، به هدفمون رسیدیم. آخوند جلیل پور بکنی آخونده تو ویدیوهاش الان هست، میگه ادرار کردم به اتحاد، به اتحادی که با شما داریم، اتحاد خود مذاکرات شما، باید مدفوع ریخ روی چنین اتحادی، گور پدر همه اتحاد، مردم که خر و الاغ نیستن. شما به جای انتقام بگیرید رفتید معامله میکنید، انتقام را دارید حواله میدهید به امام زمان. امام زمان هم میگه کور خوندید که من بیام انتقام بگیرم. میخواد انتقام بگیرید باید خودتون بگیرید.

0: عجب، پس وایستادی که من بیام انتقام خون رهبر شهیدتون رو بگیرم. آره منتظر منید، کور خوندید که من بخاطر این چیزا بیام؟ من منتظر خون جدم حسینم.
1: فارسیه با اون زمان خوبه بشه با عربی میگه فارسی گو. آخوند حسن قاسمیان آخوند گنده ایست، رئیس کتابخانه مجلسه، میگه اونها که به مذاکره رفتند به یهود متصل هستند. اگر حالا سوال ازش سوال میکنن، میگن آقا این رهبر که میگه مخالف مذاکره است، خب چرا مخالفت سریعان اعلام نمیکنه؟ همین آقا مشتبه میگه زندگی میگه پیامبر اسلام هم همین کاری کرد، پیامبر اسلام هم دقیقا همین کاری کرد که رهبر داره میکنه. پیامبر خودش رو خوش باور نشون داد تا جریان موافق خودش رو نشون بده، بعد که جریان موافق خودش رو نشون داد و متوجه شد که ببینید اینا بر اساس اصول عمل نمی کنند. حرفه یعنی آقا مشتبه داره از نسخه پیامبر استفاده میکنه، هیچی نمیگه، بگذاری ببینیم منافقین چیا هستن. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، انتقام مقدمه ظهور است و نیروهای مسلح یاران آخر از زمانی امام حسین هستند. قالیباف میگه انتقام نهایی آزادی قدس است و آزادی قدس تنها با ظهور رخ میدهد. درگیری اخیر نشانه آغاز جنگ های دجال است. اینا نشانه های جنگ هایی است که پیش بینی شده در دوره آخر از زمان. کشته شدن خامنه ای آزمایش الهی و فتنه آخر از زمانی بود. آخوند محمد شجاعی میگه امام زمان ظهور کرده است، ما باید در ماندن در خیابان و مطالبه گری از جانب نائبش، از جان نائبش محافظت کنیم. و محمد مرندی امروز اعلام کرد که کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و عمان باید تخلیه شوند. یعنی از همه مردم خواست که اونجا رو سریعا تخلیه کنند.

خود قاسمیان میگه شما باید برید واشنگتن رو اشغال کنید، این سگ زرد رو بیارید خدمت آقا که سرنوشتش رو آقا باید تعیین بکنه، یعنی مشتبه یا او رو ببخشه یا او رو اعدام بکنند. بعد درباره مخفی شدن مشتبه میگن این کار دستورات امنیتی دوران غیبت سقراست و آمادگی برای تشکیل حکومت جهانی. و آیت الله عبدالله جوادی آملی میگوید امام زمان خواستار ریختن خون ترامپ است. آخوند محمد شجاعی سخنرانی داشت در میدان جهاد تهران، میگه راه صلح جنگ قدرتمندان است، راه رسیدن به صلح جنگ قدرتمندان. تهدید نکنید، میگه تهدید نکنید، برید آمریکا رو بزنید. میگه با تهدید لفظی کار درست نمیشه، ما دارد کار عملی بشیم و با کار عملی است که میتونیم امام زمان رو خوشنود کنیم. اینا چی میزنن؟ هنوز موندن واقعا شیمیایی مثل یه چیز عجبه.

0: کاپ ویرال ارجمندم آقای محاسب هم آمدن در استودیو. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما. فکر میکنم اینا رابطه شون با افغانستان و پاکستان اینا از وقت خوب شده جنس جدید آوردن.
0: نمیدونم چیه، خیلی عجیبه.
1: من فکر کنم نکنه یه سرشون جاسوس هست، برای که بگن ما جاسوس نیستیم بدتر از اونوری قش میکنه.
0: و شما آقای بانسه وقتی این جوان ها رو تو ایران میبینید، میزان اطلاعاتشون، دانششون، آگاهیشون، داناییشون، خردورزیشون، آرامششون، جوان ها خیلی آرامن، یعنی درس گرفتن از حکومت جمهوری اسلامی. عربده کشه نسل جوان آرام شد، به آرامی حرف میزنه، به آرامی استدلال میکنه. دنیا دلم برای اینا میسوزه. ببینید جیره چی جونه برای افتادن، ببینید چه آدم های بیمغزی تو مملکت. رئیس کتابخانه مجلس، رئیس کتابخانه مجلس،
1: من قول بهتون ده تا کتاب هم نخونده کردنش رئیس کتابخانه. ببینید یه چیز جالبی، من نکته که این چشم در مقابل چشم، اینا حاضرن الان چشم خود مردم ایران در بیارن، میگن ما میایم جنوب رو میزنیم که اونا نیان. یعنی حاضریم خودمون چشم خودمون رو در بیاریم، چشم مردم خودمون رو در بیاریم. این دیگه چشم در مقابل چشم نیست.
0: این جالبه، امروز یکی از آخوندها گفتش که برای ترس ما بریزه و اونا بدونن ما از چی نمیترسیم، خود ما باید بریم زیر ساختای خودمون رو بزنیم.
1: بله بله
0: شنیدید؟
1: بله بله. هم این خودت چیزم گفتن، چند جا گفتن اینو که ما خودمون میزنیم، عراقو میزنیم، ما چه میدونم قشمو میزنیم، اینو میزنیم.
0: امروز یک گفتگو دارم با دکتر لاکویی، هم حتما شنیدنی است، حتما پیگیری کنید. همینم فرودی عزیز برنامه رو هدایت میکنم. فرود جان خیلی سپاسگزارم، اگه اجازه بدید یه موسیقی خیلی کوتاه گوش کنیم، از بازار آگهی عبور کنیم و وارد منزل دوم از برنامه. هیچ صحبت های من دارم درباره اسلامیست ها و مسلمان ها، این دوتا مقوله متفاوته ها. ببینید دستکش داریم، تو دستکش یه دستکش رو میپوشید زمستون گرمتون بشه، یه دستکش رو میپوشید که بزنید دستکش رو بکسه، بزنید صورت یارو رو لورده رو کنید، هر دو دستکش هم. مسلمان حریم داره برای خودش، به حریم دیگران هم تجاوز نمی کنه، به آدم اعتقاد. این چیزی که ما شناختیم در دوره قبل از انقلاب، هموطنان ما مسلمان بودن، زندگیشو نمی کردن. اسلامیست حد و مرز نداره، حریم اصلا نداره. حالا بیشتر در بارش روزه می دیم، برمی گردیم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا.

0: 说句个黑的话，他就来说了，این کار ساخته کیه؟ ساخته سعید محاسب عزیز.
1: بله.
0: چقدر طول کشید اینو ساختی؟
1: 20 دقیقه.
0: 20 دقیقه، جالبه. و گفتی صدای کیو میخوای؟
1: نه من صدا نگفتم.
0: نگفتی؟
1: نه من گفتم که اگه حالا یادم بیاد یه چند وقتی میگذره، گفتم که اول مثل گاسپل میوزیک اینا دارن مال چرچ. گفتم یه مدل اون. ولی با تم جاز بالاتر.
0: فهمیدم.
1: بعد خب این یه چیزایی درست کرد، بعد من عوض کردم، گفتم این تمشو مثلا یه ذره چیزتر بکن، گیتارشو کم کن، اونشو زیاد کن.
0: بنابراین همخوانی کلیسایی
1: و
0: خیلی خوب ساخته بود، فوق العاده.
1: البته شعرش خودم داده بودم بهش،
0: یه برخیز
1: شعرش دیگه، برخیز شما هنوز چی میگن یه چیزی بود،
0: برخیز که می رود زمستان،
1: نه نه تو هنوز ناپدیدی ز درون خود چه دیدی، این از اون
0: از اون اومد. یه شعر برخیز داره مال سعدیه، برخیز که می رود زمستان، بکشای در سرای بستان، نارنج و بنفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان. منقل منظورش منقل آتیش
1: نیست،
0: تنقلاته، تنقلم آجیل نمیدونم پسه و از این چیزا.
1: خب آقای نه این میگه تو هنوز ناپدیدی، تو اون تو هنوز ناپدیدی ز درون خود چه دیدی، سحری چه آفتابی ز درون خود، تو هنوز پشت میغی
0: خسته نباشی. خیلی عالی، خیلی خوب.
1: چیز دیگه
0: چند تو ساختی؟
1: سه چهار تا
0: سجال، یکی دیگه شب بعدا میذاریم دیگه، ولی این خیلی خوب بود. آفرین، خسته نباشید، خسته نباشید. خب
1: اینا درد بیکاریه. فوزولی شما گفتید، فوزولی نگو، چی بگو، کنجکاوی.
0: کنجکاوی آقای محاسب، اول گزارش شما دود امروز تو اشپیگل اگه اشتباه نکنم خوندم، گزارش درباره تسخیر اروپا اصلی اتومبیل های کدام کشور؟
1: چینی.
0: بس که خیلی موفق بودن.
1: خیلی موفقن. اولا قیمتاشون خوبه. این الان این دیگه این ماشین 15000 دلاری که اینا تو چین هم فقط هست، هیچ جا دیگه هم نمیتونه بره. تویوتا درست کرده.
0: وارد شده الان.
1: نه نه نه، هیچ جا نمیتونه، فقط تو چینه. مصرف تو کننده چین. اصلش تو چینه.
0: ولی سازندش تویوتا.
1: سازندش تویوتا است. 15000 دلاره. و الکتریکه و بسیار بسیار ماشین خوبی،
0: ماشین خوبیه.
1: و این دیگه و الان یه مقدار زیادی مثلا فولکس واگن اون سی ایوش یه چیزی آمده بود گفته بود که دیگه دوره یه ماشین درست بکنیم همه جا بفروشیم گذشته. یعنی قدیما مثلا شما اوپل یه ماشین درست میکرد یا مثلا تویوتا میگفت این کمریه، خیلی خب حالا همه جا اینو عین همینو درست میکنیم. فولکس واگن میگفت این داستان عوض شده به دلیلی که نوع کانسامشن یا استفاده مردم عوض شده، قیمت ها متفاوته، میگم استفاده متفاوته. این است که اون دوران جدید دوره ساخت ماشیناییه که به یک به اصطلاح جای یه مملکت به خصوص یا یه دیدگاه. بدونید که چینیا از مدتی در لهستان و نمیدونم اینا کارخونه دارن، یعنی در اروپا درست میکنن این ماشینا رو، نه اینکه از چین برای برمیدارن میارن.
0: همینطور آقای محاسب، خب یکی از پیش‌بینی هایی که شده که به زودی هم محقق میشه درباره همین دوره جدیدی که ما درش ورود کردیم، یکی از قربانیانش دانشگاه ها هستن. میخوام ببینم که علائم شواهدش پیدا شده مثلا در یو اس سی دانشگاه، چون میگن دیگه تحصیل به شیوه امروزی دیگه وجود نخواهد داشت، دوره های کوتاه یه ساله دو ساله هرچی، چون هیچ کار تخصصی نیست که دوام

0: همیشگی داشته باشه. دائما باید خود شما خودتون رو آداپت بکنید و بروز بشید. بفرمایید.
1: ببین آیه میبودی، این داستان امروز نیست که این صحبت آمده. ببینید ما یه سیستمایی داریم مثل سیستمای دانشگاهی که اینا ساخته شدن بر یک اساس و پایه‌ای. شما 5 تا کلاس برمی‌دارین میرین اینجا کلاس اول نمی‌دونم فلان، بعد چقدر چارج میکنن، پروفسورها چجوری میان، تنیور میگیرن، بعد فلان میشن، بعد پول ریسرچ میگیرن، بعد متوجه. یه سیستم استراکچری که این درست شده. مثل اینه که شما تصور بکنید که ما حالا مثلا چوتکی که ما قدیم درست کرده بودیم مشخص بود این 4 تا سیاس نمیدونم هر کدوم میزنید بالا، بعد اومد مثلا کلکولیتور باز یه چیزایش تو اون، یعنی یه سیستم. شما اگه یه محصول بگیرید به عنوان یه پروداکت، یه محصول که از یه طرف میره اونجا از طرف دیگه میاد بیرون، اینو یه نوع سازگاری درست کرد. این بر اساس اسکیل بود، تبحر بود. یعنی شما یه زیرساختی دارین، فیزیک بدونین، مت بدونین، فلان بدونین اینا، یا چه میدونم اگه چیزای مثلا ادبی خوندین این کتابا رو خونده باشین، این فلسفه رو خونده باشین، این فلان رو خونده باشین.
0: اطلاعات
1: پایه‌ای. حالا میگم دیگه نسبت به اینکه کدوم چیز بود، اینا یه اطلاعات پایه‌ای داشت، فیزیک و شیمی و فلان یا هرچی. بعد میومد میگم اینا همه به صورت فرموله به شما یه تبحر یا سکیل میداد.
0: درست.
1: خب این سکیلا الان شما فکر میکنید که ممکنه بعضیا با من مخالفت بکنن، ولی یک دونی که فرض کنید پل شما میخواید دیزاین بکنین که این پل تمام عواملش مشخصه، یک AI خیلی به مراتب اینو بهتر میتونه دیزاین بکنه، با دقت بیشتر 50 جور اینو سیمولیت میکنه، خودش اتوماتیک اینا رو میتونن بکنه.
0: درسته.
1: خب ما یه انجینیری درست میکردیم که این بتونه پل دیزاین بکنه. با چی؟ یه فرموله رو مشخص و چیز بکن، اینو باید تست بکنی، نمیدونم این استرسش اینجوری باشه، اونش اینجوری باشه، اینش اینجوری، دیستنس اینجوریه، استراکچرال اینجوریه، در این مشخص. خب این سکیل الان توسط یا مثلا اکانتینگ یا حسابداری، خب قواعد اکانتینگ الان 1000 سال یکیه، این دبیت اون کردیته، این بیلان اینجوریه، این مشخصه، قوانین مالیاتی مشخصه. خب اینا رو همه رو چیزایی که مشخصه بهش میگن کاگنیتیو یا رول بیسته، حتی AI هم لازم نداره خیلی، مثلا رول بیسته مشخصه، اینا رو همه رو سکیله. و ما سیستم دانشگاهی یا به طور کلی تحصیلاتی بر اساس سکیل بیس یا تبحر بیس درست شده،
0: یعنی مهارت.
1: مهارت، یه مهارتی شما به یه کسی میدید، اونو رو لایه به لایه زیاد میکنید و میشه پی اچ دی، میشه دکترا. درسته. در موقع دکتراست که واقعا، یعنی مثلا شما بعضی جاها فوق لیسانس، در موقع دکتراست که واقعا شما به یارو میگی بیا فکر کن یه چیز جدیدی، مثلا یه تبحر جدیدی،
0: نوآوری
1: جدیدی که در دیدگاه، در اینکه ما بر اساس اون دکترای شما رو بدیم. یا بعضی موقع هم در فوق لیسانس هم این اتفاق میفته، کمتر در مثلا فرض کنید لیسانس و اینا. این مسئله به سلیل اینکه این تبحرات توسط هوش مصنوعی چیز میشه، پس اونا دیگه اینقدر مهم نیست. مهم این مسئله کریتیکال تینکینگ که اینا بهش میگن. کریتیکال تینکینگ یعنی اینه که شما، من فارسیشو، واژه فارسیشو درست نمیدونم که چه به چی ترجمه میشه،
0: تفکر انتقادی.
1: حالا ببینید انتقادی، این انتقادش مهم نیست. کریتیکال تینکینگ در این نیست که شما بشینید همش فکر کنید آقا من از یکی دیگه انتقاد کنم. دو تا عامل مهم داره، یکی میگه باید ابجکتیو باشید، دوم میگه باید جاجمنت داشته باشید. ابجکتیو نه جاجمنتال باشید، حالا اینم صحبت شما. یعنی یکی اینه که شما ابجکتیو یعنی بایس نداشته باشین، غرض نداشته باشین، بتونین یک مسئله رو همونجوری نگاه بکنین بدون اینکه دیدگاه خودتون رو بیارین توش و غرض داشته باشین،
0: یعنی بتونین بی‌طرفش
1: نگاه بکنین. دوم یه آدم کریتیکال تینکر که بتونه جاجمنت داشته باشه، نه جاجمنتال. جاجمنتال یعنی قضاوتی بکنی که باز همون غرض خودت توش باشه. این میگه بتونی صافی بدی، بتونی بین دو یا چند چیز بتونی انتخاب رو بر اساس یک سیستم منطقی درست بکنیم،
0: یعنی تمیز و تشخیص منطقی.
1: تمیز و تشخیص منطقی، حالا این به دیتا یا اطلاعات احتیاج داره، به این احتیاج داره که شما اسکپتیکال بشین. یعنی چی؟ یعنی انتقاد بکنین بدون این که به طرف بخواین ببرین.
0: یعنی نقدآمیز داشته،
1: نقدآمیزه که شما از یک مسئله را از چندین دیدگاه متفاوت نگاه بکنین که بتونین مثل شما مثلا فرض کنین اگر روی دیدگاه من همیشه مثال میزنم، شما اینجا استارباکس هست یا جاهای دیگه هم هرچی، لوگوی اونی که کافه قهوه میفروشه روشه، اگه شما اینو فقط از یه طرف نگاه بکنین فقط میبینین این از مثلا فرض کنین استارباکس خریده شده، اما اگر شما این لیوانتون رو بچرخونین پشتش نوشته توش چیه،
0: روسته.
1: اسم شما رو نوشته که این مال آقای میبودیه، این توش مثلا فرض کنید کافه لاته است یا نمیدونم فلانه یا فلانه یا فلانه. یعنی شما با برگردوندن نوعی که نگاه میکنید میتونید اطلاعات بیشتری کسب بکنید و این مسئله چینج اف فریم اف رفرنس، یعنی اون چیزی که باهاش مقایسه میکنید تغییر بدید. این مسئله کریتیکال تینکینگ در این است که شما و صحبت زیاد میکنن تو دانشگاه، ولی اکثرا مسئله اون تبحره، یعنی اون چیزی که شما رو میجر میکنن، اون چیزی که شما رو اندازه گیری میکنن که برید از یک کلاس به یک کلاس دیگه، نوع کریتیکال تینکینگتون نیست. نوع اینه که چقدر اون تبحر رو بلدید، یعنی امتحانی که ازتون میگیرن اینه که اون تبحر رو یاد گرفتید یا نه. حالا اگه تبحر رو یه چیز دیگه برای شما مثل ماشین حساب میتونه این کار انجام بده، حالا شما سوالتون در اینه که باید ما چی رو حساب بکنیم، نه اینه که ماشین حساب داشته باشیم. متوجه این نوع اینو حساب بکنیم یا اون حساب بکنیم، این بهتره یا اون بهتره. و الان یه مقدار زیادی هم این قشر جدید، حتی من تو این آنترپرنورا نوآورا کارآفرینای جدید که میبینم در این است که فکر میکنن که اون هوش مصنوعی باید تصمیم بگیره که کریتیکال تینکینگ چجور باشه، ما فقط استفاده کننده ایم. در صورتی که شما با اون نوعی که اون هوش مصنوعی رو استفاده میکنید میتونید چندین چیز متفاوت به وجود بیارید، راه متفاوت به وجود بیارید، نوآوری جدید بتونید بکنید. ولی ما سیستم تحصیلاتیمون هنوز به اونجا نرفته و این مسلمن الان من در دانشگاه ها میبینم خیلی ها مخالفت از استفاده از هوش مصنوعی میکنن.
0: جالبه.
1: مخالفت میکنن برای اینکه میگه من این کلاس 30 ساله دارم درس میدم، حالا شما میخواید بیاید به من بگید اینجوری درس نده اونجوری درس بده، نمیشه که.
0: یعنی نه، محافظه‌کارانی هستن که میخوان حفظ بکنن.
1: بله بله بله.
0: هنجارهای سنتی موجود.
1: چقدر طول بکشه؟ من فکر میکنم که سیستم دانشگاهی خب نه تنها ما، در دنیا در زیر خطر. ببینید ولی عباس شما صحبت چینی ها ماشینو کردید، از 5-6 سال پیش دبیرستان نه میدل اسکول که بهش میگن، نمیدونم چی میگن، بعد از این که مثلا شما کلاس 6 ابتدایی رو میاد از 7 ابتدایی اینا در مدارس چین و هنگ کنگ و اینا AI درس میدن و AI اتیکس، یعنی چطوری شما این AI استفاده بکنید که به راه بد نره، به راه خوب بره، برای منظور خوب استفاده بشه.
0: بعد از دوره راهنمایی.
1: بعد از دوره راهنمایی.
0: کاملا درست.
1: متوجه؟ خب حالا... نه نه، در دوره راهنمایی.
0: در دوره راهنمایی.
1: در دوره راهنمایی.
0: خب حالا سوال از شما اینه که اگر دانشگاه برن زیر بار اساتید سنتی، کسانی که از هر نوع نوآوری و تحول میترسن، خب در نتیجه محیط های آموزشی بیرون از دانشگاه که سبقت میگیرن از دانشگاه، دانشگاه عقب میفتن،
1: دارن میگیرن.
0: یعنی نگاه میکنید میبینید یه بارگی 100 سال فاصله افتاد.
1: الان شما الان انتروپیک مال این کلاود داره که یاد میده 5000 نفر رو گفت من یاد میدم بهشون چیکار بکنن، فکر کنم در از 2 روز این پر شد، همه هم خیلی دارن چیز میکنن، خیلی هم راحت میتونن
0: 2 روز
1: 5000 نفر ساین اپ کردن، همه هم گفتن مجانیه، بقیه هم الان همینجوری دارن میدن. یعنی یادگیری اون هوش مصنوعی الان یکی از عوامل اصلی شده، یعنی شما میتونید به راحتی ها ببینید یه اشکالاتی داره بهش میگن هلوسینیشن، یعنی مثلا فرض کن پرت و پلا گفتن،
0: هزیان
1: گفتن این دستگاه، این هست، هزیان هم میگن، متوجه این چی میگم؟ فکر میکنم آقای هولاکویی شاهده این بودن یه دفعه یه کسی اومد گفت ما 500 میلیون میلیارد دلار نمیدونم ضرر زدیم به فلان، اومد گفت از کجا پرسین؟ گفت از هوش مصنوعی. گفت به این هوش مصنوعی شما. حالا نکته در اینه که این هزیون میگه ولی داره همینجوری یواش و یواش یواش و دستگاه‌های هست، سیستم‌های کامپیوتری هست که اینو اصلاحش بکنه.
0: من یه سوال کردم ازش، یه جواب داد، سوالی که خودم جوابشو میدونستم.
1: من
0: اعتراض کردم، درست چی گفتم؟ عذرخواهی کرد و فوراً اصلاح کرد.
1: بله بله. من گفتم بهتون یه دفعه، من دوست دارم گم دیسپیوت کنین، یعنی من اونی که میخوام از این یاد بگم، اون که خودم میدونم، که خودم میدونم. بعد یه چیزایی مثلا میپرسم میگم نه اینجوری نیست، برای من دفاع بکن که این اینجوریه مثلا. یه دفعه هم چیزی کردم، برگشت به من گفت شما خودت در مقاله‌ای که در فلان جا نوشتی این همینو گفتی، من لازم نیست.
0: آره. خب بعد از بازار رو گیبور کنیم، برگردیم با آقای سعید محاسب. انگلیسی میگن چی؟ سعید محاسب
1: هپی کلکولیتر.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: یکی دیگه بود ها.
1: بله بله.
0: توضیح
1: این
0: میدیدم
1: این چیزش اینه که میگه evolve once evolve always، یعنی یک دفعه فقط چیز نکنن، همینجوری مرتبا به طرف تکامل باید بریم. leave the sameness behind، یعنی اون یه جور بودن رو بذاریم کنار به طرف. و اینه که ببینید بعضیا میگن شما توی بیزنس اینو خیلی میگن، مثلا میگن مشکلتون اینه شب چی بیدارتون نگه میداره، متوجه اینکه بخوان بفهمم مشکلش
0: بیخوابی از چیست.
1: از چیست؟ من فکر میکنم این مسئله نیست که چرا خوابتون نمیبره، مسئله مهمتر اینه که صبح به عشق چی بیدار میشید. خب اون چیزی که به عشقش بیدار میشید به طرف تکامل میبردتون، به طرف، نه اون چیزی که شب از ترس و از لحظ بهش خوابتون نمیبره. این آهنگ مضمونش اینه تقریبا، حالا بقیهش یادم نمیاد دیگه.
0: نه همینه، خیلی فوق العاده ممنون. خب با آقای
1: جان فهمیدی من کلم با قرمه سبزی میده پس یه ذره.
0: نه خیلی به نظرم طبیعیه دیگه، در هر ایرانی این ویژگی شما هست. همه گاهی وقتا
1: فقط من صدام خوب نیست،
0: سرش هم توی مسئله مالی اقتصادی هر چی باشه تهش یه ذهن شاعرانه در همه هست. این حسن ایرانی هست، به همین رازی که وقتی میری توی مقبره شعراشون میری هزاران نفر.
1: آره ببودی شما، من بهتون گفتم من یک کتاب شعر در 14 سالگی چاپ کردم، فکر میکنم دو سه تاشو بابام خرید، بقیه هم گفت مردم خریدن ریخت دور.
0: 14 سالگی اسمش کتاب چی بود؟
1: یادم نمیاد اصلا، ندارم والا یادم، هیچی شادم نمیاد.
0: مثلا یکی از شعرام یاد تون
1: نمید؟ هیچی شادم نمید.
0: هیچ کدام
1: دارم یه جایی باید برم، حالا که گفتین برم پیدا کنم.
0: شیراز بودید یا
1: نه؟ تهران.
0: تهران بودید؟
1: تهران بود.
0: چون شیراز اگر
1: شیراز اینجا یه چیزی دارن امریکایی میگن you can take the boy out of the country but the country out of the boy. شیراز نمیتون از ما در بیاریم، ممکن تو تهران بودیم ولی اون شیرازی بوده.
0: ولی در شیراز منتجه کرده بودید محاکمتون
1: میکرد.
0: خب دیگه چی خبره دیگه؟
1: والا آیه میودی دو سه تا چیز جالبه من فکر می‌کنم، حالا راجع به AI و اونا بیزه هوش مصنوعی هم بیزه صحبت کردیم. یکی اینه که یک سری از این مثلا فرض کنید که USA Today و رویترز و دیگه خدمتتون بکنه بگم
0: یکی شاکی شدن
1: اینا آره اینا رویترز و اکانومیست و اینا آمدن گفتن آقا ما به گوگل برنامه‌مون رو داریم تغییر میدیم، آمدن با گوگل سرکله میزنن به این چیز. میدونید که اینا گوگل ای آی و اینا که ای آی دارن همه اینا میرن بهش میگن کرالینگ، میرن اطلاعاتی رو که مثلا مقاله ها و اینا رو میخونن، خب بعد از روی مقاله ها میان آنالیز میکنن. یه مثلا شما
0: دکون خبرگزاری ها رو بستن دیگه.
1: نه نکتهشون در اینه، میگن قدیم در این بود که میگفتن که ببین مثلا الان میخوام بهتون بگم مثلا واشنگتن پست 45% ترافیکش به سایت خودش آمده پایین، 45%. خب اینا مردم که میرن تو اون سایت تبلیغ دارن الان از اونجا پول در میارن.
0: درسته.
1: حالا این AI ها میان سامرایز میکنن اینو میان به طور کوتاه مینویسن. ما هم که دیدین که همه تنبل شدیم، حوصله خوندن مقاله نداریم، همون
0: خلاصه‌شو
1: میخونیم بقیه‌شو ول میکنیم. یعنی مثلا الان فکر کنین چه میدونم تایمز و USA Today و نمیدونم رویترز اینا 30% اومده ترافیکشون پایین. 50% تمام ترافیک اینترنت الان شده بات، یعنی ربات. اون بیوتی آخرش که میگیرین مال کامپیوتریه، یعنی رباتیه که توی این کامپیوترها و اینا میرن اتوماتیک که چیزی رو میخونن برمیگردن. 50% ترافیک تمام اینترنت این رباتان.
0: تازه اولشه،
1: تازه
0: یه مدتی که بگذره اصلا.
1: البته بعضی ها مثل گاردین و بی بی سی و اینا رفته بالا ترافیکش.
0: گاردین و بی بی سی
1: گاردین بی بی سی حدود 15-20% رفته بالا، ولی بقیه همه اومدن پایین. و این یه
0: دلیل بالا رفتنش.
1: دلیل بالا رفتنش دو سه مسئله است. بزنین دلیل پایین رفتن ببینیم بعد دلیل بالا رفتن. دلیل پایین رفتنش یکی اینه که اگه شما نگاه بکنین از بومرا، بومرا یعنی کیا؟ میگن میگن بیبی بومر، یعنی از 1946 تا 1964 به دنیا آمده باشن، یعنی الان بین 62 سال تا 80 سال.
0: اوکی.
1: این یه چیز حدود 65 میلیون نفر در امریکا، حدود 20% جمعیت امریکا اینان، درسته؟ اینا حدود 40%شون یک نوع از این بهش میگن جن ای آی، یعنی چت جی پی تی یا کلاود یا گوگل ایکس مال
0: اونا
1: استفاده میکنن، استفاده کردن یه نوعش استفاده کردن، بعضی دو نوعش استفاده کردن. 40%شون جن زی که یعنی میشه الان بین 14 سال تا 30 سالشونه، درسته؟ اونا هم 21.2% جمعیت هم، حدود 72 میلیون 73 میلیون، یکم کمتر از بیشتر از 72 میلیون، 72 میلیون جمعیتشونه. اونا 90%شون دارن جن ای آی استفاده میکنن، 90% در مقابل اینایی که پیرترن که 40% استفاده میکنن. اون 90% همونایی هن که نوع دیگه خرید میکنن، نوع دیگه برند رو انتخاب میکنن. ببینید اصولا 4 تا وقتی اومده این مکنزی یه ریپورت جدید راجع به کانسومر بیهیویر داده، 4 تا چیزه که خیلی در این جن ای آی استفاده میشه یا این هوش مصنوعی رو استفاده میکنن به طور عام. یکیش شاپینگ، خرید که ببینن چیه و چی نیست. یکیش هلت و ویلنسه، یعنی چی؟ یعنی میرن سوال میکنن که من الان چی بخورم چی نخورم، این دوا خوبه، ساید افکتش چیه، چجوری برم با خودم، نمیدونم مثلا فرض کن این ایراده دارم، دلم درد میکنه، دارم فلان، ورزش چی بکنم، یوگا چجوریه. ویلنس و هلته به طور کلی. یکیش فاینانشال ادوایزه، پولم رو کجا بذارم، این استاک رو بخرم، این اشکالش با این چیه، این اگه اینجور رو بکنم تکسم کم میشه، میره بالا، میره تو اون مایه. پس یه فاینانشال ادوایزه، یه مثلا فرض کنید هلت و ویلنسه، یه تراوله. یعنی برنامه ریزی اینه که کجا برم، مثلا مسافرت کجا برم، وکیشن و تعطیلات رو چجوری تنظیم بکنیم، بلیت کجا بگیریم، چجوری تنظیم بکنیم از یه جا به یه جای دیگه بریم، چه نوعی بهتره، بچه دارم کجا برم، بچه ندارم کجا برم. یعنی توی برنامه های وکانس و جاش و ایناست. یعنی این 4 چیزه: هلت و ویلنس، فاینانشال ادوایس، شاپینگ، خرید، و مسافرت و به اصطلاح تعطیلات. این 4 تا چیز اکثر ترافیکی که چیز داره. این جن ای آی ها یعنی بین 14 تا 30 سالشونه تقریبا 2 برابر تا 2.5 برابر استفاده میکنن تا کیا؟ تا بومرا که 62 تا 80 سالشونه. متوجه؟ خب ولی خیلی جالبه، یعنی اون باور به این هوش مصنوعی یا سوشال میدیا هم خیلی چیز جالبیه که دیدگاهش. ببینین این جن زی که بیشتر استفاده میکنه، اینا به این سوشال میدیا باورشون، یعنی تراستشون به اطلاعاتی که میگیرن سوشال میدیا، نه همه جن ای آی، باورشون به سوشال میدیا 30%. بزرگین حالا اون قدیمی ها مثل ما بومرا 50%. یعنی ما با اینکه کمتر استفاده میکنن این سنشون، ولی باور بیشتری دارن. ریویو هایی که آنلاین میبینه هر دو یه جور نگاه میکنیم، 50% تراست میکنیم، باور میکنیم که این ریویویی که آنلاین دادن، مثلا میگن این مغازه بهتره، اون بهتره، جنسش خوبه. خیلی جالبه که باور نداریم که این با اینه که 50% ما باور به این ریویو نداریم. پروفیشنال ریکامندیشن یعنی چی؟ یعنی مثلا شما متخصصین در یک کاری، در چه میدونم ماشین، در سرمایه گذاری، در هلت، تخصصتون اینه. اگه تخصصتون باشه جنزی فقط 40% شما رو باور داره، باور نمی کنی اون چیزی که دارین، میگه این یک خورده شیشه ای توشه. در صورتی که دوره ما هم سن قدیمی تر 80% باور میکنن شما چی میگه، یعنی بر اساس اون اطلاعات شما خرید میکنن. حالا دوست و فامیل باش جنزی 60%، یعنی دوست و فامیل به شما بگن آقا اینو بخر، شما اگه جنزی باشید اون جوان ترا باشید 60% باور میکنن، 40% باز باور میکنن، همسن سلیمان 90% باور میکنن اون جالب. مثلا جالب یوتیوبه، یوتیوب برخلاف تمام سوشل میدیا های دیگه هم جنزی ها 60% 70% باور دارن که راست میگه، و هم این بومرا، یعنی تصورشون برای اینه که اگر یه چیز رو تو یوتیوب ببینن
0: درست‌تر. جالبه.
1: بسیار به نظر من این مسئله جالبی از لحاظ اینه که کدوم پلتفرم و مردم بیشتر بهش اطمینان دارن. حالا ببینید الان یه مسئله دیگه که وجود داره، مسئله این تغییراتیه که در نوع خرید اینا وجود داره، یعنی کی بیشتر کجا میخره. مثلا میخوام بهتون بگم اصلا سیستم جنزی با قدیم ما دورای حتی میلینیال، یعنی یه دور قبلشون فرق کرده، یعنی بیشتر این گروهی که بین 14 سال تا 30 سال هستن میگن ما جنسی رو که میخریم طولانی، یعنی یه چیز حدود 70-80% نه یکی دو نفر، میگن ما جنسی رو که میخریم به مدت طولانی تر استفاده میکنیم تا دوره ما، یعنی تقریبا دو برابر از لحاظ، یعنی ما میگیم 40% آدم میگن آقا شما جنستون حالا بیشتر استفاده طولانی تر استفاده میکنی، فکر میکنیم که بیشتر استفاده میکنیم. ما عادت داشتیم زودتر رد میکردیم با اینکه ممکنه خرابم نبود، یعنی دوره ما ممکنه یه ماشین رو میخرید بعد از 3-4 سال عوضش میکرد، اینا میگن ما بعد 3-4 سال عوض نمیکنیم. بعد یه چیز دیگه اینه که خیلی به این مسئله DIY یعنی do it yourself، یعنی میگن اگه من میخوام یه دونه میز بخرم یه میزی میخرم که خودم سر همش بکنم، میخوام یه دونه نمیدونم فرض کنید کار باغبونی بکنم یه جوری بخرم که اینو من خودم سر هم بکنم. بیشتر دنبال چیزایی هستن که خودشون نقش داشته باشن در سرهم کردنش، یعنی یکی از مسائل بزرگ این مسئله تجربه اکسپریانس اکانومیه، یعنی دوست دارن که خودشون تجربهشون در استفاده اون کار جنس سرویس باشه.
0: از اغلب جنس هایی که میخرید مثلا جنس های خانگی از مبل و اینا همه اینا تکه پاره میارن شما باید مونتاژ کنید.
1: خب مثلا فرض کنید من مثلا من دوست ندارم نیستم. من بلد نیستم، باید داریم یکی رو بگیریم بگیم بیاد این کارو بکنه، در صورتی که من اصلا ترجیح مثلا فرض کنید من آیکیا رو خیلی دوست داشتم یه موقع، الان یه چیزی رفتیم بخریم مثلا انقدر فراستریتد شدم برای خریدنش، خسته شدم این چیه صد جور به من آپشن میده، اصلا انقدر آپشن ها متفاوت میده، گفتم آقا ولش کن نمیخواد.
0: من یه میز و صندلی خریدم برای تو حیاط رو بالکن، در واقع میزه رو خودم پیچ و موراش بستم، این پایه هاش الان 2 سال سرسه چی نمیشه گذاشت، هیچ کاری چرا نمیتونم بکنم.
1: آبه من به تو میگم، من یه موقع شوخی بکنم اینا که از من کتاب میگن یه کتاب تو واسه من بفرست، میگم اگه مبلی دارین لق میزنه میتونی بذارین زیر، حالا من یه دو تا کتاب همون رو چون میبینم بذارین مبلی لق،
0: هر آن ممکنه بشکن
1: شما، من نمیدونم من یه موقع یه چیزایی مثلا شما رادیو خراب میشه وازش میکنی چیزی خراب میشه بعد میبینی 5 تا پیچ اضافه آوردی ولی هنوزم کار میکنه.
0: تشکر میکنم آقای،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: شما تا هفته آینده
1: به امید خدا.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون، چی میخواین؟
3: پیازداغ، اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه، محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل ولب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: عزیز برنامه ملاکویی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و عرجمندتون جامعه.
0: ممنونم ملاکویی. تو کاروی اتفاقاتی داره، حرفایی داریم میشنویم از در ایران، بیشه از درون دژ حکومت و بیشتر هم از ناحیه خدا خودها. برخی هم آدم خیلی سرشناسی هستن، صاحب نفوذن و از خلاصه از مذهبیون شناخته شده حکومتی، و اینا حرفهایی میزنن که برخیش ادعاهای خلاف عقل سلیمه، یعنی بچه هم نمیتونه حرفا رو قبول بکنه. یه نوع تشویق به عقل گریزیه در ایران و خیلی خیلی شدت گرفته. همه هم بر مبنای جنگ، یعنی همه تاکیدشون روی جنگ، ادامه جنگ، تسخیر جهان. اولا دائما روی عربستان دارن تاکید میکنن، میگن عملیاتی هم که امروز حوثی‌ها دارن انجام میدن همون چیزی است که در قصه های امام زمانی اومده، فتح مکه، بعد از بین بردن اسرائیل و بعد گرفتن دنیاست. یعنی باور به جهل یا مثلا نادانی تبدیل شده به نوع امر مقدس. ببین آقای دکتر هلاکویی، این قصه ها رو فقط آدمایی که تو این تجمعات شبانه هستن اینا فقط نیستن که باور دارن. ما آدمایی داریم که تحصیلات دانشگاهی دارن، پی اچ دی دارن، اما قصه های مذهبی در حد این قصه های جن و پری رو به عنوان امر اعتقادی قبول کردن، پشتش ایستادن. الان برخی از اونها که آمدن به حمایت از وضعیت موجود و ادامه جنگ و اینا در بیرون از ایران هم هستن، برخشون پی اچ دی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، دانشگاه رفتن در همین غرب، ولی پذیرفتن. حالا من همش وقتی مسائل مذهبی رو میخوام با شما در میون بگذارم، خودم دچار این میشم که یه توضیح هم باید بدیم مبادا به همه بر بخوره. به هر حال به نظر من آقای دکتر هلاکویی، تفاوت بین اسلامیست ها و مسلمون ها اصلا دو مقوله متفاوتن. مسلمون حریم داره، اون مسلمونی که ما میشناختیم در همین قبل از انقلاب هموطنان خود ما بودن، بستگان ما بودن، تو خانواده ما بودن، زندگی اعتقادیشون به خودشون ربط داشت، زندگی اعتقادیشون در و دیوار داشت، بی اجازه به حریم کسی تجاوز نمی کردن. اسلامیست حریم نداره، به حریم هیچ کس هم احترام نمی گذاره، وسط راه رو هواپیما نماز جماعت برگزار میکنه، با چاقو وسط خیابون سر میباره. همین پریروز این کار کرد آقای سجاد در آلمان، به صورت زن بی حجاب اسید میپاشه، با تفنگ ساچمه ای کور میکنه. وقتی هم دیگه میخواد اطمینان پیدا بکنه که بیمه رفتن به بهشت رو لازم داره، میزنه یه مثلا مسیحی رو میکشه، یهودی رو میکشه. اینا من نظر شما رو میخواستم در این زمینه که این آدم هایی که این قصه ها رو میپذیرن، حالا در به اصطلاح توجیهش اینا که اغلب این روزا همه فعال هستن، اینا قاعده باید یه چیزی در یه ویژگی هایی داشته باشن که بقیه ندارن. خیلی از این قصه ها رو میزه و نمیپذیرن، میستن مقاومت میکنن. 90% مردم ایران الان این ویژگی، این خصوصیت دارن. ولی اون ادهی که میپذیرن چی در وجود؟ چون مشکل در این قصه ها نیست، مشکل در ماست که اینا رو هضم میکنیم و بعد اینا رو جا میدیم در ذهن و فکر و اندیشه خودمون به عنوان باور و اعتقادی که نباید ازش گذشت. ببخشید طولانی شد.
1: اختیار جا میبودید، چون در آغازم اشاره فرمودید که من این مطالب رو نمیدونم توضیح میدم یا روشن میکنم، من معطل مونده بودم کدام رو، ولی خب بالاخره الان بیشتر فهمیدم کدام رو. بذارید چند تا نکته رو عرض کنم. موضوع اصلی و اساسی انسان نادانی و جهالت، اصلا اون ریشه همه گرفتاری هست. اما اشکال کار اینه که معمولا به این نادانی خودخواهی یا خودمداری و خودمحوری چسبیده. یعنی من در حالی که نادانم خودم رو محور میدونم، درست مثل کسانی که اگر سردشونه فکر میکنن هوا سرد شده. و بعدم یه پروجکشن فرافکنی دارند، یعنی یه مقدار ویژگی‌های روانی دارند، ضمناً یه ذهنیت ما اصطلاحاً بهش میگیم ماجیکال تینکینگ، یعنی تصورشون این است که جهان در حالی که یه قاعده ای داره یا تا حدودی ازش آگاهن، اما این قاعده خیلی راحت اینجا و اونجا میتونه شکسته بشه و در یه دنیایی هستیم که همه چیز ممکنه و شدنی است. در اینجا وقتی باور به خدا میاد، خدایی که دانا و تواناست، و بعد از او حرفای میشنویم یا به اسم او حرفای میشنویم یا حرفای گفته شده، خب اینجا یه عامل تازه‌ای وارد میشه. وقتی شما درگیر یه نوع شرایط اجتماعی میشید که به عنوان ناراحتی اجتماعی میشناسیم یا نگرانی اجتماعی، حتی یه چیزی که یه زمینه رو فراهم میکنه بهش میگن سوشال فد، یعنی آمادگی برای یک نوع باورهای، اصطلاح قشنگی نداره، هوس اجتماعی ما بهش میگیم، که یه دوره‌ای رو پیدا میشه، یا حتی سوشال فشن، یعنی یه چیزی مد میشه. ممکنه این در مسائل ظاهری باشه ولی در نظام باورها و اعتقادات هست. من خاطرم هست در ایران قبل از انقلاب یکی از اون حرفا این بود که در شرایط ناراحتی اجتماعی و یا نوعی دگرگونی های اجتماعی، چیزی که خیلی بازارش رواج پیدا میکنه شایعاته، یعنی شما تقریبا هر حرفی بزنید، هر دروغی بگید رو یه دی باور میکنند. اون ذهنی که به حال عرض کردم به دلیل نادانیش، به دلیل خودمدار و خودمحور بودن، سلف سنتر، خودشیفتگیه، و بعدم باور به وجود خدا داره، بعد خدای دانا و مهربانه، بعد یه جوری خودشو با خدا مرتبط میدونه، به این معنا که فکر میکنه خدا کاملا ناظر به نه تنها اعمال و رفتارشه، از ذهن و فکر او خبر داره، بعد حوادث و اتفاقات دوربر خودش رو به او مرتبط میکنه که خدا خواست اینجوری شد یا خدا نخواست اونجوری بشه. بعد وقتی که درگیر یک رفتار جمعی میشه، یعنی درگیر یک گروه میشه، بعد در اینجا کسانی پیدا میشن که یه توانایی دارن برای اینکه بتونن از یه موضوع، از یه مسئله، یه داستان درست بکنن و حالا این رو ارائه بدن، بعد بیان موضوعهای مختلف رو به هم مرتبط کنن، یعنی ماجرای قصاص رو یا انتقام رو با ماجرای ظهور حضرت مرتبط بکنن، یا بعدن میبینن در یه جامعه‌ای هستن که یه کشوری مثل امریکا که اونا هیچ نمیدونند میاد کارهای خودشو میکنه، بمبارانشو میکنه، تهدیداشو میکنه، حرفاشو میزنه، گرچه بسیاری از مردم شاید ازش خبر ندارن ولی در عمل میبینن مثل یه کارهایی رو داره پیش میبره، و باورشون بر این است که هیچ کسی یه چنین توانی رو نداره، خدا حتما دلایلی داره که اینو خواسته، حتما به زودی اونو نخواهد خواست، حتما هم یه تغییر پیدا میکنه. بعدم نظام سیاسی و اجتماعی و نظام تبلیغاتی هم در این زمینه، و اصلا نوع حرفا و صحبتات، چون من کمی هم برنامه های ایران رو میشنوم، تو اون مسیر حرکت میکنه و یه پیامی میده برای دگرگونی های اساسی و بنیادی، بعد موضوع های کوچک رو بسیار بزرگ میکنن. از طرف دیگه فرض بفرمایید یک کشوری مانند ایران که همکنون هیچ زمینه‌ای برای دفاع فضای خودش نداره و بمباران ها رو امریکایی ها یا قبلا اسرائیلی ها انجام میدن بدون هیچ مقاومت و مخالفتی، خب مردمانی خودشون رو اینچنین گرفتار میبینن، حتی یه دی ناچار مثلا از تهران خارج میشن، و یا الان حوادث و اتفاقاتی که اخیر افتاده و به نظر میرسه داره کار بالا میگیره، و همونطور که هفته گذشتم بهش اشاره شد، من رو بسیار بسیار نه تنها نگران، ناراحت و غصه‌دار کرده، و امروز وقتی حرفای آقای ترامپ رو میشنوم و گفتم با ویژگی روانی این مرد تا حدودی آشنا هستم، و بعد حرفایی که در ایران زده میشه و ماجرای تنگه هرمز، و بعد این فکر یه چیزی نزدیک کمتر از 4 ماه دیگه انتخابات، از طرف دیگه حزب دموکرات هست که میخواد از این فرصت علیه ترامپ استفاده کنه، از جانب دیگه ترامپ فکر میکنه اگر بتونه یه کاری بکنه که کاملا چشمگیر باشه، چه ایرانی ها رو پای میز مذاکره برسونه یا اینکه به نوعی اصلا اون کشور رو به هم بریزه که حرفاش هم در گذشته زده، و یا حکومت رو دوچار اشکال کنه یا حتی منجر به فروپاشی یا براندازی بشه، حالا میتونه برگ برنده رو کاملا داشته باشه. هر زمانم که صحبت میکنه این ترس رو به وجود میاره و یا این حرف رو میزنه که ایرانی ها هرگز نمیتونن به بمب اتمی دسترسی داشته باشن، یا چندی قبل میگفت اگر من اقدام نکردم اونا بمب داشتن و امروز حتی یک کشوری نبود. یعنی یه چیزایی که این طرف قضیه هم ماجرا رو از روی زمین بلند میکنند و از روی واقعیت ها، از روی استدلال عقلی و علمی دور میکنند و میبرند در فضای احساسات و هیجانات و باورها و اعتقاداتی که غالب اوقات اینا یه ریشه در دوران کودکی و نوجوانی ما داره و به نوعی اون را رو پذیرفتیم و حالا یه کسی پیدا میشه اونو یه زوری فرموله میکنه، ارائه میکنه و خب ما هم فکر میکنیم این میتونه نظر درستی باشه. در این حال این نوع افراد یه تلاشی دائما میکنن که جهان رو برای خودشون معنیدار کنن، برای که بتونن آروم بگیرن، موضوع رو به هم مرتبط کنن، حتی اتفاق بدی میفته بگن این حتما در هر شری خیریه، اگر یه خیری اتفاق میفته از وحشت اینکه من بادا به هم بریزه یه تصوری دارن که میتونه ازش یه شری بیرون بیاد. یعنی یه جامعه که ارتباط خودشو با واقعیت، با نظام عقلی و استدلالی از دست میده و در چارچوب احساسات و باورها حرکت میکنه. خب این واقعیتیست که هم اکنون هست و بنابراین شما در یه جامعه بعدم یه دهی میکروفون دستشونه، یه دهی توانایی ارائه این مطالب رو دارن، بازش پاداش میگیرن، نتیجه میگیرن. خیلی از اوقات هم شما میبینید حرفی که میزنه واقعا از سر باور و اعتقادشه، نه اینکه فکر بکنه داره حرف دروغی میزنه یا فریبکاریه. بگذاریم از اینکه ای بس و از کسی که شنیده یه دروغگوی فریبکاری بوده که اون رو تونسته به این آدم مرتبط کنه. یکی از حرفایی که توی مباحث مربوط به رفتار جمعی این گونه موارد هست این هست که یه زمینه عجیبی برای تقلید وجود داره، ایمیتیشن، یه زمینه باور نکردنی برای تلقین وجود داره و بعد به نوعی پیوستن به باوری که در جمع، اونم مخصوصا الان به صورتی که چه در شبها در برخی از نقاط انجام میشه و درصدی رو در بر میگیره، چه به خاطر مراسم تدفین آقای خامنه ای، به هر حال برای یه مدتی چند روزی یه دل مشغولی رو تو این زمینه به وجود آورد و دوگانگی های عجیب و غریب که از یک طرف ما اینچنین قدرتمندیم، از جانب دیگه اینچنین دست بسته و مظلوم در مقابل یک ظالم بزرگی هستیم. بعد فرض کنید یه تصویر و تصوری که از آقای ترامپ درست میشه به عنوان یه آدمی با این ویژگی ها که حتی توی کاریکاتورام میشه دید اون رو چگونه در میارن، و بعد یه تصور و توهمی که از همه امتیازات، برتری ها، خداوندی که با اونهاست، حقیقتی که با اونهاست، آینده‌ای که از قبل پیشبینی شده، چگونگی که به زودی همه چیز به چیز دیگری تبدیل میشه، این انتظار و توقعی که به هر حال وجود داشته، باور و اعتقاد ما جهانگیر میشه، باور و اعتقاد ما همه گیر میشه، همه چیز در اختیار ما قرار میگیره، همه مردم به گونه ای زندگی میکنند که افراد مؤمن هم اکنون دارن زندگی میکنند. یعنی میتونید این توهمات و تصورات و تخیلات زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه به هر حال در یه دورانی یه جایی داشته باشه، نقشی داشته باشه، و این همون چیزیست که وقتی در شرایط بحران‌های اجتماعی، مثلا الان که بحران معیشت و اقتصادی بیداد میکنه و بعد در شرایط جنگ و ناامنی، به نظر من خیلی خیلی عادیست، هر کسی هم میتونه یه حرفی بزنه و توجه یه دیر رو جلب کنه، و البته اینا یه مقدار زیادی حساب شده است، یعنی یه عده کسانی هستن که میدونن چگونه میتونن توده مردم رو به حرکت بادارن، چطور میتونن اینها رو به این سمت و اون سو ببرن، از هر چیزی یه چیز دیگه‌ای جواب و نتیجه بگیرن، استدلال‌های عجیب و غریب بکنن. اینی که من از آنچه که در این میگذره تعجب نمی کنم. میشه هر کدوم از این مطالبی که شما بهش اشاره کردید یا مورد نظرتون هست رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، یا اینکه فرض کنید حضرت هم اکنون هستند، که خب این همیشه فرض بر این بوده که هستند، هم اکنون قصد ظهور دارن، اصلا ای بسا خودشون رو به کسانی نشون دادن و بنابراین از ظهور با خبرن، ممکنه ظهور دو مرتبه با یه غیبتی به تأخیر بیفته، یعنی حرفای از این قبیل هم شنونده داره، هم گذشته و سابقه داره، هم کسی ده ها ساعت شده دربارش حرفای مختلف و متفاوت رو شنیده. اینی که من از آنچه که در این میگذره اصلا تعجب نمی کنم و یک جامعه در حال بحران و طوفانی رو میبینم که عامل اولش جنگ و عدم امنیت و آرامشه، عامل دومش مسائل جدی اقتصادیه، عامل سومش مسائل بیکاری و برهم ریختن برنامه هاست، ناامیدی از یه طرف، ترس از جانب دیگه، خشم و قهر به صورت دیگه. شما وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید متوجه میشید که ما در یک جامعه بسیار پریشان حال گرفتاری که با خودخواهی، با نادانی، با بیماری، با باورها، با اعتقادات، با احساسات عجیب و غریب در این ایام رو میگذرونیم و فکر میکنیم که دیر یا زود همه چیز سر و سامان میگیره، یا به گونه‌ای که ما دلمون میخواد یا باور ما هست یا گفته شده اتفاق خواهد افتاد. فرض کنید یک کسی اگر یه واقعیت کمی درباره نیروی نظامی امریکا و الان نیرویی که اونجا در اطراف ایران آماده دارند با توجه به نیروی نظامی ایران رو داشته باشه، خب متوجه میشه این چه جنگی است. این یه جنگ کاملا نابرابر هست، همطور که از کنم اصلا جنگ نیست، حمله و هجومه. خب اینو ما تبدیل کنیم به یک پیروزی و یا اون انتظار و امید این داشته باشیم که به زودی زود ما بر امریکا و بعدن در همه جهان غلبه میکنیم. برم فرض کنید در احادیثی مطالبی هست در جهت اینکه حضرت از کجا ظاهر میشن، کجا ابتدا فتح میشه، بعد ماجرای دوستی های فراوان و دشمنی های بسیار بیشتر با عربستان که در حقیقت به نوعی مکه و مدینه رو در اختیار دارند و خانه خدا رو، بعدم یه نگاه به ماجرای یهودیان بیشتر به خاطر آنچه که در حوادث دوران کمی مکه و حتی مدینه اتفاق میفته و اون همه آیاتی که در ارتباط با اونها هست، همه دست به دست هم میده و یه فرصتی میده که آدم ها تیکه تیکه از هر جا دلشون میخواد یه چیزی بردارند و به نوعی یه داستانی رو سرهم کنند و یه دی رو مشغول و سرگرم کنند. بعدم در این شرایطی که اطلاعات بسیار کمی، آگاهی بسیار کمی آدم ها دارن، با وجود همه باورها و اعتقادات به متون اصلی و اساسی مثلا دسترسی نداشتن یا اونها رو نخوندن، یا حتی خود فرض کنید در ایران قرآن کریم رو به گونه ای که از اول تا آخر با دقت خونده باشند یا فهمیده باشند درصد بسیار بسیار کمی هست، زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه هر چیزی رو که مرتبط به باورها و اعتقادات کنن بپذیرن. من این آشفتگی و پراکندگی رو خیلی عادی و معمولی میبینم، اما پیامدش و یا متاسفانه عواقبش بسیار سهمگین و خطرناکه. مثلا حالا که ماجرا تبدیل شده به سیاسی، تبدیل شده به نظامی، تبدیل شده به ماجرای انرژی، مرتبط شده به کشت و کشتاری که در این زمینه هست و یا احتمالاً موشک‌هایی که به دلیل برد کمشون مورد استفاده برای کشورهای اطراف ایران میشه، به یه آشفت بازاری که در این زمینه به وجود آمده. هر کدوم از این تیکه ها رو میشه کاملاً راجبش صحبت کرد، یا مثلا فرض کنین یه آقای ترامپی که هم به انتخابات نگاه میکنه، هم به تورم نگاه میکنه، هم به ماجرای قیمت نفت نگاه میکنه و بحران اون نگاه میکنه، نگرانی هایی که اینجا اونجا وجود داره در خصوص دخالت پرس کنید روسیه به گونه ای و مخصوصا چین به نوع دیگری، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید همطور که میبینید ما تبدیل میشیم به کسانی که بر سر ما شرط بندی میکنن، تصمیم به بود و نبود ما میگیرن و ما هم در یه چنین عرصه هیچ کاری.
0: ممنونه آقای دشتالکوی. میخوام از شما درخواست بکنم یک زمانکاوی بفرمید ببینیم قضیه از چه قراره. به نظر من همه حرفایم که الان برخی از روحانیون دارن میزنن، من تصورم این که ناشی از ترس از حذف شدن و روحانیت فهمیده که دیگه برای مردم ایران یه موجودیت بیگانه است، یعنی مردم دیگه نمیپذیرنش و دیگه امکان نداره بشه به خونه اول برگرد. ببینید آخود شجاعی امروز مثلا گفت صلح یعنی جنگ، صلح میخوایم باید به جنگی و اینا، این حرفشون اینه که ما به ظهور نزدیکیم و تضمین ظهور جنگ، یعنی اگر

0: جا بندازه. و یکی از اینا مثلا همین امروز گفته مخالفت با جنگ مخالفت با ایمانه، یعنی کسانی که از درگیری با آمریکا میترسن باید در ایمان خودشون تجدید نظر کنند. محمد مرندی آقای هلاکویی امروز به صراحت اعلام کرد که کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و عمان یکی از کشورهای متحد اینها بوده، خیلی بهشون کمک کرده، قطر هم به همین طور، میگه مردم باید اینا رو تخلیه کنن، این کشورها باید تخلیه بشه، فرمان تخلیه داده. میخوام از شما بپرسم
1: آخه فرمان تخلیهش به خاطر اینکه میخوان بمباران کنن، یعنی میخوام فکر میکنن ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این
0: اونجا رو بمباران
1: رایت پوچ که زورمون به امریکا که نمیرسه، به هر حال در گوشه ذهنشون این رو میدونن، بنابراین پس ما تنها کاری که میتونیم بکنیم میتونیم منطقه رو به آشوب بکشیم و بنابراین شرایطی به وجود بیاریم که این کشورها به دنبال یه راه حلی باشن. از جانب دیگه امریکایی که به هر حال آقای ترامپ با بازیاش در حالی که درست اونا رو فریب میده و سر کار گذاشته، خودشم اینجا سر کار قرار گرفته دیگه، یعنی آقای ترامپ یه چیزی رو شروع میکنه بعد از یه مدت کوتاهی به هم میشینه، برای که با یه چیز دیگری روبرو میشه و اینو چندین بار در زمینهای مختلف داشته. بنابراین امید چی است؟ ببینید من میتونم خیلی راحت این تجزیه و تحلیل داشته باشم که بسیاری از کسانی که در ایران در چارچوب تصمیم گیری و یا دادن عقیده و نظر و بردن مسیر جامعه ایران هستن چه جور استدلالایی دارن و بعدم برگردن به امریکا. اون چی که مشخص است این است که فکر میکنن مذاکره با امریکا بیفایده است، به جوابی هم برسه اون چیز نیست که اونا میخوان. علت چی این است که آنچه رو که امریکا میخواد تسلیم کامله، چه در جهت نیروی هسته‌ای، چه در جهت موشک ها، چه در جهت برحال گروه هایی که به نیابتی که وجود دارن، چه در جهت حتی ذخیره های اورانیومی که همکنون وجود داره، حتی ببینید مثلا حرف متاسفم اینه اینجوری میگم خنده داری که در یه چنین شرایطی دفعه گفته بشه عربستان تو هم میتونی بری دنبال انرژی هسته‌ای. شما مثلا فکرشو بکنید غیر از یه بازی و اینکه یه فرصتی بدن برای که ازش استفاده بشه. خب این اجازه رو قبلا امارات هم داشت و به دنبال رفتن انرژی هسته‌ای برای کارهای صلح‌آمیز هم رفتن، اونا هم هدفشون اینه. اصلا این ماجرا رو میخوان چی کار کنن؟ میخوان نشون بدن که مثلا با این کارشون یه فرصتی دادن که اونا هم وارد این صحنه بشن، یا بگن اگر ایران میخواد اینا هم میخوان، یا اصلا یه پیامی میخوان بدن که بین امریکا و اسرائیل شکراب شده و چون به هر حال این داشتن انرژی یا به هر حال نیروی هسته‌ای در عربستان چیزی نیست که اسرائیل بخواد. میتونید جام میبودی اصلا اینقدر بازی و مسخره بازی هست که من وقتی که اخبار رو میشنوم یا فرض کنید وزیر امور خارجه امریکا صحبت میکنه یا آقای ترامپ صحبت میکنه یا امروز فرض کنید آقای عراقچی صحبت میکنه یا آقای عرض کنم قالیباف صحبت میکنه، شما یه چیزهایی رو میشنوید که مثلا در 1-2% موارد کمی به واقعیت ها مرتبطه ولی معنای خاصی نداره، در این حال هم یه رجزخونی و یه نوع تهدید و یه نوع بازی و یه نوع حرفهایی برای محبوبیت داخلی و یا مصرف داخلی با دیدی که دارن هست. اون چیزی که مسلمه اینه متاسفانه شرایطی به وجود آمده که ما داریم در مسیری حرکت میکنیم که ماجرای تنگه هرمز که به صورت یه حربه جدی در آمده و ایرانی ها به دنبالش هستند و حتی این ماجرا جنبه به اصطلاح ناموسی پیدا کرده، زمینه رو فراهم میکنه برای ادامه حملات امریکا. یعنی من الان نگرانی اینه که ظرف حتی یک ماه آینده وسعت حملات، شدت حملات، مدت حملات اصلا قابل مقایسه با گذشته نباشه و در نتیجه حالا با تهدیدی که آقای ترامپ میکنه که اگر شما به هر یه دونه کشتی در این منطقه حمله کردید ما مراکزی رو چه نیروهای چه مراکز زیرساختتون رو چه فرض کنید برق رو حتی در تهران و اطراف بمباران میکنید. خب توانش هم دارد

0: اصلا کاری براشون نداره. یعنی به راحتی میتونن 5 تا یا 50 تا یا 500 تا هواپیما رو به سمت ایران بفرستن و بمبا رو بریزن. خب در هیچ، یعنی یه کشوری است که توانایی هیچ گونه کاری رو نداره. آقای ترامپ هم در این حال، من نگرانیم اینه که میخواد تا یکی دو ماه آینده پرونده ایران رو ببنده. این چیزیست که تو صحبت‌ها و از خلال حرفای وزیر جنگ و وزیر امور خارجه و خود آقای ترامپ، من از رو به هر حال با یه دقتی کردم، منو وحشت زده کرد که امید مثلا فرض کنید ایرانیا در اینه که این وضع رو بکشن، چون الان انتخابات امریکا کاری نمی‌کنه، تا حالا بعد از انتخابات ببینیم چی میشه. ولی من الان در صحبت‌های این سه تا آدم که دو روز اخیر یه ذره دقت کردم، این دفعه این نگرانی برای من به وجود اومد که اینا میخوان اگر تا به حال 5 تا بمب می‌ریختن 200 تا بریزه و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیارن که این پرونده رو ببندن که بتونن به عنوان برنده یا موافق، به هر حال کسی که به این ماجرا پایان داده، حرفشون رو بزنن، حتی انتخابات رو ببرن. چون بیاد فرض رو بر این بگیرید اگر آقای ترامپ حمله سنگینی بکنه، با توجه به اینکه چین و روسیه هم به نظر نمیرسه به دلایل بسیار که کاری بخوان بکنن، کسی هم که توانه دفاع رو نداره، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خوشحال میشن. اگر فرض کنید سیر حملاتی که شد یا امروز حرفی که داره میزنه که من جهنم رو به روشون باز میکنم، اگر این اتفاق میفته یعنی چی؟ این اتفاق یعنی اگر در جنگ قبلی 12 روزه یا 39 روزه 40 روزه ما 100 تا موشک بفرستیم، مرحوم 2000 تا بفرستیم، چی دیگه از ایران باقی میمونه؟ چی بر سر اون مردم میاد؟ و بعد آنچه که اتفاق بیفته، برای که این خطر هست که تو این محاسبات اشتباه بشه، این فکر مثلا امریکا ایران بگه من مقاومت میکنم، یه مقدار فرض کنید منطقه رو با آتش میکشم، اینا رو منصرف میکنم، با آقای ترامپ یه بهانه پیدا میکنه، از اینجا ول میکنه میره، یه حرفی هم مثلا فرض کنید در جهت اینکه ما نیروهامون رو با نخست وزیر عراق گفته که مثلا از عراق خارج میکنیم. یعنی ببینید اینقدر این حرفا در این زمان مسخره است که حد نداره. یعنی ما رابطمون الان با عراق دیگه اقتصادی خواهد بود، مثلا نظامی نخواهد بود. یا عرض کردم ماجرای عربستان و انرژی هسته‌ای، یعنی چون کاملا متوجه میشید که برای تحمیق مردم، استفاده از باورها و اعتقادات مردم در داخل امریکا و خارج از امریکا و یا در ایران، همه دارن یه کاری میکنن که واقعا آسیب اصلی و اساسیش به مردم مظلوم بدون هیچ دفاعی، بدون هیچ تقصیر و گناهی میفته. اگر این شروع کنه به حمله ها رو ادامه دادن، فعلا سواحل خلیج فارس رو از هم پاشیدند و به هم ریختند و زندگی این مردم محروم اون منطقه رو خرابتر و بدتر کردند. خب اگر این ادامه پیدا کنه به مرکز ایران و بقیه، حتی تهران و بقیه، خب همه اصلا پاشیده میشن. برای که ویرانگر این نیرو، این برتران راسل میگه انسان اگر تا به امروز خودش رو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیش بوده، امروز که دانا و توانا شده میتونه خودش رو نابود کنه. خب ما الان در شرایط و وضعیتی هستیم که من امیدوارم، بسیار بسیار امیدوارم که اشتباه کنم. من وضعیتی رو میبینم که ای بس و ظرف یکی دو سه ماه آینده ما نصف از اون چی که در ایران داریم ما نداشته باشیم. برای که اینا از آتش بر میان، برای که اینا به اندازه کافی نیرو دارن، بعدم اگر بخوان این پرونده رو ببندن و به قول خودشون کار رو یکسره کنن و تمام کنن. از جانب دیگه تازه من تو این محاسبات اصلا اسرائیل رو نیاوردم که اونا هم موجودیت خودشون رو در این میبینن که جمهوری اسلامی اگه وجود داشته باشه به هر شکل و فرمی یه دردسر و یه گرفتاری و یه خطر بسیار بزرگه. بنابراین اگر یه فرصتی پیدا شد چرا این کار رو یکسره نکنیم؟ از طرف دیگه نارضایتی مردم رو میدونن، از یه طرف وضعیت بد اقتصادی رو میدونن. وقتی همه اینا رو شما کنار هم زدید، بعدم این آشفتگی که شما در جهت باورها و اعتقادات و شعارهای خالی بی‌معنی، یعنی اینقدر این حرفا خام و بی‌معنی است و بی‌تأثیر، فقط برای مردمی که باور دارن دلشون خوش باشه که مثلا این اتفاق یا اون اتفاق خواهد افتاد که نخواهد افتاد. من یک بار دیگه این عرض رو میکنم، هر کس غیر از این مدعی است بیاد لطفا تلفن کنه به رادیو، بیاد روی خط. هرگز هرگز هرگز هرگز معجزه اتفاق نیفتاده، هرگز هرگز هرگز خدا در هیچ کاری دخالت نکرده. معتقد دخالت کرده بیاد با هم راجعش صحبت کنیم. معجزه ای در کار نیست که ما فکر کنیم یه دفعه قواعدی که در جهان حاکم هست به مردم باشترن زندگی کنیم، یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه گونه دیگه ای از زندگی وجود داره، یه نیروی دیگه ای وجود داره در مقابل این همه هواپیما و نمیدونم نیروی دریایی و بمب‌افکن و همه اینا. حالا شما مثلا میخواید یه درا بیافتید با قمه و شمشیر جهان رو تسخیر کنید، آخه شوخی دارید شما؟ به امید چی؟ به امیدی که خدا با شما کجا بوده؟ 124,000 تا پیغمبر اومده معجزه هم به گفته شما باهاش بوده، کتاب هم باهاش بوده، یه آدم حسابی از روش در نیامده. اونم نه یکی دوتا، 124,000 تا تو 6000 سال میشه هر 17 روز یکی. دخالتی در کار نبوده. شما زندگی پیامبران رو، زندگی اون مقدسین رو که شما باور دارید بخونید، یه زندگی عادی معمولی بوده که حتی مثل آدم های عادی گرسنه میشدن، مریض میشدن، از مریضی میمردن، بچهشون میمرد، زنشون میمرد، خودشون از پا در می آمدن، توطئه هرشون بود، سم می خوردن، زهر می خوردن، کشته می شدن. این که ما تصور کنیم یه نیروی اونجا وجود داره محافظ و مراقب است و همه چیزها رو درست می کنه، تا به حال که نکرده، حتی یک بار نکرده، در یه زمینه ای نکرده. به همین جهت است که امید من این است که نمیدونم، اگر گوش شنوایی هست که مطمئنم نیست یا کسی که توانی رو داره، به این بازی خاتمه بدیم، جلوی مرگ و نابودی ایران ایرانی رو نگیریم.
1: دکتر لکویی، حضورش که از کنم، خب من متوجه شدم یک مشکل بزرگ، یه پارادوکس در واقع، یک صورت مسئله ناقص اینه که دو طرف امروز روبروی همن، یکی آمریکاست، یه حکومت داره، یه رهبر داره، دونالد ترامپ، جمعی مشاور داره، اینا تصمیم گیرنده هستن. دیگه نمیان از من و شما سوال کنن ما باید چه کنیم. خودشون تصمیم میگیرن، خودشون ابلاغ میکنن و اعلام. و شاید هم ترامپ دچار اشتباه شد، اشتباه مهلکش هم این بود که فکر کرد اون گروه سازشکاری که دلش میخواست که به حرفاش گوش بکنن تو ایران پیدا کرده، و واقعا پیدا کرد، چون اونا با پیامایی که براش فرستادن ترامپ رو مطمئن کردن که آمادگی داره، اینا آمادگی دارن که هرچی که ترامپ میخواست انجام بدن، حتی قول دادن درباره مسائل هسته‌ای اینا. اینا هم جزء گروه اولیگارش های جمهوری اسلامی بودن و دستشون هم به عرب و عجم میبنده، هم وضع مالی خوب دارن، زندگی دارن، قدرت دارن، میخوان اینا حفظ بکنن و فکر میکردن که خب ترامپ رو پیدا کردن، ترامپ در این زمینه به اونا کمک میکنه، حکومت اینا رو بیمه میکنه. اما حالا متوجه شدن نه، اینا کسی نیستن که حرف آخر رو بزنن. ما در ایران با یه حکومت طرف نیستیم، ما با مجموعه آدمای طرفیم که هر کدوم به یه طیف قدرت وابستگی دارن و امروز صدای همه اونها بلند. یعنی الان صدای دولت که اصلا شنیده نمیشه، وزارت خارجه که اصلا صدا شنیده نمیشه. صدایی که امروز به گوش ما میرسه مال کسانی است که در حوزه هستن، یا نماینده حوزه هستن، یا کسانی که در تجمعات شبانه شرکت میکنن. ترامپ متوجه شد که اشتباه کرد، چندین بارم گفت که تغییر حکومت در ایران رخ داد، یه طیف جدید، بعد متوجه شد که اشتباه کرد. نه، آقای قالیباف و عراقچی اینا کسان نیستن که بتونن تصمیم نهایی رو بگیرن. بنابراین ما یه طرف قضیه حکومت داریم، مثل دولت ایالات متحده آمریکا، یه گروه جمعی که اینا تصمیم گیرندن، در برابر دستگاهی نداریم، یه دولت و حکومتی نداریم که بتونه حرف آخر رو بزنه. اگه حرف اول رو نمیتونه بزنه، در نهایت بتونه تصمیم گیرنده نهایی باشه. ما الان با یک چنین وضعیتی در ایران و آمریکا روبرو هستیم. بفرمایید.
0: انجام میبدیم. اگر کسی کمی که متأسفانه هیچ کدوم از این آقایونی که در امریکا هستن، حتی متخصصیشون هم بیخبرن، از ساختار اجتماعی، مذهبی، اعتقادی ایرانیا با خبر بود، هرگز فکر نمیکرد که در ایران کسی جرأت بکنه که بر علیه گروه های دیگه و منافع گروه های دیگه بیاد آقای ترامپ کنار بیاد. یعنی وقتی که آقای ترامپ به دنبال این بود که کسانی رو پیدا کنه که بیان تسلیم بشن در مقابل آقای ترامپ، مثلا باور نمی کردم همچی چیزی رو. این کار اصلا معنیش خودکشی نیست، این معنیش در حقیقت پذیرفتن باورها و اعتقاداتی است که اصلا باش نمیتونن حتی زندگی کنن. این ماجرا اصلا از طریق اینو این که بیاد سازش کنه. آقای ترامپ اگر آمده بود در مقابلش ده ها چیز به اونا داده بود که احساس میکردن عادلانه و منصفانه است، میتونستن بفروشن، نه چیزی که ایشون میخواست، نه سابقه ای که در این زمینه بود، نه جنگایی که شده بود، نه کشتارهایی که شده بود، اصلا ممکن نبود. یعنی این توهم بود. بعدم تازه من و شما شاید بیش از این میدونیم که اونا چه بازیگرایی هستن. بله، اصلا من عرض کردم خدمتتون بزرگترین عاملی که این مشکل رو بیشتر و بدتر کرد قطر بود، عمان بود، پاکستان بود. اینا اصلا وارد این معادله شدن و در نتیجه حرفایی که امریکایی‌ها میگفتن یا ایرانی‌ها میگفتن که پر از دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی بود، تازه اونا هم نقش خودشونو میخواستن ایفا کنن، میخواستن کارای خاصی رو بکنن، اصلا از عهده بر نمی آمدن. این درست مثل این است که آدم ها برای جنگیدن با بیماری یک کسی برن اون آدم رو مثل گذشته ها کتکش بزنن یا مثلا یه قسمت از بدنش رو بسوزونن. اصلا شدنی نیست. این ماجرا به گونه ای که به وجود اومده تبدیل به یک به هر حال جنگ یا آسیب شدیدی میشه که ممکنه یک یا ده یا صد نفر رو به کشتن بده. راه دیگری نداره، برای که این مسیر شروع شده. آقای ترامپی که آمده این راه رو آغاز کرده، مخالفت یه جمهوری دموکرات ها میکنن. شما ببینید حرفایی که آقای ترامپ میزنه از یه رئیس جمهور، هر وقت یه صحبتی میکنه نمیدونم اوباما یه نمیدونم احمق، اون یه این اصلا سابقه نداشته. 47 نمیدونم 47 سال رئیس جمهورای گذشته هیچ کاری نکردن، من این کارو میکنم. آخ تو کاری نکردی. یعنی همچی ادعاهای اونها رو هم سر خشم و لج میاره. بعدم شما میدونید یه 20% مردم امریکا دشمن آقای ترامپن، یه 20% مردم امریکا طرفداران سرسخت ترامپن. اینجا هم درست همون دوگانگی احساسی اعتقادی به دلایل بسیار که میشه حتی در خصوص تگزاس تفاوتش با کالیفرنیا یا فرض بفرمایید با فلوریدا صحبت کرد، اینها اینجا وجود داره. یعنی یه چیزی افتاده زندگی ایرانیان داخل و خارج افتاده در اختیار یه مقدار گروه هایی که بی خبر، خودخواه، نادان، بدون هیچ ملاک اخلاقی انسانی به جان هم افتادن. در ایران هم همونطور که شما اشاره کردید یه گروه سازمان یافته ای که بدون مصلحت و منفعت، اصلا من نمیگم ایران، نمیگم ایرانی، خودشون چیه؟ یعنی این وضعیت ادامه پیدا میکنه تو همه چیز. از نظر من متاسفانه ممکنه به هم بریزه. اون نگرانی سنگین، گفتم این غم و اندوه شدید از اونجا میاد که هیچی، اصلا بذارید بذارمش توی چارچوب بسیار بسیار خودخواهانه. آرزوی من این بود که برم ایران رو بگردم، الان میترسم جایی برای رفتن و گشتن نباشه. اینقدر این اونا موضوع رو به خودم مرتبط میکنم، ولی این ماجرای مرگ و زندگی آینده آدم ها، هر کدوم از این آدم ها زندگی دارن، خانواده دارن، امید دارن، آرزو دارن، درس خوندن، کار کردن برای یه تغییر جزئی در زندگیشون، این همه تلاش کردن، حالا همه چیز برباد بره با یه بمب.
1: تشکر میکنم، خیلی سپاسگزار. این قسمت آخر فوق‌العاده خیلی خوب، امیدوارم که نه بریم اونجا، اگر دوست دارید شما ببینید تو ایران هم میمونه، مطمئن باشید، یعنی تردید نکنید. خیلی من امیدوارم به این نسل و اینکه من تصور میکنم دکتر راکوی این دوره پر از خشونت و پر از توهی مغزی بودم توسط آدم هایی که میدونیم چطور مملکت رو اداره کردن، برای تمام میشه دیگه، ما داریم به انتهای خط میرسیم و امیدوارم بتونیم به هم دیگه، ما رو هم بس ببرید دیگه، به هم میریم انشاءالله. میریم اونجایی که شما دوست دارید.
0: امیدوارم که هر چی من فکر میکنم غلط فقط
1: نه. تشکر، ممنونم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: NMLS number 278061.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
6: Take my whole life to...
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارین. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیهش صفر.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: Welcome back. Continuing the discussion on
2: sports fandom being a sports fan, why we can feel so much watching a team, other people play a game, it could feel like we are winning or losing, and the win and loss is just not about a game. It could feel like almost life and death are just, you know, so significant, so important. As I mentioned, I'm still

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
13: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
15: Welcome back. On the show today, I'm talking about different aspects of being a sports fan, some of the psychology behind it, how intensely you might feel about it's just a game not even being played by us, and how it can almost seem puzzling at times. But if you experienced it and felt it, you know how strong those emotions can actually be. And I can definitely relate to that. I was talking in this last segment about how we might choose the player or the team that we support and how it might relate or be, you know, reflective of parts of ourselves, aspects of ourselves. which I think could be interesting to look at. So you can look at what teams you like or don't like, or and how that might be consistent or relate to who you are, parts of yourself, parts of how you see yourself or how you want to see yourself. I'm actually sitting right, I can see on my desk my a Liverpool cap. And, you know, I haven't been a fan of Liverpool Football Club for a long time, but what really drew me to them was a sense of community, of kind of this connection, of working hard, of we more than I, or we more than me. So I'm working for the team. And being there, actually, I've had the privilege of being there at Anfield and watching Liverpool games and seeing the crowd and the way they sing and they clap and cheer and the togetherness, the unity, singing "You'll Never Walk Alone." I felt a beautiful connection with that, and now it's internalized and become more and more part of my identity, or another aspect of it. Our identity is multifaceted, so I'm just looking at that and I can see how to maybe think of that, just like what makes connect team or a player. And that's another one for me. But what I was also thinking is how we are, how we support the team, how we support the player, could also give us some insights into ourselves. You know, there's a cliche statement of how you do something or how you do anything is how you do everything. And I tend to dislike these kind of absolute, short and sweet, or trying to be too short and sweet, because I think usually

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
9: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام و عرض ادب حضور یکایک شما دوستان بسیار خوب، شما شنوندگان عزیزی که محبت کردید و شنونده برنامه گلگشت امروز هستید، درود به همه شما. و اما امروز افسانه ملک

افسانه ملک، خواننده قدیمی با نام اصلی شهناز کیکاووسی، در سال 1321 شمسی در تهران زاده شد. او خواننده فرهنگ و هنر بود. افسانه از کودکی علاقه زیادی به موسیقی و خواندن آواز داشت. روی همین اصل 17 ساله بود که وارد هنرستان موسیقی شد و زیر نظر استادان چون عبدالله دوامی، محمد علی امیرجاهد و محمود کریمی هم آواز و هم ردیف موسیقی ایرانی رو آموخت. در سال 1339 به وزارت فرهنگ و هنر معرفی شد و اولین برنامه خودش رو به صورت زنده در تلویزیون اجرا کرد. افسانه خواننده اول تمام ارکسترها بود که با اکثر خواننده ها در فرهنگ و هنر همکاری میکرد و با هنرمندانی چون عماد رام، فرامرز پایور، محمد حیدری، رحمت الله بدیعی و مصطفی کمال پورتراب همکاری میکرد. افسانه با استاد حسین ملک، نوازنده سنتور، ازدواج کرد و دو دختر هم حاصل این ازدواج بود. افسانه ملک حدود 400 اجرا داشته اما هیچ اثری از اونها نیست. میدونی چرا؟ چون وزارت فرهنگ و هنر به هیچ هنرمندی اجازه ضبط و تکثیر ترانه هایی را که در وزارت فرهنگ و هنر خونده میشد رو نمیداد. ایشون هر ماه یک اجرا در تالار رودکی داشت که با پایور، سیمین آقارزی و اوفلیا پرتو نوازنده پیانو همکاری داشت. بعد از سال 57 اجازه فعالیت به هیچ خواننده زنی داده نشد، بنابراین افسانه هم اجازه آواز خوندن رو نداشت. بعد از اون به تدریس موسیقی پرداخت. 30 سال تمام آواز نخوند تا اینکه به دعوت دوستان مثل همون خانم اوفلیا پرتو که گفتم نوازنده پیانوه، در فرهنگسرای نیاوران برای بانوان یک کنسرت بسیار زیبا اجرا کرد که خیلی هم مورد استقبال بانوان قرار گرفت. تمام این آهنگ‌هایی که خوند همه از ساخته‌های زنده یاد محمد حیدری بود. از افسانه ملک پرسیدن چرا در کاباره‌ها و مجالس دیگه آواز نمیخونه. گفت خوانندگان رادیو میتونن در کاباره و مجالس مختلف آواز بخونن و برنامه داشته باشن، اما ماها که در وزارت فرهنگ و هنر کار میکنیم و آواز میخونیم حق شرکت در هیچ مجلسی رو نداشتیم و حتی در مهمونی های خودمونی هم حق آواز خوندن نداشتیم. یعنی اگر یه شب ما خونمون فامیل داشتیم و من برای مهمون های خودم آواز میخوندم، صبح مورد سوال و جواب قرار میگرفتم، چون من از اونجا ماهیانه حقوق میگرفتم. اگه سرپیچی میکردم اخراجم میکردن و حقوقم قطع میشد. این بانوی خوش صدا در سال 1405، همین چند ماه گذشته، در سن 83 سالگی در تهران درگذشت. روحش شاد باشه. حالا تا اینجا رسیدیم، صحبت از همسر ایشون استاد حسین ملک شد، استاد سنتور و آهنگساز. اجازه بفرمایید ماکان عزیز، اینجور که من میبینم روی صفحه مانیتورش، صدای ساز این بانو را با صدای ساز همسرشون استاد حسین ملک میخوان یه قسمتش رو برای ما پخش کنن. ممنون ماکا جان.

متشکرم متشکرم. فرصت نداریم، اجازه بفرمایید. حسین ملک نوازنده سنتور در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالله نام داشت. حسین برادر بزرگ اسدالله ملک بود، چون دایی اونها علی اکبر، علی اصغر و محمد خان زنگنه که هر سه از موسیقی دانان زمان قاجاریه بودن، اونا هم نیز به موسیقی هم علاقمند شدن و هم روی آوردن، که اسدالله ویالون، حسین سنتور و برادر دیگر تنبک رو انتخاب کردن. حسین سنتور رو نزد حبیب سمائی فرا گرفت و بعد توسط استاد سبا، نورعلی برومند، شکرالله قهرمانی، رکن الدین مختاری و اساتید دیگر علم موسیقی خودش رو افزایش داد. بعد وارد رادیو و تلویزیون شد و سالهای سال هم تکنوازی کرد و هم در ارکسترهای مختلف سنتور نواخت. با همسر خودش که قبلا هم صحبتش رو کردم، افسانه ملک، در وزارت فرهنگ و هنر فعالیت داشتن. او علاوه بر نواختن سنتور، کارگاه ساخت ویالون و سنتور هم داشت و سنتورهای بسیار زیبایی هم از خودش به یادگار گذاشته. اینا اینجا بگم، یکی از کارهای مهم حسین ملک این بود که تغییراتی در سنتور ایجاد کرد. عزیزانی که سنتور نوازن و با سنتور آشنایی دارن میدونن حسین ملک یک خرک سیم سفید و دو خرک سیم زرد به سنتور اضافه کرد تا بهتر بشه ساز سنتور رو به صورت راست کوک و چپ کوک به صدا در بیاره. حسین ملک سفرهای زیادی به اقصی نقاط دنیا برای شناخت ساز سنتور و موسیقی ایرانی داشته و بیشتر با برادر خودش اسدالله ملک بوده و همینطور در سفری که به ایتالیا داشته، مدال یاپالونا در شهر ونیز رو از آن خودش کرد. حسین ملک در تاریخ 13 آبان 1378 شمسی در سن 74 سالگی در تهران از دنیا میره. روح شاد باشه. حالا در پایان این قسمت به یاد حسین ملک و برادران و همسر خودش بانو افسانه ملک، یک ترانه بسیار زیبایی رو با صدای افسانه ملک میشنویم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: اوقاتتون بخیر باشه عزیزان. بخش دوم برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه رو با معرفی عبدالرحمن جامی شروع میکنم. خارکش پیری با دلق درشت، پشته خار همی برد به پشت. لنگ لنگان قدمی بر می داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. نورالدین عبدالرحمن ابن احمد ابن محمد، معروف به جامی، سال 817 هجری قمری در تربت جام استان خراسان زاده شد. او معروف شده به خاتم الشعرا، شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی که پدرش از بزرگان اون زمان بوده و نسبش هم به محمد ابن حسن شیبانی فقیه معروف میرسه. پدر پس از مدتی از خراسان کوچ میکنه و در شهر جام با شهرت دشتی منصب قضاوت را پیدا میکنه. در اون زمان از تبعات جام از تبعات هرات بوده. عبدالرحمن تحصیلات مقدماتیش رو نزد پدر خودش فرا میگیره و بعد به هرات میره و در آنجا به تعلیم و تعلم میپردازه و بیشتر عمر خودش رو در اونجا سپری میکنه. تخلص خودش رو از دشتی به جامی تغییر میده. ازش میپرسن چرا تغییر دادی؟ میگه علت این تغییر به خاطر اینه که در جام متولد شدم و به شیخ احمد جامی هم ارادتی دارم. او در مدرسه نظامیه هرات که یکی از مراکز معتبر علمی بود، علوم متداول زمان خودش یعنی صرف و نحو، منطق، حکمت، ریاضیات، فقه، اصول و علوم دیگر رو به خوبی فرا میگیره. تذکره نویسان نوشتند که جامی دارای استعداد غیر عادی و حافظه خارق العاده بود. پس از چندی به سمرقند میره و اونجا با تصوف آشنا میشه، به طوری که پس از فوت سعد ابن نقشبندی به مقام خلیفه‌گری تصوف میرسه. خسروی را که بود فرزندان، وقت رفتن رسید از این زندان. هر یکی را به حیله کاری و فن، داد تیری که زور کن بشکن. یک به یک را چو قوت تن بود، زور کردن همان شکستن بود. تیرها را دسته کرد در هر بار، نه فزون و نه کم از آن به شمار. نتوانست کس که زور زند، دسته تیر را به هم شکند. گفت باشید اگر به هم هم پشت، بشکند زود پشت خصم درشت. ور بدارید از آنچه گفتم دست، زودتان افتد ز خصم شکست. جامی سرودن شعر را در جوانی آغاز کرد و در سمرقند مورد حمایت پادشاه علم دوست تیموری اولوغبیک قرار گرفت، چون به خاطر علم و سوادی که داشت محبوبیتی عظیم در میان اهل دانش و معرفت پیدا کرده بود. جامی به افتادگی و گشاده رویی معروف بود و با اینکه یه زندگی خیلی ساده‌ای داشت، خیلی خیلی محبوب بود. هیچ وقت هم مدح شاهان و امیران رو نگفت. در میان شاعران فارسی زبان کمتر کسی به اندازه جامی در روزگار خود با حشمت و احترام زندگی کرد. همونطور که در ابتدای کلام عرض کردم، جامی را خاتم الشعرا گفتن و گمان میره که خاتم شعرای سبک عراقی منظورشون بوده. او مثنوی های داستانی زیادی رو به نظم در آورده. جامی نه تنها شاعر بلکه از زمره ادیبان و دانشمندان هم به شمار میره. مثنوی های هفتگانه او شامل سلسله الذهب، سلامان و ابصال، تحفه الاحرار، صحبت الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندریه که به هفت اورنگ معروفن. دیوان جامی شامل 903 غزل و مقداری هم قطعه و رباعیه. کتاب با ارزش نفحات الانس و بهارستان که به سبک گلستان سعدی نگاشته شده از آثار فاخر جامیه. شعر جامی اصولا آسان و روان و رساز. جامی در سال 898 هجری قمری در هرات وفات یافت. قطعه از لیلی و مجنون اون رو من انتخاب کردم که با همین سنتوری که ماکان عزیز و نازنین و خوش سلیقه داره برام پخش میکنه، من تقدیم حضورتون میکنم. دید مجنون را یکی صحرا نورد، در میان بادیه بنشسته فرد. ساخته بر ریگ زنگشتان قلم، میزند حرفی به دست خود رقم. گفت

می نویسم نامش اول و ورقفا می نگارم نامه عشق و وفا. نیست جز نامی از او در دست من، زان بلندی یافت قدر پست من. نا چشیده جرعه ای از جام او، عشق بازی می کنم با نام او. اشعار جامی رو خیلی ها دوست دارن، واقعا به دل می نشینه. من یادم هست کسانی که پرده ای می زدن توی قهوه خانه ها بیشتر می رفتن سراغ این اشعار، لیلی و مجنون و این مسائل. به هر حال ما باید به ایرانی بودن خودمون افتخار بکنیم. یه ترانه قدیمی ماکان جان برامون پیدا بکنید و در اینجا برامون پخش بکنید، از داوود مقامی. بله بشنوید.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
2: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
1: چاپ چاپ هم همون جان.
2: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
1: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
2: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
3: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
2: چاپ چاپ.

0: 99-99-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندرز. چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: خب خوشحالم که همچنان برنامه گلگشت رو میشنوید. خیلی ممنون از همگی شما. همونطوری که قول دادم و به دوستمم قول دادم، یک پدری میخواست پسر نوجوانش رو راه زندگی رو بهش یاد بده. یه مسافرت تنهایی براش جور کرد و ایشون رو عازم مسافرت کرد. پسر ساکش رو بست، رفت با پدر ایستگاه راه آهن و سوار میخواست بشه. پدر بهش گفت که ببین پسرم، هر وقت احساس دلتنگی و ناراحتی کردی من یک نامه نوشتم و گذاشتم ته ساکت، اون رو بردار بخون، حالت خوب میشه. پسر رفت بالا داخل کوپه نشست و قطار حرکت کرد. یک ساعتی که از محل زندگیشون دور شدن، پسر دلتنگ شد، ترسید، خودشو گم کرد که کجا میرم، چه میشه، چه باید بکنم، تنهایی، خیلی ناراحت شد. یه مرتبه یادش به نامه پدر افتاد، ساکش رو باز کرد، نامش رو در آورد، باز کرد، خوند، نوشته بود: پسر عزیزم، نگران نباش، من کوپه بغلی نشستم. غم چشمان پدر را نه تو دیدی و نه من، بغض عریان پدر را نه تو دیدی و نه من، سالها رفته ولی زخم دلم خوب نشد، زخم دستان پدر را نه تو دیدی و نه من، دلش آتش کده ای بود که دائم می سوخت، آه سوزان پدر را نه تو دیدی و نه من، شرمسارم که نشد همدم دردش بشوم، که غم نان پدر را نه تو دیدی و نه من، کاش می شد بزنم بوسه به دستش شب و روز، پای لرزان پدر را نه تو دیدی و نه من، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، چشم گریان پدر را نه تو دیدی و نه من.

خب زیاد احساساتی شدیم. بعد از صحبت پدر یه شاعر طنز پردازی به نام ناصر فیض اشعاری رو به صورت داستانگونه گفته. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود توی این شهر قشنگ یه روز هیچی نبود. دیوارامون گلی بود، تلفونا هندلی بود، کارمون همدلی بود، گازمون کپسولی بود، برقمون چراغ سیمی، لامپامون خیلی قدیمی، قفل درها خفتی بود، یخچالامون یادتونه نفتی بود، هرچی بود خوش بود دلا، بی خیال مشکلا، زیلوها شد قالی، همه چی شد دیجیتالی، کابلها فیبر نوری شد، همه چیز بلوری شد، حالا چشما وا شده، اشکنه پیتزا شده، حالا با اون ور آب جوونا با آب و تاب شب و روز چت میکنن، نمیدونم یعنی صحبت میکنن، آب نبات ها قند شده، پیکان ها سمند شده، کورده ها راه دارن، همه تلفن همراه دارن، توی این بگو بخند عصر همراه و سمند دل خوش سیری چند، تو کجایی سهرا؟ آب را گل کرده اند و چه با دل کرده اند، زخم ها بر دل عاشق کرده اند، خون به چشمان شقایق کرده اند، همه جا سایه دیوار زده اند، گفته بودی قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این شهر غریب، سهراب قایقت جا دارد که نجاتم دهی از این گرداب.

خب قایق سهراب هم سوار شدیم و خوشحالتون. آقای مؤذنی عزیز یه تکه کلامی دارن میگن که از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، اما آقای مؤذنی از هر چه بگذریم حکایت از سعدی خوشتره. رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده، آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلدستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: نگار من چو در آید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه درویشان بر لطف این سخن، نه که بر حسن سیرت خیش، آفرین بردند و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست، این بیت ها را فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است باز آی، کزان مقبول تر باشی

ای با تار ترک هم گذاشتی و یاد ترک. خب باشد آقای ماکان به هم میرسیم. خیلی ممنون. بعد از حکایتی از گلستان سعدی، نه تا شاعری را میخوام براتون نام ببرم که اشعارشون در کتاب درسی ماها چاپ شده. یکی از دوستان میگفت مطالبی که میگی واقعا ما را داره میبره اون دوران کودکیمون، دورانی که پدر بود، مادر بود، کرسی بود، دور هم جمع بودیم و اصلا هیچی از اون روزگار متوجه نمی شدیم. میخوام دوباره همین کار رو بکنم. بریم سراغ دبستان خودمون. کتابی که باز می کردیم، اولین شعر عباس یمینی شریف: من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پنددانم، من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم، از من مباش غافل، من یار مهربانم. دومی شاعر حبیب یغمایی. ها یادتونه زاغکی قالب پنیری دید، به دهن برگرفت و زود پرید، بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی، روبه پرفریب و حیلت ساز، رفت پای درخت و کرد آواز، گفت به به به به چقدر زیبایی، چه سری چه دمی عجب پایی، پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ و الاخر. سومین شاعر پروین اعتصامی. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست، پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست. چهارمی ابوالقاسم حالت: ای مادر عزیز که جانم فدای توست، قربان مهربانی و لطف و صفای تو، هرگز نشد محبت یاران و دوستان هم پایه محبت و مهر و وفای تو، مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست، این خانه خانه تو و این دل سرای تو. پنجمین شاعر ملک الشعرای بهار. چقدر قشنگ نصیحت کرده: برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار، نگر تا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خوفت، که میراث خود را بداری دوست، که گنجی ز پیشینیان اندروست. ششمین شاعر پروین دولت آبادیه: باد سرد آرام بر صحرا گذشت، سبزه‌زاران رفته رفته زرد گشت. هفتمین شاعر سعدی: یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پای از کجای می خورد، برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چروباه شل. هشتمین شاعر گلچین گیلانی. دیگه اینا همه تون بلدین: باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان می خورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های. چقدر زیبا بود، واقعا چقدر لذت بخشه، ولی اون موقع میترسیدیم اصلا از نوشتنش هم خسته میشه. و بالاخره نهمین شاعر جعفر ابراهیمی، متخلص به شاهد: خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفایی، در شهر آنیست جز داد و فریاد، خوشا به حالت که هستی آزاد، در شهر ما نیست جز دود و ماشین، دلم گرفته
از آن و از این. یادتون اومد؟ هدف همینه. واقعا دلم میخواست که این شعرها رو معرفی بکنم تا خاطرات دوران دبستان هممون بیا جلو چشممون. آخه با کیا دوست بودیم؟ با کیا میرفتیم درس میخوندیم؟ با کیا دعوا کردیم؟ خاطرات شیرینن، همشون شیرینن. امیدوارم که همیشه خاطره شیرین در اذهان همه شما موج بزنه. خب بعد چشم ماکان اشاره میکنن فرصتمون تمام شده دیگه، تمامش کن. بی نهایت ممنون از همه شما که محبت کردید، حوصله کردید و به برنامه گلگشت امروز گوش کردید. سپاسگزاری میکنم از تلفن‌هاتون، پیام‌هاتون، به هم میرسه لطفتون، من وظیفه‌مو انجام میدم. خیلی خیلی ممنون، خیلی دوستتون دارم. ماکان عزیز بسیار زیبا بود، متشکرم، خیلی خیلی ممنون. یه ترانه قدیمی، یه ترانه چی داری برامون؟ از آقای منتشری برامون پخش کن. بله خیلی ممنون. دوستان عزیز، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی تر و تازه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته، ساعت 9 تا 11 صبح، که از این به بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو دکتر هلاکویی، من روی خطم.
0: پس شما روی خط هستید، بفرمایید.
1: خیلی ممنون، خیلی خوشم باز حرف میزنم. ولی اگه میشه من نگم از کدوم کشور، فقط سن و اینا رو میتونم بگم.
0: هر اطلاعاتی دلتون میخواد خودتون بفرمایید.
1: من 23 سالمه، از یک کشور اروپا، و میخواستم یه سر در مورد خانوادم حرف بزنم، یه سر کوتاه فقط در اندازه بایگرافی.
0: به من بفرمایید چه مدتی خارج از ایران هستی؟
1: من از 5 سالگی تو این کشور اروپایی اومدیم، تو فکر کنم 16 سالی میشه. زیاد
0: کیا هستید؟
1: من با مادرم، پدرم و بیشتر خانواده مادریم اینجاست، یعنی مادر بزرگ.
0: خانواده تون کار نرم، شما خواهر برادری نداری؟
1: من بچه طلاقم، تو 12 سالگی مادر پدرم طلاق گرفتن، یعنی وقتی من 12 سالم بود، و مامانم یه ازدواج دوباره داشت وقتی که من 19 سالم شد. الان یه خواهر ناتنی 2 ساله دارم.
0: شما وقتی پدر مادر جداشتن با کی زندگی میکردی؟
1: من تا 18 سالگی با مادرم، بعدش یه سری دعوا و بحثا شد که دیگه من گفتم من پیش بابام زندگی میکنم، یعنی مثل توپ فوتبال هی این طرف اون طرف میشدم.
0: اوکی. خب حالا موضوع و مشکلی که براش تلفن کردی چی عزیز؟
1: مشکل زیاده، یعنی هر روز یه اتفاقی میفته تو خونه ما. اینطوری میخوام شروع کنم بگم که ازدواج مادر پدر من، یعنی الان که 23 سالمه، من متوجه میشم که خیلی اشتباه بوده، یعنی اصلا نباید اتفاق میفتاده. مادر پدر من خانواده خیلی نزدیک هستن و اصلا منم نباید به دنیا میومدم به نظر خودم.
0: حالا اونا که شده، اونا که به شما مربوطیز، الان موضوع مشکل الان شما چی عزیز؟
1: الان موضوع مشکل اینه که من خیلی فرق میکنم با خانوادم، یعنی دیدگاهم، فلسفه زندگیم، یعنی جوری که میخوام زندگی بکنم خیلی فرق میکنه. من پدرم، الان هنوزم با پدرم زندگی میکنم و پدرم یه ذره مذهبی خیلی تعصبی، ولی خب اینطوری بگم که من زیاد پیروی اون داستانا نیستم، یعنی من با اینکه پدرم مذهبی مسلمانه دیگه، من خب پیرسینگ دارم و تاتو دارم، یعنی اونطوری نیست که زیاد جلوی منو بگیره، و مادرم هم یه 3 سالی میشه کانورت کرد به کریستین. خیلی داستان هست.
0: خب حالا اینه که مسئله این هست، سب کنید شما از 5 سالگی آمدید به اروپا، 18 سال گذشته، شما یه دختر اروپایی هستید، پدر مادرم جدا شدن، مدتی هم که با پدر بودید ولی گفتید 18 سالگی جدا شدید، ولی مثل این که باز همچنان با پدر زندگی میکنی. خب خودتون چی خوندید، چی کار میکنید اگر کاری میکنید؟
1: یعنی چیزی که میخوام در موردش حرف بزنم همینه. من درس یعنی های سکولم رو خب تموم کردم و یه نسبتا دیپلومی دارم، ولی دانشگاه
0: نه سب کنید نه سب کنید نسبتا ما نداریم، آدم یا دیپلم داره یا نداره، مثل یه زن یا حامله است، یعنی مختصر حاملگی که نمیتونیم داشته باشیم عزیز.
1: خب میشه گفت کامل نیست، به خاطر این که من تو 15 سالگی متوجه شدم دیسکالکولیا دارم، شما میگین بهش، و میشه گفت شمارات خوبی تو ریاضی نگرفتم و به خاطر همین نتونستم برم دانشگاه. یعنی رشته‌هایی که میخواستم.
0: ببین عزیز، ماجرای دیپلمت رو خب میتونست اونا وقتی بدونن بهت وقت و فرصت بیشتری میدن تو اروپا، معمول مرسوم
1: بگذارها. بله نه اون مشکلی نیست.
0: خیلی خب حالا کاری نرم. حالا ببین عزیز،
1: میگفتی
0: پرسش اول این است که شما بالاخره دیپلم های سکول دیپلم دارید یا ندارید؟
1: ندارم.
0: اوکی.
1: یعنی اوکی. همه چیز عالی و
0: اصلا مهم نیست.
1: به شمارات میرسید دیگه صفر.
0: من کاری به اون ندارم عزیز. خب بعد چی کار میکنید؟ الان شما 5-6 سالی است که از دانشگاه دبیرستان اومدید بیرون، تو این 5 سال چه کردی؟
1: من کار میکنم کارهای مختلف کردم، ولی الان با مهد کودک با بچه ها.
0: بسیار خوب. الان هفته 30-40 ساعت رو کار میکنید؟
1: کمتر. مثلا اینطوری بگم که در هر ماه شاید مثلا 700 یورو یا 800 یورو کار کنم.
0: چرا بیشتر کار نمیکنی؟ نمیخوام.
1: نمیخوام به خاطر اینکه کارش خسته کننده است.
0: و یه کار دیگه پیدا
1: و اینطوری هم که خب میگم با پدرم زندگی میکنم، زیاد خرج و مخارج زندگی اونطوری نیست، ولی خب همینم الان یه مشکل شده به خاطر همین به شما زنگ زدم.
0: خب هنوز من نمیدونم مشکل چی هست الان عزیز.
1: مشکل اینه که من همونطور که گفتم پدرم مذهبی تعصبی و خیلی وسواس داره، ولی خودش اینو انکار میکنه، اصلا یه وسواس چیه و اینطوریه که ما خیلی الان یه چند ماهی هست خیلی زد و برد داریم، بحث میکنیم که اون هی میگه برو درس بخون، من میام درس میخونم، ولی خب من اول باید شمارات خوبی تو ریاضی بگیرم، یعنی تو مدرسه بزرگسالا اول باید برم یه سه ماهی زود میگذاریم.
0: پدر میگه برو چی بخون؟
1: مشکل همینه، پدرم میگه که هر چی میخونی فقط برو بخون و یه مدرکی بگیر که بتونی زندگی تو شروع بکنی و خب خیلی در مورد وقت خب حرف میزن.
0: نه صبر کنی، خب این که حرف غلط نیست، حرف این هست که بیا برو یه ماه.
1: نه غلط نیست، ولی یه فشاری روی من هست که هی میگه که مثلا میگه وقتت هدر داره میشه، ولی من این حس رو اصلا ندارم.
0: خب این حس رو تو نداری، ولی واقعیت این هست که داره. مردم بقیه میذارن یه روز دو روز پنج روزشون بگذاره. پدر حرفش اینه که برو یه چیزی بخون، یه مهارتی پیدا، مثلا کاری به سابقه شن. خب حرف درستی. حالا این نمیخوای یه درسی بخونی به خاطر مشکلات و مسائلی که هست، هرچی هست که من نمیدونم، خب اقلا یه کاری که دوست داری و میتونی توش مهارت پیدا کنی و توش درآمدی داشته باشی، خب دنبال اون برو، فکر نمیتونی بیکار باشی.
1: مشکل همینه، من خودم خیلی فلسفه خون اصلا کلن دوست دارم جامعیت بدونم، کالچر های مختلف، تردیشن های مختلف.
0: اینا به تو درآمدی نمیده عزیز.
1: اینجا من یه درسی پیدا کردم 2 ساله و بعد از اون میتونی مثلا با بچه هایی که اینجا تو like criminal میرن خیلی مثلا کار بد میکنن، بعد میتونی بیای rehabilitation بکنی باهاشون از این حرفا. من اینو به پدرم توضیح دادم و پدرم
0: آخه همچین کاری یه کار سخت سنگینی نیست که غالبا در تمام روزم گیر و گرفتاری، غالبا خیلی کاری براشون نمیشه کرد، ناراحت های بود. اینجا شغلی هست
1: نه نمیدونم، ولی خب آخه من تو خودم هم نمیبینم مثلا دارم دکتر مهندسی نداره. مشکل همینه.
0: شما...
1: من اینم
0: می‌خواستم بگم که به شما گفته بی برو دکتر مهندس شو. دیدی دو دفعه من گفتم یه اسکیل.
1: مطمئن باشین پدرم یه... بعدش نمیاد. هیچ پدرم بعدش نمیاد.
0: خب این چه ارتباطی داره؟ تو چرا می‌خوایم بازی رو به چرخون؟ تو پرس کن بیا برو توی یه رشته دورهای 6 ماهه 9 ماهه یه ساله پزشکی که بعدش بتونی کار پیدا کنی توی بیمارستان تو یا مطب دکتر یا یه دندان پزشک. دوره یه ساله نیم دو ساله با پولش هم میشه زندگی.
1: این هم میخوام بگم که من یه مشکلی که از بچگی داشتم، یعنی وقتی که الان زیاد بهش فکر میکنم، من هیچ وقت هیچ رویایی، هیچ پشن، هیچی نداشتم. یعنی وقتی که تو بچه یه از من پرسیدن خب بالاخره اتفاق میفته، تو میخوای چی کار بشی، من اینطوری بودم که بالاخره یه چیزی میشه. یه ذره کمی تنبل هستم، ولی خب فکرم خیلی با آیندم درسته، ولی بازم وقتی که میرم خونه میگم که نه نمیدونم چی کار بکنم، به خاطر این که هم به این فکر میکنم که بالاخره یه کاری باید باشه که درسته، حقوقش خوب باشه، بالاخره تا اینجا چیش، تا وقتی که پیر بشی تا 65 سالی باید کار بکنی، و اینطوری هم که خب این کاری که من میخوام آیندهش چجوریه. و یه آدمی هم هستم که به شدت از چی برم یاد، از چیزای تکراری، یعنی 5 سال یه جا کار بکنم دوست دارم کارم عوض کنم برم یه جای دیگه.
0: خب تو دنیایی که
1: تنوع طلبم، اینو میخواستم بگم، یعنی تو هر چیز، حتی تو رابطم متاسفانه اتفاق افتاده که اینطوری شدم که اوکی من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم، میخوام برم با یکی دیگه چون تکراری شده.
0: به هر حال چنین چیزی سبب میشه که همیشه نفر بعدی هم تکراری میشه. ببین عزیز، تو یه چند تا حرف میزنی که هیچ کنونش درست نیست، فقط چون یه بچه تکی بوده برای خود رو دنیای
1: خیالی
0: داشته. خب اولیش این که دنیا رو من تصمیم نمیگیرم چگونه هست، میرم ببینم چگونه هست. من میگم برو تو اون اتاق ببین چند تا صندلی، 2 تا 7 تا 22 تا. من میرم اونجا میشورم میگم 16 تا. این دنیای واقعی است. این که من تو این اتاق بشینم بگم 300 تا یا 3 تا هست که زندگی درست نخواهد. اولا باید از این که خیالات رو کنی
1: بریم. من چون ببخش میان هفته، من چون یه بزرگتر از یاد داشت.
0: عزیزم اینقدر نرو سراغ چرایی. چی در باره چرایی؟
1: من اینو بگم که چون زیاد نصیحت های خوبی نمی کنن.
0: من اصلا کاری ندارم به هیچی
1: سنتی هستم. من
0: اصلا به
1: شما زنگزم از شما
0: عزیز من سب کن اولیش این که دست از چرایی بردار. چرا تو اینجوری شدی بحث ما نیست؟
1: یعنی در اینو کودکی اینو تو این تکرار میشه تو مغزم خیلی. بله
0: خب بازی چون کار نمیشه.
1: یعنی اولین سوالی که از خودم میپرسم وقتی از خواب بیدار میشم اینطوری هم که مثلا چرا به دنیا اومدم. من نباید میبودم.
0: آخه بنابراین از همه مردم 8 میلیارد مردم دنیا و این سوال احمقانه رو بکنن بهشون میگیم هیچ کس نمیتون. بله دوباره بپرسی کی جواب داره که الان تو نفر دوم پی بگیری. نه دست از بازی بردار عزیز. تو کاملا یه بازیگری، همه رو میخوایی سر کار بذاری، برای که بعد اصلا دنبال هیچ چرایی میری. بعد من حرف این است که من از بچگی آدم ها میدونستم میخوایی چه کار بشم. اگر یک نمیدونن، دو هم میدونن، حرف بی خود بی معنی میزنن. یه آدم 4 ساله یا 8 ساله یا 14 ساله ای برگشت که من خواهم این یا اون باشم که معناش این نیست که میشه یا اصلا معنایی داره. هیچی. تازه من ترجیح این است که آدم تا 18 سالگی یا 20 سالگی ندونه میخواد چه کار بکنه، اون موقع تصمیم بگیره که باید بگیره. مثل پشت فرمون تو باید وقتی رسیدی به یه پیچی به پیچی به راست یا به چپ. شما تو که از قبل نمیتونی بگی من میخوام برم اینجا، بعدن یه پیچ داره پس بذار حالا بپیچه. حالا اگه دلت میخواد بازی در بیاری و هی بری سراغ چرایی و برای هر چیزی یه جواب سربرایی داشت باشی، بیا همینجا خدافظی کنی. اگه فکر میکنی که آمدی که یه چیزی واقعا پرسش توه یا مشکل مسئله توه، و هم گفتگو رو ادامه میدیم. بنابراین من تو روی هولد میذارم، دلت خواست نگه میداری، دلت نفس قطع میکنی، هر جور میل توی. ولی اگر آمدی بی خودی این حرفا رو که پدر و مادر رو سر کار میذاری نخواهیم.
1: نه فکر کنم من فقط میخوام اینو برسونم که من خیلی نسبت به همه چی خیلی بی احساسم.
0: بسی که هستی خب بی احساسی که بی احساس.
1: یعنی مثلا اینطوری هم که خب بالاخره یه کاری پیدا میشه که برم انجامش بدم، یا مثلا هیچ عشق آنچنانی به مادر پدرم ندارم، یا مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ، اصلا کلا به همه چی خیلی بی
0: اونم نداشته باش
1: بی احساسم.
0: خب خب بی احساسی که بی اینا یه حق بازی دیگه است. خب بی احساسی که بی احساس
1: حق بازی
0: همش حق بازی برحال من میذارم روی هولد. اگه میخوای حق بازی رو ادامه بدی قطعش کن، اگه میخوای یه ذره از این بازی که تا به حال سر همه در آوردی بیرون بیای با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646. 2646 GM Construction.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به نظر میرسه که روی خط ماندن و به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام دوباره.
0: سلام.
1: من ببخشید، من نمیخواستم که وقتی شما اینطوری بگیرم، من احساس میکنم یه ذره جمله بندیم بده، چون کلا مخم خیلی درگیر خیلی چیزهاست، خانواده، درس، این اون.
0: نه سب کنم اینجا به من سب کن به من بگو کدام دختر 23 ساله یا پسر 23 ساله از درگیر خانواده و درس و دوست و آینده و شغل و کار و درآمد و ماشین و مهمون اینا نباشه. خب هست که هست،
1: ولی من نمیخوام اینطور نشون بدم که من قربانی ام. من میدونم خیلی بدتر از من زندگی داشتن، ولی من واقعا از همون ایرانم که زندگی میکردیم، من یه سری چیزا میدیدم که خیلی اشتباه بود و از 12 سالگی.
0: نه صبر کن، نه باز رفتی سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونی بکنی. اولا تو از 5 سالگی از ایران اومدی بیرون.
1: یه سری چیزا هست واقعا میمونه و این چیزی هم نیست که
0: نه نمیمونه. تو ممکنه رفت دکتر متخصص نشی تصمیم بگیری چه چیزایی میمونه. تو میخوای بازیش در بیاری نگرش داری. من میتونم یه آدمی به من گفته که نفهم، من میتونم اینو برای 50 سال نگه دارم. میمونه یعنی چی؟ من وقتی چیزی صلاح هم نیست نمیذارم بمونه. من روزی که یه خاری رفت تو دستم، نمیگم تو خار تو دستم، خارم که بیرون نمیاد، نه میرم درش میارم. بنابراین تو فقط یاد گرفتی که برای همه چیز یه بازی برای خودت و دیگران داشته باشی، در حالی که یه بیسیکیست. دکتر باهوشی هستی، یه مبانی، یه بیسیکیست، یه پایه‌ایست که درسته. اول انسان همه سیستم مغزش، زندگیش، وجودش با دو تا چیز کار میکنه: pleasure and pain، لذت و درد. بنابراین به سمت لذت میره، به سمت شادی میره، به سمت درد و رنج نمیره. خیلی خوب، ما همینجا اومدیم، به اینجا رسیدیم که اگر من پاشم یه رنجی ببرم، یه چیزی درست کنم برای نهار ظهرم، این رنج رو بردم، ولی رنج گرسنگی و یا حتی مرگ رو نخواهم باش. پس صبح میشم میرم یه غذای درست کنم بخورم. ما دیدیم اگر نریم کار بکنیم و یه درآمدی داشته باشیم، با پول اون درآمد میتونیم احتیاجاتی رو برآورده کنیم که اگر اون پول رو نداشته باشیم، چون اون احتیاجات رو نمیتونیم برآورده کنیم، 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر بیشتر رنج میبریم. پس میرم درس میخونم، پس میرم کار میکنم. هم این کاری کردن دو میکنم. من گیریم تونم بگم نه من
1: خودم اینطوری نیستم که تا همیشه پیش بابام بشینم. من دوست دارم برم سفر، برم خونه جدا کنم، ولی یه مشکلی که هست، من از هیچی لذت نمیبرم. من اصلا
0: هم چیزی نیست.

0: مثلا که من گذشته رو رها کنم انقدر
1: معلومه معلوم
0: نکنم و فقط ادامه بدم که به جای
1: بنابراین من حرفم این است که گذشته در گذشته، ما قرار نیست تو قبرستون و گذشته کار بکنیم. من بسیاری از وقت صدها بار رو خط رادیو گفتم فامیل من، دوستان من، بچه های من برخی از وقت درباره یه موضوعی صحبت میکنن که اتفاق افتاده، من هیچ یارم نیست. من که نمیدم مغزم و مرکز همه بدبختی های گذشتم بکنم. من تو زندگیم صد بار هزار بار اینجا و اونجا درد کشیدم، آسیب دیدم، اذیت شدم، همه رو نگه دارم، چیزی دیگه از من باقی نمیمونه. گذشته در گذشته. چرا این اصطلاح رو انداختم که متفاوت باشه؟ گذشته در گذشته مرده. مثل که من به تو بگم مادر و پدر من سالهاست مردن، تو حالا فردا شب بیارتشون تو این مهمونی، من چه جوری بیارمشون تو این مهمونی؟ در گذشتن. و تو این میخوای بری سراغ گذشته، خب یه بازیه. با گذشته چی کار داری؟ دیدی که دو دفعه سه دفعه بگفتم الان چه خبره؟ الان مسئله و مشکل تو چیه؟ تو الان برمیگردی میگی هیچ چیزی برای من لذت بخش نیست، اصلا قبول که بی خود میگی ولی قبول، ولی چیزا که دردآور هستن خب نذار اونقدر درد باشه. اگر درد یه درجه داره یک تا ده، بذار درد یک رو ببری، نه درد پنج و یا درد هفت. برای این کار مثلا پامیشه میره سر کار، بنابراین رنج دو رو میبره، ولی رنج ده که گرسنگی و بی خانمانی و نمیدونم بی لباس بودن و بی سرپناه بودن رو نداره. همه مردم دنیا به همین نتیجه رسیدن.
0: اوکی.
1: تو قراره
0: فقط
1: یه تو صبر کن، تو یا قراره یا بری یه چیزی بخونی، یه مهارتی پیدا کنی، یا بری سر هر کاری که الان میتونی. به همین سادگی. مشکل هست.
0: همین رو می‌خواستم بدونم، چون میدونم مهارت خیلی دارم، چون قشنگ چند زبانه هستم و فقط مشکل صفر میشه وقتی که به ریاضی میرسه. ولی
1: تو قرار نیست ریاضی کار بکنی.
0: خیلی گمگیجم. همین.
1: تو خیلی صبر کن، تو خیلی صبر کن. تو 23 سالته. تو به قول خودت چند تا زبان میدونی. بنابراین میری توی مراکزی که تو کار مثلا جهانگردی هستن، توریزم هستن، که آدم های مختلف از جای متفاوت به همون کشوری که تو هستی میان. اونجایی که بری که به چند تا زبان آشنا باشی، میتونی راهنمای اونا باشی. کاری هم که میکنی هیچی نیست، فقط چون زبونشون رو میفهمی میتونی زبون رو انتقال بدی. بنابراین یه شغل و کاری برای تو پیدا شده، کم کم هم یه آگاهی درباره محلهایی که میری پیدا میکنی، بعدا به عنوان راهنما میشی و بنابراین میتونی درآمد خوبی داشته باشی. هیچ ریاضی هم احتیاج نداری. تعداد مسافران هم هیچ بار نشمار.
0: باشه. اوکی. من فقط میخواستم همین رو از یکی بشنوم که میدونم راهی نمیرم که بگم درست یا غلط، فقط احساس میکنم از یه جا به بعد دیگه کنم برای من استوب شده و هیچی اونجوری که میخوام پیش نمیره تو هیچی، نه روابطم با خانواده، نه روابطه مثلا
1: روابطه با خانواده قرار نیست چیزی عزیز من، روابطه با خانواده قرار نیست پیش بره. پدر مادری که تو توصیف کردی به گونه ای که هستن، تو فقط ظاهر رو حفظ میکنی، مثل اینکه تو خیابون یا رفتی توی اتوبوس نشستی یا آدمی هم کنار تو نشسته، یه اصولی رعایت میکنی، هم هر کدومتون هر جا میخواید پیاده میشید، کاری هم به کار هم نکنید. میخوام روابطه تو با پدر و مادر بهتر کنی. رابطه تو میمونه با یه عده‌ای که همکارن یا دوستن، اونم یه قصه است. یه آدمی هم پیدا کردی به عنوان دوست پسرت، اگر خواستی تا زمانی که باهاش خوب و خوشی ادامه میدی، روزی هم که خوب و خوش نبودی میگه خداحافظ. هیچ هم در این حالی که الان تو این سن و سال فکر آینده در جهت ازدواجت باشه، چون اون آمادگی ها رو نداری. پس هیچی برای این دوست پیدا کردی یه هفته باش بره، یه ماه باش بره، بعد ول میکنی بره. بپرس.
0: یه سوال میپرسم دیگه، وقت تو نمیگیرم. آیا این من یه خورده همیشه تو این گیجم، چون خیلی ها میگن که نه آدم باید آینده بین باشه، خیلی ها میگن نه تو همین حال باش، الان رو زندگی کن، خب گذشته رو که اصلا درست آدم باید کنن رموبش کنه، ولی کدومش درسته؟ آدم بیشتر به فکر آیندهش باشه یا تو حال زندگی بکنه؟
1: معلوم هر
0: من همیشه تو این قضیه گیجم.
1: ما گیج نیستی، ما از گذشته میاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. در حال زندگی میکنیم، متوجه هایی من پشت فرمون نشستم چی کار میکنم؟ معلومه در حال زندگی میکنم، با ترمز و گاز رو فرمون رو درست بدم و اعلام میدم خودم رو غیر به کشتن میدم. در این حال هم میخوام برم یه شهر دیگه، خب تو جادم رو نگاه میکنم، بعدم

0: بارها گفتم من از لس آنجلس میخوام برم نیویورک، 3000 مایل، 5000 کیلومتر. به منم میگن فقط شبا باید رانندگی کنی. مشهور برای اینکه اتومبیل من چراغ داشته باشه، 30 متر، 20 متر جلومو ببینم، من از لس آنجلس میرسم به نیویورک. شب تاریک، برای که من فقط میخوام جلومم روشن باشه. بعدم هر کاری که انتخاب میکنی برای اون 20 متر و 30 متر جلومت روشنه. احتیاج نداره به آینده نگاه کنی. من به آینده چرا کنم؟ به 3 سال بعد نگاه کنم؟ به 7 سال بعد؟ به چی نگاه کنم؟ برای به آینده رو دیگران طراحی کردن. به من میگن تو بیا این رشته رو بخون، 6 ماه دیگه فارغ التحصیل میشی، بعد این حقوقو میگیری. به من میگن این رشته رو بخون، 2 سال دیگه تموم میشه، این حقوقو میگیری. اینم آینده. برای همیشه روشنه. این که من به آینده باید فکر کنم، در حال زندگی کنم، معلومه من در حال زندگی میکنم. برای همیشه حرف من اینه، از گذشته میآموزیم، متوجه آینده ایم، در حال زندگی میکنیم. این وقتی که پشت فرمونی، تو پشت فرمونی، از رانندگی را آموختی، متوجه آینده ای، ولی حالا همه کارهای درست رو میکنی. میخوایی یه رادیو بشنوی، میخوایی موزیک بشنوی، با دوستت میخوایی حرف بزنی، میخوایی یه چیزی بخوری، یه اصولی داره رعایت میکنی. در حال زندگی میکنی، از گذشته آموختی، متوجه آینده. بی خودی هم تو چرا میری میشنی سخنرانی دیگران رو که میگن در حال زندگی کن، در آینده زندگی کن، متوجه آینده باش، پرت و پله ها رو برای چی گوش میری؟ به تو چه مربوط؟ مسائل روشن خودت بیشتر میدونی. مگر اینکه بخوای دیگران رو سر کار بذاری، یا وقتی برگشتن گفتن به آینده فکر کن، کدام آینده، چه آینده، بعدم یه ذره بهت فشار آوردن میگی مثلا زندگی لذت نمیبره، یعنی بلدی دیگه، یعنی اصلا این بازی ها
1: همین تفکر خیلی از طرف خانواده میاد که نه آدم باید آینده.
0: باز رفتی سراغ اونا؟ بده خیلی خوب بگن، من که حاضر نیستم بشنوم اصلا مسخره است. یعنی چی؟ من خاطرم از وقتی که بچه بودم عزیز، 2000 به ما در شیراز به من پول میدن، دازه وضع خانواده ما خوب بود، 2000 میدادن. بعد به من میگفتن یه 10 سنت، نصفش رو 10 شایش رو 2000 میشد، 2 ریال، 1 ریالش رو پس انداز کن برای آینده. تو فکر کن من اگر مثلا فرض کن نصف پولم رو پس انداز میکردم، سالش میشد 36 تومن، 10 سالش میشد 360 تومن. هیچی نبود. خب معلومه من همون موقع گوش برشو نمیدادم، تمام 2000 هم میدادم، از این نونای خوشمزه بود که تو شیراز تو مغازه ها بود میخریدم میخوردم. تو دلم هم میخندیدم که میگفتن نصفشو نگردار برای آینده، چون معلومه ایست آینده چی میشه. هیچی هیچ دارم نشد، جمع هم میکردن. الان پولی 5 تا بسته نونم در نمیامد، ولی من قرار بود 20 سال نصف پولی که دارم رو نخورم. گوش به حرف بقیه هم نده، تو خوره باهوشتر از این، تو همه رو سر کار میذاری. گوش به هیچ کس، هر کی خواست حرف بزنه نصیحت، هر کی از خواست بهت حرف بزنه توضیح بده بده چی کار بکن، گوش تو بگی، هر کاری که خودت فکر کنی درسته و خوبه رو انجام بده.
1: قشنگ حرف دهازه. من میخوام به همین برسم که من میگم جمله بندیم بله، نمیتونم درست توضیح بدم. من آیا به حرف دور و بریانم گوش بدم؟
0: اصلا هیچی.
1: نه پدر،
0: نه پدر، ملاکت اینه. مهمش اینه که من کار درست و خوب مناسب خودم رو میکنم، یه جایش هم کوشش میکنم نکنم اشتباه نکنم، کوشش میکنم چک کنم اطمینان کنم. به تو میگن بیا برو اون شهر، خب چک میکنی چقدر راهه، از 2 نفر میپرسی، به یه منبع دیگه مراجعه میکنی ببینی فاصله چقدره. گفتن 100 کیلومتره، خب میدونی 2 ساعت تو راهی. گفتن 500 کیلومتره، تو میدونی ای بسا 10 ساعت تو راهی. خب اینا رو میتونی بعد تصمیم میگیری. حالا اگه من بخوام امشب اونجا باشم، پس باید صبح زود راه بیفتم تا شب بتونم به اونجا برسم، برای که 10 ساعت رانندگی داره. یعنی دنیا اینقدر پیچیده و عجیب و غریب نیست وقتی تیکه تیکش کنی عزیز، ولی وقتی خود بزرگ نگاه کنم.
1: همین رو بشنم، چون من خیلی همه چیزو خیلی واسه خودم پیچیده میکنم، یعنی کامپلیکیتد همه چیزو.
0: نه تو اگر همه چیزو برای دیگران برای خود پیچیده، مشکل تو برای بقیه همچنان پیچ و تابی توش میندازی که هیچ کسی از عهده‌اش بر نیاد. تو اصلا تو صحبت های منو نشنیدی، اصلا یه نوع گفتگو است که آخر کار به همه میخوام ثابت کنم دیدید حرفی که زدید بیخودی بود، فرقی هم نکرد، فایده هم نداشت، نشد. من به تو مثلا میگم که سرتو بشور، میگی من شامپو که میزنم سرم اذیت میشه، میگم از این شامپوهای طبیعی بزن، میگه شامپوهای طبیعی هم زدم نشده، میگم که خیلی خب بس ولش کن، میگی پس چجوری ولش کنم، میگم از تبه تراشش ولش میکنی، ولی تو که ول نمیکنی، یه چیز دیگه برای تراشیدن سرت پیدا میکنی، برای که تو تنها کاری که میخوای بکنی که به همه میخوای بگی دیدی نمیدونید، دیدی نمیتونید من راهنمایی کنید، دیدی نمیتونید مشکل من حل کنی. و خب همیشه من تو مهمونی ها هزاران بار با آدم های روبرو شدم که همه رو برای مدت 2 ساعت 3 ساعت سر کار گذاشتن، هرکی هرچی گفته یه چیزی براش آورده. و تو هم متخصص دینه، یعنی تو اگر یه روزی یه جایی پیدا شد گفتن چگونه میتوان انسانها رو گیج و منگ و ملنگ کرد، برو اونجا استاد شو.
1: باشه حتما. اوکی.
0: منم اگر یه دانشکده جایی پیدا شد و همچی اداری باز شد پیدات میکنم، میگم بیا اینجا درس بدی، برای که کاملا بلد بلدی. تو همون هوش و عقل خودت رو به کار بنداز، اوضاع رو ارزیابی کن، مسئولیتش هم بپذیر. انتخابی کردی درست در اومد، چه خوب نیومد، اشتباه کردی ازش یاد بگیری. یادت باشه ما قرار از گذشته از تجربیاتمون بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، آویزون بهش نمیشی، یاد میگیریم میریم جلو. درست مثل اینکه تو پیانو میزنی اشتباه کردی دفعه دیگه نمیزنی، فوتبال بازی میکنی اشتباه کردی دیگه نمیکنی، نتیجه تو بعد از یه مدتی پیانیست میشی، بعد از یه مدتی فوتبالیست میشی.
1: پس زیاد دنبال چرا اینطوری شد
0: من بارها گفتم دنبال کازالیتی و ریالیتی رو اینا رو مخلوط نکن، چرایی رو با چه و چگونه هر آن کاری نکن. تو الان با چه و چگونه هر آن کار روی درست بس که تلفنی که گذاشتی میخوای چی کار کنی، یه انتخابی میکنی که از بقیه انتخابا یا برای تو لذت و فایدهش بیشتره یا درد و رنجش کمتره. همین اینا هم همیشه آدما میدونن.
1: درسته. حرفاتون خیلی برام ارزشمنده. من واقعا خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منم بسیار خوشحال شدم.
1: اینم دروغ نمیگم. من واقعا هر
0: نه مطمئنم عزیزم. نه تو باهوشتر از این هستی که کسی بتونه کلا سرت بذاره. تو هم گفتم تو همه رو میتونی سر کار بذاری. به هر حال مواظب خودت باش، خودت رو اذیت نکن. بی خودی هم یه رشته ای رو بخون یا مهارت رو پیدا کنی، یه کاری همونجا بمون. از اینم که بعد از یه مدتی بعد از یه سال 2 سال حوصله سر میره جا به جا میشه، برو یه جایی که حوصله سر نمیره. دوست پسری هم پیدا کردی بعد از 3 ماه دیدید خیلی نمیخوایش، یک اردنگی بزن بندازش برو مال یکی دیگه.
1: خوش حرف بزن. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم
0: باهاتون صحبت
1: کردم. خیلی ممنون
0: به
1: فارسی زبان کمک
0: واقعا کمک میکنید. مثلا علی یه چیز دختر باهوش هستی، دوباره من تعجب میکنم از زبان فارسی تو. تو از 5 سالگی تو اروپا بودی.
1: حالا یه پلات تویست، من اهل افغانستان هستم.
0: دیگه من فکر کردم ایرانی باهوش بلا دارم. حالا یه چیز، چه زبانایی میدونی عزیز؟
1: Yeah. من انگلیسیم خیلی خوبه. اگر بگم دیگه چی بخواب لو میدم کجا زندگی میکنم. ولی خب اروپایی خوبه دیگه.
0: خیلی خوب، یعنی تو الان فکر کنی تو خیلی خوب، تو اگر فکر کنی بگی یکی دو تا زبونه دیگه میدونی، الان یک دفعه یه دی همشن میان از CIA و نمیدونم FBI و اینا میگیرن یا یه مامورینی از روسیه و چین میان تو رو شکارت میکنن. حالا توفتو تو آلمان هستی یا تو بلژیک هستی یا فنلاند هستی یا دانمارک هستی، خوب هستی کسی هستی، مواظب خودت باش، اینقدر بلاگیری و بدجنسی هم نکن.
1: خوش شب خوب داشته باشه اینجا که نصف شبه.
0: ببین چقدر باهوشی تا این تفوق تو رو خیلی زود بوده باشه. خوشحال شدم با صحبت کردم.
1: روز خوب داشته باشیم.
0: تا هم همینطور عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیغام با ما باشید.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کربیان و با شکوه‌ترین و زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست تقریبا یک ماه دیگه آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. جمعیتی هم نزدیک 600 نفریم یا شاید هم کمی بیشتر، ولی احتمالاً تا این جمعه فرصت برای گرفتن اتاق هست. بعد از اون حتماً با اطلاعاتی که داریم کشتی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایرا کد 818. احتمالاً آگهی های ما هم از فردا حذف خواهد شد یا پس فردا، و جمعه احتمالاً آخرین روزی است که ممکنه اگر مایل باشید بتونیم در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو کنار نوتون داشته باشید، شاهد موفقیتاشون باشید. حقیقتش دلیل تماس گرفتنم سوالی هستش در مورد فرزندم، و یک سوالی در مورد این که فرزند دوم که تو فکرش هستیم میخواستم از خدمتون بپرسم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 37 سالمه، از یک خانواده، یعنی فقط یک برادر بزرگتر دارم، 3 سال از خودم بزرگتره. همسرم 1 سال از من کوچکتر هستن و از یک خانواده میان که 3 تا خواهر هستن و ایشون فرزند وسط هستن.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 3 سال هست ازدواج کردیم، 2 سال و نیم هستش. ببخشید، 4 سال از ازدواج کردیم، حدود 3 سال هستش که اومدیم کانادا.
0: یعنی شما در ایران بودید اونجا با هم؟
1: ما در ایران ازدواج کردیم، در واقع تقریبا 1 سال بعد از ازدواجمون اومدیم به کانادا.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
1: من مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد MBA خوندم. همسرم مهندسی شیمی خوندن، بعد MBA خوندن. تو کانادا هر دو تامون مشغول کارهای تخصصی هستیم. همسرم الان در مرخصی زایمان هستن، ماهای آخرش هستن. من مشغول کار هستم و توی حوزه همین بیزنس و کامرشیال مشغول کاریم توی کانادا. و فرزندمون هم 11 ماهشه.
0: پسر یا دختر؟
1: دختر هستش.
0: اون وقت از خانواده شما و همسرتون، خانواده درجه یک، کسی در کانادا کنارتون نیست؟
1: قبلا من، نه، از روزی که ما اومدیم کانادا کسی نبوده. من قبلا برادرم کانادا بود، یعنی قبل از اینکه مهاجرت بکنیم به کانادا چند بار کانادا اومده بودم به صورت توریستی، ولی هیچ موقع به مهاجرت فکر نمی‌کردم تا اتفاقات اخیر ایران افتاد و دیگه مجبور شدیم بیایم اینجا.
0: بسیار خب، حالا به من بفرمایید پرسش چیه یا موضوع و مسئله چیه؟
1: من در مورد واقع موضوع فرزند میخواستم خدمتتون سوال بکنم و مشورت بگیرم. من چون از یه خانواده کاملا مردونه با پسرونه میام، یعنی ما در واقع خانواده خودمون که بغیر مادرم، من و پدرم و برادرم بودیم، همه کازینامون هم پسر بودن. یعنی من پسر عمو دارم، دختر عموی ندارم، به مشکل یا بیشتر مثلا با پسر خاله هم رفتم. و بزرگ شدن من قبل از در واقع آشنایی با همسرم و یا حالا تایم هایی که دوست دختر داشتم، 99% مواقع تایم من با پسرها میگذشت. و از وقتی که با خانمم آشنا شدم تازه فهمیدم که تو خانواده های دخترانه نوع تعامل چجوریه و چجوری با هم دیگه رفتار میکنن. من مثلا خیلی ساده بهتون بگم، ما خیلی تو خانوادهمون جشن تولد چیز خیلی مهمی نبود. با هم میگرفتیم، شاید یکی یه شیرینی دوره هم میخوردیم، ولی خیلی ایونت بزرگی نبود. ولی خب برای همسرم و خانوادهشون خیلی چیز مهمیه، خیلی جدی میگیرن این قضیه رو. حالا الان من در واقع صاحب فرزند دختر شدم، متاسفانه خوشبختانه خیلی به صورت جنونوارم عاشق دخترم شدم، و نگرانی که دارم نوع پرورش در واقع فرزند کودک است با توجه به نوع نگرشی که من دارم و نوع برخوردی که من با در واقع جنس خانم ها میتونم داشته باشم. این در واقع سوال اولم هست.
0: آخه اصلا من نگرانی ندارم. نه متوجه هستم شما چی میگید عزیز. در یه خانواده‌ای بودید که پسرها بودن، بعدم یادتون اگر باشه نمیدونم شما در اون زمان مثل ما بودید در ایران مدارس پسرانه و دخترانه بود و بعدم این تفکیک ها کاملا وجود داشت، بنابراین مردان و زنان غالب اوقات با هم بودن، حالا یا جنس مذکر و مؤنث. بعدم خودش سبب میشد که اولا نه تنها جنس مخالف رو نشناسن، جنس موافق رو هم نشناسن. یعنی وقتی در یه محیط اجتماعی یا فرض کنید خانوادگی و فامیلی همه مثلا پسرن، شما تنها مشکلتون نیست که دختر رو نمیشناسید، شما پسر هم نمیشناسید، چون پسر رو با برادر و پسرعمو اشتباه میکنید، در حالی که مرد یه چیز دیگریست، پسرعمه یا پسرعمو چیز دیگریست. ولی اینکه شما نگران باشید که به خاطر اون شرایطی که در ایران بوده، حالا که ازدواج کردید، حالا که اومدید تو امریکا، حالا که صاحب دختری هستید، ممکنه یه سری کارایی بکنید، یه احساسایی داشته باشید، یه اعتقاداتی داشته باشید که خوب و درست نباشه و آزاردهنده و آسیب زننده باشه، اینا بسیار بسیار کمه. یعنی اصلا جایی برای نگرانی نیست.
1: خب آخه ببینید، ما مثلا من با خانمم چندین بار تا حالا ما درگیری های کوچیکمون سر این مسئله بوده که تو چرا نیازهای منو درک نمی‌کنی. من مثلا خیلی به خودجوش هیچ وقت گل نگرفتم بیام خونه، چون پدرم هم گل نمیگرفت هیچ موقع وقتی میومد.
0: خب برای که مثلا آخه تو فرهنگ ما، در فرهنگ ما وجود نداشت عزیز، در فرهنگ ما ماجرای گله وجود نداشت. حالا مهمه شما اگه 5 تا تون دختر بودید باز نبود، یعنی یه چیزی نیست که باشه. برای ما در یه دنیا و جامعه‌ای بودیم که مسئله اصلی مسئله سروایوول بود و در اونجا ما باید در حد اقل ضرورت زندگی کنیم. اینا کارهای تجملی است یا فرض کنید تولدی که شما اشاره کردید. اما سوال اینه که کدامش درسته، اون چیزی که الان به شما میگن مثلا آوردن گل و یا گرفتن تولد. خوب یاد میگیریم میگیریم، کار عجیب و غریبی هم نمیخوایم بکنیم. من قبلا فکر میکردم تولد یعنی هیچ، حالا فکر میکنم هست. بعد فکر بیارم بهتر 5 نفر باشیم، حالا به اینجا میرسم که 25 نفر هم میتونیم باشیم. به علاوه یه بهانه و دلیلی برای با هم بودن، برای چیزی که متعلق به دنیای امروزه، برای که در گذشته عزیز ببینید در درازای تاریخ چیزی به اسم ورزش وجود نداشته. چرا ورزش وجود نداشته؟ برای که همه خسته از کار بودن که وقتی که به خانه میرسیدن میافتادن، بنابراین کسی ورزش نمیگه، باشگاه نمیره، یعنی اصلا معنا نداشت. اگر یه چند تا چیزی تو این زمین های کم کم بودن، این مربوط بود تازه به اون گروهی که دستشون به دانش میرسید که فرماندهان و پادشاهان و نمیدونم اینا بودن، اونم تازه در چارچوب بسیار بسیار محدود. یعنی ورزش پدیده تازه است، اصلا یه پدیده شاید بشه گفت 150 ساله 200 ساله است، در کشورهای پیشرفته بسیاری از کشورام تازه بهش رسیدن. چرا؟ برای که مردم اونقدر خسته نیستن. خب شما در یه جامعه زندگی میکردید که اصولا ماجرای هدیه دادن و هدیه گرفتن و اینا معنایی نداشت، ما تمام دلخوشیمون به نوروز بود که عیدی بگیریم، ولی برای موارد دیگه کاری نمیکردن. برای خیلی از اوقات مثلا نشنیدیم بسیاری از ما در خانوادهمون که سالگرد ازدواج پدر مادرمونه یا حتی تولدمونه، یا اگر تولدمون بوده یه چیز کوچکی بوده محدود که حالا به عنوان یه روز مثلا ممکن بوده در برخی از خانواده ها یه کاری بکنن. بسیاری از ما اصلا تجربه اونم نداریم، ولی اینا چیزای مهمی نیستن و بعدم میشه یادش گرفت، بعدم هزینه
1: مهم
0: نداره.
1: شاید توی زندگیم تا به الان چندین بار خانمم اینو در واقع به زبون آورده و من نگرانیم اینه که دختر من مثلا فکر کنه که پدرش اینجوری.
0: نه اصلا درباره دخترتون که فکر کنه نرید. ببینه اینا از اون باز همون گرفتاری های مردونه است که میخواییم نظر خیلی خوب و مهم برسیم. دختر شما ابرا، شما یه دفعه متوجه میشید در یه جامعه هستید که دختر شما وقتی میره مهد کودک یا میره جا ده دفعه هم دعوت میشه به تولد. پس بنابراین شما باید برای او تولد بگیرید. قبلا هم فکر میکردید تولد رو قراره گفتم با 5 نفر بگیرید، حالا میگید میخوام با 25 نفر بگیرم. یه اصولی هم توش رعایت، یه چیز عجیب و غریبی هم نخواهد بود. بعدم وقتی همسرتون میگن شما قراره یه مقداری مطابقه، نه به خاطر دختر بودن و میلشون، بلکه به خاطر چیزی که معمول است. ضمناً همسرتون هم باید بدونن اومدن با کی ازدواج کرده، یا آدمی که یه همچین چیزی رو حس و احساس نکرده و حالا میخوان این حس و احساس رو بهش بدن. درست مثل کسی که یه سازی رو نشنیده یا کسی که یه غذایی رو نخورده، خب ایشون هم باید بدونن با کی طرفن، با یه کسی طرفن که این نوع زندگی رو داشته. ایشون به سمت شما بیان، شما باید همکاری کنن و کمکتون کنن و یادتون بیارن، ولی دلیل نداره که شما سر حرف خودتون بیسید. بعد نگران واکنش یا به هر حال برخورد و برداشت غلط دخترتون باشید، اون نکنه. یعنی بسیاری از اوقات آدم ها یه دفعه متوجه میشن که یه حرفی رو اصلا نباید بزنن، یه کاری رو نباید بکنن، یه چیزی درست نیست، خب به تدریج این رو از خودشون دور میکنن و درست چیزی رو سر جاش میذارن. من و شما که قرار نیست که کار 5 سالگی رو در سنین بالا انجام بدیم، یا اگر من و شما در ایران فارسی حرف میزدیم برگردیم بگیم من در امریکا میخوام فارسی حرف بزنم، خب همچین جایی نداره. برای که این تغییر شرایط به من و شما میگه اوزار با دوست کرد. بله مثلا هوش یعنی چی عزیز؟ هوش یعنی تنوع در سازگاری. آدم باهوش کسی است که به مجردی که شرایط و موقعیت عوض شد خودش رو در مسیر سازگاری متفاوت میکنه. به همین جد است که شما توی مهمونی میرید، در قسمت اول همه ساکت نشستن، شما ساکتید، بعد شروع میکنن مثلا فرض کنید به لطیفه و جوک گفتن، خب شما وارد اون مرحله میشید، بعد میرن سراغ غذا، شما هم میرید با اونا فرض کنید که شامتون رو میخورید. ولی شما که نمیتونید بگید من سر یه چیزی میستم و من اینجوری میخوام یا اونگونه میخوام. ما یه موجود اجتماعی هستیم و آدم باهوش کسی است که خودشو با شرایط سازگار میکنه. من بارها عرض کردم من شما تو خیابونای ایران راه رفتیم، تو جاده ایران رانندگی کردیم، اومدیم افتادیم تو امریکا، تو اقیانوس امریکا. اینجا که دیگه نمیشه تو اقیانوس راه رفت، اینجا که نمیشه با اتومبیل رفت تو اقیانوس، اینجا باید اتومبیل به قایق تبدیل کرد، منم باید شنا یاد بگیرم. و اینا چه چیزای عادی است، این که من میخوام سر اون چیزا. بعدم شما که نگرانید و متوجهید، خب باید عکسش رو عمل کنید. مثل اینمونی که آدم بدونه من چاقم باید لاغر بشم، لاغرم باید چاق بشم.
1: من آخه نمیدونم اصلا درست یا غلط کدام است.
0: یعنی اصلا درست و غلط اینا نیست در کار عزیزم، اینا به درست و غلط ارتباط نداره، اصلا نه درست و غلط نه خوب و بد، یه چیزیه که معمول و مرسومه.
1: یعنی اینکه در قید و بند این چیزها کسی باشه،
0: اصلا قید و بند، نه اینا نه قید نه بند، رعایت یه چیزایی اصولیست. یعنی یه چیزاییست که معمول و مرسوم. منم خیلی زود یاد میگیرم. عرض کردم شما روزی که دخترتون رفت مهد کودک، یا دیدید که هی دائما هر 2 هفته 3 هفته یه دفعه میگن امروز تولد این دوستش اون دوستشه، شما باید بدونید که برای دوست دخترتون باید تولد هر سال یه دفعه بگیر. این که شما نمیگرفتید، عادت بهش ندارید، خیلی این کار رو درست نمیدونید که مهم نیست. چون من زبان انگلیسی رو هم درست نمیدونستم، ولی وقتی اومدم امریکا مجبور شدم زبان انگلیسی رو حرف بزنم. یعنی من باید خودم رو سازگار کنم. من که یه موجود جامد نیستم عزیز، من یه تیکه سنگ نیستم، من تو یه رودخانه‌ای هستم که از نظر علمی حتی به یه آن قبل و بعدش هم شباهت نداره و ما در حال تغییر و دگرگونی هستیم. این که من بخوام سر یه چیزی بیستم فکر کنم اینا درسته نیست. به همین جز که من بارها گفتم اتفاقا حرف مرده که چند تاست. اون که میگن حرف مرد یکیه، خب اون که نشانه حماقته. بنابراین اصلا خودتون درگیر این چیزا نکنید و نگران این چیزا هم نکنید که دخترم اینجوری میشه یا اونجوری میشه. بله شما اید امریکا خیلی چیزا رو باید یاد بگیرید. من وقتی اومدم امریکا چیز اولش اصلا جا خوردم. اول تو هواپیما که سوار شدم اومدم، وقتی برگشت گفت که اگر مشکل هوا پیدا شد، یعنی مشکل تنفسی پیدا شد و این ماسکا اومد، نه تربولنس نه، ماسکا اومد پایین، اول به خودتون بزنید بعد مثلا به بچه‌تون. خب من بهم برخو، یعنی چی؟ آدم اول به بچه بعد مدفعم؟ نه من باز زنده بمونم که اونو زنده نگه دارم. اگه رفتم سراغ اون نشد و بعد من به خاطر بی هوایی قش کردم، خب اونم میمیره. فهمیدم پس یه جایی هست که حتی خود من مقدمم بر بچه. بعدن فرض کنید من رفتم وارد مغازه شدم، دارم یه دختر خانم یه آقا پسری میاد جلو میگه میای هلپ یو، میتونم کمک کنم؟ گفتم موندم این کیه که مقدم من کمک کنه؟ بعد متوجه شدم که این اصلا توهین به من نیست، یا آدمی است که مغازه‌شو میشناسه و اومده من میگه که میتونم کمکتون کنم، دنبال چی میگردید؟ راحت ببرم دونم اونجا، اونو پیدا کنید بگیرید. پس بنابراین از اینکه کسی بیاد به من بگه میتونم کمکت کنم، من ناراحت نشم، در حالی که ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که چون از کودکی همین قضیه که گفتیم نمیدونم نمیتونم ما رو سرزنش کردن، ما همیشه باید احتیاجمون و خواستمون رو پنهان کنیم. به همین جاست که ما ایرانی‌ها وقتی مثلا بسیاری وارد امریکا میشن، وقتی میرن توی مغازه میگن نه خیر مرسی تانک یو، یعنی یه جوری با عصبانیت، خودم یعنی عقلم میرسه تو کی هستی که بخوای من کمک کنی؟ تازه اگرم فرض بفرمایید که دکتر و مهندسم باشیم، من یه مهندسم، آره احتیاج به کمک تو، مثلا بچه 16 ساله دارم، ولی خب اونی که مغازشو میشناسه یا میدونه منو کمکم کنه. یعنی یه چیزاییست که ما در دنیا قرار یاد بگیریم و اونو جابجا کنیم. شما یه دفعه اینجا با یه دنیای روبرو میشید که اونقدر فاصله میان زن و مرد نیست. یه چیزایی هست که اینجا مهمه، نه اینکه بگم اینا درست و غلط و خوب و بد، یه چیزایی هست که باید انجامش بده. درست مثل احوال پرسی که من و شما میکنیم، چه میکنیم عزیز؟ شما من میگید حالت چطوره، میگم متشکرم مرسی، این جواب شماست. شما میگی حالت چطوره، مثلا جواب شما رو ندادم، خودم متشکرم مرسی، معناش اینه که از توجه تو به من و توجه به حال من ازت تشکر میکنم. اصلا نمیگم سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، چنین چنانم، در حالی که شما پرسید حالت چطوره. یعنی یه مواردی است که به عنوان آداب، به عنوان یه رسمی، به عنوان یه چیزی است که تو این گونه موارد گفته میشه و یا انجام میشه. بله
1: بفهمید.
0: نه بگو عزیز.
1: من یعنی فکر میکنم به بخشی از در واقع سوال، یعنی قسمت همون تیکه سوالم هم شما پاسخ دادین که پس من باید بپذیرم که اینجا چه ترندی، چه در واقع الگویی هستش و طبق همون وقتی دارن هم کلاسی های دختر هر کاری انجام میدن یا هم مهد کودکیش همون کار انجام میدن. چون سوال ادامه سوالم این بود نوع در واقع پذیرش این فرهنگ جدید تا چه میزان باشه. حقیقتش ما این تیکه ای از کانادا
0: 100%
1: خیلی عجیب و غریبیه. من
0: اصلا هیچ عجیب و غریب عزیز من هیچ عجیب و غریب نیست. شما کشورتون ول کردید اومدید اینجا.
1: شما اینجا ببینید با اونجایی که شما هستین باز آمریکا یه روتیر، اینجا هیچ، ما این غرب کانادا آقای دکتر اصلا هیچی معلوم نیست. هندی ها برای خودشونن، ایرانی ها برای خودشونن، یک جایی یه آشش بالا قلمکاریه. واقعا من نمیدونم این هویت رو در واقع به چه حد باید به فرزند معرفی بکنم. آپشن اینم دارم که با هر گروهی بتونم میکس بشم، هم میتونم
0: عزیز من یه چیزهای عجیب و غریب برای خود داستان درست نکن، مثل اینکه من نگرانم. تو آمدی کانادا، بچت میتونه کانادایی باشه یا ایرانی باشه، هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. با بقیه چی کار داری؟ تو نمیدی در کانادا یا که چون اینجا پر چینیه بخوای چینی باشی. من الان در شهر لس آنجلس مراکزی هست که بیشتر بچهای مدرسه کره‌ای ان یا چینی ان. حتما اشتباه بردن بچه اونجا ثبت نام کردنش. برای اینکه شما تو امریکا باید یه جایی که امریکایی یا ایرانی باشه. دنبال گروه سوم برای چی بگردی؟ مگر اینکه مجبور باشی. و بعدم این جور چیزا
1: همین سر دیگر کودکمون یه همچین موضوعی رو داریم با خانمم صحبت میکنیم. در محله‌ای که ما هستیم عمدتاً آسیایی‌ها هستند.
0: خیلی خب جای اشتباهی هستی، ما جاتون عوض کنیم. شما نمیدید کانادا با آسیا جان
1: زیر دو سالگی، یعنی تو زیر دو سالگی هم یعنی
0: فرقش میذاره. عزیز من یک بچه‌ها باید فکر کنن مانند بقیه، همین قد که فکر کنن با بقیه متفاوتن احساس میکنن از بقیه کمتر و پایین‌ترن. بنابراین بچه من وقتی اومده در امریکا باید فکر کنه بچه امریکاییه، اومده آلمان باید فکر کنه بچه آلمانیه. این شماره یک. دو، اگر یه جایی هستن که یه گروه دیگری هستن، اونجا جایی درست من نیست. بعدم معلومه همه چیز از کودکی اثر میذاره. بچه ژاپنی، بچه چینی، بچه کره‌ای، بچه ایرانی، هر کدوم راه و روشی برای داد و ستد دارن، برای دعوا دارن، برای فحش دادن به هم دارن، برای قضاهاشون دارن. بچه ها رو که نباید گیج و گرفتار کرد. به اندازه کافی شما یه زن و مرد ایرانی پشتید آمدید کانادا و اینجا هستید، شما میتونید بچه تون رو با فرهنگ کانادا آشنا کنید و اونگونه که کانادایی هست، حالا میگید یه جا ایرانی هم هستن، ایرانی کانادایی میشید. بنابراین این دوتا سال شما که قرار نیست دنبال این باشید که دنبال چینی ها را بفتید یا کره ای ها را بفتید.
1: حالا بعد اون قسمتی در کنار این تیکه نوع تربیتی که در واقع آموزش و پرورش کانادا داره، من دارم میبینم خیلی از خانواده‌های ایرانی بچه که میاد خونه وقتی باهاش صحبت میکنن همون اتفاقی که با ما داشت در ایران میافتاد. خیلی تو مدرسه ما رو تشویق میکردن یا تنبیه میکردن به خاطر فرایض دینی و نماز و اینا، میومدیم خونه به همون میگفتن که خیلی چرت گفتن، نه خیر نیازی نیست، کی گفته باید صبح زود بلند شی نماز بخونی. من حتی خاطرم هست مادرم ما رو دعوا میکرد و ما با مادرمون دعوا میکردیم سر بحث روزه گرفتن. یعنی من عاشق این بودم روزه بگیرم، مادرم میگفت برای سلامتیتون خوب نیست روزه بگیرم. این موضوع سر این بحثای مسائل در واقع میان جنسی توی کانادا و جامعه ایرانی من دارم میبینم خیلی زیاده. خانواده ها خیلی سفت دارم به بچه هاشون میگم اون چیزی که تو مدرسه دارن بهت میگن پرت و پلاس. من میترسم.
0: آخ عزیز من، تو چرا آمدی یه دفعه نشستی قانون برای همه بحث میکنی که چیزهایی که در خانواده ها در کانادا دارن میگن من میبینم ایرانی ها میگن پرت و پلا، به من تو چه ارتباط داره؟ مهم این است که تو با تصمیم دقیقاً این است که شما هستید که باید تصمیم بگیرید درست و غلط ها چیه، بر مبنای اون عمل کنید. این که بقیه میگن چرت میگن یعنی چی؟ ایرانیان در کانادا بچه هایی که بیدار مدرسه وقتی میان میگن چرت میگن. ما تفاوت هامون ای بسا در یکی دو سه تا موضوعه که اونا جای گفتگو داره، میشم حرف زد که خب اینجا بچه ها یه مقداری گیر میافتند و گرفتار میشن، ولی همه مسائلی که نیست. برای اینا کشورهای پیشرفته تری هستن، از یه اصولی برخوردار هستن، مردمشون از یه امنیتی، آرامشی، لذتی، رضایتی، پیشرفتی، رشدی برخوردارن. ما که قرار نیست اینجا حالا باز بیام مدعی بشیم که میخوایم یه چیز دیگه‌ای به کار دیگه باشیم. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماس.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
5: این که همه شد ماس.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
4: نوش جون.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم.
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش.
13: آخریشو بردار داداش.
14: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com Analy Travel، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون مجددا بخیر. این موضوع رو بستیم در مورد رابطه تعامل در واقع با دختر رو بستیم و فهمیدید که ما به این کار نداشته باشیم که دیگران با فرزندشون، حالا با توجه به اختلافات فرهنگی که میان جامعه ایرانی و کانادا هست، چه کار داشته باشیم کار نداشته باشیم، ولی شما بفرمایید الان کدامش درست است، در واقع تا چه حد پذیرش اینو داشته باشیم که هر اون چیزی که در مؤسسه‌های آموزشی و مدرسه‌ها قرار بچه‌ها یاد داده بشه، ما تو خونه چه بگیم؟ چون احتمال داره که این پرسش توسط بچه‌ها به وجود بیاد که آیا همچین چیزی که ما تو مدرسه گفتن، یعنی شاید یه تاییدیه یا بخوان خانواده بگیرن.
0: خب معلومه که شما با توجه، اولا باید مطمئن باشید که آگاهید و تا حدودی میدونید، دوم شما حق دارید که نظرتون رو، عقیدتتون رو با بچه‌ها در میون بذارید. بعدم آخه موضوع اینقدر مهمی نیست. یعنی الان تنها چیزی که کمی مسئله شده در امریکا و کانادا به دلیل نفوذ گروه‌هایی که باشون آشنا هستیم، برمیگرده به مسئله‌ای که مرتبط به هویت یا به هر حال نقش جنسی. یعنی در اونجا به نظر میرسه یک اشکالات و اختلالاتی به دلایلی که احتمالاً به نظر من موقتی ظرف چند سال یا چندین سال آینده حل خواهد شد، در امریکا و کانادا هست و در اینجا شما هم انقدر مسائل عجیب و غریب و پیچیده است، ولی جای دیگه که شما تفاوتی نمیتونید با نظام فرهنگی جامعه داشته باشید. مثلا چه چیزی فکر کنید در مدرسه، اونم تازه دختر شما که هیچی، تو مدرسه ممکنه بهش بگن یا یادش بدن که شما فکر کنید با شما مسئله و مشکل داره؟
1: من با فرزند، من با دوستان در واقع خودم بزرگترم و از ملیت‌های مختلف که صحبت می‌کنم و بچه‌هایی دارن که در شرف رفتن به کالج و دانشگاه هستن، هر تقریبا 20 نفر یک نفر میگه که بچه من علاقه داره ادامه تحصیل بده.
0: یعنی همچین چیزی نیست.
1: واقعا این چیزی که خیلی عجیبه برای من. اکثرا دوست دارن جز کارهای ترید برن، الکتریشن بشن.
0: صبر کنید. آخه شما یه چیزایی میگید که اینا برداشت‌های شخصیتونه. من
1: جامعه آماری من هستش،
0: اینا آقای دکتر. خب جامعه آماری شما به درد نمیخوره عزیز. من عرض کردم من در شهر لس آنجلس هم الان 49 سال اینجا، من یکی دو تا مهمونی رفتم در حالی که الان 10,000 تا مهمونی رفتم که توش احساس کردم ماریجوانا یا مواد مخدر. از نظر من در لس آنجلس هیچ کس ماریجوانا مصرف نمیکنه، چون 10,000 تا دو تا بود. اما دوستانی هستن که قسم میخورن تو 1,000 تا مهمونی رفتن تو 990 تاش بوده. چرا؟ برای که اونا گروه های خودشون هستن. ولی به من چه مربوطه؟ ملاک من که قرار نیست دوربرم رو نگاه کنم، من که قرار نیست اگر بخوام ببینم متوسط سن مردم امریکا چقدره برم در کودکستان سنشون رو بپرسم بعد بگم 5 سال و 3 ماه. اون راهاش کنی. شما بی خودی نگران یه چیزی هستید که اصلا جایی برای نگرانی نداره. بله با توجه به شرایطی که الان فرزند شما داره در این وضعیتی که هست، که شما از حالا نگرانه، مثل اینمونه که من برگردم بگم که من 3 ساعت دیگه دارم میرسم به یه جایی که میگن اونجا خیلی شلوغه، میترسم تصادف کنم. چه جایی برای نگرانی؟ شما یه استراب نگرانی داری. بعد فکر کنید که یه تضادهایی در اینجاست که حالا برمیگرده به باورهاتون. ولی اگر از این آدما در یه زمینه یه چیز شایدی که درست نیست، شما در یه کشوری زندگی میکنید که یک مردم اون نگرانی رو، اون شرایط خاص مربوط به درس خوندنی رو که ما در ایران داشتیم نداشتیم. من در 1975 مسئولیت جز کسانی بودم که مسئولیت کنکور دانشگاه رو داشتیم. 1975 503,000 نفر میخواستن بیان ثبت نام کردن، ما فقط 36,000 تا جا داشتیم. و بعدم بزرگترین مسئله مردم در ایران در کلاس 11 به ویژه 12 کنکور. ما قبل از اینکه نتایج کنکور رو که توسط سه تا مسئول مشخص در یه ساعتی به سه تا مرکز اصلی، یعنی سه تا روزنامه اصلی میدادیم که همه سر یه ساعت داشته باشن، هیچ کس زودتر چاپ نکنه، ما به بیمارستان ها خبر میدادیم که آماده باشید برای خودکشی، برای که میزان خودکشی تا یکی دو هفته بعدش 1200% بالا میرفت. چرا؟ برای که برای یه مردمی مسئله اصلی و اساسی رفتن به دانشگاه بود و اگر نمیتونستن برن در حقیقت یعنی زندگی من برای همیشه به هم ریخته. شما یه همچین چیزی رو در امریکا و کانادا ندارید. در امریکا هر کسی دیپلمش رو گرفته میتونه بره تو کالج بگیره بشه تموش، اصلا کنکور نداره و بعدش هم ادامه بده. معلومه اون نگرانی و هیجانات به اون صورت نیست، ولی اینکه شما برگردید به من بگید که اینجا بچه‌ها علاقمند به رفتن دانشگاه نیستن، اصلا چنین نیست. این کشورها از این نظرها در صدای آماریشون نگاه کنید خواهید دید که چنین نیست. دوم، متاسفانه یه جوی برای این مدتی ظرف 10 سال اخیر شروع شده که آدمایی که خیلی ثروت‌های بادآورده عجیب و غریبی دارن در زمینه تکنولوژی و کارها، غالبشون مسیر عادی این که تحصیلات دانشگاهی رو برن رو نرفتن. بنابراین یه توهم و تصوری برای به وجود آورده که میشه دانشگاه نرفت و میلیاردر شد، نیست. ولی همین آدم ها را نگاه کنید، یکیشون رو که نمیخوام اسم ببرم، درست دانشگاه نرفته ولی تا زمانی که کارش شروع کنه 700 جلد کتاب خونده بود تا بعدن به خودش اجازه داد که وارد اون حوزه و حریم بشه. ولی یه دفعه کنم ما اگر نریم دانشگاه میتونیم موفق بشیم. این شماره یک. دوم، در یه شرایط خاصی بودن. علاوه از 1000 تا آدم 10000 تا آدمی که تو این مسیر رفتن یکی موفق شده و شما اون موفق اومدید. بعد شما برمیگردید میگید یه عده‌ای مثلا دنبال این کارا نیستن، دنبال تریدینگ هستن. خب معلومه یه قمارخانه دولتی وجود داره به اسم استاک مارکت که یه بازی دولتی.
1: نه، منظورم از ترید کارهای ترید هست، مثل الکتریشن و پلامر و این لوله کش و اینا. منظورم از
0: برای اینکه این کارها هستن که کارهای اصلی طبقه متوسطن، درآمد خوبی دارن، خودشون هم مسئول کار خودشون هستن، ازش لذت دارن، نمیخوان مهندس بشن، نمیخوان فوق لیسانس بگیرن.
1: خب شما نمیخواید
0: خب شما نمیخواید. اولا شما نظرتون خب بگید کمکش کنید که بره درسشو بخونه. شما میتونید به وجود بیارید، ولی شما که نمیتونید برگردی بگید در دبیرستان‌های کانادا به مردم میگن مهندس نشید، فوق لیسانس نشید، دکتر نشید، بیاد برید مثلا نجاری بکنید. همچی چیزی نیست عزیز. این چه تصویر و تصوری است که شما برای خودتون راه انداختید؟
1: من حقیقتشو بخواید، چون نگاه دارم میکنم دانشگاه‌های خوب کانادا، حدود نصفی از دانشجوهاش اینترنشنال هستن.
0: معلومه.
1: اون نصف چی میگم؟ خب یعنی که ورودی‌هاشون شاید مثلا از بیرون باشه، خالی شاید به خاطر کسب درآمد باشه. اینی هم که شما میفهمید خیلی زود نگرانم، حقیقتش دلیلش اینه که خانم بنده معتقد هستن که این محلمون رو عوض بکنیم، به محله های پریمیومی بریم که مدرسه های بهتری دارن و خانواده های بهتری در اونجا زندگی میکنن. من نظرم اینه که ما اگر توی اون مدرسه ها، یعنی توی اون محله ها بخوایم بریم، چون کلاس اجتماعیمون به اونا نمیخوره، نگران این هستم که بعد از یک تعطیلات همه بعد میگردن میگه تو کجا بودی، این میگه من
0: پاریس. عزیزم نمیخواد برای من توضیح بدید. شما قرار برید یه جایی که به اونجا تعلق دارید. معلومه که شما قرار نیست به سمت پایین ترین برید، ولی قرار نیست به سمت بالاترین برید. بله همسرتون یه نظری دارن، ایشون هم خودشون عزیزن، نظرشون هم معتبر، ولی عقیده ایشون هم درست نیست. بله و اصولا رفتن توی جاهایی که با بقیه طبقه ما نمیخونه مسئله آفرینه، برای که فرزند شما تو همون برتی پارتی ها تولدها میره و بعدا متوجه میشه که اونا تو خونه شون چه خبر است، تو خونه شما نیست. معلومه که احساس خوبی نمیکنه. بنابراین ما قراره بریم یه جایی که جا مونه، نتیجتا نظرشون بریم اونجا. بعد نظر شما که فکر کنید اگر بچه ها در کانادا و امریکا باشن درس خون نمیشن، که اصلا با هیچ واقعیتی نمیخونه عزیز. پس این پیشرفت این کشور همون کجاست؟ هر دانشجوی خارجی، خب معلوم اینجا یک کشوری هست که بسیاری فکر کنن از نظر علمی و تکنولوژی از بقیه کشورها در بسیاری از زمینها جلوتره، حتی اول. خب معلومه به اینجا هجوم میارن و باز به همین جهت است که بچه های خوبی که فرض کنید در دانشگاه های معتبر ایران فارغ التحصیل شدن، به راحتی میتونن به اینجا دوره فوق لیسانس و دکتراشون رو بگیرن و در نتیجه جزء دانشجویان خیلی خوب اینجا به حساب بیان.
1: شما به صورت جنرالی عوض کردن محله صرف این که به خاطر اینکه اونجا گفته میشه مدرسه های بهتری داره رو توصیه
0: نه، ما اونقدر با مدرسه های عزیزم ببینید این حرفا غالب اوقات از جانب کسانی است که عین اظهار نظرهای شما اصلا واقع بینانه و علمی نیست. شما در شهر لس آنجلس بیارید من این شهری رو که به یک اعتبار در جمعیتش میتونه تا مرز 10-12 میلیون باشه به شما دقیقا نشون میدم که تو 3 میلیون اینجا بچه‌تون بره مدرسه خیلی خوبه، تو 9 میلیون دیگه نه. ولی نقطه رو میشناسیم، دلایل خاص خودش هم داره. به همین جهت است که شما قراره انتخاب درست بکنید. بعد در اینجا با یه قاعده دیگه روبرو میشید که مدارس خصوصی مناسب نیستن، خصوصی مذهبی که وحشتناک بدن. خب اینا رو میدونیم، اینا چیزایی است که روش کار شده، مطالعه شده. بنابراین من در شهری مانند لس آنجلس به دوستان پیشنهادم اینه که شما میرید در مناطقی زندگی میکنید که مدارس دولتی دارن که هزینه ای هم برای شما نداره، از همه نظر به صرفه و صلاح شماست. به همین سادگی. شما فقط بگید کدوم، حتی چون لس آنجلس رو من بعد از 48-9 سال میشناسم، بنابراین میتونم نظر بدم، ولی آدم هایی که نمیتونن از راه برسن خودشون نظر و عقیده بدن به خاطر اینکه دوربرشون نگاه میکنن. با نگاه کردن به دوربر که آدم به جایی نمیرسه عزیز. مطالعه علمی یه کاریست که برخی از اوقات هزار دفعه صورت گرفته تا نتیجه گرفتیم، نه اینکه با یه دو تا تجربه.
1: اینجا مدرسه های رنکینگی دارن
0: ظاهرا. خب اون یه مقداری کمک میکنه. نه ببینید عزیز، اون یه مقداری کمک میکنه، به همین جاست که، ولی مهم اینه که منطقه درست باشه، منطقه متناسب ما باشه، فاصله مدرسه با خونه شما اونقدر زیاد نباشه. بچه قرار نیست 30-40 دقیقه تو ماشین بشینه بره سر مدرسه و برگرده. یعنی یه امور دیگه ای مطرحه. بعدم جایی باشه که اگه وضعیت مالی شما خیلی بهتر شد، خونه مناسب همونجا پیدا کنید، چون صلاح این است که بچه ها همونجایی که کلاس اول میرن از همونجا فارغ التحصیل بشن، یعنی کلاس 12 بیان بیرون. پس من یه منطقه نمیرم که اگر وضع مالیم که فکر میکنم در آینده زود خیلی خوب میشه، بعد بگم اینجا خونه به درد بخور نیست. یعنی اینا یه چیزاییست که علمی، عقلی، واقعی تکلیفش روشنه، ولی اینا رو با نظر دیگران که همینجوری یه حرفایی میزنن میشه شنید، شاید هم درست باشه، ولی باید ارزیابیش کرد و با یه نگاه خودمون که نمیتونیم نتیجه گیری کنیم. به همین جاست که ما
1: در مورد نوع رنگ و اینا میفرمایید که بهتر جایی باشیم که بیشتر یا نزدیک به خودمون باشن،
0: بدون تردید
1: شما در ایرانی بیشتری داشته باشه.
0: معلومه که شما در یک کشور، ببینید عزیز، شما روزی که در یه منطقه زندگی میکنید که یه مقدار زیادی ایرانی داره، بچه ها اون احساس قربت رو، فاصله رو نمی کنن و میتونن بشکفن، در حالی که وقتی یه جایی برن که همه کانادایی باشن یا امریکایی باشن، این خطر وجود داره که یه احساس حقارتی به دلیل اینکه از یه زمینهایی در یه جهاتی مثل زبان و آشنایی با ظرافت‌های فرهنگی عقب هستن، احساس خوبی نداشته باشن. همه اینا مطرحه. به علاوه من و شما اومدیم توی کشوری که باید بدونیم اومدیم خودمون رو به ضرر و خطر انداختیم، خودمون رو توی شرایطی قرار دادیم که برخی از چیزها کاملا علیه ماست. مهاجرت همش جنبه مثبت نداره. زیر چرخ این اتومبیل یا این قطاری که داره میره یه دله میشن. به همین جاست که مهاجرت برای 10-15% مردم خیلی هم اشتباه بزرگی، بعدم با یه تصمیمات عجیب و غریبی تو این زمین ها. ولی اینا چیزای سیاه و سفید نیستن عزیز، اینا مسائل خاکستری هن. بلاوه با یه انتخابی میتونیم بعدن جا به جا بشیم، مگر اینکه بی خودی بیم از برای خودمون یه خونهی بگیریم مثل دوستی که امروز تو خط رادیو بودن، یه هزینه هایی بکنیم حالا دیگه نتونیم تکون بخوریم، برای اینکه احتمالا نصف ثروتمون رو ممکن از دست بدیم. موارد رو باید با یه نوع واقع بینی، کمک گرفتن از علم، مشورت کردن، فکر کردن، یه ذره نظریات مختلف و مخالف و دیدن انجام بدیم. ولی اینا مسائل جدی نیست که من شما نگرانش باشیم. شما با توجه به حرفایی که من میزنید یه مقداری نشون میدید کمه که آدم نگرانی هستید. انقدر نگرانی مسائل نباشید
1: کمه که خیلی زیادتر.
0: خب بنابراین خب اون کار رستتون میده عزیز. بزرگترین دلیلی که موجب بیماری های فیزیکی و روانی میشه استراب و استرسه. یه جهانی دیدن که اینقدر تاریک و وحشتناک باشه که حتما نیست. برای موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم.
1: من یک سوال خیلی کوتاه دیگه میتونم بپرسم که حقیقت سوال مهمترم بودش، ولی امیدوارم خیلی سریع بگم. اگر در مورد کودک دوم تصمیم داریم حدود 2 سال دیگه،
0: نه این کار اشتباهه. در این کار اشتباه، فاصله بچه‌ها قرار بین 20-35 ماه باشه. برای که فاصله وقتی به 3 سال، عزیزم گوش کن، وقتی فاصله به 3 سال رسید، بچه‌ها در یک جدالی با هم قرار میگیرن که برای پدر مادر مسئله‌اش مشکل. وقتی فاصله بین 20-35 ماه باشه، بچه‌ها به صورت، حتی با وجودی که 2 سال 2 سال نیم مثلا با فاصله دارن، ولی به صورت خواهر برادر و مساوی زندگی میکنن. بنابراین حرف این است که تعداد بچه‌ها 2 یا 3 تا، فاصله 20-35 ماه، به 3 سال
1: نمیرسه. سوالم سوال اصلیم حقیقتش اینه که همسر من دارن به آی وی اف و داشتن یک فرزند پسر فکر میکنن که
0: حتوار اشتباه شما به صورت طبیعی بازه خواهی شما بینید یه باورهای عجیب غریب نه آی وی اف یعنی چی برای که اون اولا یه دفعه
1: فقط جهت این که فکر میکنن که این شانس دنیا یه فرزند پسر داشتن هم تجربه بکنیم منم از ته دلم دوست دارم
0: عزیز من تو رو خدا باورهای ایران رو نکشید اینجا که هنوز یک همسر شما بچه پسر میخوان دوم ما راههایی داریم که داشتن فرزند پسر رو 80-90% میکنه دختر 10% قطعیش نمیکنه ولی رفتن از اون مسیر پزشکی که اشتباهه یعنی چی برای داشتن پسر بعدم مثلا شما اومدین بچه دختر شد بعدم مثلا شما یه پسر رو وردین حالا بعدن میخواید با دخترتون چی کار کنی
1: اصلا سوالم همین بود که داشتن کودکان همجنس راحت تره برای در واقع پدر مادر
0: عزیزان شما میتونید

0: اصلا یه تحقیریست برای دخترتون. نکنید عزیز، به هر حال یه کمی ببینید عزیز، امیدوارم اذیت نشید. شما تشریف آوردید کانادا، اینجا با اتومبیل رانندگی کنید، یه الاغی رو نبندید به اتومبیلتون که اینم یه راحت میشه ازش استفاده کرد. فراموش کنید زمین های سنتی رو، همسر شما این که به دنبال پسره، اینا خودش خیلی آزاردهنده است. حتی آسیب میزنه
1: به دنبال. برای این که شما دارید میفهمید خیلی راحت تر میتونیم به قضیه بگیم نه. ته دل جفتمونم منفیه با این کار. متاسفانه خوشبختانه یه موقعی از فکرمون عبور میکنه. من همش اتفاقا صحبتای شما میگم که حالا که این پیشرفت کرده، چرا انسان مثلا از پیشرفته علمی استفاده نکنه؟
0: نه نه نه، ببینید باز شما تو همه چیز دارید یه حرفی میزنید که دقیق و درست نیست. پیشرفت‌های علمی است برای کسانی که مشکلی برای تولید مثل دارن، نه برای کسانی که به صورت طبیعی میخوان بچه بیارن، فقط میخوان جنس بچه‌شون باشه. تازه من خدمتتون عرض کردم 80-90% تکنیکای وجود داره که میشه استفاده کرد به صورت طبیعی. اگه شما پسر میخواید پسر روش بشید، اگه دختر دختر، خب از متخصصین بپرسید تا اینکه بخواید برید آی وی اف بکنید.
1: سوال دوباره تو خودی سوال به وجود اومد، آیا همون کارو هم شما به نظر میکنید درستیه؟ ما میتونیم بگیم هر آنچه پیش آید خوش آید داشته باشیم، از طرفی هم میتونیم بگیم آقا حالا بیایم یه دونه جنس مخالف هم داشته باشیم. دنبال درست و غلط هم نیستیم آیا، ولی اصلا این کار که به این که فرزندمون چه جنسیتی خواهد داشت فکر بکنیم اهمیتی داره؟ چون در مورد فرزند اول اصلا برامون فرقی نداشت، ابدا جنسیتش فرق نداشت.
0: عزیز من رو خط رادیو ننشستم که حرفایی همینجوری که شما به ذهنتون میاد بزنید. من 10 دقیقه از پیامام گذشتم. ببینید عزیز، یعنی میخوام بگم یه اصولی هست. شما که میتونید همه حرفاتون رو بزنید، مثلا مرزم این است که شما که به صورت طبیعی میتونید صاحب فرزند بشید، بشید. بیخودی برای چی میخوای آی وی اف؟ تموم شدم. اونم تازه مسائل خودشو داره، خطرات خودشو داره، فس قلو از آب در میاد. حالا بیا درستش کن. بعدم اصلا یه توهینی است به دختری که شما دارید، که دختر تو توفهی نبودی، ما دنبال پسریم. من نمیدونم چی کار دارید که ول کنید عزیز. شما از ایران اومدید بیرون، لطفاً اون باورهای مذهبی و اون اعتقادات عجیب و غریب سنتی رو رها کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید.

0: 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات

0: تو حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: خسته نباشین، خوب هستی؟
1: من خوب هستم، بفرمایید.
2: خوب هستین آقای دکتر، خسته نباشید.
1: متشکرم، بفرمایید.
2: من یه سوالی دارم آقای دکتر. من دو تا دختر دارم، 22 ساله و 17 ساله. البته نمیدونم، شاید حالا سوالم تکراری باشه، ولی باز می‌خواستم که با خودتون صحبت بکنم مستقیما. من همیشه توی این ساله که ازدواج کردم، یعنی حدود الان 25 ساله که ازدواج کردم، همیشه هر زمانی که برای خودم تایم گذاشتم یه احساس گیلتی بودن به هم دست میده. یعنی فکر میکنم که نه، من متعلق به آدم های دور اطرافم هستم و انگار مثلا دارم خیلی کار بدی انجام میدم اگه داره به هم خوش میگذره یا حالا مسافرتی میرم یا چیزی. خواستم ببینم که حالا
1: سب کنی.
2: بله.
1: اول به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
2: 49.
1: به من بفرمایید که فرزند چندمید؟
2: 22 ساله و 17 ساله.
1: نه، فرزند چندم هستید؟ خواهر برادر و اینها؟
2: خودم فرزند دوم هستم.
1: از چند تا؟
2: از 3 تا فرزند.
1: اونا اون که بزرگتره و کوچکتره، پسر دختره، با چه فاصله سنی؟
2: اتخایی میکنم صداتون رو نمیشنم.
1: من کمی تعجب میکنم که در امریکا هستید و تلفنتون نمیشنوه. حالا منم بلندتر حرف بزنم.
2: الان درست شدش.
1: خب به من بفرمایید که اون شما فرزند دومید، اولی و سومی پسرن یا دخترن و چقدر شما فاصله؟
2: اولی پسر هست. پسر و سومی دختر.
1: خب فاصله سنیتون چقدره؟
2: 7 سال.
1: خب شما میدونید همینجا نشون دهنده این است که همه شما تنها بزرگ شدید. به این دلیل که فاصله سنی طوری بوده که ماجرای خواهر برادری به مقدار زیادی منتفی است و این مقدار دنیای رویایی خیالی دارید. اون چیزی که شما میگید، فقط وارد بحثش میشم، برمیگرده به 3 تا 6 سالگی، چون احساس گناه میکنید و البته برمیگرده به زمینه حرمت نفستون که مال قبله. به من بگید که شما مثلا اگر چه کاری بکنید فکر میکنید که برای خودتون یه کاری کردید و کاری نباید میکردید و احساس بدی بکنید؟
2: ببینید، من سالها دوست داشتم که درس بخونم، دوست داشتم که یه کاری برای خودم انجام بدم، ولی همیشه هر زمان که میخواستم این کار رو بکنم میگفتم که نه، اول بچه هم. حالا این کار رو عقب مینداختم. حالا نمیدونم این به خاطر ترس خودم بوده از این که بخوام یه کار جدید رو شروع بکنم، یا اینکه واقعا حس خوبی نشم. یعنی تا اینا بچه ها کوچیک‌تر که بودن میگفتم نه، اول بچه هم، اول اینا رو سر سامون بدم.
1: خب آخه ماجرای اول بودن سر نه سبب نیست. وقتی یه چیزی اوله، خب اوله، ولی ما دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم هم داریم. بعدم شما چرا فکر میکنید؟ شما در چه سنی ازدواج کردید؟
2: 24-5.
1: اوکی. و تا اون موقع چه درسی خونده بودید، اگر چیزی خونده بودید غیر از پرزدید؟
2: بله، من درسمو تمام کرده بودم. من اون زمان در واقع لیسانسمو گرفتم، بعدشم فوق لیسانسمو گرفتم، ولی دیگه بعد فوقم دیگه ادامه ندادم به خاطر اینکه بچه دار شدم.
1: نصب کن، چه لیسانس و فوق لیسانس در چه رشته ای؟
2: روانشناسی و زبان.
1: خب شما وقتی کسی لیسانس و فوق لیسانس داره، بعدش هنوز باید بره مدرسه؟ اینکه دوست داشتید، دلتون میخواست داره میشه فهمید. بعدم شما رفتید ازدواج کردید و و بعد از این مدت کوتاهی هم دو تا بچه آوردید. آقا هر چیزی جای خودش رو داره، آدم ها که قرار نیست که برن ازدواج کنن بچه دار بشن حالا برن دنبال درس.
2: خب همین دیگه اون زمان
1: نه آخه این چیزی نبوده که شما، یعنی تصمیم احتمالا درستی بوده، ولی این تصمیم به این خاطر نبوده که شما به خودتون اهمیت نمیدادید، میگفتید بچه ها مقدمه. خب معلومه ما تو زندگیمون شما وقتی مهمون دارید خب مهمون ها مقدمه، ولی معناش این نیست که خونه ما رو اوناست. خب در یه دوره که مهمان آمده خب اونا رو مقدم میدونید. شما هم رفتید ازدواج کردید، لیسانس و فوق لیسانس تو هم گرفتید، حالا با وجودی که بچه دار شدید میخواستید باز باید درس بخونید. خب از صد دادن نصب کنید، از صد دادن 99 تا نمیرن. شما خب نرفتید، احتمالا انتخاب درستی بودید. داستان چرا یعنی چی الان میخواستید بگید؟
2: خب
1: الان
2: من بگم چرا احساس میکنم که هم در این حال احساس میکنم که اشتباه راه رو انتخاب کردم، یعنی احساس میکنم که هنوز فکر میکنم که من چرا خودم رو در واقع اولویت قرار ندادم، برای اینکه فکر میکنم الان
1: شما اولویتتون اولویت
2: نیستم.
1: خب نباشید، اولویت رو نبودید که بدتر بود. اولویتتون خودم اولویت قرار ندادم، چون اولویت نبودید. شما رفتید ازدواج کردید با یه مردی، اون که نیومده دختر بفرسته مدرسه، بعد اومدید بچه هم آوردی، بعد میگید هم میخوام برم. حالا شما میخواست به چی بخونید شما؟
2: نه من نمیخواستم چیزی اضافه بر سازمان بخونم. من میخواستم، من دوست داشتم الان توی این سن، من همیشه دوست داشتم که از لحاظ فاینانشالی خیلی و پتانسیلش هم داشتم که بتونم خیلی قوی تر باشم نسبت به این چیزی که الان هستم. و یه
1: نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما یه ذره جنبه گفتم اون رویای تخیلی که الان خودشو نشون داد، شما بیشتر نشون میده گم و گیجید. من هم بحثمون درباره ثروت پول نیست. شما اولین حرفتون که آمدید و ظاهرن معجب بود که من چرا نرفتم درس بخونم، بعد خودتون الان به من میگید که من بعد از لیسانس و فوق لیسانس قرار نبود درسی بخونم، پس چرا الان ناراحت یا پشیمانید؟
2: نمیدونم، احساس میکنم راه و اشتباه رفتم. فکر میکنم که بعد این همه سال الان جایی که ایستادم از خودم راضی.
1: نه عزیزم، عزیز من ببینید، یکی از گرفتاری‌های ما مردم همینه. شما اگر از تهران راه افتادید به سمت اصفهان آمدید 300 400 کیلومتر آمدید، خب به اصفهان میرسید، به مشهد که نمیرسید. بعد برگردم میگم خواستم برم مشهد. خب شما کاری که کردید که ای با ایرادی توش نبوده، لیسانس رو گرفتید، فوق لیسانس رو گرفتید، ازدواج رو کردید، دوتا بچه تون آوردید، الان هم میفرمایید درسی که قرار بوده بخونید هم حتی نمیدونید چی که نخوندید. حالا ناراحتید که اون زمانی که باید درس میخوندید که باید این نیست، نمیدونستم چی میخواید بخونید، الان هم نمیدونید چی باید میخوندید، اشتباه کردید و این چیزیست که به خودتون اهمیت نمیدید. حالا بریم سراغ یه قصه دیگری. ماجرای مالی برمیگرده به اینکه شما تو کار مالی باشید. اگر یه آدمی رفت یه جایی معلم شد، یه حقوقی میگیره برای 30 سال بعد. اینکه دلتون می‌خواست پولدار باشید از کجا؟ خب شما چه امکاناتی داشتید برای پولدار شدن؟ چه کارهایی میتونستید بکنید؟
2: خب همین دیگه، وقتی الان به گذشته نگاه میکنم میبینم که نکردم اون کاری که میتونستم بکنم.
1: چه کارهایی باید عزیز من ما با یه
2: میتونستم برم یه رشته بیزینس ادامه بدم، بخونم یه بیزینس خودم.
1: خب معلوم همه ما همه کارهایی میتونستیم بکنیم، ولی آدمی که رفته ازدواج کرده، لیسانس فوق لیسانس داره، دوتا بچه داره، خب که نمیره رشته دیگه بخونه.
2: آخه آقای دکتر دلیل نمیشه چون ازدواج کردم که 30 سال من ازدواج کردم. خب اوکی، ازدواج کردم، بچه دار شدم، 10 سال گذشت، بعدش چرا هیچ کاری نکردم؟ من الان تایمی که لوز کردم.
1: هیچی بی خودی برای خودتون در داستان درست میکنید. به من بگید که میخواستید چی کار کنید 10 سال فرض کنید الان 10 سال قبله، میخواستید چی کار کنید؟
2: خب الان 10 سال قبله اوکی، شاید میرفتم دوباره یه درسی میخوندم که مربوط بشه به کاری که میخوام، مثلا چون من همیشه دوست داشتم بیزینس داشته باشم، ولی چون تو ایران درس خوندم، خودتون میدونی اونجا آدم خیلی آپشن نداره. خب به هر حال ما بعد همه دانشگاه میرفتیم، حالا هرچی قبول میشدیم میرفتیم و میخوندیم و همینجوری سنه داشت میگذشت دیگه. ولی من اگه برمیگشتم به 10 سال گذشته، میرفتم یه درسی در مورد بیزینس میخوندم که یه
1: چه درسی؟ نه، صاحب کوین عزیز، برای چیزی رشته ایست که من ازش خبر دارم. از 100 تا آدمی که بیزینسمن یا بیزینس وومن های خیلی خوبی هستن، 90 تاشون نرفتن تو سن 39 40 سالگی درس بخونن.
2: همینو میگم دیگه،
1: درسی نه عزیزم، درسی نداره که شما برید بخونید. بعد می‌خواستید بیزینس چیکار بکنید؟ مگر شما میگفتید ثروتی دارم، یه بحثی بود در جهت هزینه، شما می‌رفتید بیزینس بخونید ریچ. اگر قبلا شما رو استخدام میکردن ماهی 100 دلار یا 10000 دلار، هم الان هم استخدام میکنن با ماهی 100 دلار 10000 دلار، هم از اینکه بیزنس میخونید یا نمیخونید او چیزی نمیشد هیچ.
2: درست
1: میرفتی یه لیسانس بیزنس میگه خب برای چی یه چیزی میسازی؟
2: خب الان
1: یعنی
2: من از خودم راضی باشم الان
1: مثلا فرد. حرفم این نیست از خودم راضی باشم، مثلا این است که از خودتون ناراضی بودنتون بی‌معنی است. ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون با توجه به اطلاعاتی که داریم، آگاهی هایی که داریم، احتمالاتی که میدیم، مشورتی که میکنیم، یه تصمیم میگیریم. همه آدما همیشه با شک و تردید تصمیم میگیرن و همه آدما بعد از عمل بیشترشون پشیمون میشن از کاری که کردن و نکردن، ولی اینا بعد از عمله. من قراره در زمان خودش علم رو به کار بگیرم، اطلاعات رو به کار بگیرم، مشورت کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، احتمالاً هم جواب بهتری میگیرم، ولی من نمیتونم همه این کارا رو بکنم و تصمیم غلط بگیرم. بعد شما الان چیزهایی به من میفرمایید که از نظر من عجیب و غریبه که من با داشتن دو تا بچه و همسر در سن چون 10 سال بردی میتونم 39 سالگی برم وارد فرض کنید کالج بشم، من میخوام بیزینس بخونم. بیزینس به شما چیزی نمیداد که بتونید بدن باش بیزینس کنید، چون یه توهمی که وجود داره. شما بگید من دندان پزشکی میخونم بعد میرم دندان پزشک میشم، بله. بگید وکالت میخونم وکیل میشم، بله. ولی آدمایی که میرم بیزینس میخونن خب چیزی نمیشه. مهم اینه که شما چه دانایی دارید، امکاناتی دارید، چه ثروتی دارید، چه درآمدی دارید، چه استعدادی دارید، چه قابلیت دارید. اونی که عامل تعیین کننده است. ولی آدما با اینکه برن یه دوره دانشکده 4 سال لیسانس بگیرن بیان بیرون که بیزینسمن نمیشن، یه اطلاعات هم بهتر از اون چیزی که بودن میشن، ولی اینکه فکر کنیم این شرط لازمه نیست. بعد هم کردم از 100 تا آدم این که چه زن و چه مرد که موفقن، 90 تاشون اصلا همچی رشته ای رو نخوندن. آدم ها رفتن در رشته ای که استعداد داشتن، قابلیت داشتن، توانایی داشتن کارشون انجام دادن. ولی حالا اینکه چه خبره در ذهن شما رو نمیدونم. بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم ببینیم اصلا موضوع چیه و اصلا شما دنبال چه بازی و بهانه‌ای در ذهنتون میگردی، چون به نظر من خیلی واقعی بیان است. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: مهرا خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: اصلا نباشین دکتر. خب بله، من متوجه شدم در مورد چیزی که صحبت کردیم.
1: نه بذارید من برای شما یه چیزی صبر کنین عزیز، بذارید کمی کوچ.
2: بله.
1: متاسفانه وقت کمیست. ما برای خودمون شیء خارجی هستیم، یعنی من همطور که بهش یکی نگاه میکنم میگم باهوشه یا بیهوشه یا لباسش خوبه یا مثلا غمگینه یا خشمگینه، دائما من راجع به خودم همچین قضاوت و نظری دارم. دوم، بیشتر ما درباره خودمون قضاوتمون غلط و اشتباهه. بنابراین اصلا کیستم من؟ من یه خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه بود. حالا دو تا مشکل. کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی از 100 تاش، حتی در یه جای مانند امریکا یا اروپا، 95 تاش به این نتیجه رسیده که من بدم، من خوب نیستم. علت این که نادان، ناتوان، نیازمند، چیزی یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه. بنابراین اگر پدر و مادر بین 3 سالگی تا 18 سالگی به نظر من روزی 50 بار به موقع به جا به بچه بگن تو خوبی، این امیدی هست که من در 18 سالگی بگم من خوبم. در غیر این صورت من همون کسی هستم که من بدم، برای که خودم هم میدونم ده ها کار بد کردم، ده ها کار بد میخواستم بکنم نکردم، همه اینا به من این پیام میده که تو بدی. بنابراین الان بزرگترین مسئله و مشکل مردم دنیا در اروپا، در امریکا، در استرالیا، در انگلیس، کانادا چیه؟ مسئله سلف استیم. دو تا پایه داره سلف استیم. اولش این که من خوبم، مردم اینو باور ندارن، من بدم، پس میره بانو دنبال دلیلش. دوم که خواستنی و دوست داشتنی نیستم. نتیجتا مشکلی که مردم دنیا دارن اینه، نتیجتا از اونجایی که هستم خجالت میکشم، احساس خوبی راجع به خودم ندارم، دیگران رو هم خوب نمیدونم. این گرفتاری بزرگی. به همچنان که من بحث حرمت نفس رو که تو 12 ساعت آوردم آخرین کاریست که در این زمینه انجام دادم. این بزرگترین مسئله مردم اروپا است، نه ایرانیان، اروپا است، امریکا است. شما الان با توجه به اینکه دختری، یک وسط یه پسر و دختری با یه همچین فاصله یه ذهنیتی دارید، معلوم به قضاوت و نظر راجع به خودتون خوب نیست. بنابراین اگر شما 5 برابر این چیزی که انجام دادید هم انجام دادید، همچنان ناراحت و ناراضی بودید. به علاوه ما در 8 سال اول همه آدمایی که ما میگن بکن و نکن و باید و نباید، که بیشتر اوقات پدر و مخصوصا مادر و بقیه هستن، اینا جمع میشن تو مغز ما، میگیرن میشینن و تمام مدت دارن ما رو قضاوت میکنن. درس تو بخون، کارتو بکن، چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو نزدی، چرا دیر اومدی، چرا اون کارو نکردی. یعنی ما در درونمون یک گرگ و یا یه سگ هاره که تازه وقتی دیگران با ما کاری ندارن میفته به جون خود ما. جالب اینه که در بسیاری از فرهنگا اونو تایید میکنن. اگر شما دختر باشید یه مقدار مسئله بیشتره. اگر دختری باشید که وسط دو تا بچه پسر و دختر دیگه‌ست که ساندویچ شدید، بنابراین نه توانایی بزرگی رو دارید، نه اون توجهی که کوچک میگیره رو میگیرید. نتیجتا معلومه قضاوت و نظر شما راجع به خودتون درست نیست. در حالی که من هزاران بار با دوستان صحبت کردم و با بسیاری هم تو کار تراپی، من خوبم. مطالعات نشون میده 95% مردم در 95% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری که میتونن بکنن میکنن. بنابراین ما هممون خوبیم. من خوبم. نه اینکه اشتباه نکردم، اشتباه کردم، ولی من خوبم. من 100 تا کار خوب میکنم، 4 تا کار بد میکنم. من 100 تا حرف درست میزنم 10 تا حرف غلط میزنم، من 100 تا حرف راست میگم 4 تا دروغ میگم، من که دروغگو نیستم. ولی اشکال کار نیست که در یه فرهنگ و جامعه نه تنها ایران، بسیاری از کشورها هستیم که من اگر 1000 تا حرف میزنم 3 تاش دروغ میشم دروغگو. این همون کاری که معلم‌ها سر ما میآوردن تو مدرسه، 300 تا لغت مینوشتیم 2 تاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن 2 تا غلط. به این وضعیت ما در خودمون داریم، چون هنوز یه چیزهایی میگید از نظر من عجیب و غریب که من باید درس میخوندم بعد بگم چی میخونیم، بیزینس میخوندم من باید میرفتم بیزینس هایی میخوندم بعدم میلیونر میشدم، هیچی. یعنی یک کسیست که دلش میخواد خودش رو شلاق بزنه، میخواد درباره خودش قضاوت و نظر بدی داشته باشه. شما رفتید ازدواج کردید، لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، یه سال بعدش حامل شدی، خب مادر شدی، این نقش مهمترین نقش شما بوده، بعدم تا زد نمیدونید چی میخواستید برید بخونید، زبان بخونید یا روانشناسی بخونید، بعدم که به نظر میرسه مالید مهاجرت که من درباره اونم نپرسیدم، بعدم دو تا بچه داشتید، خیلی زندگی میکنید. من آدم ها تمام عمرشون باید بدون از بقیه جلو بزنن، یعنی باید مثلا من خب معلومه بی خودی فکر میکنید، یعنی من با 40 سال دانشگاه میرفتم، آدم ها 4 سال میرن دانشگاه تموم میشه. یعنی میخوام به شما میگم اون قضاوت و نظری که شما دارید، و این مسئله مشکل اصلی و اساسی مردم دنیاست. به همین جهت که عرض کردم ماجرای سلف استیم مهمترین موضوع و مسئله است، تازه تو کشورهای اروپایی و امریکایی، ایران که دیگه هیچی، فاجعه است. برای که صبح تو غروب به ما میخوان بگن تو عیب داری، و بعدم یه عالمه لغت بد و منفی داریم که وقتی به دیگری میرسیم باید بگیم که من کوچکم، حقیرم، صغیرم، عبدم، عبیدم، غلامم، کنیزم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، هیچم، سگ آستان درگاه تو هستم، اصلا من بدون تو نیستم. این حرفای شما میزنید که من خودم رو رها کنم، مثلا رفت چی کار کردید؟ رفتید علیه بچه هاتون کاری کردید؟ رفتید مثلا غذای بچه ها رو خوردید؟ رفتید احتمالا اسباب بازی اونا رو دزدیدید؟ آه چه کردید؟ یه مادر بودید، نقشتون رو ایفا کردید، به عنوان یه مادر دو تا بچه داشتید، مسئولیت داشتید، همسر داشتید، زندگی کردید. ولی وقتی که شما اون مغزی که دارید که اونا که تو 8 سال اول به شما بکنه نکن گفتن اونجا نشستن، باید درس می‌خوندی، باید یه کارایی می‌کردی، تو باید اون کارو می‌کردی، تو باید این کارو می‌کردی، برای من چقدر وقت دارم؟ برای من اومدم تو این دنیا از بقیه جلو بزنم، من اومدم تو این دنیا کتابای کتابخونه رو بریزم تو مغزم، من اومدم تو این دنیا که کار بکنم، من اومدم تو این دنیا متوجه شدم احتیاجاتی دارم، این احتیاجات رو باید از طریق تولید حل کنم، پس باید برم یه آگاهی‌های پیدا کنم که بتونم یه چیزی تولید کنم که بعدم بتونم مصرف کنم. بله، اگر مثل هوا که ضروری ترین و اساسی ترین و حیاتی ترین کالاست، به اندازه کافی وجودش که کسی مدرسه نمیرم، کسی که کار نمیکرد، ای همه چی بود. آنچه که مسئله انسانه، مسئله کمیابی، اسکرسیتیه. شما برای خودتون یه، چون گفتم جایگاهتون از داره کودکی در اون وضعیت بوده، بعدم آمدی، بعدم یه تصوراتی که من اول سر درستون گفتید، بعد گفتید من باید بیزینس را میاندار، میخواید به کی چی ثابت کنید که مثلا اگر بقیه این کار را میکنن که سودشون 10% من 15%، بعد از با پولش من میخواستید کار کنید، به جای ماشین 10,000 دلاری 15,000 دلاری بخری، و به جای اینکه خونتون 3 تا اتاق خواب داشته باشه 4 تا اتاق خواب داشته باشه که چی بشه؟ من شبا ساعت میذارید از این میده تو اتاقای مختلف میخوابید. یعنی میخوام به شما بگم درگیر یه مقدار تصورات و توهماتی هستید که علیه خودتونه. به همین جاست که من بارها عرض کردم بزرگترین دشمن اکثریت مردم خودشونه. یعنی کسی اینقدر منو رنج نمیده، اذیت نمیکنه که من این کارو میکنم. بسیاری از آدما هستن که من میگن دیشب من شبا 2 ساعت 3 ساعت خوابم نمیبره. خب اگر شما فقط برید برای یه وکیل بگید یه کسی هست که شبی 2 دقیقه مانع خواب من میشه، میگه بیا بریم ازش شکایت کنیم بنزونش زندان. خب ما اگه قرار باشه دشمن خودمون باشیم، به همجاست من بارها عرض کردم رو خط رادیو که من خوبم و چون خودم رو خوب میدونم و شنونده هامو خوب حتی بهتر میدونم، هیچ مشکلی برای حرف زدن و صحبت کردن که جمله‌ام درسته، مطلبم درسته، حرفم این گونه است یا آن گونه است ندارم. این مدت 26 سال و اینها هم که تو این کار بودم هیچ وقت پشیمون نبودم از اتفاقی افتاده، اشتباه کردم، حرفی رو که گفتم درست نبوده، همه اینا هم قبول، ولی به عنوان یه آدم ناقص معلومه که همه این کارم من این عیب و ایراد داره، ولی قرار نیست که خودم سرزنش کنم. من که قرار نیست به جون خودم بیافتم که چرا این کارو نکردی یا اون کارو نکردی، چرا نرفتید پیانو یاد بگیری، چرا نرفتید اون ورزشو بکنی، چرا نرفتی یه ساز دیگه بزنی، چرا نرفتی یه زبون دیگه یاد بگیری، چرا نرفتی یه رشته دیگه بخونی. یعنی اینا یه نگاهی است که من میخوام خودم رو آزار بدم، اذیت کنم. به همین جهت است که این آزار میتونه اونجا تا اونجا پیش بره میرم خودمو بکشم. معلومه چرا خودشونو میکشن؟ برای که خودشون، برای خودشون یه شخص خارجی هست و از خودشون خوشحال و راضی نیستن، خودشونو میکشن یا به تدریج خودشونو میکشن. سیگار میکشن، مشروب میخورن، مواد مخدر مصرف میکنن، کارایی میکنن که خطرناکه، به خودشون آسیب میزنن. برای ما دو جور خودکشی داریم، یکی یک بار است که طرف دست به خودکشی میزنه، یکی تدریجی gradual suicide. من وقتی میبینم یه آدمی مشروب میخوره، یه آدمی سیگار میکشه، خب تصمیم گرفته با هر یه نخ سیگار بیاد 10 دقیقه از عمرشو کم کنه، 9 دقیقه از عمرشو کم کنه، خب میخواد زودتر بمیره. در حالی که اگر یه کسی یه روز ما رو زودتر از موعد بکشه، به عنوان قاتل میشه. یعنی میخوام بگم این نگاه رو عوض کنید و مثلا به زندگیتون اون چی که دارید هست. بله اشتباه، من بارها عرض کردم، من 50 تا اشتباه کردم، 50 تا کار رو به گونه ای که انجام دادم اگر دوباره من ببرم اونجا یه جوری دیگه انجام میدم. ولی این که سبب نمیشه که الان ناراحت و ناراضی باشم و یا الان برای خودم یه دنیایی رو درست کنم که من باید چنین یا چنان میکردم. اصلا حتی میدین درباره خدا هم گفته شده، خدا بعد از اینکه آدم و حوا رو خلق کرده، بگذاریم خود اون آدم رو خلق کرده، نم رفت برش گفت من تنها هستم، خوابوندش از بندنده چپش آدم رو درست کرد، بعد بهشون گفت از اون گیاه یا میوه نخورید، ما رفتن خوردن، با اردنگی زد انداختشون رو کره زمین، اینا اومدن اینجا صاحب دوتا بچه شدن، حابیل و قابیل، این یکی زد اون یکی رو کشت. نه مدرسه‌ای بود، نه مواد مخدر بود، نه تاثیر رادیو تلویزیون بود، دوتا برادر یکی دیگر رو کشت. پدر اونجا در تورات یه جمله فوق العاده قشنگ و زیبا و عمیق و سنگینیه، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی خدا فهمید اشتباه کرده، عجب دست گلی آب داریم. این خداست. حالا شما ولی نشستید به من میگید که من باید میرفتم درس میخوندم، یا من باید میرفتم بیزینس میخوندم که بعد برم بیزینس بکنم. اصلا میشه ما تو مبهوت میمونم راجبه چی؟ بعدم گذشته رو اگر تمام علم و علمای دنیا رو هم شما جمع کنید، کوچکترین چیزی در گذشته شما نمیتونه نوست کنن، به نهار دیروز شما نمیتونه یه لیوان آب اضافه کنه. تموم شد رفت، گذشته در گذشته. الان میخواید یه کاری بکنید، برید بکنید. الان میخواید بیزینس رو بیاندازید، حساباشو بکنید، اگه تصمیم درستیه برید انجامش بدید. ولی اینکه چرا 5 سال قبل 10 سال قبل نکردم که معنا نداره عزیز. اصلا اون مشکلی رو حل نمیکنه.
2: خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون. دست از سر خودتون بردارید، والا من میگم خودتون بیاد خودتون رو کتک بزنید.
2: دقیقاً بعد من رو خودم کار کنم، چون واقعا همون جمله‌ای که گفتین خیلی درست بود، بزرگترین دشمن انسان خود آدمه.
1: و به همجاز که من سیدی حرمت نفس تو 12 سال تمام این موضوع رو به تفصیل دربارش صحبت کردم، برای که عرض کردم مشکل مردمان اروپا و امریکا سلف استیمه. اصلا این بزرگترین گرفتاری انسانه. اصلا این همون داستان عجیب و غریبیست که اصلا ما گناهکار. شما فکرشو بکنید، شما خدا آمده آدم و حوا رو خلق کرد، بهشون گفته از این گیاه، از این میوه نخورید، رو رفتن خوردن، یک دفعه ما از توش در آوردیم گناه اولیه، اوریجینال سین. یعنی که ما همه انسان ها هممون گناه کاریم، چون دوتا دیوونه تو بهش رفتن یا سیب خوردن یا گندم خوردن یا هر کوفتی خوردن، ما چرا گناه کاریم؟ یعنی ما آماده ایم به ما بگن تو گناهکاری، تو بدبختی، تو چنینی، تو چنانی. اینی که اون همه لغت هم یاد گرفتیم که صبح تو غروب بگیم من هیچی نیستم، و اگر برگشتیم گفتیم من یا من چنین و چنان هستم، یه دفعه هم خودمون به خودمون حمله میکنیم هم دیگران. بنابراین خودتون اذیت نکنید. فرصتی کردید سی دی یا یو اس پی سلف استیم رو بشنوید یا منابع دیگر رو، و مطمئنم حالتون هم خیلی خیلی بهتر میشه. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
2: خیلی ممنون، مرسی از وقتی که برای من گذاشتید.
1: خواهش میکنم. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 844 NGM-NET.
1: شانس صادقی دیگه مدیر عامل NGM-NET است. از سربمانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: DIY هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
9: آخریشه بردار داداش.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

وطن لاله لاله خدا لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله خدا لاله جانم لاله دمیده از خون جوانان وطن

شخصی ویولون می‌نوازد. کسی دیگری در کافه نشسته است و کتابش را ورق می‌زند. شخص دیگری پشت پنجره در کافه در پیاده رو انگار در انتظار کسی به سر می‌برد. نگاه به ساعت، نگاه به پیاده روها و منتظر است. در این کافه 100 سال کهنه من هم در انتظار شما هستم. من با یک گیتار و یک میکروفون خیلی کهنه زیبایی ها را برای شما روایت میکنم در کافه کلاش.

تو نخستین نام زنانه زمین عبارت عاشقانه باران بودی که نوشتن تو و نوشتن از تو غیر ممکن است.

کلام و ادبیات پر رمز و راز و غنی پارسی و زندگی نچندان ساده ایرانی ها در قرون گذشته و دوران باستان، همه دست به دست هم داده تا ظرایفی در گویش و کلام و نگاه ایرانی ها در بیان ایجاد بشه. یکی از اونها تکی کلام ها و ضرب المثل هایی است که شاید فقط باید در ایران زندگی کرده باشید یا یک مادر بزرگ خیلی جهان دیده داشته باشید تا این ضرب المثل ها رو به آهستگی که رشد میکنید متوجه بشید. دوست دارم کنار بانویی برم و یکی از ضرب المثل های خیلی قدیمی رو از ایشون بپرسم و کلام شیرین ایشون به برنامه ما جانی دوباره بدهد.

0: خانم سلام علیکم، عرض ادب.
1: سلام، حالتون چطوری؟
0: متشکرم، خیلی خوشحالم شما رو میبینم اینجا. خوش میگذره در کافه کلاژ؟
1: خیلی هم خوش میگذره، خیلی جای قشنگ و باصفا و صدای شما و
0: خواهش میکنم، لطف دارین. ما هر وقت شما رو از دور میبینیم خیلی خوشحال میشیم و هیجان زده و خیلی واسه افتخاری که اینجا تشریف دارید. مثل همیشه من می‌خواستم یه سوال سخت از شما بپرسم.
1: بفرمایید.
0: از این شاید ضرب المثل یا تک کلامای قدیمی میگن طرف گیسشو که تو آسیاب سفید نکرده، این یعنی چی؟
1: برای اینکه تجربه ما داریم، ما مثل آرد نریختیم توی چی میگن، یه چیز میگن.
0: آها، یعنی با آرد موی سری سفید نشده.
1: با آرد موی سر ما سفید نشده، تجربه موی سر سفید میکنه، عمر موی سر سفید میکنه، روزگار سفید میکنه. با اینا همه تجربه است. کسی که موش سفید میشه، البته بعضی ها مثلا از جوونی خب سفیده، اون دیگه یه چیز خیلی نادره، ولی به هر حال اکثریت وقتی مسن میشن موشون سفید میشه، یعنی تجربه دارن، تجربه.
0: و گیسشون رو تو آسیاب سفید نکردن،
1: موشون رو تو آسیاب سفید نکردن، اون تجربه.
0: بله، یعنی روزگار گذشته،
1: روزگار به آدم میاموزه.
0: به به، زبان فارسی پر از ضرب المثل‌های حکیمانه است.
1: بله،
0: خیلی عمیقه.
1: خیلی. ما اینقدر که ما زبان فارسیمون اصلا عمیقه، از انگلیسی عمیق‌تره. مملکت 2500 ساله داریم، دانشمند داشتیم، علما داشتیم، ما یه مملکتی هستیم که باید بهش افتخار بکنیم.
0: پس اگه الان من یه ذره آرد بریزم و موهای سرم سفید بشه چی میشه؟
1: برای این که یه چیز دروغیه، یعنی یه چیز حقیقی نیست. آرد به شما به سرت میزنی موها سفید میشه، حقیقی که نیستش که. حقیقت اون چیه؟ سنه.
0: سنه که عوض میشه،
1: که تجربه داری. حقیقت اون تجربه است که سنهای بالا اگرم سواد زیاد ندارن ولی تجربه زندگی دارن.
0: اون خیلی ارزشمنده.
1: خیلی ارزشمندی.
0: خیلی ممنون که اینجا تشریف دارید. خیلی خوشحال شدم. حتما برنامه ما رو گوش کنید و صدای قشنگتون رو بشنوید. درود بر شما، مرسی که کنار ما بودید، خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از اینکه این صحبت های منو اقلا بشنوند. ایران

کافه کلاژ تنها جاییست که شما زیبایی های جهان رو تجربه میکنید. کنار من که یک ساعت کنار شما هستم با گیتار و کلی دلنوشته و زندگی.

همه چیز از نبودن تو حکایت می کند، جز دلم که همچون دانه‌ای در تاریکی خاک در انتظار بهار می تپد. تو برمیگردی، می دانم.

به شما که کنار من هستید در این کافه خیلی کهنه، خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

فتن انگیز جهان، قبضه ی جادوی تو بود. فتن انگیز جهان، قبضه ی

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدی و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

های نهفته در دل تاریخ ایران ما را به خراسان شمالی هدایت می کند. در میان دشت ها و تپه های تاریخی خراسان شمالی محوطه باستانی به نام آق تپه وجود دارد که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران و باستانشناسان بوده است. این محوطه در شهرستان مانه واقع شده و یکی از نقاط فوق‌العاده ارزشمند باستانی شمال شرق ایران است. آنچه در کاوش‌های اخیر آق تپه را مورد توجه کارشناسان قرار داده، کشف صدها سکه تاریخی در این محوطه بوده است که اهمیت آنها نه تنها در تعداد سکه ها بلکه در اطلاعاتی است که میتواند درباره تاریخ اقتصادی و اجتماعی این منطقه باستانی مورد پژوهش قرار گیرد.

وجود چنین سکه هایی را باستانشناسان دلیل رونق و اهمیت قابل توجه اقتصاد در این منطقه می دانند. موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی نیز این فرضیه را تقویت می کند. خراسان شمالی در طول تاریخ در مسیر ارتباطی مهمی میان فلات ایران، آسیای مرکزی، دشت گرگان و شهرهای تاریخی دیگر خراسان قرار داشته است. راه‌هایی که قرن‌ها محل عبور بازرگانان، مسافران و کاروان‌ها و تجاری بوده است که نقش مهمی در تبادل کالا و فرهنگ و اندیشه داشتند. هنوز پرده برداری از آنچه در آختاپه کشف شده است انجام نشده. به غیر از سکه ها، بقایای معماری و سازه های انسانی در این محوطه شناسایی شده. مقادیر زیادی سفال از این منطقه به دست آمده و شواهدی از استقرار انسانی در دوره های مختلف تاریخی دیده می شود. تکه های سفالی که روزی ظروف غذا و نوشیدنی نیاکان ما بودند و سکه هایی که چه رنج ها و زحمت ها برای رسیدن به آنها کشیده نشده و دست به دست بین مردم، بازرگانان و کاسب ها میگشته و امروز خاموش در داخل تپه‌ای کهن پیدا می شود. آیا کسی خواهد آمد تا راز این تپه قدیمی و راز این سفال ها و روزگارانی که پشت سر گذاشتن را برای ما امروزیان روایت کند؟

شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE K O L

نفشه های وحشی گرفتم و میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم. در پاییز یافتمت، تنها شکوفه جهان که در پاییز رویدی.

شما مشغول کفه کلاش هستید، هر جای شگفت‌انگیز جهان هستی که به سر میبرید. یک نوای فوق‌العاده به یاد ماندنی و تمی که در ذهن میلیون‌ها نفر باقی موند و نوازنده اسطوره این ساز که ما رو ترک کرد.

آره این خبر نه چندان خوشایند این هفته جهان موسیقی بود. کلاس جانسون نوازنده افسانه‌ای ساکسیفون تنور که سولوی مشهور پلنگ صورتی رو می‌نواخت چند روز قبل از تولدش با میراث بزرگی که بر جای گذاشت جهان را ترک کرد. اما این آهنگ زیبا را هنری مانچینی آهنگساز نابغه هالیوود برای ساکسیفون می نویسه و زمانی که این تم رو می نوشته به یاد ساز پلاس جانسون بوده. یعنی مانچینی میگه صدای ساز او در ذهن من بود و این نغمه را من نوشتم تا او برای ما بنوازد و چقدر خوش شانس بودن هر دو که این نغمه در ذهن میلیون ها نفر جاری شد و به یادگار ماند. در مورد پلاس جانسون میگوین او یکی از پرکارترین نوازندگان تاریخ لس آنجلس بود و با هنرمندان بزرگی چون فرانک سیناترا، نات کینگ کول، ماریون گی، فیتزجرالد و بی بی کینگ همکاری داشته است.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

دوباره باران گرفت. باران معشوقه من است. به پیش بازش در مهتابی میستم. میگذارم صورتم را و لباسهایم را اسفنجوار بشوید. باران یعنی برگشتن هوای مهالود شیروانی های شاد. باران یعنی قرارهای خیس. باران یعنی تو برمیگردی. شعر برمیگردد. پاییز به معنی رسیدن دستهای تابستانی توست. پاییز یعنی مو و لبان تو، دستکش‌ها و بارانی تو و عطر هندیت که صد پارم می‌کند. باران ترانه بکر و وحشی است. ضربه‌های تبل‌های آفریقایی است که زلزله‌وار می‌لرزاندم.

شما مهمان کافه کلاژ هستید و این قطعه زیبایی که براتون اجرا کردم اثری بود از نیزار قبانی، شاعر بسیار مشهور عرب. او در سبک شعر ظرافت و ترکیبی از سادگی و عاشقانه هایش شهرت بسیاری دارد. میگویند نیزار قبانی شاعری است که شعرهایش عاشقانند و زن و عشق موضوع اصلی اشعار قبانی هستند. او در دنیای عرب از شهرت بی همتایی برخوردار است و اکثر آثار او به زبانهای بسیاری ترجمه شدند.

ما در یک نیمه روز آفتابی در خیابانی هستیم که به میدان شهیاد یا میدان آزادی امروز منتهی میشه و این میدان در عکس آنچنان میدرخشه که انگار ما به سرعت به طرف این میدان میریم. در این خیابان یا واقعا اتوبانی که انقدر ماشین ها به سرعت میرن، یک خانومی خرید کرده، انگار نه انگار اصلا اتوبانه، داره عبور میکنه از سمت راست به چپ و تا به اون بولواری که چمنها در اون هستن برسه. خدا کنه رسیده باشه، چون خیلی اتومبیل ها تند میرن و در اون دست خیابون هم انگار دو نفر از اون ور عبور کردن و به دست چپ رسیدن، یعنی از اون ور اتوبان هم رد شدن. اونا احتمالا سالم رسیدن یا دارن میدونن، مشخص نیست. کنار این بانویی که از این ور دارن تشریف میبرن، یک اتومبیل قرمز، یک اتوبوس آبی و در روبرو هم میدان شهیاد سفید بزرگ و اتومبیل هایی که به طرف اون میدان میرن. آنچنان این اتوبان شلوغ نیست و چندین درخت هم پیداست و بولواری که چمنهای سبز داره و هوای تقریبا آلوده دهه 50، اواسط دهه 50 تهران. امیدواریم همه به سلامت به مقصد رسیده باشن. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کفه کلاش.

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کار ساز بند نواز. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. تا آخر که حافظ می‌فرماید به نیم بوسه دعایی به خرز اهل دلی، که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز. فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق، نوای بانگ غزل‌های حافظ از شیراز.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
9: آخریش بردار داداش.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملاً جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می‌باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشن بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

روز بر شما امیران از ارجمندم. امروز 24 جولای 2026 و دومه مرداد ماه. مرداد نیست دا. امروز چندین نوبت تو برنامه های مختلف شنیدم مرداد، مرداد از مرگ میاد، مرداد اون رو نقص میکنه، میشه نامیرایی، نمردن، ماندگاری، جاودانگی. حالا امیدوارم که موضوع رعایت بشه. این هر کشوری، هر خطه‌ای، هر قوم و قبیله‌ای یک سری منافع و مسائل کوتاه مدت داره، برخیش میان مدته، اما یک زنجیره مسائل و منافع همیشگی داره، یعنی مسائل پایدار رو مملکتند. این منافع تاریخی هند، گذشت ناپذیرند، ریشه دارند. این منافع حکم شالوده، حکم سنگ پایه موجودیت هر کشور و هر قوم و قبیله ملتی هستند و از این منافع به هیچ وجه نمیشه گذشت. از میراث‌های قومی نمیشه گذشت، از زبان ملی نمیشه گذشت. من در زبان فارسی بگذریم، مشکلی بعد از حمله عراق پیش آمد چی بود؟ بسیاری از ملت‌ها دچار هویت باختگی شدن، زبان رو تسلیم کردند. ایرانی ها تنها ملتی بودند که در تمام این جغرافیا زبان خودشون حفظ کردند. بعد از استحکامات فرهنگی کشور نمیشه گذشت. از خیلی مهمتر، از چهار دیواری کشور نمیشه گذشت. از وجب به وجبش باید حفاظت و نگهبانی کرد. اینا رو بهش میگن مساله پایدار، منافع همیشگی، جاودانه. بنابراین جنبه ابدی دارند. نگهبانیش هم به عهده، یعنی جز به وظایف همه نسلایی است که در هر دوره میشن میراث‌دار اون کشور. من در هیچ دوره به اندازه امروز این همه میل و عشق به نگهبانی از گنجینه‌های ملی ایران سراغ ندارم. مطمئنم تمام کسانی که با تاریخ آشنایی دارن حتما تایید میکنن این اصلا یه دوره شگفت انگیزه در تاریخ میهن ما. بعد از 1000 اندی سال هیچ وقت این همه تمنا و عشق در این زمینه وجود نداشته. بخشی از این منافع تاریخی و همیشگی در گروه حفظ روابط ما با همسایگان ماست. خیلی مهمه، یعنی همسایگان و دوستان دیوار به دیوار ما هستند. اینا همسایگان دیوار به دیوار و داریم بدون فاصله با هم زندگی میکنیم. یه خط مرزی ما را از هم جدا کرده، ولی عملا هیچ فاصلهی به هم نداریم. ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم، اما در دو سرزمین با دو سیستم سیاسی یا نظامی، هرچی، حکومتی یا این همسایگان ما در جمله دوستان ما میشند و ما خیالون از هر جهت راحت میشه که با کسانی در همسایگی داریم به سر میبریم که خیر ما رو میخوان، ما خیر اونها رو میخوایم، اونا ملاحظه ما رو میکنن، ما ملاحظه اونها رو میکنیم. اما چیزی که ما الان در این دوران داریم میبینیم تبدیل یک دوستیه به نسبت به همسه جدیده. به نظرم این دوستی از دوره محمد رضا شاه پهلوی، بیشتر از دوره رضا شاه شروع شده و این دوستی داره تبدیل به دشمنی میشه. و ببینید، همسایه حکم خندق رو پیدا میکنه در اطراف یک قلعه. عملا همسایه اگر با شما مناسبات درست داشته باشه تبدیل میشه به دیوار دفاعی برای کشور شما. در دوره پیش از انقلاب اصل چی بود؟ اصل حفظ روابط مسالمت آمیز بود با همسایگان، حتی اگر ما اختلاف مذهبی اونا داشتیم،
حتی اگر اختلاف سیاسی با اونها داشتیم. حکومت سعی میکرد با حفظ موازنه سیاسی این مناسبات رو حفظ بکنه. اینا جزء اصول برگشت ناپذیر سیاست کلان خارجی کشور ما بودن و واقعا موفق بود. اگر خصومت دشمنی هم در گذشته وجود داشت، در سایه تدبیر رفع رجوع میشد. چندین نوبتی اتفاق افتاده. ببینید یکی از دشمنان قصب خورده با ایرانی ها دوری ناصر بود دیگه، جمال عبدالناصر در مصر با ایران دشمنی تبلیغاتی آشکار میکرد. العرب الوجر چی؟ العرب الخلیج وجر، این تخم لق خلیج رو انداخت نهان عرب، چه اینجا خلیج عربه و دائما روی موضوع تبلیغات میکرد. محمد رضا شاه با جانشینان ناصر یعنی با انور سادات به چنان دوستی عمیقی رسید که این دوستی تا آخر لحظه های حیات او حفظ شد. ببینید در این صوت العرب، این رادیویی که در زمان ناصر علیه ایران برنامه های تبلیغاتی داشت و خب یکی از نیرومندترین فرستنده های رادیویی دنیا بود، روس ها درست کردن برای اعراب و فکر کنید ما خود ما در اونجا کار میکردیم. بعدها در همین دوره بعد از انقلاب در همون صوت العرب، ولی این بار در جهت حفظ منافع پشتیبانی منافع ایرانیان، حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در درون ایران علیه رژیم جمهوری اسلام. من بودم، آقای دائمی بود، آقای روشنزاده بود، چیا بودن، زکریا هاشمی بود، خیلی ها بودیم. اغلب در مصر برنامه داشتیم، برنامه رادیویی داشتیم. این سیاست محمد رضا شاه پهلوی سیاست درست. همین کار با صدام حسین صورت گرفت. صدام با رژیم ایران سر ناسازگاری داشت، تحریک میکرد، اما محمد رضا شاه چنان سیاستی رو اعمال کرد که صدام برای ابراز دوستی با پادشاه ایران ابراز آمادگی کرد. حتی گفته میشه دست شاه ایران بوسیده در الجزایر، دوره بومیدین بود، رفتن به اونجا، پادشاه ایران هم رفت. سال شرمندگی، خیلی سال عکس. من دو شخصیت رو میشناسم که هر دو در کشورهای عرب خلیج فارس اونجا خدمت میکردن به عنوان دیپلمات. یک آقای اقتدار که در لاس وگاس زندگی میکردن، متاسفانه چند مدت بیشتر گذشتن، و همسرشون شیری خانم. اینا سالیان دراز طولانی بیشترین دوره خدمتشون در اونجا بوده. آقای اقتدار، همسرش و دختر خانمش کتی خانم. آقای اقتدار این دیپلمات ایران در بارها خاطراتش رو با من در میان گذاشت. وقتی خاطراتش گوش میکردم احساس میکردم دارم چی میکنم، دارم شکوفا میشم. احساس خوبی من دست میداد چقدر این سیاست درست بوده که تمام این حکام منطقه اول آرزوشون بوده که دیپلمات ایرانی وارد بشه فرودگاه، امیر بیاد فرودگاه از یک دیپلمات پیشواز بکنه، نه از پادشاه ایران. پادشاه ایران که میرفته اونجا اصلا قوغا میشده، یا وزیر خارجه وقت آقای اردشیر زاهدی میرفته در حد یه امپراتور ازش استقبال میکردن و فکر میکردن زیر سایه ایران هست و از این مناسباتی که با ایران داشتن اظهار خوشی، اظهار خوبی داشت، حال خوبی داشتن. یا امیر کویت، سفر شاپور غلام رضا بود، برادر امیر کویت در گذشته بود، پادشاه ایران برادرش فرستاد برای عرض تسلیت. باید ببینی که امیر کویت چه استقبالی کرد از فرستاده محمد رضا شاه پهلوی. خب ما یه چنین مناسباتی داشتیم با کشورهای با همسایگان خودمون، برای اولین بار یه فضای در اطراف ایران کش بزرگترین جمعیت مهاجران مقیم در امارات متحده عربی کیا هستن؟ ایرانی ها هستن.
خود امارات به نظر من خیلی بیشتر از اعداد آماریست که امارات میده، میگن 360,000 ایرانی به علاوه 10,000 شهروند اماراتی هستن، اهل لارستان، فارس، عوض، بلوچن. اینا اقتصاد شهری امارات رو اداره میکنن، یعنی جمعیت خیلی خیلی مهم. یه تعداد زیادی هم جوانهایی رفتن به امارات و در اونجا مهاجرت کردن، اونجا زندگی میکنن، کار و کاسبی دارن. من همین چند روز پیش دیدم یه ایرانی یک گالری بزرگ، گالری بزرگ هنری افتتاح کرده با هزینه صدها هزار دلار برای دعوت از هنرمندان بزرگ دنیا به ویژه درجه تجسمی، نقاشی و از این قبیل. در بحرین ما 225,000 شهروند ایرانی داریم. به این ایرانی ها، ایرانی تبارها میگن عجم بحرینی و اینا آدم های خیلی مهمی هستند. در کویت دست کم ما 120,000 ایرانی داریم توی کشور کوچک. برخی از معروفترین اشراف کویتی ایرانی هستن، خانواده بهبهانی، بوشهری، معرفی، اشکنانی، اینا ایرانیانی هستن که در اونجا اعتبار پیدا کردن، اغلب مشاوران دستگاه حاکم به شمار میرن، خیلی مورد اعتمادن و شخصیت های معتبر در منطقه خاورمیانه. در قطر 30,000 ایرانی زندگی میکنن. 15% جمعیت قطر رو شهروندان ایرانی تشکیل میدن که گذرنامه ایرانی دارن. جالبه نیست؟ گذرنامه ایرانی. توی مسقط پایتخت عمان 30,000 عمان 30,000 ایرانی زندگی میکنن در مسقط. و فکر کنید امروز اعلام شد دو کشور در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتن، ناچار شدن هواپیماهاشون برای زدن زیر ساختهای نظامی جمهوری اسلامی وارد معرکه کنن. یکیش کویته، یکی کویته که بحرین. این ماجرا امروز فاش شده. کویت یک نودم کشور ماست، یک نودم. چرا باید یک حکومتی انقدر بی آزر بی تدبیر باشه که کاری بکنه یک کشور کوچک، یک دولت شهر مثل کویت، یک مملکت ذره‌بینی در برابرش بیسته و شاخشونه بکشه؟ اینا میگن بی سیاستی هم میگنن هم اینا مساله و منافع تاریخی باره به خطر انداختن. اینا چیزای کوچیکی نیست. چرا باید با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه خودمون دشمنی داشته باشیم؟ خب در آینده ناچاری بخشی مهمی از منابع کشور رو در صرف ایجاد دیوار دفاعی بکنیم در برابر همین کشورهای کوچک و بزرگ. 40 قوم و قبیله و ملیت بالای سر ایران دارن زندگی میکنن در همین آسیای میانه. 40 قوم و قبیله بزرگ. نگاه کنید به تاریخ، در تمام دوره‌های مختلف تاریخ اینا اغلب به کشور ما حمله میکردن، گوشایش میگرفتن، اونجا حکومت میکردن. خب این امنیت امروز ایجاد شده، ایران مرز پیدا کرده، دیگه کسی جرئت نمیکنه تعرض بکنه. این کاری هم که محمد رضا شاه کرد که دیوار دفاعی که درسته کرد دور ایران با سیاست، با تدبیر چنان کرد که کشوری مثل کویت احساس نکنه که چون کشور کوچکیست باید از ایران بترسه. نه، با اونا روابط برادرانه برقرار کرد، به اونا اطمینان خاطر داد که اگر مورد تعرض قرار بگیرن پشت سرشون میسته، ازشون دفاع میکنه. برای خیلی اسباب تأثیری خبرهایی که امروز آمده بود درباره عملیات نظامی کویت و بحرین علیه حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که قدرت دفاعی نداره، فقط حمله میکنه، قدرت دفاعی نداره از ایران، در حالی که تمام آسمان ایران رو باز گذاشته به روی هر نوع تعرض، تعرض نظامی، دست اندازی و بعد

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: خب امیران از ارجوان در این منزل از برنامه با آقای دکتر حسن منصور عزیز خواهیم بود، دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و همینطور مؤسسه پژوهش‌های نفت و انرژی آکسفورد. با آخرین لیست آخرین کارهای آقای دکتر منصور نگاه کردم که واقعا پرکارن و کاراشون درخشان. دشواری بدهی آمریکا، کسری بودجه و تورم دلار، نقش جهانی دلار، کاپیتال، نبوغ سیاه، کاپیتال مارکس، راز جهان روایی دلار در دو بخش و آثار درخشان دیگر از آقای دکتر من. دکتر منصور خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
10: جناب میگودی گرامی، درود بر شما، همکاران بسیار عزیز، همه بینندگان، شنوندگان ارجمند برنامه، خدمتتون هستم. بابا
9: تو چه منصور، از هر جا میخواید شروع کنید، ما سراپا گوشیم.
10: جناب میگودی، کاش اخبار خوبی در میان بود یا تحلیل بهتری میشد ارائه کرد از وضعیت ایران، برای اینکه وضعیت همیهنان ما از نظر معیشت و اقتصاد بسیار دشواره. امسال میدونید اقتصاد ایران به طور رسمی اونی که از سوی IMF صندوق بین‌المللی اعلام شده، رشدش 6.1% کاهش میکنه. من معتقدم که کاهش بیش از اونه، شاید تا حد 20% هم برسه. تورم به طور رسمی 88% اعلام میشه، تورم سال به سال، در حالی که تورم مواد خوراکی 134-135-140% و در موارد خاصی خیلی بالاتر از اینها. عرض کنم این تورم بالا کشور رو در آستانه یک ابر تورم قرار میده که در اونجا پدیده تورم اتوماتیک میشه و سرعتش افزایش میگیره و در واقع پول تبدیل به پشیز میشه، پشیزی که الان شده بیارزشتر و بیارزشتر، در نتیجه قدرت خرید مردم به شدت تهدید میکنه. در مقابل اشتغال، نرخ اشتغال کاهش پیدا کرده، ولی ارقام رسمی به نظر من نشان دهنده، بازتاب دهنده واقعیت موجود نیستند. یعنی بیکاری رو ارقام رسمی حدود 7.5% گزارش میکنه، در حالی که در همین شرایط جنگی بیش از 2 تا 3 میلیون نفر به بیکاران افزوده شده. جمعیت در حال اشتغال یا در سن اشتغال کشورمون 29 میلیون و نیمه. از این تعداد 24 میلیون نفر اشتغال دارند. به این ترتیب وقتی محاسبه میکنن، نرخ بیکاری رو در حدود 8 تا حد اکثر 9% اعلام میکنند، در حالی که در اینجا به یک عامل بسیار بزرگ توجه نمیشه رسما، به خاطر اینکه اگر اون رو وارد کنند بیکاری به حد 50-60% افزایش پیدا خواهد کرد، به اون اینکه نرخ مشارکت افراد در سن کار فقط 40%، در حالی که در مورد ایران و کشورهای مشابه ایران، همسایه ایران، این نرخ بالای 60%، در کشورهای پیشرفته 80%، در انگلستان حدود 70%، در سوئد حدود 82%. این نرخ مشارکت به این معنی است که از افرادی که در سنین کار هستند، از هر 100 نفرشون چند نفر یا شغل دارن یا جستجوی کارن. خب کسانی ممکنه از 100 نفر ممکنه 10 نفر، 20 نفر، 25 نفر اصلا در جستجوی کار نباشن، برای اینکه در سن کار هستن ولی نیازی به کار کردن ندارن، ارث بزرگی بهشون رسیده، صاحب ملکن، نشستن. به این ترتیب اینا دنبال کار نمیگردن، ولی معمولا حداقل در عرض کردم در جوامع صنعتی و پیشرفته نرخ اشتغال بالای 70%، در کشورهای شبیه ایران حدود 60-62%، این رقم در ایران 40%، در مورد زنان شاغل فقط 14%، که این واقعا فاجعه است. نشان میدهد چرا در ایران بانوان اصولا دنبال کار نیستن. این برمیگرده به سیاست‌های ضد زن، تبعیض‌آمیز و محیط‌های بسیار فاسد برای کار بانوان کشور، و در اینجا مثال‌ها و نمونه‌های برجسته

0: نگاه می شود در وضعیت اقتصادی کشور دید و روندهای بلند مدت اگر واقعا تحولی پدید نیاد کشور رو در حالت بسیار شکننده قرار داده. یعنی نظام بانکی کشور امروز در شرایطی نیست که به بازار و کسب و کار و تجارت بتونه کمک بکنه، بلکه نظام مالی کشور، نظام پولی کشور در معرض سقوط و سکته کردن قرار داره. میدونین نظام پولی منظورمون نظام پولی نظامی که پول رو در کوتاه مدت به جریان میندازه، یعنی پولی که تا یک سال باید برگشت بکنه بهش میگیم پول، اون یکی رو میگیم مال. اگر قرار وام 2 ساله 5 ساله در جریان باشه، این جریان های مالی کشوره. هم جریان های پولی کشور در معرض سکته کردنه، هم جریان های مالی کشور. و پولی که به جریان میفته عموما از رهگذر قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی است که به نقدینگی بدون حساب و کتاب دامن میزنه، به طور که امسال با طبق ارقام رسمی افزایش نقدینگی 53% شده. معنیش این است که در برابر همون مقدار کالاها در جریان 53% از کالا هم کاهش پیدا کرده. کالا کمتر میشه ولی حجم نقدینگی 53% افزایش پیدا میکنه. معنیش این است که یک تورم انفجارگونه در حدود 100% پدید میاره. این وضعیت اقتصادی ایران است که فعلا هیچ جریان امید بخشی دیده نمیشه، بلکه مردم زحمتکش نیازمند دنبال اینن که زندگی و معیشت رو بچرخونن، ولی با این وضعیت کار براشون خیلی دشواره و قیمت هم همینطور که عرض کردم تورم سال به سال حدود 88%، در حالی که تورم مثلا در مورد روغن خوراکی 240%، در مورد مواد خوراکی به طور متوسط 134-135% و در موارد دیگری مشابه ارقام بسیار بالایی رو میتونیم ببینیم.
1: آجو تو منصور، دولت تا کجا میتونه حالا اسکناس چاپ بزنه و بتونه به یک شکلی رفع و رجوع بکنه؟ چون الان تقریبا دولت عملا تعطیله، همه چیز در خدمت جنگیه، همه چیز. و تنها کاری که فقط دولت میکنه، یعنی بانک مرکزی میکنه، چاپ اسکناس. تو کی میتونی این ادامه بده؟
0: ببینید، این یک مسئله در مورد دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی به ویژه دولت کنونی مسئله تازه نیست. این دولت از زمانی که سر کار اومده هیچ کار مهم و موثری انجام نداده. کارش روزمرگی بدون درک شرایط و عرض کنم بیان که برنامه استواری برای کار داشته باشه. علت چمینه که رئیس دولت از همون روز نخست اعلام کرد که هیچ برنامه ندارد، که واقعا نداشت، بلکه در به دنبال اجرای منویات مقام معظم بود. منویات مقام معظم هم که روشن روشنه، مثل آفتاب روشنه. منویات مقام معظم این بود که کشور رو و مردم رو هرچه بیشتر به فقر سوق بده، برای اینکه معتقد بود که اگر مردم فقیر نباشند اطاعت نمی کنند و دنبال خرافه نمی گردند. در نتیجه سیاست ایشون بر این چارچوب می چرخید. این رو آقای رفسنجانی اعلام کرد که مقام رهبری به من اینطوری فرمودن که نه، اصلا توسعه و رشد نمیخواییم، برای اینکه مردم اگه رشد بکنند از دین فاصله میگیرند. با این نگاه که البته به مقام معظم رهبری محدود نمیشود، بلکه این بینش در درون رهبران مسلمان ریشه داره و همشون وقتی سرکار اومدند تغییر سازی کشور رو در دستور کارشون قرار دادن عموما. و جمهوری اسلامی بی جهت نیست که ببینید در این مدت 47 سال حجم سفره هر شهروند جهان 3.5 برابر شده. معنی این سخن این است که با قیمت ثابت هر کسی 3.5 برابر درآمد داره. یعنی حجم فیزیکی کالاها

0: و خدمات مورد تقاضا و مصرف مردم 3.5 برابر شده، در حالی که این نسبت در مورد ایران عوض نشده، رشد نکرده. برای اینکه در ایران یک سیاست عمدی تغییر سازی در میان بوده و دولت پس از دولت این به اجرا در اومده، استثنان زمانی که در دوره دو دولت هاشمی رفسنجانی در بخشی از اون که به اصطلاح آزادسازی در دستور قرار گرفت، اندکی رشد و توسعه و سرمایه‌گذاری انجام گرفت، ولی بعد از اون جلوشو مقام معظم رهبری گرفتند، دولت‌های جدیدی که بر سر کار آوردن تحمیل کردند. عملا مثلا دولت بسیار کوتاهی در دوره برجام که آقای روحانی و ظریف اون برنامه رو خوب و بد امضا کردند، در اونجا اندک گشایشی پدید آمد، ولی همون زمان که سرمایه گذاران خارجی ابراز علاقه کردند و هواپیماها در فرودگاه ایران فرودگاه‌های تهران نشستند، در هتل‌ها جا گرفتند برای اینکه سرمایه گذاری‌هایی انجام بدن، مقام معظم رهبری همون زمان فرمودند که ما برجام یک داریم، ولی برجام دو و سه رو نداریم. اون روز بود که روحانی از برجام دو و سه صحبت میکرد، یعنی بنا بود که در ساختار اقتصاد ملی تجدید نظر انجام بگیره، از بخش سپاهی و دولتی بخشای منتقل بشه بعد به بخش خصوصی، در حالی بخش خصوصی در واقع توفیل دو بخش دیگر، بخش دولتی، بخش انقلابی و بخش به اصطلاح تعاونی هست که در دست مافیاها قرار دارن. به این ترتیب سهم کل مردم در اقتصاد غیر دولتی کمتر از 40%، بقیه در دست دولت و نهادهای انقلابی جا گرفته و به طور طبیعی هر اقتصادی در دست کارآمدترین دولت ها زمین گیر میشه، تا چه رسد دولتی باشه هم ناکارآمد باشه، هم بی سواد باشه، هم فاسد باشه و پر از اختلاسگران باشه. در اونجا طبیعی است که وضعیت اقتصاد اصلا نمای خوشی نخواهد داشت و این اتفاق در ایران افتاده و در دولت جناب پزشکیان هیچ گونه بهبودی در این زمینه حاصل نشده، برای اینکه منویات مقام معظم همین بوده که فقط حزب الله سر کار باشد، نیروهای کاردان، کاربلد، با سواد، با شعور، مدرن، درس خوانده در استخدام نباشند، بلکه متعصب ها و مقلد ها که در اختیار مقام معظم هستند اونا بر سر کار باشند. به این ترتیب روند در زمان دولت پزشکیان ادامه پیدا کرده و هیچ گونه بهبودی در وضعیت کلی اقتصاد دیده نشده و ادامه قضیه با همون سرعت و با همون دستفرمان که آقای پزشکیان شروع کردن، با همین دستفرمان وارد جنگ شدند، در نتیجه امروز بدل شدن به تامین کننده مالیه جنگ تا جایی که امکان داره، برای که جنگ منابع دیگری هم داره که در اختیار خود سپاه پاسدارانه، فروش نفت اینا در اختیار اونهاست، ولی خدمات لازم رو و حقوقها و بودجه های لازم رو دولت پزشکیان باید در اختیارشون بگذاره که اونها بتونن راحت بخورند و به برنامه‌ای که در دست اجرا دارن بپردازن.
1: تشکر از توضیحاتتون. آقای دکتر منصور، از بازار آگهی عبور میکنیم. پرسش بعدی من، امروز یک گزارش اومده بود از مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران رو چینه، میگه حداقل 15 نفر از تراستی ها، یعنی افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت، اینا با میلیاردها دلار ثروت از ایران گریختن، یعنی رفتن پولا رو هم بردن. بعد پرسیدم وقتی میگن افراد مورد اطمینان، تراستی یعنی چی؟ گویا یعنی مسلمان های دو آتشه، ولایت مدار، اینا کسانی بودن که مورد اعتماد حکومت بودن. پولای مملکت رفتن. از بازار رو عبور میکنیم، من میانم برمیگردیم، نظر آقای دکتر منصور رو جویا میشم، مضافه این که از ایشون میخوام بپرسم که آیا کاری میشه کرد؟ مثلا اینا پول بالاخره پول ملت ایرانه، چی کار از دست ما ساخت است برای برگردوندن این پول ها؟

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
9: با آقای دکتر حسن منصور عزیز، کارشناس برجسته اقتصادی هستیم. دکتر منصور عزیز، این تراستی هایی که ثروت ملت ایران رو ورداشتن و از مملکت رفتن، بنابرای گفته مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، سراپا گوش.
10: جناب گلی
9: گرامی،
10: این گزارش رو ندیدم من، ولی با اصل قضیه آشنا هستیم. ببینید، در واقع مدتیه که فروش نفت رو واگذار کردن به سپاه. شرکت نیکو عملا که اول فروشنده شرکت ملی بوده از کار افتاده. اول نصف کردند، ولی بعد تقریبا تمام فروش نفت رو در اختیار سپاهیان قرار دادن. همین چند وقت پیش بود، یه ماه پیش، که آقای پزشکیان اعلام کرد که 20 میلیارد دلار عطف در اختیار سپاه گذاشته که هزینه های جنگ رو تامین کنند. یعنی ببینید تمام اون دستگاهی که برای دریافت درآمدهای نفتی، واریز کردن اون به حساب بانک مرکزی، به حساب خزانه داری در بانک مرکزی وجود داشت و با سختگیری تمام، با نظارت تمام، زیر نظر بارس بازرسی‌های بسیار دقیق عملی می‌شد، عملا همه برباد رفته. امروز سیستم وجود نداره. فروش‌های چمدانی، آوارد کردن از جاهایی که معلوم نیست چه کسی به کجا می‌فروشه، کجا می‌یاره، یا اون مقرره‌ای که تصویب کردند، شورای عالی اقتصاد تصویب کرد که پشتیبانی از دور زنندگان تحریم، در اونجا گفتند که وقتی که جریان‌هایی مثلا سپاهیان منظورشون بود، گروه های کسانی نفت رو می فروشن و دور می زنن تحریم ها رو، هیچ کس حق ندارد هویت اینا رو افشا کنه، مقدار نفتی که اینها در اختیار گرفتن افشا کنه، از کجا بردن، به کی فروختن اینا رو نباید معلوم بکنن، به چه قیمتی فروختن باید محرمانه بمونه. اون وقت اگر اینها در خارج کشور دچار مسائل حقوقی شدند، دولت باید برای دفاع اونها وکیل تهیه کنه، هزینه هاشون تامین کنه. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو در اختیار مافیاهای دورزننده تحریم قرار دادن و معلوم نیست که از این پولا واقعا چیزی به خزانه دولت وارد میشه یا نمیشه، چه مقدار وارد میشه. در نتیجه این مونده به بزرگواری و صداقت اون دورزننده، اون اصحاب مافیا که وقتی میفروشن چیزی هم به دولت بدن. با این ترتیب اگر گفته بشود که کسانی، گروه های مورد اعتمادی، تراستی هایی پول بالا کشیدن، معلوم نیست چه مقدار از چه مقدار رو بالا کشیدن، کی و چگونه بالا کشیدن، برای اینکه تمام مکانیزم ها به هم خورده. ببینید این قضیه در جمهوری اسلامی سابقه داره، یعنی سابقش به اون بندازه عمر جمهوری اسلامی است. از رفسنجانی پرسیدند وقتی رئیس جمهور بود که شما این ارزها رو کجا نگه میدارید، گفتن که ما بالاخره در جاهای مورد اعتمادی در خارج کشور نگه میداریم. ببینید رئیس دولت بگوید که ما پول کشور رو در جاهای قابل اعتماد نگه میداریم، انگار که عنایت میکنید، انگار که این امر مقوله ملت نیست، پول مال ملت نیست، انگار دست یک گروه که اونا باید خودشون در جیبای خودشون حفظ کنن این پول رو، در حالی که یک دینار از پول ملی نباید این بر اونور بشه، دقیقا باید وارد حسابهای دولت بشه، حسابهای دولت نزد بانک مرکزی و در واقع وزارت نفت چیز رو میفروشه، نفت رو، و پولش وارد میشه بعد به خزانه داری از طریق حساب بانک مرکزی. تمام اینا به هم خورده. به این ترتیب وقتی در اونجا به طور کلی حساب و کتابی باقی نمونده، هرچی میگویند ما همونو میشنویم، بلا به حساب رسی در اینجا اقلا برای حتی کارشناسان، افرادی که اهل مالیه هستن، افرادی که محل بازار نفتن، منی که در این قضیه کار میکنم، من نمیفهمم واقعا چه مقدار درآمد هست، کی میگیره، کجا میبره، چقدرش به دولت میده، دولت چه درآمدی داره، جز آمارهایی که همینطوری اعلام میشود. به این ترتیب اصلا شگفت انگیز نیست. این قضیه در دوره آقای احمدی نژاد مطرح شد که آقای نهبان نجات شما این پولا، این هم درآمد ارزی، مبالغ زیادی در زمانیشون میدونید وارد خزانه نشد، صدها میلیارد دلارش وارد خزانه نشد. پرسیده شد کجاست، ایشون گفتن که ما افراد مورد اعتمادی داریم نزد اونها نگه میداریم. این افراد مورد اعتماد ممکن حماس باشن، مثلا من بگم این رو، ایشون نگفتن، ممکنه حزب الله باشه، ممکنه فلان حاج آقایی باشه که برای اینها پولشویی میکنه، این جریان ها. در نتیجه حساب و کتاب رو از میان بردن، حسابداری کشور رو که یک حسابداری مدرن بود، برگردوندن به مالیات، به مالیه حسین قره‌خانی. در نتیجه هیچ شگفت انگیز نیست که یه مبلغی را می کسان برده باشن که اگر مقام معظم هم زنده بودن لابد می‌فرمودن کش ندید.
9: تشکر میکنم آقای دکتر منصور. دلارم که وارد کانال 200 هزار تومان شد دیگه، 190 و الان 5 تومانه.
10: ببینید امر کاملا قابل پیش بینی است. در اینکه ببینید از یک سو درآمد دلاری تحت فشار برای دولت، از سوی دیگر دولت میخواهد که با دلارهای موجود خودش بیشترینه پول ایرانی رو، پول تومان رو، ریال رو وصول کنه. دنجه هرچی گرانتر بفروشه اولا درآمد دولتیش که بیشتر خواهد شد، وانگهی در اون ذخیره ارزی صرفه‌جویی خواهد شد، چون وقتی گران میکنی کمتر مورد طلب و تقاضا است. به این طریق دولت این کار میکنه. میگه ما بازار ارز که نداریم در کشور، دولت فروشنده است. قیمت چه بلا بره، هر چی کمتر داشته باشه میخواد این رو به قیمتی گرانتر بفروشه تا در برابر مقدار فروش که میکنه بیشترین مقدار ریال رو به دست بیاره. اما واقعیت دیگر اینه که ببینید دلار پولی است که 3% تورم داره، 3.5%، در بعضی موارد به 4%، 4.5% رسیده، ولی الان نوسانش در این حدود است. اون وقت وقتی دلار مثلا 4% درآمد داره، پول ایران 88% تورم داره، طبیعی است که هیچ رقمی به اینا ثابت نمیمونه. امروز هم تعیین کنیم که یک سبد کالا رو با چند دلار می شود خرید، همون سبد کالا رو با چند تومان می شود خرید، از اینجا نرخ تومان در برابر دلار یا بالعکسشو حساب کنیم، فردا این دوباره به هم خواهد خورد. برای اینکه ریال مدام مثل یخی که در تابستون دستون گرفتید داره آب میشه، ولی اون یکی پولیست که استوار مورد طلب و تمنای تجارت جهانی است. 88% تجارت جهانی با دلار پرداخت شده. در نتیجه ریال در برابر دلار این چنینه و همینطور هر پولی که واقعا ثبات و استواری داره، وقتی در برابر دلار ریال ایران آب میشه، معنیش نه در برابر تمام پولهای جهان در آب میشه. در تمام دنیا 2-3 پول به اندازه پول ایران امروز بی مقدارند و هیچ کدوم به این سرعت به این حد نرسیدن، به این حد نزول نرسیدن. پول ایران در واقع پول مثل اون شبنمی است که تمام دنیای پیرامون رو شما در یک قطره شبنم میتونید ببینید. پول تمام دردهای اقتصادی کشور رو در خود بازتاب میده. یک اقتصاددان وقتی به پول نگاه میکنه تمام مسائل رو، اما از اشتغال، سرمایه گذاری، آینده روشن، وضعیت معیشت، همه این چیزا رو میتونه در اون حرکت پولی ببینه. به این ترتیب پول ایران نشان دهنده آینه است که نشان دهنده تمام مسائل بغرنج اقتصاد ایران، ام از ناکارآمدی، اختلاس، زمینگیری، دولتی بودن، مافیایی بودن، تمام اینها و تمام نابسامانی ها، نظیر گم شدن ها، اختلاس شدن ها، همین رو نشون میده خودش. به این ترتیب از این خبر من اطلاع مشخصی هنوز ندارم، نمیتونم داشته باشم، برای که خبری گفته میشه و میشنویم، نمیدونیم واقعا چه اتفاق افتاد. در ایران هم یه بازرسی که قابل اعتماد باشه هیچ وقت وجود نداشته در این 50 سال و هیچ گزارش هم بیرون داده نمیشه این قضیه چه شد. من این مقوله فسادهای اقتصادی رو مدتی پیگشتم، یعنی پیگیری کردم، اونی که در دستگاه قضایی مطرح میشد، کار رسید به چندین پوشه از این اطلاعات پر شد، بعد دیدم که این مدام در حال اوج گرفتنه و دیگر به این صورت نمیشه قضیه پیگیری کرد. در نتیجه رها کردم این پرونده گذاشتن برای این اختلاس رو. تعدادشون واقعا بیشمار، ده‌ها هزار رسیده، حتی ارقام بسیار بزرگشون خیلی بزرگ.
9: آقا جو منصور، مثل همیشه خیلی آموختیم از سخنان شما، سخنان پر مغزتون. سپاسگزارم، تا گفتگوی دیگر دکتر منصور.
10: خواهش میکنم، خیلی ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخوای؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
10: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
9: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
10: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
9: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
10: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
9: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
10: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
11: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
12: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
13: درود بر شما خانم دکتر، خانم دکتر کنعانی عزیز.
14: درود بر شما جناب میمونی، به همکاران نازنینتون و به همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. چقدر برام باعث افتخاره که اجازه دارم امشب هم در خدمتتون باشم. سپاس از دعوتتون.
13: افتخار ماست. سکه خانم دکتر، من حرفای آقای حدادادل رو دو سه نوبت گوش کردم. میدونید که اینا یه مجموعه مدارس داشتن برای اولیگارشا و خانواده های پولدار و مقامات خیلی. شهریش 90 میلیون بود. نه، یعنی مردم عادی نمیتونستن بچه‌هاشون رو به مدارس بفرستن. سه مرد هم در شمال شهر بودا، یکی در فرع جنوبی بود، منتهی فرع جنوبی، یکی ظفر بود، یکی خیابون فرشته مقابل سفارت سوئیس. یعنی بهترین نقاط رو، خانه های مصادره، زمین ها، املاک مصادره شده، ده ها میلیارد تومان هم اینا کمک میگرفتن از دولت برای ساخت اینها. خب زهرا خانمی که از مدیران این مدرسه بود و همراه طیبه خانم مادرش بشرا، دختر آقای خامنه‌ای میشه خواهر مشتبه، اینا رو اداره میکردن. حالا من سوالم از شما اینه که شما رابطه خانوادگی چطوری بود؟ یه نفر تو مدرسه کار میکرده، شبمانی هم داشته، یعنی تو مدرسه میمونده، سه تا بچه قد و نیم قد، اینا رو میداده به همسرش. و خب تکلیف بچه ها چی بودی؟ بچه ها در چنین محیطی چطور تربیت می شدن؟ چون آقای حدادادل میگه این به خاطر علاقه ایشون به آموزش پرورش، نه من معتقدم علاقه ایشون بوده به خانه‌داری.
14: من اصلا باور نمی کنم این روایت رو، خیلی رو کرو راست بخوام بهتون بگم. یعنی این که این خانواده و این هسته در واقع یک چنین رفتاری داشته باشن و مشتبه خامنه این نامی با اون توصیفاتی که ازش از خیلی ها اومده اصلا چنین مناعت تب و کرامتی داشته باشه، مثلا کلن این داستان رو باور نمی کنم. این رو هم بذارید در کنار اون داستان های عجیب و غریب دیگری که از اول انقلاب دست خمینی بگیری تا خامنه ای بهمون میگفتن، نمیدونم ما رفتیم خونه خمینی دیدیم کپون پودر رخشویی رو نگرفتن، لباساشون اون گوشه مونده، از این مزخرفاتی که در مورد خامنه ای هم میگفتن، از به دنیا اومدنش از مادر و یا علی گفتنش بگیرید تا حالا پاک یه جوری نشون میدن انگار شما دارید راجع به ژان پورسا صحبت میکنید. بابا یه آخوندت ببخشید بلو نسبت دوزاری رو، چه به این حرفا که زنش اینقدر اوپن مایند به قول معروف باشه که بره شب خارج از خونه کار کنه، اگرم بوده واسه روزه موزه میرفتم میموند. حالا از شوخی گذشته، من کلا خیلی روایت رو باور نمی کنم. این آقای حداد عادل مواد خوبی گاهن مصرف میکنه، توهمات خوبی هم در پی اون خب بهش دست میده، داستانهای خوبی میتونه بسازه. فکر میکنم زیاد نباید تحمیل گرم این چیزایی
13: چی؟ آهنگر دادگر.
14: دقیقا آهنگر دادگر.
13: و جالبه که ادبیات نخونده ولی رئیس فرهنگستان ایران بود.
14: این یک چکیده از جمهوری اسلامی دیگه، میبینی؟ یعنی همه چیزش به همه چیزش میاد. به قول شما کسی که ادبیات نخونده مثلا نمیدونم میتونه مثلا 25 تا اثر شاهکار ادبیات ایران رو پشت سر هم نام ببره. 25 از این هزاران هزار اثری که داریم میتونه اسم شاعرای ما رو بگه با قرونی که در اون زندگی میکردن، معاصرها رو در کنار هم میتونه بگه. حالا نه اینکه هر کسی اینا رو میگه لایق اینه که کاری باشه در مملکت، نه، میتونم طرف استاد دانشگاه باشه، میتونه یک سیاستمداری هم باشه که اینقدر دلش در گروه مهر ایران هستش که خب بدونه که اینها رو هم بدونه شاید کمکی به فضای پیشرفت ما بکنه، ولی خب نه توی فرهنگستان ادب و هنر. این دیگه جاش برای کسیه که اینها رو بدونه. در قد جناب میبودی حرف از ادبیات شد، من یادم اومد که در دانشگاه خب یک سری دروس عمومی داریم، یکیش هم خوشبختانه ادبیات. میدونید که یکی از مجموعه های خیلی بی نظیره فارسی مجموعه هایی هست که نظامی نوشته، کتاب هایی که نظامی ظاهره. حالا اینا رو من میگم به خاطر اینکه آموختم، ولی خب احتمالا متخصصینی هستن که خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن. یادمه که استاد ما اومد سر کلاس، ما هم نشسته بودیم. من قبلا تو برنامه شما گفتم که من از بندرعباس کنکور دادم، مدرسه رو کامل اونجا رفتم، دانشگاه که قبول شدم ما همون فرداش دیگه به قول معروف پاروکوج رو جمع کردیم و اومدیم، چون من میدونستم که دانشگاه تهران قبول میشم، به خیال راحت گفتم نه بریم، من میرم دانشگاه تهران دیگه. خلاصه ما اومدیم تهران و بعد دیگه من دانشگاه تهران رو قبول شدم، یعنی نشسته بودیم سر کلاس، استاد ما استاد ادبیات درس اومد و بعد برای ما داشت توضیح میداد که بله مجموعه های نظامی رو شما اگر ببینید بزرگی و کوچکی کتاب در این مجموعه های مثل خسرو و شیرین یا مثل لیلی و مجنون یا حالا هر کدوم از اونها خیلی بستگی داره به اون توصیفاتی که از طبیعت شده. مثلا مثال آورد از این داستان خسرو و شیرین که بخش عظیمیش در قسمت‌های شمالی ایران به سمت ارمنستان کنونی صورت میگیره، کسی اینجا از شمال اومده؟ خب من دستمو گرفتم بالا، من گیلکم. مثلا بله مثلا گفت خیلی خب بگید مثلا شما چه جوریه؟ من گفتم آقا طبیعتش اینجوریه، میشه واقعا توصیف کرد، اصلا خاک رو شما نمیبینید، همش سبزه. گفت بله. بعد حالا در مقابلش مثلا شما فرهاد رو دارید، بعد میرید وارد اون اقلیم میشید، کسی اینجا هستش که مثلا بدون اقلیم غرب ایران چجوریه؟ خب من کردستان به دنیا آمدم، دستم گرفتم بالا بله استاد دوباره من یه ذره نگاه کرد و شما گفتم بله من کردستان بوده، براش تعریف کرد که آقا این کوه چجوریه، این قسمت های کوهستانی زاگرس اینا.
15: اینم تموم شد. گفت حالا در کنارش مثلا میرید یک داستان پرشور عاشقانه مانند لیلی و مجنون، یک کتاب نازوکه. چرا؟ چون طبیعتش چیزی برای توضیح نداره. دیگه بیابون شما میخوای چقدر توصیف کنی؟ کسی اینجا بوده فضای بیابون تو من دست ها گرفتم؟ این بنده خدا استاده بخوام من بنده هم بست شدم. این تفلای فکر من اسکلش کردم و میبرو بیرون تو چی با حالا هرچی بخوام استاده خدا من دیگه دید من داره با چیدت اومد بالا. اگر کسانی از دانشگاه تهران باشن میدونن آمفی‌تئاترش رو آلمانا ساختن، طبقاتی میره بالا، اومد بالا که من واقعا با چه زور بیرون کنه. یا اصلا بچه‌ها میگفتن استاد راست میگه، نه من طرف واسه میدونن این بهش میگیم باشو غریبه دیگه. اینجوری ما نجات پیدا کردیم. ولی این کتاب ادبیات خلاصه از آقای نظامی داشت سر کلاس کار دسته ما.
13: این لیلی مجنون هم روایت های مختلف داره. یه روایت مربوط خود عرب هست، یه روایت هم که نظامی ما داره که اصلا فوق العاده هست. روایت نظامی البته خسرو شیرین که دیگه خیلی زیباست، خیلی زیباست. حالا روایت عربی که میگن اینه که خسرو لیلی و مجنون هر دو چوپون بودن، گاف چرون بودن، گاوها رو میبودن به اصطلاح گوساله ها رو میبردن به چرا، دو تا بچه از دو تا قبیله کنار هم اینا رو میبردن به چرا. بعد میگه بعدها حرفشون این بود که کاش نه ما بزرگ شده بودیم نه گوساله ها. نه ما نه گوساله ها. خب با سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، دکتر کنانی میخوام از حضورتون بهره گیری کنم، مستفید بشیم و به ما بفرمایید که الان وضعیت چگونه میبینید، چون تو اونجایی که ما میدونیم جنگ در حال شتاب گرفتن، بیوان راهیه، یعنی هواپیماهای سنگر شکنه بسیار نیرومند ایالات متحده آمریکا که از بانه یکی از بازوهای مهم نظامی آمریکا یاد میکنن، قادر 75,000 پوند از در جا به جا بکنه، ده ها بمب رو حمل بکنه و اینا رفتن به منطقه. شما احتمال میدید که چون الان صداهای جنگ طلبانه در ایران خیلی شریده میشه، درست برعکس، یعنی سیاست آمریکا اینه که تا اونجایی که میتونه تنش رو محدود بکنه یا یه جوری مهارش بکنه، در حالی که در ایران درست برعکسه. آخوندها به ویژه خیلی فعالن، چون معتقدن اگر مصالحه‌ای صورت بگیره قربانی اونها خواهند بود. بفرمایید.
15: ببینید آخوندا میدونین چرا الان بر تبر جنگ میکوبن ولی سه ماه پیش حرفشون عوض شده بود؟ برای اینکه گوش دادن آقای جی دی ونس چی گفته. آقای جی دی ونس متاسفانه نمیدونم شاید آدم خوبی باشه ولی بسیار به قول بی سیاسته. یعنی اگر این چیزهایی که میگه رو، این حقایق سیاسی رو میاد اینجوری میشینه توی پادکست سه ساعت لو میده، واقعا چقدر جای سیاست مردانی که بلد بودن با یک کلام، با بازی‌های حتی کلامی سیستم سیاسی رو مغلوب کنند خالیه. از چرچیل ها رسیده باشیم به جی دی ونس ها، واقعا خیلی دردناکه. حالا ولی به هر حال به یک چنین نداهایی گوش دادن. دیدید که آقای هگزت هم اومد دوباره اخیراً گفتش که ما معتقد نیستیم که بایستی جنگ به اون ترتیب سنتی که انجام میدادیم انجام بشه. اینا رو آخونده خب اینا داره در واقع بهشون سیاست چماق و هویج دیگه، بهشون میگه آخو ما کاری نداریم، شما سر عقل بیاید، از این داستانهایی که دارید میگید کوتاه بیاید، ما هم با خلاصه با شما کنار بیاییم. شما وقتی بر میگردید به این اگریمنتی که به این قراردادی که بین جمهوری اسلامی برای بعد از آتش بس و ایالات متحده بستش رو نگاه میکنید، آمریکا چنان دست پاچه این قرارداد رو تقدیم کرد با تمام چیزهایی که اصلا آدم باورش نمیشد به یه مش تروریست اینها داده بشه، که دیگه یه جوری شد که جمهوری اسلامی به قاحت رو به جای رسون که شروع کرد، همین که رهبرش رو چال کردن شروع کردن موشک پرونی کردن. چرا؟ چون خیالشون راحت بود که ما هر کاری که بخوایم بکنیم میکنیم، قرار نیستش که رژیم چه صورت بگیره. من درک میکنم که چرا سیاستمداران آمریکایی مهمترین دغدغه‌شون اینه که این داستان رژیم چه تکرار نشه، به خصوص بعد از افتضاح افغانستان. حالا اصلا در مورد عراق صحبت نمیکنم. متأسفانه چقدر افسوس که اینا اون انرژی و اون سرمایه نظامی و حتی سرمایه اجتماعی شروع اون جنگ رو برای عراق صرف کردن، برای افغانستان صرف کردن، اما برای ایران شاید در همون زمان صرف نکردن، یا حتی الان اینها الان مردمی دارن که واضح بهشون میگن که ما خواهان رژیم چنجیم، آلترناتیوشون هم بلند دارن میگن. مقاومت اینها به طمع چند چیزه. یکی از ترس اینه که این به دروغ باشه. چرا؟ چون از نظر اینها ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ها رو نماینده ایرانی ها میدونن، یک بار در انقلاب 57 به اینا دروغ گفتند، حمایت شدند از اینا و بعد شروع کردن با آمریکا ستیزی و داستان درست کردن. برای این چرا بایستی به ایرانی ها اعتماد کنن؟ من حدس میزنم یک دلیل مهم این باشه، یک دلیل مهم. دلیل دوم تطمیعه. ترامپ واقعا داره به چشم یک آدم برآمده از بیزینس به قضیه نگاه میکنه، میخواد با حداقل هزینه جنگ رو ببره، با حداقل تنش هم میخواد این کار رو بکنه. یعنی این مسخره بازی، این کاری که دارن میکنن در باز کردن تنگ تا جنگ. شما با تروریست اینجوری رفتار نمیکنید، شما با تروریست نگوشیت نمیکنید. حتی اگر یک استیت باشه، تروریست تروریست دولتی یا غیر دولتی نداره. این یک فکته، اینو چه من بگم چه نگم قانون کار با تروریست تو جهان باقی میمونه. به خاطر همینی که شما سازوکار شورای امنیت رو دارید، یعنی اتفاقا خیلی حقوق بشریه، خیلی هم حقوق بشری. حالا اینها نمیخوان این کار بکنن به چند دلیل. معتقدن، یعنی آخوندها بهشون وعده و وعید میدن، میدونید که اینا بسیار خوب هم از پس این مهارت برمیان. دیدید که تا پای باور هم پیش رفت. ترامپ اومد تو تلویزیون گفت اینا رو موشک هم میخوان که چی؟ گندم اونجا بفروشه به، یعنی در واقع رای دهنده یک کشاورز آلمانی آمریکایی رو خوشحال نگه داره، گندم اونجا بفروشه بگه مونوپول از من بخر. اینها متها امیدوار بودن که این کاری که بکنن، چون خودشون و با سیستم فکری خودشون تصور میکنن دولت رو فکر میکنن، چون من به عنوان دولت دلم برای مردمم میسوزه، پس لابد دولت جمهوری اسلامی هم دلش برای ایرانی میسوزه، و هیچ درکی ندونن از این دشمنی پر از نفرت بین این جناحین در ایران. اینا فکر میکنن بالاخره یک جوری این قضیه با هم سرتاش هم میاد، وضعیت اقتصادی که درست بشه، مردم میرن پشت سیستم. تصورشون اینه. راجع به این دریای خون درکی نداره. مثل اینکه بگین نازی‌ها یه جوری بالاخره آلمانا باشون کنار میان یا یهودی‌ها باشون کنار میان. این نمیشه. به کجا رسید کار؟ به اینجا رسید که واداد، یعنی بلاکید رو واداد، به مثل اینکه ایران تهدید کرد که من مثلا در بعد از حمله اسرائیل به لبنان میرم میزنم. و برای چند ساعت از گفتن این حرف گذشته بود که ترامپ اومد و بلاکیدش رو برداشت. یه کار خطرناک سیاسی. منتها اینا نمیدونند که یک اتفاق خیلی بزرگ و مهم اینجا افتاده. هر چقدر آقای ترامپ حرفش رو توی این مدت شبانه روزی تغییر داده، بعضا تو کمتر از 24 ساعت سه حرف متفاوت راجع به آخوندا زده. یه بار گفته باهوشه، یه بار بهش گفته این هرمله های کثافت فلان فلان شده، حالا من البته ترجمه فارسی میکنم، نگفته هرمله، و یک بار هم اومده گفته که اینها بسیار آدمای احمقی هستن. یعنی در کمتر از 24 ساعت سه روایت از اینها ارائه داد. در یک چنین وضعیتی تنها کسی که حرفش رو به هیچ وجه تغییر نداده جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از روز اول که از مهر ماه سال 76 که شروع کرد، خاتمی سر کار اومد از خردادش و چند ماه بعد شروع کرد به ساختن بمب اتم در ایران، گفت انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و تا الان هم کوتاه نیومده و نخواهد اومد. به هیچ وجه نمیاد. این آمریکایی که در نهایت اگر میخواد سر میز مذاکره بشینه، باید کوتاه، باید کوتاه بیاد و مجبوره که بیاد اگر فکر میکنه مذاکره راه حل میشه. این آمریکاست که امتیاز میده، این آمریکاست که یه مقدار کشورهای حاشیه خلیج فارس رو قربانی میکنه، دهنشون رو میبنده، زورم بهشون میگه، یه مقدارم اسرائیل رو دوباره میشونه عقب و قرم میزنه سرش رو، خلاصه یه جوری سعی میکنه کنترل، تحت کنترل نگهش داره، به امید اینکه دوباره یه نفر پیدا شه بگه آقا تو پیامبر صلحی، من به یک چیزی میدم. در مورد تنگه هرمز هم الان دقیقاً جمهوری اسلامی ببین جمهوری اسلامی فهمیده که یک قدم کوتاه بیاد با تمر بده، کوتاه نمیاد. نه تنها کوتاه نمیاد، دیدید که در باب المندب هم در دریای سرخ حمله شده به کشتی‌های عربستانی. یعنی در واقع وقاحت جمهوری اسلامی از فرصتیه که تیم ترامپ داره بهش میده. در واقع این خطای تاریخی و ماندگار بعید نبود از تیم ترامپ. من حس میزدم که این خیلی، این استراب ترامپ برای رسیدن به صلح و این فشار وحشتناکی که داره بهش میاد و این هزینه های بسیار کمی که برای جنگ طلب میکنه، البته که در امریکا تحت فشار هست، اینجور نیستش که یک پادشاهی مطلقه سلطنتی باشه که هرچی دلش بخواد بتونه، مثل مثلا چه میدونم فلان شاه فلان کشور، نه من اینا رو متوجهم، ولی نمیتونه اقناع کنه، برای اینکه تنها در برابر جمهوری اسلامی که حرفش همیشه ثابت بوده، چه در مورد تنگه هرمز چه در مورد انرژی هسته ای، این ترامپه که صبح تا شب 10 بار حرفش عوض میشه و این رو خب دور و بریاش هم باور نمیکنن. یعنی این درسته که داره، به قول یک دوستی میگفتن که این از تئوری مدمن داره استفاده میکنه، مدمن تئوری که مدام غیر قابل پیش بینی باشه، مرد دیوانه. بله خب این خوبه، ولی دیگه از یه جایی به بعد کار نمیکنه وقتی شما فقط همین یک استراتژی دارید. یعنی بچه هم اگر باشه یه جایی میفهمه مامان من فقط داره صحبت میکنه دیگه، احتمالاً بازم با من کاری نداره. هر دفعه یه کفگیر دیدی قدیما مامانا یه کفگیر میگرفتن بچه ها رو بترسونه، یه کفگیر میگیره دستش، این که بزن نیست. الان هم توی مرحله است. ترامپ امیدوارم اینقدر باهوش باشه که بدون لگیسی که به جا میذاره، نه از طریق صلح با تروریستا بلکه از طریق نابود کردنشونه، واقعا میتونه جهان رو عوض کنه این ایده. و واقعا هم مهمترین فاکتورهاش مردم ایران، یعنی کاش هموطنان ما که در ایالات متحده هستن این رو بتونن به یک جوری با لابی، با نوشتن در فضای مجازی، با هر روشی که خودشون بلدن به گوش برسونن که شما سربازانتون رو اصلا نخواستیم، شما بکاپ سربازان ایران هستیم، سربازان ایران مردم ایران هم. فقط بکاپ باشید، بعد از نتیجه بذارید یک جهان لذت ببرن.
13: ممنونم، توصیه خیلی فوق‌العاده است. امیدوارم دکورا عوض بشه، صحنه هم عوض بشه، یعنی به جایی که پشت در روبروی آمریکایی‌ها افرادی مثل روبروی آقای کوشنر، آقای ویتکاف، افراد جمهوری اسلامی مثل قالیباف و قریب آبادی و عراقچی نشسته باشن، نمایندگان مردم ایران نشسته باشن، شاهزاده رضا پهلوی نشسته باشه، مطمئن باشه دیگه بهار کردن ایران سخته. ایرانی ها، ملت ایران بزرگترین متحد تمدن در این دور و روزگارن، یعنی اینا میتونن تا تمام خاورمیانه رو دگرگون بکنن، یعنی تحول ایجاد بکنن که به سود بشریت باشه و خاورمیانه رو از این حالت وارونگی نجات بده، یعنی خاورمیانه رو دوباره برگردونن به جایگاه خودش، ثبات و امنیت و قرار پیدا بکنه. برمیگردیم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
5: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها

0: بعدشم یه لشکره ماه رامه داریم تا نابود شیم.
1: با سکا خانومه یوسف فروغی چنانی عزیز هستی دوزی هنانی سرابا گوشیم. سخن شما به نظرم شنیدنیست. اگر جای این سه چهار نفر رو بدن به نمایندگان اپوزیسیون خیلی من فکر میکنم اصلا شرایط برای خود آمریکا مطلوب تر بشه.
2: ببینید آمریکا به این نتیجه خواهد رسید اگر تا حالا نرسیده باشه. اگر نرسیده باشه به هر حال اینا مجبورن. خیلی طبیعیه. بذارید مثل این پزشک ها اگر بخوایم به قضیه نگاه کنید، به این بحث درد بی درمان جمهوری اسلامی در جهان، ببینید یه پزشک هیچ وقت اولین پیشنهادش مگر اینکه واقعا یک اتفاق عجیب و غریبی در بدن افتاده باشه این نیست که شما برید یک جراحی تهاجمی انجام بدید. همیشه اولین حرف اینه که خب بذارید با دارو درمانی شروع کنید. در مورد خود من، در مورد بیماری میادم که من با دارو درمان شدم. واقعا خیلی وقت تو میبینید شما برای یه کمردردی که همه فکر میکنن که شاید احتمالا اگر پیش پزشک برم بگه جراحی هم ممکنه، مثلا اول با یک دارو ضد التهاب با فیزیوتراپی کارو پیش ببره. ما تجربه پزشکی رو به خصوص در جهان غرب اینجوری دیدیم، به خصوص اینکه همیشه از روش‌های کم تهاجمی به اینکه خب در نهایت برای نجات جان شما ممکنه به تیغ جراحی هم متوسل بشید، ممکنه حتی در یک سری بیماری ها ببینید قطع عضوی هم انجام میشه برای اینکه جان بیمار نجات پیدا بکنه. سیاست هم همین. سیاست فقط هم در واقع این نیست که بخوان نجات بدن. سیاست توش پای اقتصاد هم هست و اسمش هم روش سیاسته. یعنی هیچ چیز مطلق صفر یا صدی توش وجود نداره. سیاسفید نیست، کاملا خاکستریه، کاملا توی طیفه. یعنی یک چند روز واقعا گذشت از زمانی که ترامپ اومد مصاحبه کرد و قربان صدقه آخوندا رفت و گفت حالا موشک هم داشته باشن مشکلی نیست و همه دارن، مگه میشه اینا نداشته باشن، تا اینکه اومد گفت اینا یک مش دیوانه روانیه. فکر میگردم که صابون سیاست بالاخره به تن دونالد ترامپ هم خورد. واقعیت سیاست هم همینه. حالا اینو میگم که نمیگم که در واقع من خیلی بدم میاد امید علکی بدیم، واقعیتش میگم که بگم احتمالاً اینا همه چیز رو امتحان میکنن و ما هم این وسط خب ما قلبمون هی همینجوری میگیره، هی وا میشه، هی با وحشت نگاه میکنیم. از یه طرف میگه حمله ها رو گسترده میکنیم. آقای میبودی، بچه های نسل من بچه های جنگ هم. ماها با جنگ بزرگ شدیم، ماها میدونیم، به خصوص ماهایی که تو منطقه جنگی بودیم. من الان گفتم کردستان بودم، در اون نزدیکی ها ما زندگی کردیم. ما فکر میکردیم که من به شخصه به عنوان یه بچه قبلنم تو برنامه تو گفتم من فکر میکردم باباها مال اینن که شهید بشن. یه بار به مادرم گفتم بابای من که شهید میشه، یعنی فکر میکردم خب این همه بعد آخ میوادن تعریف تمجیدم میکردن از اینایی که باباهاشون شهید شده، مثلا من فکر میکردم این افتخار چرا از من دریغ شده، طفلک پدرم. یعنی ما با وحشت مرگ عزیز، با وحشت مردن، با دیدن مهد کودکت خراب شده و ویران شده مون بزرگ شدیم. ما میدونیم جنگ یعنی چی. ما ویدیوهای عراق که اومده بود در زمانی که این جنگ با امریکا رخ داد و اینکه این سربازای آمریکایی به مردم عراق میگفتن برید اون برای خیابون، یارو نمیتونست تو کشور خودش و شهر خودش هر وری که دلش میخواد راه بره، اینا رو میدونیم. ولی مسئله اینه که آخه ایران اشغال شده هست، قربونتون بشه. یعنی این دقیقا حس و حال ما رو فقط اون کسی میفهمه، اون یهودی میفهمه که متفقین میخواستن بیان و آزادش کنن، حالا یه دوتا بمب هم زدن. من نمیگم اومده تو ایرانم یه دوتا بمب زد، یعنی این اصلا برای من اصلا قابل قبول نیست. میگم من با جنگ بزرگ شدم، برای من این اصلا یک ترومای وحشتناکیه که به زور داریم خودمون رو سر پا نگه میداریم که باش کنار بیاییم. ولی جمهوری اسلامی تمام سعیش رو خواهد کرد که این جنگ رو از جنگی که توش خداشون نابود میشن بکشونه به جنگی که توش ببینید با میناب چیکار کرد، بکنتش سینما رکسی به وسعت ایران، بکنتش سینما رکسی به وسعت ایران که بعد بتونه هویلا را بندازه و گریه را بندازه و چپهای این ور رو راضی کنه و از این داستانهایی که خودتون هم میدونید. این در واقع دیگه از اینجا به بعدش مردم ما آگاهانه گفتن خب ما جنگ میخواییم، مثل جنگ 12 روزه که شما اومدید صبح پاشدین بیدیم اینا کشته شدن، یا مثل شروع جنگ 40 روزه که صبح پاشدین بیدیم خامنه ای رو از بین بردید. چی میخواد زن و بچه مردم توی مثلا یک شهر ساحلی که الانشان در نهایت محرومیت هستن، محرومیت اونا رو من دیدم. یعنی چی وقتی میگه محرومیت؟ اصلا برای خیلی از شهرها، خیلی از جاهای ایران، یعنی اصلا احتمالا قابل درک نیست که بفهمن گوشه چابهار یا گوشه سیریک داره چی میگذره، چی میگذره. حالا اینا مثلا خوراک آتش بشه، مثلا چه فایده‌ای داره؟ چه برای جمهوری اسلامی که خوشایند، اصلا خیلی هم خوشحال میشه. اینجور موقع تا زیادشون میفته که نماینده مردم هم. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی این جنگ رو به اونجا خواهد برد. یعنی صلح میکنن، هر روشی رو امتحان میکنن، دوباره رو میز مذاکره میشینن. دیدید که امروز تمام چهره‌هاشون هم گفتن که دوباره به میز مذاکره برگشت شده، ما استقبال میکنیم. طبیعی هم هستش که استقبال کنن، به هر حال اینا سیاستمدارن. جمهوری اسلامی، این آخوندهایی که شما تو قسمت قبل برنامه هم به درستی فرمودین، الان فهمیدن که داره جنگ به جاهایی کشیده میشه که تهدیدات به زیر ساخت، به زدن زندگی مردم، چیزهایی که در واقع تو این حرم تابستان و تو این چله گرما چه بهتر، به امید این که مردم بگن اه خب دیگه بس کن، حالا جمهوری اسلامی نرفتم نرفت، فقط این وضعیت یک بامود هوا تموم بشه. این امید جمهوری اسلامیه، در واقع این پاسخ به اون فرمایش شما که چرا حالا آخونده بلدرون بلدرون میکنن و یادشون افتاده که جنگ طلب بشن. امیدشون اینه که پیکره در واقع ایران رو این بار در آتش بکشن، نه اون چیزی که ما دعا کردیم و ما خواستی بودیم و ما تصور کرده بودیم که حاکمیت از بین بره. الان که دیدن آمریکا از این منظر داره حرف میزنه، داره در واقع بازی رو به این سمت
1: میبره. خانم کنونی، دوبار چشاتون پر از عشق شد. میخوام بیدم توی فکرتون چی گذشت؟ ببخشید لو دادم ها. تو فکرتون چی گذشت که اینقدر شما رو تو سار یه احساس مطمئنم برمیگرده به گذشته دیگه، خاطرات شما دوره جنگ مخصوصا. یه بار دیدم چشاتون پر از عشق شد وقتی راجع به پدرتون صحبت کردی.
2: خب میدونید واقعیتش دیدن این بچه های همسایه که پدراشون شهید میشدن، این بیپناهی مادرای خیلی جوان، اینقدر جوان بودن که من اون موقع که بچه بودم فکر میکردم این چجوری بچه داره، خودش خیلی جوانه. یعنی تو ذهن کودک منم اون حتی یه مامان جوان بود، داره فکر میکنم تو اون سن، اون تنهایی، اون غربت، بعد اون فشار ایدئولوژیکی که به عنوان همسر شهید روشون بود، بعد اون بچه های بیپناهی که اصلا نمیدونستن چی شد، چرا از این به بعد پدری در کار نیست. و بعد هم وقتی که خب آدم راجع به محرومیت ایران صحبت میکنه، میدونید بذارید بگم تو این جنگ خب ما هنوز هم اخبار رو میگیریم از بچهای جنوب. اینجوری نیستش که فقط قایقای تون روی سپاه کشته بشن. میدونید چقدر لنج هم آتیش میگیره این وسط. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی درست نمیکنه. ماهیگیره بدبخت به هر حال باید نون سر زن سفره زن بچهش بیاره، یا اونی که میره قشم و برمیگرده، یا اونی که به هر حال لنجی داره، یا کشتی کوچیکی داره، یا اتوبوس دریایی داره، یا قایق داره، اونها هم کشته میشن، اینها هم آتیش میگیرن. خب قلب آدم آتیش میگیره. محرومیت اینا، من دارم از شهری صحبت میکنم که وقتی که ما به اوایل سال 70، من نه اوایل سال 70 نبود، تابستون بود، اواخر تابستون سال 70 بود، ما رفتیم در رفتیم به بندرعباس، هنوز چیزی به اسم تاکسی خیلی جا نیفتاده. یعنی اینقدر گرم بود هوا که اصلا تاکسی منطقی نبود توش نشستن. پشت وانت نشستن منطقی تر بود، حداقل یه بادی میومد، شما اون وسط آبپز نمیشدی. بعدها بود، شاید 10 سال بعد بود که کم کم کولر، سیستم کولر تو اواخر دهه 70 شد، بیشتر اوایل دهه 80 وارد شد، کم کم اتومبیل ها مثلا با ورود پراید و اینا دیگه اتومبیل های کولردار کم کم جا افتاد. این محرومیت رو بکشید، بعد الان هم دوباره توی یه جنگ، بعد اینا رو اون طلای سیاه نشستن. اصلا من دیگه نمیخواد راجع به خوزستان حرف بزنم. خوزستان اصلا دیگه از حد خارج محرومیتش. از سیستان بلوچستان چی بگم؟ سیستان بلوچستان ایران، هر کی شاهنامه رو خونده باشه وقتی میگیم رستم از سیستان اومده، ایرانه، این ایرانه که اینجوری بیاور، ایرانه که اینجوری تو کشور خودش یتیمه. و این خیلی سخته آقای میبودی. من یادم به سالهای آخری که تو ایران بودم، بدترین چیزی که حس میکردم در کنار اون ناامیدی حاصل از موج سرکوب بعد از جنبش سبز که اون موقع بود، این بود که شما تو کشور خودتون غریب بودید، تو مردم خودتون وجب به وجب اون خاک رو دیوانه بار عاشقشید، دوست دارید اون زمان رو، دوست دارید اون فرهنگ و از شب یلدا تا شب چهارشنبه سوری تا نوروزش تا مهرگانش همه چیزش رو دوست دارید، دنبالشید تا ادبیات و زبان و تاریخ و فرهنگش توش خیلی غریبی. اصلا این یک من تمام مدت این شعر قاصدک خان چه خبر

0: من گفتید که من اکانت اینستاگرامم رو اعلام کنم
1: بله
0: که
1: بله بله
0: چطور
1: لطف
0: دوستان
1: کنید لطف
0: میتونن
1: کنید.
0: پیدا کنن. کافیه به فارسی فروغ کنعانی رو بنویسند، اکانت من اسم من به فارسی میاد بالا، اینجوری راحت ترین روشه و چون هم تیک آبی داره معلومه که دیگه اون منم، فکر کنم
1: ولی فروغ
0: درش
1: با
0: راحتی.
1: با کیو می نویسید نه با جی اچ؟
0: اگر انگلیسی می نویسن بله با کیو
1: با دو تا
0: سرچ
1: او
0: کنم.
1: دو تا او
0: او یو با
1: او
0: او یو،
1: یو.
0: ولی راحت ترینش که فارسی بنویسن فروغ کنعانی،
1: بسیار عالی،
0: فارسی بنویسن صفحه میاد بالا.
1: ممنونیم خانم کنعانی، خیلی سپاسگزارم. اون احساس شما هم خیلی با ارزش بود، خیلی قیمتی بود.
0: حداتون بشم ممنونم از شما.
1: هر احساسی راجع به ایران باشه واقعا قیمتیه. ممنونم از این همه شرف در کلام شما و تفکر شما. خیلی سپاسگزارم از حضورتون. تا گفتگوی دیگر،
0: بدرود، خدا نگهدار.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خب برنامه رو بگیریم هم میارنم. حق به جانب آقای دکتر نقره‌کار حسن رحیم پوراسخندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگه اگه با آمریکا نجنگیم دوباره اعتراضات داخلی آغاز میشه. یعنی اینا جنگ رو لازمه حفظ خودشون قلمداد میکنن و در این میون صداهای نفرتبار ضد یهودی بسیار شنیده میشه. ببینید، یهودی ستیزی شده یک بخش جدایی ناپذیر از طرز فکر کسانی که از رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکنن در شرایط حاضر. حرفای مجریان صدا و سیما رو من گوش کردم، لطفا تشریف برید روی شبکه‌های اجتماعی اونا رو پیدا میکنید. به صراحت یهود ستیزی میکنن، یعنی از براندازه یهود ربطی به اسرائیل نداره، اسرائیلی میارن ولی از براندازه یهودیت صحبت میکنن. توی تجمعات حکومتی هر شب داره این صدای ضد یهودی بلندتر شنیده میشه. خود قاسمیان رئیس کتابخانه مجلس میگه ما میخوایم یهودی و اسرائیل هر دو رو، میگه به ما وعده داده شده، وعده داده شد. آقای دکتر محسن بنایی عزیز، درود بر شما.
8: ببینید، اصلا بذارید مسئله رو یه جور دیگه مطرح بکنیم. من اول که نکته رو اینجا بگم، من بارها و بارها هم نوشتم هم گفتم، در سخنرانی ها بوده، در گفتگوها بوده، به مارکسیست ها و اسلامیست ها، بازم باید تفکیک خواهد شد بین اسلامیست و مسلمان، به مارکسیست ها و اسلامیست ها گفتم شما دروغ میگید که مسئلتون اسرائیل، شما مسئلتون یهودی ها هستند. و خب شما خیلی افتخار دادید در اکتبر گذشته که من در آمریکا بودم، در اون جلسه سخنرانی که در انجمن یهودیان بود، من تشریف آوردید اونجا و خب خیلی لطف کردید به من و موضوع سخنرانی من هم اونجا یهودی ستیزی در اسلام و مارکسیسم بود. همیشه وقتی که من این رو میگفتم، این به اصطلاح دلواپسان جمهوری اسلامی، این نیابتی های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، کسانی که به ظاهر اپوزیسیون هستند و در اصل به نوعی دلشون با جمهوری اسلامی

0: جامعه دلبسته اونها هستند، دقت کنید من نمیگم وابسته، دلبسته اونها هستند، برای اینکه اشتراکات ایدئولوژیک دارن، برای اینکه همشون ضد یهودی و ضد امپریالیست هستند، برای اینکه همشون ضد جهان مدرن هستند، ضد ارزش‌های لیبرالی جهان مدرن هستند، بنابراین در یک جبهه قرار می‌گیرن. اینها میادن توجیه می‌کردن، گفتن نه شما نمی‌تونید به هر کسی که از اسرائیل انتقاد کرد بگید یهودی ستیز. و من گفتم اسرائیل ستیزی یک پرده‌ای بر روی یک نقابیه که پشتش معمولاً یهودی ستیزی پنهان شده، وگرنه در خود اسرائیل یهودیان بسیاری هستن که با سیاست‌های دولت اسرائیل و نه تنها دولت اسرائیل بلکه حکومت اسرائیل مشکل دارن، انتقاد میکنن، میرن تو خیابون تظاهرات میکنن. اینا یهودی ستیز نیستن. اینجا در چنین بزنگاه‌هایی که اون وقت معلوم میشه که حق با من بوده. تمام اینهایی که در سالهای سال میگفتن بله بیاد ببینید در کشور ما یهودی‌ها آزادانه دارن زندگی میکنن، کنیسه‌شون رو دارن، ما در مجلسش شورای اسلامی حتی نماینده یهودی داریم، نماینده ارمنی داریم، زرتشتی داریم، و بنابراین اینها زیر هیچ فشاری نیستن. همه اونایی که اومدن این حرفا رو 45 سال 47 سال تحویل مردم دادن، الان که یه مقدار سم به پرزور شده، من واقعی خودشون رو نشون میدن. اون وقت میان میگن که نه، مسئله ما مسئله اسرائیل نیست، مسئله ما مسئله یهودیت. و برای اینکه در مسند احمد ابن حنبل، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در مسند فکر کنم حتی در ابن ماجه هم این اومد، ابن ماجه هم همین رو آورده، ولی ابن بخاری و مسلمش رو 100% مطمئنم و ابن حنبلش هم 100% مطمئنم که اصلا اومده تا آخرین یهودی کشته نشه قیامت فرا نمیرسه. حالا پاسخ میان میدن که بله آقا اینا که اهل سنت و جماعت هن، ولی اینها نیستن، اینها شیعه هستن، آخوندها. بله آخوندها شیعه هستن، ولی آخوندها هم دقیقا از همین منطق پیروی میکنن، اگرچه به این صراحت هیچ وقت این رو نگفتن، ولی اینها آخوندها معتقدن در بهارالانوار اومده، در فکر میکنم در امالی شیخ صدوق اومده، بازم بهارالانوارش مطمئنم، امالی رو شک دارم، که اصلا پیغمبر رو یک زن یهودی مسموم کرد، یعنی بعد از واقعه خیبر یک بزغاله را آوردن، این زن یهودی پرسید که پیغمبر شما کجای بزغاله رو بیشتر دوست داره، گفتن که کتفش رو بیشتر از همه جاش دوست داره، و بعد اون قسمتش رو مسموم کرد، پیغمبر اومد و یک لقمه خورد و بعد گفتش که الان جبرئیل به من گفتش که این غذا مسموم بوده. حالا معلوم نیست چرا جبرئیل یه 20 ثانیه قبلش بهش نگفته. و بسیاری از کتاب‌های شیعه را اگه نگاه بکنید میگن در سرانجام هم پیامبر اسلام از اثر اون مسمومیت مرد. بنابراین بسیاری از شیعه معتقدند که پیامبر اسلام شهیده، متوفا نیست، یعنی وفات نکرده بلکه شهید شده. شما مجموعه اینا رو روی هم بذارید میبینید که بله در آخر کار اینها خواهان نابودی یهودیان هستند، چه سنی چه شیعه. مارکسیستاشون هم اگر یه خورده قلقلکشون بدی خواهید دید که از دل اون هم اون یهودی ستیزی نفرت انگیزی که مارکس در دو مقالش نوشته بود بیرون خواهد اومد. و کل اینها یک در واقع ماشینی رو میسازه که دو تا چرخنده بزرگش اسلامیست و مارکسیسمه. اینا این توی همدیگه میچرخن، همدیگه رو تقویت میکنن در ایران و در سطح جهانی. الان نگاه بکنید چپهای به اصطلاح چپهای جهانی الان نزدیکترین کسانی که باهاشون متحد هستن کیا هستن؟ اسلامیست هستن. توی مجلس آلمان نماینده حزب چپ آلمان میاد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگه و فکر کنه اصلا به قول این جوونا خیلی کوله این کاری که داره میکنه. یعنی حزب چپی که در واقع سوسیالیسته، آتئیسته، مارکسیسته، ریشه های مارکسیستی داره، الان دیگه نمیگه ما مارکسیستیم، میاد و شعار مسلمون ها رو میده و فکر کنه این کار خیلی کار مثلا قشنگه و پا به پای هم میرن به نفع فلسطین، به نفع حماس تظاهرات میکنن. با چی؟ با پرچم جمهوری اسلامی. پس این که اینها میخوان یهودی ها رو نابود بکنن یک به قول معروف یه راز کاملا آشکاره که همه میدونن، این بحثی سرش نیست. ولی چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته که اینها اینجوری خودشون رو در واقع آشکار سازی میکنن، میان و اون درون خودشون نشون میدن؟ فشاری که بهشون اومده. یعنی اینجا باید تکلیف روشن بشه، برای اینکه گفتم بازم تکرار میکنم پایان جمهوری اسلامی آخر الزمان روحانیت شیعه است. آخر زمان به این معنی که زمان اونها در این جهان به پایان خواهد رسید و اینها نگاهشون به پایان جمهوری اسلامی یک نگاه آخر زمانی به خودشونه. بنابراین همه کار رو میکنن، دیگه شمشیرها رو از رو میبندن، رو درواسی رو میذارن کنار و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، ببینید مقصر جنگ امروز اتفاقا صحبت‌های امروز شاهزاده رضا پهلوی هم بسیار بسیار درست بود در این زمینه که من تو ریتوییتش هم کردم. مقصر جنگ هیچ کسی نیست به جز جمهوری اسلامی. شما از من پرسید اگه اسرائیل، اگه کسی بیاد بگه ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، یهودیان رو نابود بکنیم، اسرائیل حق دفاع از خودش داره یا نه؟ من میخوام از شما، از بینندگان گرامی خواهش بکنم یک لحظه چشمتون رو ببندید، تصور بکنید شما یک کشوری دارید به اسم ایران که دست خودتونه، یک حکومت دموکراتیک دارید اونجوری که مردم در سرنوشت خودشون تعیین شد، در واقع دخیل هستن، خودشون میتونن سرنوشتشون رو تعیین بکنن، کشوری که مرفه، ایرانی که ما آرزو داریم به آینده، در آینده به اون برسیم. بعد تصور بکنید یک کشوری در همسایگی یا دور از همسایه ما بیاد بگه من میخوام همه ایرانی ها رو نابود کنم و فقط هم شعار نده، فقط توی میدونهاش ساعت نذاره که ایران 25 سال دیگه نابود خواهد شد، ایران 15 سال دیگه نابود خواهد شد، فقط به این بسنده نکنه، بیاد گروه های مثل هشت و شعبی، مثل طالبان، مثل داعش و اینها رو کنار مرزهای ایران، چه در جنوب، چه در شمال، چه در شرق، چه در غرب بچینه، به اونها اسلحه بده، به اونها موشک بده، اینها یه روز مشهد رو بزنن، یه روز اصفهان رو بزنن، یه روز تهران رو بزنن، بیان توی خاک ایران زنان و دختران ایرانی رو گروگان بگیرن، بهشون تجاوز بکنن. تصور اینو بکنید، آیا شما از حکومتتون نخواهید خواست که اگر یک سنگ اونها به طرف مرزهای ایران پرتاب کردن جواب اون سنگ رو با 10 تا موشک بده؟ مثلا اگر طالبان همچی کاری رو کردن، اصلا لازم نیست ما بپرسیم که آیا اسرائیل حق داره یا نه، آیا برای خودمون این حق رو قائل هستیم یا نه. و برای اینه که من میگم باید ریشه این عفونت باید خشکونده بشه. ریشه عفونت همین مافیای اشغالگر اسلامیه، سرچشمه عفونت انقلاب ننگین 57. حرف آخر، اگر ما در آینده ایران برای مرزهای خودمون ارزش قائلیم، برای رفاه خودمون ارزش قائلیم، برای سرنوشت تک تک ایرانی ها ارزش قائلیم، اون وقت ما باید حکومتی رو داشته باشیم، من آرزو دارم همچه حکومتی رو داشته باشیم که اگر کسی در زیرزمین تاریک خونه خودش به این فکر کرد که بخواد فردا به یک ایرانی در خاک ایران یا در خارج از خاک ایران حمله بکنه، فقط به خاطر اون فکر کردنش آماده باشیم که بتونیم خونساش بکنیم. این چیزی که من برای ایران میخوام و این همون کاریه که اسرائیل برای شهروندهای خودش داره میکنه و این چیزیه که آلمانی ها باید میخواستن موقعی که هیتلر جنگ رو با همه جهان شروع کرد.
1: نمیجاره.
0: ما اجازه نداریم، همونطور که به آلمانی ها ایراد میگیریم که چرا کنار هیتلر ایستادند، امروز هم خودمون حق نداریم به بهانه وطن پرستی در مورد در کنار کسانی بایستیم، کارهای کسانی رو توجیه بکنیم که آتش جنگ رو به خونه ما کشیدن به دلایل کاملا به بیهوده. یک دونه پناهگاه برای مردم ایران نساختن، ولی خودش برای خودشون صدها شاید هزارها کیلومتر پناهگاه در زیر زمین ساختن.
1: یک لحظه فکر کنیم دیگه، بقول مخالف اسرائیل فکر کنیم که یه گروهی همین شعارها رو علیه ایران و مردم ایران میدادن، علیه موجودیتش، و میگفتن ما باید اینجا رو براندازی کنیم. تو کتاب مذهبی مون این بشارت خداوند به ما داده، ایرانی رو باید از روی زمین ریشه کند. میخوام این عکس العمل باید چی باشه؟ عکس العمل ما باید چی باشه در برابر چنین تهدیدهایی؟ الان آقای دکتر برنامه که صحبت میکردن متوجه شد واقعا رئیس سوم و نظام هیتلری در برابر اینا خیلی معصومه. ببینید امروز معلوم میشه پس ذهن اینها در کاسه سر هر کدام از اینها یک کوره آتش سوزیه، نه برای کشتن 6 میلیون. اینا میخوان 14 میلیون یهودی دنیا رو بکشن، 2 میلیون فلسطینی ساکن اسرائیل، چون میگن اسرائیلی میخوان برای موجودات چسبن، 2 میلیونش عرب و فلسطینیه، 8 میلیون یهودی هم در اونجا، یعنی در برابر نازی ها در برابر اینا کم میارن. آخون چنین موجودیه، واقعا موجود پلید، و حرفاش هم که گوش میکنید متوجه میشه اینا اعتیاد پیدا کردن به جهل مرکب، اعتیاد پیدا کردن. و از این حاله جهر بیرون نمیخواد. اینا تصور میکنن تو عالم ربانی هست. نه، این عالم ربانی نیست، عالم چرک پر از کثافت. من نمیدونم اینا چی آوزهای علمیه چی میخونن که محصولش حرف های این هاست که هر روز داریم میشنویم و حال نسل جوان ایران اینا به هم زدن. به فرمده های دوتو بنایی به خدمتی.
0: بله دیگه، ببینید اصلا یک نفر این حرف رو زد یک بار اگر خاطرتون باشه در مورد ایرانی ها. یکی از وزیران صدام حسین بود، الان دقیقا یادم نیست اسمش کدومه، من از حافظه دارم میگم، و گفت خدا دو تا چیز رو بیهوده آفرید، یکی مگس و یکی ایرانی ها، و برای هر دوتاش هم امشی همون گاز شیمیایی رو چیز کرد، در واقع سم شیمیایی رو در اختیار ما قرار داد. خب این موقعی بود که در جبهه های جنگ به شکل گسترده صدام حسین، ارتش صدام حسین گاز شیمیایی بر علیه ایرانی‌ها به کار می‌برد و این تشبیهش کرده بود به اون پیف پاف یا امشی. من بچه بودم یادم یه چیز داشتیم به اسم امشی، اینجوری تلمبه زده می‌شد، پخش می‌شد برای حشره‌های موزی، و اون رو به این تعبیر کرده بود. یعنی اینجوری نیست که فکر بکنید من الان فقط از فانتزی خودم دارم میگم، در همسایگی ما آدمی بود که اینجور فکر میکرد، و چون آدمی بود که اینجور فکر میکرد، صدام حسین مشکلش جمهوری اسلامی نبود. صدام حسین از اول با ایرانی ها، از ایرانی ها نفرت داشت. صدام حسین از یهودی ها و ایرانی ها نفرت داشت. صدام حسین در زمان شاه هم اینجور بود، و محمد رضا شاه اون حکومتی بود که میگفت برای یک دونه تانک که اون میخره من باید یک دونه هلیکوپتر بخرم، که جرأت نکنه حتی توی زیر زمین قصرش چراغ رو خاموش بکنه، فکر بکنه که من میخوام به ایران حمله بکنم. این اون حکومتیه که در آینده برای ما امنیت و رفاه خواهد آورد، هر چی که میخواد باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد پادشاهی باشه، هر چی که میخواد باشه. ولی ما نمونه تاریخیش رو داریم. یعنی در برابر کسانی که در کشوری که محاصره شده بود از دشمنان ایدئولوژیک و نجات پرست، در شمالش شوروی بود، در غربش عراق بود، در چنین منطقه‌ای به درستی محمد رضا شاه ارتشی درست کرده بود که پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود، و به درستی به محض اینکه اینها دست از پا خطا می کردن، از جمله صدام حسین چند بار، حتی من یادم حسن البکر، من خیلی بچه بودم یه شعری اون موقع می خوندن در مورد حسن البکر، که ما رو بچه بودیم فقط اینا رو تو بحث‌های خانوادگی می شنیدیم، جرأت می کردند که کاری بکنن. بر سر مسئله اروند رود بود، با نیروی نظامی منافع ایران رو حفظ می کرد، یعنی با ناو جنگی وارد کارون میشد، وارد اروند رود میشد، و میگفت خب حالا اگه جرأت داری بیا بگو که خط مرز ما اون تالوگه، در واقع عمق وسط اروند رود نیست بلکه ساحل ایرانه. اینجوری از منافعش دفاع میکرد. بنابراین پاسخ به پرسش شما به نظر من کاملا واضحه. هر کسی در هر جای جهان تهدید کرد و برای این تهدیدش خرج کرد و نیرو به کار برد، هزینه به کار برد، آدم تربیت کرد، تروریست، آدم کش تربیت کرد، برای کشتن یک گروه دیگر، اون گروه دیگر چه کشور باشه، چه مردم بخشی از مردم یک کشور باشن، پیروان یک دین باشن، از یک قوم خاصی باشن، اونها حق دارن از خودشون دفاع بکنن، و این دفاع رو میتونن حتی پیشگیرانه هم انجام بدن در چارچوب، مثلا به طور قطع در چارچوب قوانین بین المللی. بنابراین آخر کار ما به اینجا میرسیم که اون پرسشی که شما درباره اسرائیل از من میکنید خیلی راحت میشه بهش پاسخ داد، اگر که به جای اسرائیل خود ایران رو بذاریم، خود ما ایرانی ها چجوری برخورد میکردیم. این برخورد منطقی هر کشوریه، با تمام تأسفی که من دارم به خاطر اینکه این مافیای اشغالگر با این سیاستاش باعث کشته شدن هممیهنانی میشه که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن.
1: من دیروز حرف اینوری که گوش کردم واقعا حق دادم که اینو بیان اینا رو تو هر سوراخی پیدا بکنن، محاکمه کنن، با اینا تصفیه حساب کنن. تصفیه حساب بکنن دیگه. و دیگه کسی حق نداره کشور دیگری متهم به جنگ طلبی بکنه. جنگ طلب میخواد جمهوری اسلامی است، جنگ طلب سپاه و گروه های تروریستی سپاه، جنگ طلب میخواد این واعظ بیت رهبری که دیگه اسم نویسی در مسجد جامع اهواز از اونجا حرکت به سمت جهان گرفتن دنیاست. من نمیدونم اینا چی میزنن دکتر، چی میزنن.
0: خب اینا اون سطح تفاهم رو باید بالا نگه دارن دیگه. ولی یه نکته ای که شما الان اشاره کردین، من یک نکته ای هم راجع به این جنگ طلبی بگم. ببینید، کسانی که به من یا کسانی مثل من یا ماهایی که میگیم از این شرایط به وجود اومده برای سرنگونی مافیای اشغالگر باید استفاده کرد، تهمت جنگ طلبی میزنن، اینها واقعا از یک هوش بسیار بسیار پایین برخوردارن یا از یک رذالت بسیار بسیار بالا. برای اینکه جنگ طلب یعنی چی؟ یعنی که من طرفدار این باشم که یک کشوری بیاد حمله بکنه. خب حالا من طرفدار این باشم که آقای میبودی امشب بخوابن صبح که پاشدن ببینن $1 میلیارد پول ریخته شده به حسابشون، یا من طرفدار این باشم که مثلا مجتبی خامنه‌ای امشب خبر مرگش بیاد، چه تأثیری میذاره؟ اساسا وقتی که من در یک سری فعل و انفعالات نقشی ندارم، خاص یا ناخواستن من نقشی در اون نداره، چه فرقی میکنه که من طرفدارش باشم یا نباشم؟ اون چه که ما طرفدارش بودیم این بود که مقصر جنگ مافیای اشغالگر اسلامیه، به بهانه دفاع از ایران، به بهانه مخالفت با جنگ کنار آخوند نیستید و بدتر از اون خون رو از دستان آخوند نلیسید. این کاری بود که اینها کردن، این کاری بود که اینها بعد از کشتار دی ماه اومدن و گفتن که اون کسی که فراخوان داده مقصره. این کار رو ما گفتیم نکنید، گفتیم جنگ نه دست من نه دست شماست، این اتفاق میفته. و نکته آخر در این رابطه بسیار بسیار مهمه، کسانی که میگن امریکا و اسرائیل آغاز کننده جنگ بودند، باید بیان برای من توضیح بدن، بگن عملیات وعده صادق 1 در 14 اپریل 2025 و عملیات وعده صادق 2 در 1 اکتبر 2025 اسم اینا چی بود؟ ببخشید 24 اشتباه گفتم 24 یعنی اپریل 24 صادق 1 بود، اپریل 25 اکتبر 24 صادق 2 بود. آیا اون موقع اسرائیل به خاک ایران حمله کرده بود؟ نه. وعده صادق 1 در به قول خودشون در انتقام به حمله به کنسولگری در دمشق بود. وعده صادق 2 به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، از خاک ایران با موشک‌های بالستیک به خاک و پهپاد به خاک اسرائیل حمله کردن. شروع کننده جنگ به شکل کلاسیکش جمهوری اسلامی بود. اگرم کسی بگه که خب به خاطر اینکه به کنسولگری حمله کرده بودن، پس یعنی به خاطر اینکه اسرائیل به کنسولگری اینها در دمشق حمله کرده بود، اینا حق داشتن به خاک اسرائیل حمله بکنن، پس دیگه مشکلشون چیه؟ اینا از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، آمریکا هم حق داره از خاک خودش دفاع کنه. یعنی نمیتونن بیان بگن که، یعنی داستان رو از وسط نمیشه خوند. من اصلا تمام اون ماجرای قبلی رو که به حزب الله پول دادن، ترور کردن، گفتن ما اسرائیل رو از بین میبریم، ساعت گذاشتن، اینا رو همه رو میذارم کنار. ولی از بین این دوتا کشور اولین کسی که از خاک خودش به خاک اون یکی کشور حمله کرد جمهوری اسلامی بود. این رو روزی 20 بار 100 بار 10000 بار بعد تکرار کرد تا بالاخره تو مغز این خونشویان به اصطلاح اپوزیسیون، این جریاناتی که نه به جنگ میگن، بره تا بفهمن ما اینجا سال 57 نیست که هر دروغی رو به ما بفروشن و ما چشم و گوش بسته باور بکنیم.
1: کاملا درست.

خب همین الانم یواش یواش داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. ازش یه کار تازه رو از سایر برجسته که دیگه در بیان ما نیست، شجره دوست داشتنی آقای معینی کرمانشاهی پخش کنیم، ساخته پسر آقای معینی. گوش کنید، فوق‌العاده قشنگه. تشکر بکنم از فرود مینایی عزیز، تشکر بکنم از دکتر محسن بنایی، دکتر حسن منصور عزیز و همینطور شما هموطنانم هم که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو در باره نهاد حقوقی، قضایی و قانونی آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید. صداتون خوبه، بفرمایید.
1: خوب هستین آقای دکتر؟
0: متشکرم.
1: آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 31 سالمه. درباره موضوع خودم خواستم صحبت کنم. آقای دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم که پدر مادر کاملا مذهبی بودن و خیلی اختلاف و درگیری و سر صدا و اینطور چیزا خیلی تو خانواده ما بود.
0: و شما چند تا فرزند هستی؟ و شما چندومی هستی؟
1: ما دو برادر هستیم و یه برادرم 5 سال از خودم بزرگتر.
0: بسیار خوب. شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من لیسانس یکی از رشته‌های فنی دارم و شغلم هم خدمات فنی مناظر است.
0: بسیار عالی. خب برای چه چیزی تلفن کردید عزیز؟
1: آی دکتر، حقیقتش من مشکلی که اجازه میدین آی دکتر یه مختصری از گذشتم بگم؟
0: هر جور خودت، هر جور راحتی عزیز، هر جور دلت میخواد بگو عزیز.
1: آی دکتر، من از سنی که یادم میاد تقریبا شاید 7-8 سالگی به بعد تا 16-17 سالگی من یه احساس میکنم گرایشی به سمت پسرها داشتم و خیلی برخوردهای جنسی اتفاق افتاد تو این رنج سنی، چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم.
0: نفهمیدم سب کن عزیزم. اولا مقصود از غیر مستقیم یعنی که
1: والا در حد لمس بوده، مثلا یه موقعی هم چندین بارم شده به صورت مستقیم که مثلا رابطه جنسی کامل با پسرها داشتم.
0: خب آخه این پسرها هم سن و سالت بودن؟ کوچکتر بودن؟ بزرگتر بودن؟
1: هم اونایی که رابطه جنسی داشتم بزرگتر بودن، حدوداً 5 سالی بزرگتر بودن.
0: با یا این رابطه معمولا یک طرفه بود که با تو رفتاری داشتن یا تو هم با اونا رفتاری داشتی؟
1: معمولا دو طرفه بود، منم رفتاری داشتم اونا.
0: اوکی. و تعدادش مثلا چند تاست؟ 5 تاست؟ 10 تاست؟ 15 تاست؟
1: تعدادش زیاد نبود، در حد 5 تا 10 تا نهایتا.
0: ولی خب ادامه داشت، یعنی مثلا ما یه دفعه، هفته یه دفعه بود؟
1: نه، تا حدود سن 10-12 سالگی دیگه تموم شد اونه که کامل بود رابطه جنسی. بعدش در حد لمس تو مدرسه، خارج از مدرسه بود دیگه، تا نهایتا تا سن 16-17 سالگی اتفاق افتاد دیگه، به بعد نبود. ولی به بعدش های دکتر، من یک گرایش زیادی به سمت همجنس خودم داشتم، یعنی خیلی دوستایی که داشتم حالت مثلا خیلی دوست داشتن شدید، علاقه شدید بود، مثلا این یه عاشقی مثلا اتفاق می افتاد و این تا همین حدود 4-5 سال پیش بود دیگه اتفاق نیفتاد.
0: من همینجا یه سوالی دارم، این وقتی که این رابطه عاشقانه میگی دو طرفه بود یا تو فقط نسبت به اونا داشتی؟
1: نه من فقط من بود، اونا اصلا هیچ وقت متوجه این حال احساس من نشدن، نفهمیدن یه مقدار این رابطه غیر عادیه، ولی هیچ وقت نگفتم که این من این چیزو میخوام، مثلا رابطه جنسی یا دوست داشتن، من مثلا اینطور چیزی رو نمیگفتم هیچ وقت. بودن با 6-7 نفر اتفاق افتاد اینطور چیزی که میگم خدمت.
0: آیا ممکن بود در یه زمان نسبت به 2 نفر یا 3 نفر داشته باشی؟
1: بله پیش می اومد.
0: اوکی، حالا در این زن دوره مثلا 15-16 سالی که بعد نسبت به دخترها چی؟
1: به دخترام داشتم، خیلی دوست داشتم تجربه کنم، ولی هیچ وقت پیش نیومد، نمیدونم، بلد نبودم. من پدرم های دکتر خدمت گفتم خیلی آدم مذهبی بود، روی این مسائل خیلی حساس بود.
0: آخه این مسائل عزیز من صبر کن، آخه این مسائل نسبت به این موضوع حساس بود، تو کاری که با پسرها میکردی که معمولا در یه جامعه مانند ایران خیلی بدتر از این است که با دخترها میکردی.
1: اونا نمیفهمیدن های دکتر، ولی من مثلا اگه یه بیپوزاری داشتم که مثلا میخواستم کاری بکنم، اون خیلی با ما، با برادرم، با من خیلی بد برخورد میکرد.
0: خب متوجه هستم، ولی این که با وجود یه چنین جبی که حاکم بوده در خانه شما، این روابط رو با پسرها و آدم های بزرگتر از خود داشتی، حالا چرا با هیچ دختری نداشتی؟ میخوام بگم دنبالش رفتی یا اصلا فقط یه چیزی بود؟
1: خیلی دوست داشتم های دکتر، همیشه علاقه داشتم، چه رابطه جنسی رو چه عاطفی رو خیلی علاقه داشتم، ولی نمیدونم چطور اتفاق نیفتاد. ولی اینو بگم های دکتر خدمتون، من همیشه از این احساسی که داشتم که با پسرها خیلی خجالت میکشیدم، خیلی احساس گناه میکردم، خیلی احساس شرم داشتم و احساس میکنم همین شرم و خجالت باعث شد که نتونم با دخترها ارتباط برقرار کنم.
0: نه این بینا با
1: این حد منه.
0: نه قاربون که به هم مرتبط نیست، تو نخواستی دنبال اونا بری. برای تو با توجه به همون محیط مذهبی که میگی، اینو روابط به دلیل پنهان کاری ها بین پسرها و دختران فراوان وجود داره و تو اگر 5 تا دوست پسر داشتی با اونا صحبت میگردی، اونا حتی میدیدی رابطه دارن، ولی اینکه چرا به رابطه این نرسیدی بیش از اونی که بگی شرایط نامناسب بود، تو خودت نخواسته بودی. آخه علتش اینه که من ببین عزیز، ما باید یه تکلیف روشن کنیم که آیا تو یه همجنسگرایی که این کشش و تمایل تو نسبت به مردان نسبت به زنان نیست، یا یه کسی هستی که نه این رابطه رو با زنها هم میتونی داشته باشی. ولی بعدم این رابطه
1: آی دکتر بگم آی دکتر الان بگم خدمتتون، من خیلی الان علاقه دارم که با خانوما ارتباط داشته باشم، خیلی شدید علاقه دارم، یعنی خیلی پیش اومد که دنبال ازدواجم رفتم، ولی حالا به دلایل شغل و این حالتهایی که داشتم یکمی سردرگم بودن دنبالش نرفتم. الان رو بگم خدمتتون، خیلی من به جنس مخالفم علاقه دارم.
0: خب چرا دنبالش نرفتی؟ توی کشوری مانند ایران این روابط وجود داره، حتی یه ده هستن که ممکنه در مقابل برحال دریافت هدایایی یا پول این کار رو بکنن و بعد اینا چیزایی نیست.
1: اونم مای دکتر درست نمیدونم چرا.
0: خب آخه ای تو نمیدونی چرا که من نمیدونم چرا، من فقط میخوام مطمئن بشم که تو این حرفا رو که میزنی یه حرفای دقیق و درست
1: یعنی خیلی تلاش کردم براش، تصفانه نشد، نمیدونم.
0: آخه عزیزم تو کدوم شهر زندگی میکنی؟
1: من از شهر غربی ایران هستم.
0: اوکی. حالا به هر حال چیزی که من میفهمم و میدونم این است که تو شهرها چه کوچیک چه بزرگ در حدی که معمول است اتفاقا حتی تو جوامع مذهبی آدمایی هستن، یعنی زنانی هستن که به هر حال این دسترسی بهشون ممکنه. حتی شما میتونستی زیر چتر سیغه این کارو بکنی، چرا نکردی؟
1: آی دکتر اینجا نیست به اون صورت که حالا به صورت طبیعی و عادی نیستش. حالا بعضی شهرها اینطور چیزی هست مثل مشهد و این قم و اینا، ولی اینجا اصلا اینطور چیزی نیست.
0: حالا خب تو چرا تو این شهرها نرفتی ببینی چی میخوای؟
1: والا اونم رفتم آقای دکتر، اونم نمیدونم چرا من اینطور چیزی اصلا نشد، هیچ وقت اتفاق نیفتاد. من خودم یه حدی میزنم آقای دکتر، مشکلی که محالت شما میفرمایید مشکل حرمت نفس و اینا، من احساس میکنم من خودم رو خیلی کم و خیلی تغییر و بیشتر فکر میکنم مشکل حرمت نفسم بوده که
0: نه اینا مشکل اینا حرمت نفسم نظرم کششای جنسی در این حد که باشه یا نباشه به حرمت نفس مرتبطه. حالا تو دوباره چراییش نرو. خب حالا برای چی تلفن کردی عزیز؟
1: آی دکتر یعنی... مشکلی که من چه تو برخورد با آدم ها نگاه میکنم، تلویزیون، اصلا کلن با آدم ها تماما فکرم و مغزم ذهنم مسائل جنسی و معذرت میخوام حالت تناسلی و ناحیه مثلا تناسلی و اینا تماما فکر مغزم دنبال اینطور چیزا تصویر تصور اونا میاد و این منو خیلی اذیت میکنه.
0: نه نه نسبت به مردان
1: شرمنده هست. بله
0: خیلی خب باش شرمنده هستم، باور مذهبی همینه دیگه، ای ما گناه میکنیم میریم تقاضای بخشش میکنیم خدا میبخشه.
1: آره لازم مذهبیش اصلا احساس گناه اینا نه، یه طوری من اصلا آدم مذهبی نیستم خودم، حالا درست خانواده مونه ولی خودم اصلا اینطور نیستم. به لحاظی که مثلا یه چیز غیر عادی هستش تو این جامعه، من خودم یه طور شخصیتی دارم که برام قابل قبول نیست، همیشه حالت شرمندگی دارم، حالت احساس خجالت دارم از این موضوع.
0: درام اینا رو شنیدم. چه مدتی است که با هیچ کسی هیچ رابطه ای نداشتی؟
1: با دخترها یا پسرها؟
0: با پسرها. تو با دختر که میگی هیچ رابطه ای نداشتی عزیزم؟
1: نه نداشتم. با پسرا حدودا یه 4-5 سالی هست دیگه به اون صورت که حالت دوست داشتن زیاد باشه اونطوری دیگه نداشتم، ولی حالا دوست پسر زیاد دارم، ولی اونطوری دیگه اون حال و احساس دیگه نیست.
0: نه خب نیست. خب بنابراین به نظر من تو یه انحراف جنسی داشتی که برمیگرده به شرایط و حوادث و اتفاقات دوربرت و اینم به تدریج کمتر و کمتر شد و از بین رفته، چون اونقدرها علائمی از همجنسگرایی نشون نمیدی یا دو جنسی بودن، بیشتر مانند بسیاری از کسانی که در ایران درگیر این روابط میشن لریعت اختلال روانی و اشکال بیماری جنسیه که غالب اوقات هم وقتی به سن بلوغ میرسه و میره بالاتر کمتر کمتر میشه بعد تموم میشه. بعدم چون این تمایل اگر به صورت خیلی جدی در تو بود تو نمیتونستی برای مدت 3-4 سال با کسی نباشی، حالا فقط ذهن و فکرت باشه، اونم باز به خاطر همون اشکال و انحراف جنسی است. بنابراین تو باید ببینی یه آقای روانشناسی که متخصص این کار هاست که در منطقه شما اگر پیدا میشه باید صحبت کنی، بتونه بیشتر کمکت کنه که تکلیف هویت جنسی و نقش جنسی مشخص بشه، ولی اینکه تو خودت بتونی یا بخوای کاری بکنی که از اختش بر نمیای.
1: آی دکتر بایسکشوال چیه؟ اون احتمالش هست؟
0: به احتمالش هست برای که حرفایه، ولی آخه تو احمدن دنبال دختران نرفتی عزیز. ببین تو بیشترش
1: من خیلی میرم تلاش میکنم ولی نمیتونم ارتباط برقرار کنم، اصلا اینم بلد نیستم، اون خودم رو خوب نمیدونم.
0: عزیز من 3-4 دفعه
1: میخوام برای خواستن میخوام.
0: عزیز من تو 3 دفعه توی جمعه تلاش میکنی، تو پاشیری رفتی قم، رفتی مشهد، اونجا که توی مناطقی از آدم ها میان سراغ تو، چه تلاشی باید بکنی؟ کافی بود که بری تو اون جایی که اینا هستن، اونا میان سراغ تو. تلاش نمیکنی بکنی. همینجاست که من نمیفهمم تو رو، که در درون تو واقعا
1: نه دیتو من مشهد یه بار فقط مشهد رفتم، اونم اصلا به قصد زیارت و ایتو چیزا بود. من اصلا اون موقع آدم مذهبی بودم ولی دنبال اون نرفتم. میدونستم هست ولی یه باور مذهبی داشتم، دنبال اون نرفتم هیچ وقت.
0: حالا یه دفعه تو مذهبی شدی با وجود اون تجربه؟
1: نه من الان دیگه مذهبی نیستم خیلی وقته.
0: خیلی خب، حالا لطفا تشریف ببرید ببینید تمایل کششی به جنس مخالف یعنی خانوما دارید یا ندارید و ببین اونجا چگونه هست. شاید اون بیش از همه بیشتر کمک میکنه و بعدش همطور که گفتم با یه آقای روانشناسی که البته باید بگردی پیدا کنی، حالا چه تلفنی، یه صحبتهایی بکنی، اطلاعات بیشتری ازت میخواد. چون اگر رو خط رادیو نبود یه مقداری سوالات از تو اگر میکردم یک کمی تکلیف روشن‌تر میشد. گرچه اصلا مهم نیست در این که تو یه حالت دوگانه و ابهامی داری و گرفتاری داری، حرفی نیست. اینکه گرایش های همجنس گرایی یا دو جنسی بودن رو داری رو مطمئن نیستم، ولی انحراف جنسی تو که حتمی و قطعیه به دو دلیل، یکی روابطی که داشتی، یکی اینکه میگی به این موضوع دائما داری فکر میکنی و در ذهنت میاد، بنابراین معلومه که اشکالات جنسی داری. حالا برحاله بونم، ولی بعدم اگر با کسی و یک کسی ای کار بکنی زده میشه فهمید که از کجا میاد، ریشه هاش کدامه.
1: آی دوستان من صحبتاتون درباره انحراف جنسی با دوستان شنیدم، من خودم خیلی حد میزنم این باشه. اگه این باشه درمانش راحلش چیه؟
0: نه درمان راحلش برمیگرده به شدتش، بعدم برمیگرده به زمینه های اعتقادی و احساساتت، و بعدم این که وقتی که بپذیری یه راه درست داشتن رابطه ایست که در چارچوب باورات میخونه، مثلا اگر باور به داشتن رابطه جنسی با کسی زیر چتر صیغه داشته باشی، خب این کار رو میتونی چند بار تکرار کنی، تجربه کنی، ببینی واقعا خود واقعی تو چی هست و کجا ایستادی، بعد از اون میتونی تصمیم.
1: من با جنس مخالف رابطه رو داشته باشم اون انحراف جنسی دیگه مثلا حل میشه، دیگه تثبیت میشه این که من مثلا فقط گرایش به جنس مخالف هم داشته باشم.
0: ببین عزیز، بیا فرض رو بر این بگیریم که پا شدی رفتی قم یا رفتی مشهد یا اونجا با 3-4 تا زن رابطه برقرار کردی زیر چتر سیغی که از ذره باورها هم مشکلی نداشته باشی، یعنی دیدی عادی و معمولیه، چه در جهت ایجاد رابطه چه در مدت رابطه یا بعد از اون، خب نشون میده عادی و طبیعی هستی. اون یه انحراف جنسی بوده، دورانش هم به سر اومده، تموم شده. البته حتما مسائل و مشکلاتی باقی میمونه تو این زمینه. اینه که میگم با یه آقای روانشناسی اگر حتی بهتر از راه دور باشه تلفنی صحبت کنی، بعد از 10-20 جلسه یه چیزایی بیشتر برات مشخص میشه. البته معلوم نیست چیزایی که مشخص بشه کمک کنه، ولی همینقدر که دیدی فرض کن در ارتباط با دختران مشکل و مسئله نداری، از این بعد پرونده پسرها رو میبندی و خودت رو هر زمانی که دیدی در ذهن و فکرت اونجا میره به گونه مشغول میکنی و کم کم همینقدر که ذهن رو بتونی اداره و کنترل کنی که دنبال این فکر را نری، در تو هم ضعیفتر و ضعیفتر میشه. مثلا اگر رابطه جنسی داشته باشی یا یه صیغه بلند مدتی فعلا داشته باشی، چون الان وقت ازدواج کردن نیست، تا خاطر راسوده باشه عادی و طبیعی هستی. به هر حال این چیزاییست که مقداری در عمل مشخص میشه. به هر حال ببین چه میکنیم، برحال فکر برم حرفا اونو با هم زدیم. مواظب به خودت باش.
1: آی دوستا یه سوال دیگه میشه بپرسم؟
0: درباره چی؟
1: آی دکتر من احساس میکنم این مشکل حرمت نفسم رو خراب کرده.
0: ای بابا عزیز من، عزیز من، معلومه که تو آدم مضطربی هستی، معلومه تو آدم وسواسی هستی، معلومه تو آدم افسرده‌ای هستی، معلومه حرمت نفس بسیار بسیار کمی داری، اصلا توش تردید نکن. بنابراین اونا یه چیزیست که جدا باید روش کار کرد. بس که من برگردم بگم پام شکسته، در این حالم مثلا جهاز هاضمه من، معده من یه مسائل و مشکلاتی داره، باید نخواهم برای معدم یا رودم یا هرچی دارو بخورم. خب اینا چیزای جدا هستن ولی به همه مرتبط میتونن باشن وقتی یه بدنی ضعیف است و گرفتار. به همین جهتی که میگم برای که به یه نتیجه برسی بهتر این است که با یه کسی که راحت و آسوده هستی بتونی حضوری و یا تلفنی صحبت کنی که بتونه کمک کنه. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف میکنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: درود بر شما دکتر.
9: درود بر شما، بفرمایید.
10: خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم دکتر.
9: منم همینطور، بفرمایید.
10: ممنونم. والا حقیقتا هم میخواستم راجع به رابطه بین خودم و همسرم هم باهاتون صحبت بکنم. یکم هیجان زده هستم، میشه شما لطفاً کمک
9: شما لطف کنید بفرمایید هر دو چند سالتونه؟
10: من 38 سالمه، همسرم 34 سالش.
9: چه مدتی است ازدواج کردی؟
10: سال 2016 با هم ازدواج کردیم و از یه مدت قبلم هم دیگه رو میشناختیم. یه جورایی با هم آشنا بوده.
9: فرزند چی دارید؟
10: فرزند نه هنوز نداریم و امیدوارم که اگه بشه راجع به این مثلا در انتها با تا صحبت بکنم.
9: خب به من بفرمایید هر دو چی خوندید چه میکنید؟
10: من یک رشته معمولی خوندم در ایران، یک لیسانس دارم، لیسانس معمولی. همسرم در ایران متاسفانه رشته خوندن، البته به دلیل شرایطی که داشتن، ایشون جزء افغان هستن، ایران شرایطیشون نداشتن و زمانی که به اروپا اومدن اینجا با توجه به شرایط.
9: نه صبر کنید، داستان اروپا چی؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
10: من از اروپا با باهاتون تماس میگیرم.
9: چه مدتی سر دو اروپا هستی؟
10: همسرم از انتهای سال 2013 به اروپا اومدن، من سال 2018.
9: به من بفرمایید که هر دو فرزند چند دومی؟
10: من فرزند دوم هستم، یک برادر بزرگتر از خودم دارم، 4 سال از من بزرگتره. همسر من فرزند آخر هستن از 6 فرزند و خب با فاصله سنی بسیار زیاد و خب یه سری مسائل مشکلاتی داشتن در بچگی که من درک میکنم با توجه به اینکه

0: داب و استرس دارم و حالا مشکل دیگه که در طول بزرگ شدن در ایران باش مواجه شده بود.
1: خب الان بینتون مسئله و مشکلی که بینتون هست چی عزیز؟
0: والا اگه امکانش هست یک بک‌گراند مختصری بدم هم از خصوصیات خودم و خصوصیات همسرم که بعد برسم به مشکل اصلی.
1: بفرمایید.
0: اگه بخوام یک کلی مشکلمون که بگم، توی یک سال اخیر ما خیلی نمیتونیم با هم خوب ارتباط برقرار کنیم، یعنی تا میایم با هم صحبت بکنیم از هم دیگه ناراحت میشیم. این یه چیز کلیه که در انتها میخوام بهش برسم. خصوصیت خودم که خوشبخت متاسفانه باید بگم که از پدرم برس بردم، خیلی قهر میکنم، یعنی تا اینکه ناراحت میشم مثلا بهم برمیخوره، سریع قهر میکنم. آدم مستریبی هستم، آدمی هستم که البته بعد از اینکه ازدواج کردم متوجه شدم یه آدم کنترلگری هستم مثل مادرم و خب به طب وسواس هم دارم. افسردگی خصوصیاتشون نمیدونم، صحبتهای شما رو گوش ندادم، ولی خب من از بچگی به همین صورت بودم، نمیدونم مثلا حالتی دیگه وجود داره یا نه. و این که یه چیز مسئله مهمی رو خواستم بهتون بگم، همین الان فراموش کردم. این که من یک همیشه شما یه مثالی میزنیم که سنگ بزرگی هستم در رودخانه همسرم، که همسرم دوست داره تمایل داره به پیشرفت کنه، شاد باشه، بله خب من یک حالت سکونی دارم و نمیدونم، فکر میکنم شاید مشکلات اون به همین دلیل باشه که اتفاق میفته. خیلی زود به قول شما فکر میکنم میگید که پوست روانی خیلی نازک دارم و کوچکترین مسئله‌ای که به هم صحبت میکنیم، حتی عادی ترین مکالماتی که با هم داریم، خیلی زود به همون برمیخوره، خیلی زود به چارسیتا پا هم میشیم. و امیدوارم که اگه امکانش هست یک مثالی بزنم براتون دقیقاً آخرین اتفاقی که افتاده، اگر اشکال نداره.
1: بله بفرمایید.
0: وقتی که من اومدم به اروپا، بعد از یه مدتی که دچار یک حالت پایدار کشیدم و تونستم یک کاری پیدا بکنم و یه درآمد پایداری داشته باشیم، به همسرم پیشنهاد دادم که حالا که مثلا یه شرط استیبل داریم، میتونی ادامه تحصیل بدی، درس بخونی، وارد دانشگاه بشی و یه مسلک بگیری. مثل خود من که همیشه شما آمار میکنم جز مدرک جویان محترم بودم، من هم فقط یه مدرکی گرفتم که میتونم یک شرایط بهتری داشته باشم، کار بهتری داشته باشم، تا هم به این صورت. همسر من قبول کرد. رشته که میخواد انتخاب بکنه، من بهش گفتم این رشته که میخواد انتخاب بکنه عزیز من شرط کاری سختی داره، ممکنه مثلا سخت کار پیدا بکنیم، ما فقط میخوام یه مدرکی داشته باشی که اگه اتفاق برای من افتاد یا من مردم فرض بکن، تو بتونی رو پای خودت باشی و این کاری که ازش ناراضی هستی رو بتونی بذاری کنار و یه کار بهتری داشته باشی. همسر من یه رشته رو انتخاب کرد و خب 3 سال دوره تحصیل بود، رفت به یه شهر دیگه، سال اول خون، سال دوم دچار یه مشکلی شد که
1: نه سب کنید برای ادامه تحصیل رفتن یه شهر دیگه، از شما جدا زندگی کردن؟
0: بله متاسفانه. خب با توجه به شهر، چون اون رشته که متاسفانه همسر هم انتخاب کرد توی شهر ما نبود.
1: چه رشته
0: در شما همیشه میگه
1: نه صبر کنید، صبر کنید، در اروپا چه رشته ایشون انتخاب کردن که در شهر شما نبود؟
0: رادیولوژی. خیلی فقط فاصله همون 3 ساعت بود، بله خب زیر سخت
1: خب. نبودیم. آخه این یه چیزیست که تو همه شهرهایی که به هر حال یه اندازه خب میرفتی جاتون عوض میکرد، ولی که همسرتون پاشه بره یه شهر دیگه 3 سال میخواد بره یه دوره رادیولوژی بگذرونه، بعد اگر در شهر شما نیست بعدش چی؟
0: تو شهر ما این رشته رو نداشت و خب من چون موقعیت کاری بسیار عالی دارم و این تنها جایی که مثلا این شرکتی که من کار میکنم تنها تو این شهر هست، متاسفانه امکانش نبود که من بتونم کارم رو ول بکنم برم.
1: شما قرار نبوده کارتون رو ول کنید، ایشون قرار بوده همونجا بمونه یه کار دیگه بکنه رادیولوژی، که ایشون میخواست بره دکتر بشه، میخواست بره یه تکنسیان اینا بشه.
0: بله دقیقا. بله ولی خب میگم متاسفانه چون شهر کوچیکی هستیم، دانشگاه بزرگی نداریم که اون رشته های کامل داشته باشه، یه سری رشته های جزئی بود که همسرم به اون رشته علاقه نداشت.
1: خب شما چه عزیزم، آخه این شهرهای اروپا که شهرهایی نیستن.

0: مردم هیچ کار هستن، باقی یه چیزهای عجیب و غریبی میگید. برای آدم که نمیاد دو تا خرج رو جدا کنه، زنش برسه 3 سال بره یه جای دیگه درس بخونه، اونم تو این سن و سال، ایشون که درس نخوندن. اوکی، به هر کاری کرد. خب بعدش چی شد؟
1: بعدش میگم حالا یه سر مشکلاتی پیش اومد که وقفه تحصیلی بین تحصیلش افتاد، بعد همسرم هم دوباره برگشت اینجا، متاسفانه مشکلاتی که پیش اومد هنوزم رشته تحصیلیش تمام نشد. ولی خب تو همون زمینه تحصیلی که خونده مشغول به کار هستش، ولی خب نه به عنوان یک فارغ التحصیل، به عنوان یه درجه پایین تر تو شهر خود. این مطلب هستش، من به همسرم گفتم عزیزم، من چون همسرم رو میبینم اصلا آدم نیست که چطور میگن سحرخیز باشه، به جمعان آدم سحرخیزی نیست و خب محیط کاریش نمیگم 100% دوست داره، چون هیچ کسی اینطور نیستش، محیط کاریش درده، دوست نداره و یک دچار اختلال دیسورده، یک اختلال یه دیسورده تو پاهاش هست که قوزک پاک دوتا هست و خب این باعث میشه که درد شدید داشته باشه چون حالت ایستاده است و وقتی راه میره. من این حالتی که وقتی که میبینم همچنان هم خسته است، ناراحته، من بهش میگم عزیز دل من، من همچنان با تو هستم، ما این شرایطی داریم، میتونی یه دوره های دیستانس از راه دوری بخونی که یه مدرک دیگه بگیری، یه کار راحت تری داشته باشی، من همه جوره با تو هستم، من همه جوره تو رو حمایت میکنم، من همه جوره حامی تو هستم. من این مطلب رو از صمیمانه گفتم و البته چند بار هم عنوان کردم چون میبینم همسر من اذیت میشه و ناراحت میشه، سختشه و علاقه 100% هم به رشته نداره و هنوز هم متاسفانه دچار مشکلات تحصیلی هست برای ادامه دادن تحصیلش تو دانشگاه. میگم عزیز من میتونی این رشته رو ول بکنی، اصلا مهم نیست، این همه خرج کردیم، هزینه دادیم، اصلا مهم نیست، مهم اینه که ما با هم هستیم و این مسیر زندگی ما با هم در کنار هم ادامه میدیم با صمیمیت خالص، با این نیت که بهش توضیح بدم و بگم من حامی تو هم و هر تصمیمی که بگیری چه غلط چه اشتباه با توجه به این شرایطی که الان داریم با هم تصمیم رو میگیریم و کنار هم هستیم. ولی متاسفانه همسر من چیزی که میشنوه و متوجه میشه اینه که من بهش گفتم تو یه تصمیم اشتباهی گرفتی و هر تصمیم و کاری که میکنی تو اشتباهه، ولی در صورتی که اصلا من منظورم نبود و نمیدونم، اصلا ناراحت میشه، گریه میکنه و میگه تو همش موضوعات منفی منو میبینی، همش به من میگی تو اشتباه میکنی، در صورتی که من اصلا این منظورم نیست، نمیدونم این از این اتفاق، این نگاه و دیدگاهی که من به این قضیه دارم، حالا واقعا نمیدونم. بعد همش هم به همسرم توضیح میدم، حالا میخوام دارم توضیح بدم بهتر بکنم، ولی شاید بدتر میشه، بیشتر ناراحت میشه، بیشتر گریه میکنه، واقعا نمیدونم. این توی یک سال اخیر ماهی یک بار یا دو بار ما این اتفاق برام افتاده، یعنی واقعا نمیتونیم حتی یه حرف ساده هم به هم بزنیم، هرچی من میگم همسرم ناراحت میشه، هرچی همسرم میگه من ناراحت میشم، باید یه روز دو روز باید با هم توضیح بدیم، سوء تفاهم ما رو برطرف بکنیم، توضیح بدیم که من منظورم این نبود یا همسرم منظورش این نبود، واقعا نمیدونم. من اصلا مستعصر میشم و بعضی وقتا نتیجه گیری که همسرم میکنه اصلا واقعا از درون خالی میشم که میگم اصلا چطور به این نتیجه رسیدی، در حالی که من اصلا 180 درجه منظور و نیتم چیز دیگه ای بوده. نمیدونم واقعا این مشکلیه که ما الان گرفتاریم.
0: آخه مشکلتون این است که شما دوتا به درد هم نمیخورید، به هم نمیخورید. ایشون یه آدمیست که نمیخواد حتی راه بره، شما کسی هستید که مقدم میشه بود و بی. ولی خودتون بعدم فکر می‌کنید با سخنرانی میشه این مسائل رو حل کرد، بعدم شما نقشی که در ارتباط با ایشون دارین مثل نقش پدر در ارتباط با دخترش یا بچهش که درس نمی‌کنه یا کاراشو درست نمی‌کنه. برای ایشون زندگی سخت، ایشون آدم مسئولیت پذیریه؟
1: بله، در اونطوری که من آدم مسئولیت پذیری، تلاش میکنه، میخواد بهتر بشه.
0: کی گفته شما عزیزم؟ چرا شما فکر بکنید رفتید یه جایی تو دادگاه یا در جمع دوستان میخواید سخنرانی کنید، میخواید مثلا همسرتون آبروش رو نبرید، حرفی نزنید؟ شما چیزهایی که دارید میگید، دو تا آدم تو این شرایط پاشید رومانی شو، اصلا این تصمیم که تو بیا برو 3 سال یه جایی دیگه درس بخون، خب حتما تصمیم اشتباهی بود. اصلا ازدواجتون اشتباه بود. بعد شما یه آدمی هستید از یه طرف در جهت صبر و حوصله و سخنرانی و اینا صحبت کنید، از یه جانب دیگه میبینم پوست روانی نمیدونم کم است و آدمی هستم که زود غر میکنم و بهم بر میخوره. مثل اینکه من برگرم میگم دو تا پام شکسته، خودم نمیتونم راه برم، خودم رو زمین میکشم، ولی میتونم دو نفرم رو دوشم بذارم میبرم بر ببرم شگونه. ایشون از اعضای خانوادهش کسی دور بر شما هست یا اینکه هیچ کدوم اونجا نیستن؟
1: نه از اعضای خانوادهش هستن، دو تا خواهر و مادرش اینجا هستن.
0: خب با اونا چه ارتباطی داره و رابطه ای داره؟
1: معمولی، ارتباط معمولی.
0: من که هیچ وقت فکر کردید که شما که این همه مدت هم ازدواج کردید بچه دارم نشدی؟ خب من فکر میکنید که میخواید این وضعیت رو تا 30-40 سال دیگه ادامه بدید؟
1: حالا توی این سال اخیر که سال آخر تحصیل همزن بود داشتیم تصمیم میگرفتیم که بچه دار بشیم، راجع به این قضیه صحبت بکنیم، حرف بزنیم، ولی خب هر زمان که مثلا این اتفاقا پیش میاد من دقیقا یه فلشبک میزنم به بچگی های خودم. یه پدر مادر من همیشه با هم دعوا داشتم و من اون حالت تنفر نسبت به پدرم داشتم که مثلا مادرم اذیت میکرد و با تو بزرگتر شدم.
0: من اونقدر راجع به بچه دار شدن صحبت نمی کنم. شما چرا فکر بونید باید با هم زندگی کنید در حالی که اصلا با هم نمی سازید؟
1: نمیدونم بالا به خدا، من خودم فکر میکنم که تنها کسی که میتونه با این اخلاق مسخره من کنار بیاد همسرم هستش که نمیدونم با به قول شما که
0: هایی چی رو باید شما فکر میکنید هیچ کس دیگه نیست که خوب نیست دیگه. الان مسئله که همکنون دارید چیه؟ ایشون رفته درسشو خونده برگشته و داره کار میکنه، درسته؟
1: درست.
0: تقریبا در همون رشته‌ای که درسشو خونده.
1: بله درست.
0: حالا ناراحتیتون پس چیه؟
1: ناراحتی من میگم من مشکلی ندارم، یعنی همسرم که مثلا شکایت که نمی کنه، غور که میزنه میگه صفا صفا بیدار شدم برای سخت کار محیطش یه مقدار سخت دچار پادر اینا میشه. میگم عزیز من اگه فکر میکنی نمیتونی میتونی کارتو عوض بکنی، من مشکلی ندارم.
0: آخه یعنی چی؟ باز شما رفتی رو سخنرانی که عزیز من زنتون رفته درس خونده برای کاری میکنه، صبح بلند شدن برایش سخته یعنی چی؟ خب پاشو. آخه همچی قاعده ای ما نداریم، آدم شب ای زود بخوابه صبح زود پاشو. کافیست ایشون
1: من کاملا
0: شما عزیزم کافیست ایشون 4 هفته 6 هفته شب ساعت 9 بخوابه، خب صبح پاشو. میگه مشکل
1: من واقعا مشکلی ندارم، من فقط ناراحتی نگرانی من اینه که وقتی من اگه این حرفی رو میزنم به همسرم برمیخوره، فکر میکنم
0: خب بخوره
1: اشتباهات همسرم میگم.
0: خیلی خب حالا فکر میکنم یه دفعه بهش بگی نیست، خب بونم اینجوری فکر میکنم.
1: متاسفانه این یک پروسه ای که هر ماه این اتفاق میافته، هر حرفی که من میزنم ناراحت میشه.
0: برای که زبونتون یکی نیست عزیزم، برای که زبونتون یکی نیست، برای شما اصلا به درد هم نمیخوردید. ایشون یه سابقه داره با توضیحاتی که شما دارید، شما یه وضعیت دیگه ای. بعدم پاشتید آمدید اروپا، بعدم یه همچین تصمیماتی در جهت کار گرفتید. به هر حال یه موضوع دیگری هست که آیا من میتونم یه اتومبیلی دارم که دوتا چرخشم پنچره یا اصلا لاستیک نداره، میتونم باش این ورم ور برم؟ خب یه مدت کوتاهی میشه رفت، ولی ادامه بدم ممکنه تو ماشین آتیش هم بگیره. بعدم بچه دار شدن مشکل شما رو حل نمیکنه، روزی بدتر هم میکنه. به هر حال میتونید کسی رو پیدا کنید، باهاش صحبت کنید، شاید به یه جواب و نتیجه ای برسید. ولی این چیزی که من از حرفای شما میشنوم دو تا آدمی است که به هر حال خودشون با خودشون هم مسئله دارن، با همسرشون هم دارن. دو تا آدم متفاوتی هم هستید، از دو جای مختلف هم میایید. شما دلتون میخواد نقش پدر و نجات دهنده رو بازی کنید، ایشون هم تصمیم گرفته که بگه من هران توی استخر غرق شدم دیگه نجات دهنده هم نمیخوام، غریق نجات هم احتیاج ندارم. برحال اون چی که من میشنوم برمیگرده به این که مسائل جدی روانی داشتید و دارید، اونا حل نشده وجود داره. هر دوتا به جای اینکه یه چیزی به جنبه های مثبت و خوب زندگیتون اضافه کنید، اونا نمیتونید. جنبه های بد و منفی رو هم به یه امیدی و به خاطر یه اصولی که معلوم نیست درست باشه تحمل میکنید، بعد از مدتی معلومه که احساس بدی میکنید. شما حرفتون اینه که من هرچی به اون میگم فکر بد کنید، شما هیچی دیگه نکنید. چکارش داری؟ صبح دیر پا میشه و این مسئله پیدا نمیکنه به شما، درد داره به شما، غر میزنه بزنه، شما هیچی نگید. وقت چی میشه؟ اگه شما هیچی نگید چی؟
1: زندگی نمیشه.
0: معلوم اسمش زندگی نیست. این چیزی که شما دارید هم زندگی نیست. یعنی که آدم حرفی نزنه زندگی نمیشه. باید یه چیزی به یه طرف مقابل برداشت غلطی بکنه. روی خط بشید 5 دقیقه، شاید 7 8 دقیقه فرصتی باشه یه ذره صحبت بیشتری بکنید. من دلتون میخواد. یا به من بگید
1: همسرم مکالمه رو ادامه بده.
0: حتماً، چرا که نه. حتماً میتونم برمیگردم.
1: ممنون میشم.
0: ببینم همسرتون چی میگه. چنگ و رجمن بعد از چند پیام.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمی‌خوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمی‌دونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88
11: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
14: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091، 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
15: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
16: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست.
13: تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گرند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
16: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر، خوب هستیم؟
16: من خوبم، بفرمایید.
17: من خواستم یه ذره بهتون بیشتر توضیح بدم. حرفایی که هم فرام زدم در رابطه با این که میگم من غر میزنم، شاید مثلا شده باشه من کار برگشتم خونه، گفتم امروز مریض زیاد داشتیم، یک مقدار خسته شدم، گاهی نه همیشه. و این که میگم صبح دیر بیدار میشه، من صبح قبل از ایشون بیدار میشم، قبل از اینکه ساعتشون زنگ بخوره حتی، ولی بیدار میشم همیشه سر کارم رو رفتم، هیچ وقت کارم رو از دست ندادم به خاطر اینکه دیر برسم و اینا، هیچ وقتش مشکلی نداشتم. ولی ایشون حالت چهره منو میبینه میگه من میفهمم که تو خسته هستی. میگم خب کاره، آدم خسته میشه، اگه کار نباشه خسته نشه که، حقوق بهت نمیدم. نمیدونم دیگه چیز دیگه باید بیشتر بگم یا نه.
16: نه نه کاملا من متوجه شدم. ایشون نمیدونم چرا یه دفعه تصمیم گرفته که دم لب استخر بیسته بخواد نجات غریق باشه، ببینه هر کسی که یه ذره حالش خوب نیست بره حالش رو خوب کنه. با شما چه کار داره؟ همینجاست بود منم گفتم ویل کن جان.
17: دقیقا منم همین رو بهشون میگم. میگم ایشون که من انتخاب کردم کاری رو که شروع کردم دوست دارم تموم کنم، یه سال مونده به خاطر ایشون. این 2 سالی هم که من شهر دیگه بودم اینطوری نبوده که دائم اونجا باشم، من آخر هفته و همیشه خونه بودم، بین هفته روزه که کلاس نداشتم خونه بودم، 3 ساعت با قطار کامل فاصله هست میرفتم میومدم، اینطوری نبوده که کاملا دائما حتی یک ماه کامل از ایشون دور باشم، هیچ وقت اینطوری نبوده، همیشه دیدم ولی همیشه برگشتم خونه.
16: حالا شما من بگید صبر کنید عزیز. نه من متوجه هستم، برحال این تصمیم بوده که گرفتید. شما از زندگیتون نسبتا راضی هستید؟
17: من 10 سال با ایشون کاملا مقابله کردم که بتونم این زندگی رو که با هم دیگه شروع کردیم و با هم دیگه از صفر شروع کردیم نگه داریم.
16: اوکی، به من بگید ایشون غیر از این ماجرایی که بهش اشاره کردید چگونه تو این زندگی اخلال و اختلال به وجود میاره؟ چی کار میکنه که شرقه توی ذره برحال بد میکنه؟
17: یه تنها بدیه که دارم دهر میکنم متاسفانه.
16: چی عزیزم؟
17: یه که داشتم توی دوران کنی ایشون بحث میکنم متاسفانه.
16: من متوجه شدم. من متوجه شدم. به همچنین بود که من وقتی بهشون گفتم حرف نزنید، یه دفعه میسی بهشون فکر کردن که من میگم نفس نکش، خب حرف نزنید. من ببینم یه حرفی که میزنم دیگرین دوست نداره، درست نمیدونه، برداشت غلط رو خوب نمیگم، من مجبورم. ولی ایشون فکر کنی که باید دائما حرف بزنید.
17: من حداقل با حتی با اینکه کنترلگر هستن به من همین رشته ای هم که من انتخاب کردم با صلاح می خودشون انتخاب کردن، من گفتم یه رشته انتخاب کنم که همیشه کار باشه، الان اون رشته دیگه که دوست دارید میتونید در کنار این ادامه بدید، من گفتم باشه یه رشته انتخاب میکنم. و تنها رشته هایی هم که توی این کشوری که ما هستیم همیشه کار هست، هیچ وقتی کار نمیمونه، رشته های پیرافزشکی هست.
16: درسته
17: که من اینکه این رشته رو انتخاب کردم. دوست دارم پا به پای ایشون کار کنم، هیچ مشکلی به کار کردن ندارم واقعا. از اولی که ما هم ازدواج کردیم من کار کردم، الان رفت درسم رو بخوندم کنارش، سعی کردم تو همه چی کمکشون کنم. هیچ وقت اینطوری نبوده که این چیزی که شما گفتین ایشون مثل پدر باشه از من مراقبت کنه، هیچ وقت اینطوری نبوده. کاملا هر دو تا رو 50-50 زندگی فرمایی بزرگی کردیم تا اینجایی که هست رسیدیم. نه من متوجه شما خودشون بچه نیست نداشتن در سال هم گفتن بچه دار بشین تا هر دفعه به دلیل انداختن عقب. یه مدت دوران کووید بود گفتن خب الان کووید من نیاز دارم مشاوره بگیرم، اون مشاوره گرفتن، خیلی وسواس داشتم روی همه چی روی تمیزی. خب اون دوران تموم شد، بعد درس من بهانه شد که الان خب تو داری درس میخونی، من با قبلش کالج میرفتم درس تکنیکی میخوندم و اینا تا بتونم برم دانشگاه. خب درس میخونی الان هم قرار شد دانشگاه من تموم بشه، برای زمان بچه رو باره صحبت کنی، ولی ایشون ترس دارن از پدر شدن، میترسن فکر میکنم.
0: میشه گوشی رو بدید به ایشون و یا رو خط باشید و میتونیم برای مهم صحبت؟
1: بله
0: خب مرد عزیز، همسر به این خوبی داری، اینقدرم همراهه، بعدم از تو میخواد مثل منی که از تو خواستم سخنرانی نکنی، نمیتونی سخنرانی نکنی، به پولی میدن بابت؟
1: من پول نمیدن آقای دیتون، من میگم با خاطر این که هم بس حالت وسواس گونه یا استراب و کنترل گری که دارم میخوام بهترین ها برش رو
0: بی خود میکنی. من برگردم بگم من میدونم وسواس دارم، حالت کنترل کننده دارم، میخوام حرف بزنم، خب من میگم این کار کار غلطیه، خب برید تو اون اتاق برای خودتون حرف بزنید. شما که نمیتونید بگید من به بهانه ای که وسواس دارم میخوام کنترل کنم، میخوام خانم آقایون بشینیم من میخوام حرف بزنم. برای که اولا همسرتون نشون میده زن باهوشه، در این حال هم نشون میده زندگیش رو شرایط رو دوست داره، و من چیزی که در ایشون دیدم یه جنبه کاملا مثبت و خوب دیدم. شما دست از این بازی بردارید که بعدم بگید که من حرف بیزنم اون برداشت غلط میکنه. لطفا سخنرانی نفرمایید، اصلا بحث رو ول کنید. چه بحثی؟ من عزیزم، من قرار تو زندگیم چیزی بگم که دیگری نمیدونه، و الا من برگردم یه چیزی بگم که بقیه میدونم، بیام رو خط رادیو بگم خانم آقای میدونین 3 اضافه 3 میشه 6، 4 اضافه 4 میشه 8. خب اخو یعنی چی؟ ای فکر میکنید ایشون یه چیزایی نمیدونه باید بهشون بگید؟ خب من چیزی نیدم. بعد مواردی که هست که اینا مورد گفتنا نیست اصلا، بعدم حرف ایشون درسته. شما بر اساس یه ذهنیتی که خودتون دارید که باید برید با دکتر کار بکنید، بی خودی میخواید کارا رو درست کنید. خب نکنید، کار خراب نیست. ایشون حرفش اینه که به موقع دارم میرم کارمو میکنم، با نظر شما این کار کردن کار خوشبختانه تموم شده، الان یه کاریست که درآمدی داره، میخواد زندگی کنه، خودش هم اگه شما بخواید میخواد بچه داشته باشه. حالا شما به من بگید نظرتون راجع به بچه چیه؟ نظر خودتون.
1: نظر خودم اگه من واقعا میترسم از اینکه بخوام بچه دار بشم.
0: از چی میترسید؟
1: میگم بخوام یکی مثل پدرم بشم، و چون میگم یعنی نتونستم این قهر کردن که دارم بذارم و یه بحثی که پیش میاد.
0: عزیز من که این پرت و پلاها چیه میگی؟ من میترسم مثل پدرم بشم، یعنی رنج معنی داره؟ اصلا یه همچین چیزی منوان یه موضوعیست که بشه مبنای بحث و استدلال قرار بگیره؟ نه. دوم، برید پروی روانشناس این مسئله رو حل کنید که مانند پدرتون نشید. ولی همسرتون به نظر میرسه با توجه به حرفایی که زدن دلشون میخواد آمادگی بچه دار شدن هم دارن. شما میترسید بچه که نمیاد بدن شما رو بخوره؟ از چیه بچه میترسید که مثل پدرتون شما بشید؟ اصلا همجور من ما تو مبوط میمونم. از یه میلیون آدم
1: حالت
0: چی؟
1: بخوام
0: نه بگو حالت چی؟
1: به خاطر حالت استرس و کنترلی که دارم.
0: خب بیا برو کمک بگی. عجیب دارم. عزیز من من برگردم به تو بگم پام شکسته، الان 15 سال پام شکسته، تو نمیگی خب بیا برو درستش کن؟ خب این حالی که داری رو خلاص شو. این چیزی نیست که سالم باشه، این چیزیست که گرفتاری است، اگر شدید باشه به طوری که تو میگی بیماریه. تو نمیخوای از شر این گرفتاری و بیماری خلاص بشی؟ برای چی میخوای؟ خب پس برو دنبالش. بی خودی با همسرت چیکار داری؟ من اصلا از نوع برخوردش، نگاهش، تجزیه و تحلیلش فکر کردم بسیار زن باهوش خوب مهربونیه.
1: من هیچ شکتون قضیه ندارم.
0: پس بنابراین تو بد نباش، دکتر میری. شما تا 50 جلسه دکتر نرفتی حق نداری اسم خودتو بذاری شوهر. خش ببین چه آقای خوبی شدی، تو هم شدی مثل خانومت یه خانم خوب. بنابراین شما جلساتتون رو میدید، دو یا سه ماه دیگه هم لطف کنید، دو تا میاد روی خط با هم صحبت کنید. سه ماه دیگه.
1: حتما.
0: مرسی. موضوع هم دیگه باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
0: شور عزیز ممنونم. منم خوشحالم. شنگون عزیزم بعد از چند پیام با ما باشید.
18: KTWV HD3 Los Angeles.
19: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
20: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
21: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
22: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
23: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
1: الو صدای منو
0: بفرمایی. من صدای شما رو بفرمایی.
1: میخواستم در مورد رابطه من ازتون سوال کنم و ببینم که من باید توی این رابطه بمونم.
0: کجا تلفن میکنین شما عزیز؟
1: من از آمریکا تماس میگیرم.
0: خب لطفا یه ذره بلندتر صحبت کنین نزدیک گوشی برای که صداتون آهسته است. بفرمایی. ای میدونی چگونه باید به اطلاعات رو به من بدید؟ اینا من بپرسم.
1: من اطلاعات اولیه رو میدم بعد شما هر سوالی داشتین بفرمایین من پاسخ بدم. خواهش میکنم. فرزند چهارم هستم از چهار تا دختر. بعد سنم هم 37 ساله. الان هم نزدیک، یعنی تقریبا کاملا 2 ساله که آمریکا هم. بعد این آقایی که
0: چی خوندی چه میکنی؟
1: من در ایران وکیل بودم، بعدش مدتی اروپا زندگی کردم، بعدش اومدم آمریکا دوباره حقوق خوندم. اینجا تو حوزه کار رشته خودم دارم کار میکنم و بار اگزامم چند ماه دیگه میدم. و من در مورد این آقا هم قبلا با شما صحبت کرده بودم، ولی میدونم که شما الان هیچی یادتون نیست.
0: اصلا یادم نیست.
1: بله.
0: اولا این آقا ایرانیان یا غیر ایرانی؟
1: ایشون از سمت پدر ایرانی هستن، ولی چون اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن و خیلی بچه بودن از هم جدا شدن پدر مادرشون، هیچی از ایران نمیدونن و فارسی هم بلد نیستن و یعنی آمریکایی هستن در واقع.
0: خب چند سالشونه؟
1: ایشون 35 سالشونه.
0: بعد چی خوندن؟ چی میکنن؟